0: Temnotvor spal, keď ho Poletucha kládla pod stôl do kartónovej krabice, ktorú preňho narýchlo prichystala doma vo svojej izbe. Okolo úst sa mu mrvili zvyšky pudingovej šatôčky a nozdry pravidelne vyfukovali upokojujúco teplý vzduch. Ani sa nezobudil, keď ho spola vymotala z uteráka a prikryla dekou s jednorožcami, ktorú mala odloženú pre bábiky. Poletucha sa nad spiacim tvorom usmiala. Našťastie sa jej počas cesty podarilo temnotvora ukryť a nakrmiť. Bola rada, že vie, čím sa živí. Už počas cesty jej totiž v hlave začali víriť nepríjemné otázky. Všetky tie veci, čo nedomyslela, keď ho pribalila k sebe do batoha. Kde bude bývať? Čo s ním urobí? A čo vlastne jedáva? Potichu sa vykradla z izby a začala šťukať všetkými vypínačmi v byte. Svietia! To je super! Mrmlala si Poletucha a nevšimla si, že sa za ňou zakráda znepokojený tato.
1: Je to nejaký projekt do školy? Vyrušil ju jeho hlas.
0: Skoro od ľaku poskočila. Poletucha dokázala v tejto novej situácii odpovedať na rodičovské otázky čoraz menej a menej. Veď ako by im vysvetlila temnotvora? A čo ona o ňom vlastne vie? Nie, musí ho viac pozorovať a skúmať. Potom možno... Cítila príjemné šteklenie v bruchu, keď premýšľala nad svojim tajomstvom. A keď začula tóny televízie, zmizlo aj napätie a trochu sa upokojila. Telka fungovala, Wi-Fi-na blikala, mobily tíško pípali. Poletucha zapla počítač a do vyhľadávača zadala temnotvor. Na stránke naskočili vyhľadané články a boli to tieto. Dracia ich význam, diplomovka. Akadémia nočných mor, druh, červ, nočný muž. Významy slov. Temnozem, temnopír, temnosliedič. Temnohryzák, temnopotvory, temnoskokani, ale bez hesla. Žiadny význam sa na tejto stránke neskrýval. Klikla na vyhľadávanie, stranu číslo 2. Lenže nejaká strana 2 nebola. Nezobrazilo sa jej nič viac, ničové nič. Niekomu by sa na základe tohoto vyhľadávania mohlo zdať, že temnotvory neexistujú. Nikdy neboli. A ak aj sú, ich existencia je dokonale utajená. Pretože z toho, čo našla, teda nenašla, sa dalo usudzovať, že sa im nik poriadne nevenoval. Ak aj to slovo existovalo, tak skôr v nejakej mytologickej, snovej rovine, pretože všetky výrazy, ktoré našla, pochádzali zo snára. Čudné, zamrmlala si Poletucha a zavrela prehliadač. Zamyslela sa. To, čo jej temnotvor o sebe vravel, začalo dávať zmysel. Ľudia ich tak neznášali, že ich takmer vyhubili a zničili aj každú spomienku na nich. Ale prečo? Poletucha sa obzrela na krabicu pod stolom. Čakala, že tam uvidí spokojne odfukujúceho temnotvora, tak ako pred chvíľkou. Iba že krabica bola prevrátená, deka rozvláčená po podlahe a tajomný tvor tam nebol. Poletucha ihneď vyskočila na nohy. Kam mohol ísť? Ako ho teraz nájde? Tým sa však nemusela dlho trápiť. V zápätí totiž začula prskanie, uvidela zaiskrenie, televízor zhasol. A spolu s ním aj všetky svetlá v byte. Poletucha si ledva stačila všimnúť malého tvora, ktorý si v oblaku zdesenej pary otvoril vchodové dvere. Utekala za ním. Nesmie jej utiecť, nesmie sa jej stratiť. Odrazu sa odzval detský výkrik a zasičanie. Poletucha zrýchlila. Čo sa tam stalo? Celá udýchčaná, strapatá a v papučiach dobehla na prízemie, kde ležal temnotvor na chrbte, mával vo vzduchu rukami aj nohami zbesilo vrtel tykadlami a pokúšal sa vstať. Vedľa neho stál útly chlapec, do ktorého asi temnotvor vrazil. Držal si lakeť. Bol to Edko, ktorý býval v ich vchode. V šere stmavnutej chodby sa ukazovali hrozivé tiene. Okolo prešlo auto. Zastalo a nové xenónové svetlá namierilo rovno do dverí. Temnotvor sa rozkričal. To svetlo ho bolelo. Edko nič nehovoril, len prstom ukazoval na tajomného tvora a ústami vytváral krúžky. Celkom ako rybka. Poletucha sa vrhla k temnotvorovi. Prevrátim ťa, ale musíš mi slúbiť, že nezdrhneš, povedala mu. A prestaneš jačať. Všetkých sem privoláš a to nechceš. Temnotvor sa chvel, drkotal zubami, ale prikývol. Bude dobrý, bude poslušný.
2: Nech to zhasne, zaprosil zúfalo.
0: Vybehneme do tmy, rozhodla Poletucha a vyniesla ho na prvé poschodie, kde bol malý balkónik do dvora. Edko bol ako zhypnotizovaný a poslušne kráčal za nimi. Bol o hlavu menší ako Poletucha. Chodil k ním do školy, do druhej triedy. Taký krpec, ktorého sotva vnímala.
1: Už mu je lepšie?
0: Opýtal sa Poletuchy, keď sa ocitli v tme. Lenže tma v meste nie je nikdy taká naozajstná. Svietia tu lampy, okná, výklady, nápisy, autá. Nevidno v ňom oblohu. Nebo sa odráža žltkastými svetelnými výparmi.
1: Spýtaj sa ho sám,
0: povedala Poletucha a natrčila temnotvora Getkovi.
1: Si v pohode?
0: Opýtal sa ho a trošku pritom kričal.
2: Nie, vôbec,
0: odpovedal mu a zakýval tykadlami. Poletucha ale cítila, že sa už upokojuje a prestáva sa triasť. Ani hmla okolo neho nebola až taká hustá.
1: Inak, kto vlastne je?
0: Zamyslel sa Edko a ukázal na temnotvora.
1: Nikdy som o ničom takom nečítal, nepočul a nevidel. Že by chrobák bol takýto veľký a rozprával. A svietili mu nozdry a vypúšťal paru a vôbec.
0: To je temnotvor, povedala Poletucha, ako keby sa tým všetko vysvetľovalo. Od nás, z chaty. Edko prikývol. Zdalo sa, že si sám pre seba zapisuje do hlavy novú informáciu. Jasné, toto sú temnotvory, tie ešte nepoznám. Keď máte 7 rokov, svet takto funguje. Zbierate informácie, hľadáte súvislosti. Pozorujete, premýšľate. Aspoň pre Edka to platilo doslova. On si navyše aj kreslil a zapisoval veci, ktoré zistil. A občas sa pýtal, napríklad, kto varil poslednú večeru? Je nula párna alebo nepárna? Dá sa násobiť nekonečno? A podobne. V škole pre tieto otázky nemali pochopenie. Edko bol navyše útly, jemný, mal veľké nežné oči a povahu samotára. V škole to naozaj nemal ľahké.
1: Hovorí, povedal po krátkej úvahe Edko. Keď rozpráva, nie je to zviera. Ale nie je ani človek. Čo to je? Alebo kto to je?
0: Je to kto? On. Žiadne zviera. A, vieš, je posledný svojho druhu. Jedinečný. Začala Poletucha a dodnes nevie prečo, ale rozhodla sa Edkovi povedať všetko, čo o ňom vedela. Možno ju prekvapil jeho úprimný záujem, možno ju zmiatol jeho uprený pohľad, ale ako si vytušila, že mu môže veriť. Predtým sa spolu veľa nerozprávali. Bol o viac ako 2 roky mladší. Ale keď máte na krku tajomné stvorenie, ktoré vyhadzuje poistky v celej bytovke,

0: Od tej spisovateľky, našej kamarátky, čo sa tak milo líška.
1: Ach, radšej to poviem ja. Čítali sme si z knihy Temnotvor, ktorú napísala Zuzka Líšková.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Čítanie na počkanie, teda na pokračovanie, vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2025.
2: Zakrádam sa po lúke, z pravej nohy na ľavú,

0: Veľmi pekne za radu. Zajtra ráno rada pozriem moju lesnú záhradu. Nazbieram si tam bylinky, na čaj chutný malilinky. Nech mám pekné moje líca.
1: Áno, áno, milá Vica. Dobré hlavy vždy je dobré mať na rukách, rukavice, pevnú obuv.
0: Žiadnu sukňu?
1: Sukňu nie, len nohavice. Myslíš, že aj

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 11. Čo som počul v súde. Nie, ja nie, hovoril Silver. Kapitánom bol Flint. Ja som bol iba loďmajster pre tú moju drevenú nohu. Prišiel som o nohu na tej istej lodi, kde starý Pew prišiel o zrak. Ten, čo mi ju amputoval, bol znamenitý doktor. Študovaný a vôbec latinu mal v malíčku a vedel kadečo. Ale obesili ho ako psa a uschol na slnku ako ostatní pri Corso Castle. To boli Robertsovi ľudia. Veru boli a pomenili mená svojich lodí, kráľovské šťastie a podobne. No ja vravím, že loď treba nechať tak, ako ju pokrstili. Tak to bolo aj s našou Kassandrou, ktorá nás všetkých šťastlivo doviezla domov z Malabár, keď kapitán Eagland zajal indického miestokráľa. Tak to bolo aj so starou Flintovou loďou Mrož, ktorú som videl celú zaliatú krvou a takú naloženú zlatom, že sa bez mála potopila. Ó, zvolal so zrejmým obdivom iný hlas, patriaci najmladšiemu námorníkovi na palube. Ten Flint bol výkvet všetkých pirátov. Vraví sa, že aj Davis bol dobrý chlap, povedal Silver. S tým som sa však nikdy neplavil. Najprv som bol s Englandom a potom s Flintom, to je celá moja história. A teraz som tu, ako sa povie, na vlastnú pesť. Za Englanda som si odložil do 900 čistého a za Flinta 2000. Na obyčajného námorníka to nie je najhoršie a všetko bezpečne uložené v banke. Tu nejde o to, koľko zarobíš, ale musíš vedieť šetriť, to mi ver. Kdeže sú teraz Englandovi ľudia? Nevedno. A kde sú Flintovi? Nuž tí sú zväčša tu na lodi a sú radi, že sa môžu najesť, lebo predtým mnohí museli chodiť po žobraní. Starý Pew, ten, čo oslepol a mal pamätať na zadné kolesá, míňal ročne 1200 libier ako dajaký lord v parlamente. A kde je teraz? Je nebohý a rastie na ňom tráva. Ale pred dvoma rokmi, aby ho porantalo, ten človek zdochýnal od hladu, žobral a kradol i hrdlá podrezával. A jednako pritom hladoval hrom do toho. Nuž tak to napokon nestojí za to, usúdil mladý námorník. Pravda, že bláznom to nestojí za to, zvolal Silver. Nuž ale počúvaj. Ty si ešte mladý, zelenáč, ale si chlap. Hneď som to zbadal, len čo som pozrel na teba a budem sa s tebou zhovárať ako s chlapom. Môžete si domyslieť, ako som sa cítil, keď som počul, ako sa ten odporný starý šudiar zalieča druhému človeku tými istými slovami, ktorými zvykol lichotiť aj mne. Keby som bol mohol, myslím, že by som ho bol zabil priam cez ten súd. No on hovoril ďalej, netušiac, že ho počúva aj niekto iný. Tak je to s rytiermi šťastia. Vedú ťažký život, hrozí im šibenica, ale jedia a pijú ako páni a keď sa im vydarí nejaká výprava, majú vo vreckách stovky libier. Pravda, väčšina to pomíňa na rum a na zábavu. Ale ja to tak nerobím. Ja si všetko odkladám, voľačo túto, voľačo tamto, nikde nie priveľa, aby to nebolo podozrivé. Mám 50 rokov a pamätaj, keď sa vrátim z tejto výpravy, stanem sa váženým gentlemanom. Už je aj na čase, povieš si. Á, ale ja som i dosiaľ dobre žil. Nikdy som si neodoprel, za čím mi srdce túžilo. Spával som v páperi a každý deň som jedával lahôdky. Pravda, len keď sme neboli na mori. A akože som začínal? Ako obyčajný námorník, ako aj ty. Veď hej, povedal ten druhý, ale teraz aj všetky ušetrené peniaze vezme čert, či nie? Po tejto výprave sa neopovážite ukázať v Bristole? A čože si myslíš, kde mám tie peniaze? Opýtal sa Silver posmešne. Nuž, v Bristole, po bankách, odvetil jeho spoločník. Boli tam, povedal kuchár, keď sme dvíhali kotvy. Ale teraz ich už má moja stará pri sebe a krčma ďalekohľad je predaná aj s koncesiou, dobrým chýrom a so všetkým činom. Moja stará už odtiaľ zmizla a bude ma vyzerať.
1: A môžete veriť svojej žene? Spýtal sa druhý.
0: Rytieri šťastia obyčajne neveria jeden druhému, riekol kuchár, a majú pravdu. Ale ja viem, ako na to. Keby ma daktorý kamarát chcel obšmeknúť, myslím takého, čo ma už pozná, ten by veru neobstál na tomto svete so starým Johnom. Poda jedni sa báli Pewa, iní sa báli Flinta. Ale mňa sa bál aj sám Flint. A to bol pyšný chlap, každý sa ho bál. Flint mal na palube náramne surovú zberbu, hádam aj sám čert by sa bol obával ísť s nimi na more. Už poviem ti, nie som dajaký chvastúň, sám si videl, že s každým dobre vychádzam. Ale keď som bol u Flinta loďmajstrom, jeho starí piráti sa správali ku mne ako baránky. A keď si na lodi so starým Johnom, môžeš si byť celkom istý, že sa ti nič nestane.
1: Priznám sa, John, odvetil mládenec. Kým som sa s vami nepozhováral, vôbec sa mi tá záležitosť nepozdávala. Ale teraz vám dávam ruku na to.
0: Si naozaj smelý a bystrý mládenec, pochválil druhého Silver
1: a tak mocne si potriasli ruky, že sa až súd zatriasol.
0: Veru som dosiaľ nezočil súcejšiu tvár pre rytiera šťastia, ako máš ty.
1: Vtedy som už začal chápať význam ich slov. Slovami rytier šťastia nemienili nič menej a nič viac ako obyčajného piráta. A ten milý výjav, ktorý som odpočúval, bol asi zakončením zvádzania statočného námorníka. Možno už posledného na lodi. No i z tohto omylu ma čo chvíľa vyviedli, lebo Silver krátko zapískal a hneď odkiaľ si vyliezol tretí chlap a prisadol si k ním.
0: Dick je náš, oznámil Silver. Ó, ja som to vedel, bol to hlas Izraela Hansa. Dick nie je hlúpy. Ale počuj, ražeň, dokedy budeme takto chodiť okolo horúcej kaše? Kapitána Smoleta mám pomaly až po krk, rom do neho. Rád by som sa preniesol do jeho kabíny. Rád by som mal ich pochúťky a vína a všetko. Izrael, povedal Silver, tvoja hlava nestojí za veľa ani nikdy nestála. No hádam, vieš aspoň počúvať, veď máš dosť veľké uši. Už tak počúvaj, čo ti poviem. Budeš i naďalej spávať na predku. Budeš poriadne pracovať aj slušne rozprávať a budeš triezvy, kým ti nepoviem. A s tým sa musíš zmieriť, synak. Veď ja nevravím, že nie. Tak čože, dudral Izrael Hans. Ja len vravím, že kedy to už bude. Že kedy, do paroma, zvolal Silver. Keď tak chceš vedieť, tak ti poviem, kedy to bude. Tak neskoro, ako to len najdlhšie budem môcť odkladať. Kapitán Smollett je prvotriedny námorník a riadi za nás túto čertovskú loď. Trilóny a doktor majú mapku. A ja, čože ja viem, kde ju mám hľadať? Ani ty to nevieš, priznaj sa. Nuž takto uvažujem. Trilóny a doktor nájdu poklad a pomôžu nám ho dopratať na loď. A potom uvidíme. Keby som si bol vami istý, vy diablovi synovia, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviezol ešte na pol cesty nazad, a len potom by som sa ho zbavil. Akože, veď sme tu hádam všetci námorníci, namietol Dick. Chceš povedať, že sme všetci len obyčajní námorníci, ocekol Silver. Dokážeme viesť loď daným smerom, ale kto nám bude ten smer určovať? Na tom všetci zlyháte. Keby bolo po mojom, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviedol i naspäť aspoň cez pasátne vetry. Potom by sme už nemohli zablúdiť. Ale ja viem, ak iste. Skoncujeme s nimi na ostrove, len čo budú peniažky na palube. No bude to škoda. Vy nie ste nikdy šťastní, kým sa neoslopete. Jeduje ma a srdce ma bolí, že sa musím plaviť s takými ľuďmi.
1: Ale veď dobre, dlhý John, zvolal Izrael. Ktože ti protirečí? Čo myslíš? Koľko skvelých lodí som už videl klesnúť na dno a koľko reských chlapcov sušiť sa na slnku na nábrežnom popravisku, zvolal Silver. A to vždy len pre takúto nedočkavosť. Náhlenie a náhlenie. Počúvaš ma? Ja som už kadečo zažil na mori. Keby ste dali na moje slová a robili, čo vám poviem, mohli by ste sa voziť na kočoch. Veru mohli, to vám vravím. Ale kdeže vy? Veď vás poznám, už zajtra sa napijete a potom nech vás aj obesia. Vieme všetci, že vieš kázať ako farár, John. Ale boli aj iní, čo vedeli rozkazovať a kormidľovať. Práve tak dobre ako ty, ohlásil sa Izrael. No mali radi aj trošku zábavy. A neboli takí bovýšení a suchopárni, ale každý sa vedel zabávať ako veselý spoločník.
0: Tak, zatiahol Silver. Nuž, a kdeže sú teraz? Pew bol tiež taký a zomrel ako žobrák. Aj Flint bol taký a upil sa na smrť rumom v savanách. Hej, bola to čeliatka, to je pravda. Lenže, kde sú teraz?
1: A čo urobíme s nimi potom, keď ich prepadneme? Spýtal sa Dick.
0: Toto je chlap podľa mojej chuti, zvolal kuchár s obdivom. Tomu ja hovorím zmysel pre obchod. Nuž, čo myslíš? Vysadíme ich na opustený ostrov?
1: Tak to robieval England.
0: Alebo ich zakoleme ako prasce? Tak to robieval Flint a rovnako aj Billy Bones.
1: Hej, Billy, ten bol na to súci, povedal Izrael. Ten hovorieval, mŕtvi nehryzú. Ale aj on je už mŕtvy. Teraz vie aj on, ako je to tam. Ak ste tam dosiaľ nemali väčšieho ukrutníka, ako bol Billy.
0: Máš pravdu, súhlasil Silver. Billy bol veľmi krutý a s ničím neotáľal. Ale teraz počúvaj. Ja som mierny človek, hotový gentleman, hovorívajú niektorí z vás, lenže tento raz to bude vážne. Povinnosť je povinnosť, chlapci. Ja hlasujem za smrť. Keď sa dostanem do parlamentu a budem sa voziť na koči, veru si neželám, aby ma z nenazdania voľa, kde stretol daktorý mudrc z hentej kabíny.
1: John, zvolal Izrael Hans, ty si ohromný chlap.
0: To teda som Izrael. Však uvidíš, vyhlásil Silver. Iba jedno si žiadam. Trilonyho necháte mne. Týmito rukami mu otrhnem tú jeho telačiu hlavu. Dick, doložil, ty si milý chlapec. Vyskoč a podaj mi jablko, nech si ovlažím gágor.
1: Môžete si domyslieť, ako som sa zľakol. Bol by som najradšej ušiel, keby som bol vládal. Ale údy mi celkom zdreveneli a srdce mi prestalo byť. Počul som, ako Dick už vstáva, ale v tom ho, ak iste niekto zadržal a hneď sa ozval Hansov hlas.
0: Varile, nebudeš cicať takú šťavu. Radšej si glgnime rumu. Dick, povedal Silver, dôverujem ti, ale pamätaj, že mám na súdku znak. Na, tu máš kľúče. Naplň krčiaštek a dones ho.
1: Hoci som bol zhrozený, hneď mi blíslo hlavou, že ak iste aj Erov takto dostával piatiku, ktorá ho napokon zničila. Dick odišiel iba na chvíľu a kým bol preč, Izrael čosi šepkal kuchárovi do ucha. Mohol som z toho zachytiť len zo pár slov, ale aj z tých som sa dozvedel veľmi dôležité správy, lebo okrem niekoľkých úryvkov začul som celý tento záver.
0: Z tých sa už ani jeden nepridá k nám.
1: Teda sú na palube námorníci, ktorí nám ešte zostali verní. Keď sa Dick vrátil, všetci traja si podávali krčiaštek a popíjali. Jeden na šťastný koniec, druhý na zdravie starému Flintovi a Silverovi to vyznelo ako pesnička.
0: Nech nám slúži na zdravie. Kto rozumne pije, peniaze, bohatstvo, aj slávu dožije.
1: Práve vtedy sa nado mnou v súde akosi rozjasnilo. Vyšiel mesiac Postriebril vrchol zadného sťažňa a ožiaril belavým svitom náveterný kraj spodnej plachty. Takmer v tej istej chvíli vykríkol strážny námorník.
2: Zem na obzore!
1: Kapitola 12. Bojová porada. Na palube nastal veľký zhon a dupot. Počul som, ako všetci bežia hore i z našej zadnej kajuty, i z prednej miestnosti pre mužstvo. V okamihu som vyklzol zo suda, šuchol sa za prednú plachtu, obehol okolo kormy a vyšiel na prednú palubu práve včas, aby som sa stihol pridať k doktorovi Lipzimu a k Hunterovi, ktorí sa náhlili na provu. Tam sa už zhrkla celá posádka. Pás hmly sa zdvihol takmer súčasne s východom mesiaca. Na juhozápade sme zazreli dva nízke kopce, vzdialené od seba zo pár míľ, a za nimi trčal tretí, vyšší, ktorého končiar ešte zahaľovala hmla. Všetky tri boli, ako sa zdalo, kuželovité a dosť strmé. Toto všetko som videl len ako vo sne, lebo som sa ešte nespamätal z hrôzy, ktorú som zažil pred chvíľou. A potom som počul hlas kapitána Smoleta, ako vydáva rozkazy. Hispaniola sa trochu stočila po smere vetra, takže plávala teraz rovno k východnej strane ostrova. Počujte, chlapi, povedal kapitán, keď už boli všetky plachty správne nastavené. Videl už dakto z vás tento ostrov?
3: Ja, pán kapitán, ozval sa Silver.
4: Brali sme tu vodu pre obchodnú loď, bol som vtedy kuchárom.
3: Tak sa mi vidí, že kotvisko je na juhu, za takým malým ostrovčekom, však? Spýtal sa kapitán.
4: Áno, pán kapitán, volajú ho ostrovom Kostier. Kedysi to bol hlavný úkryt pirátov a jeden námorník, ktorý bol s nami na palube, poznal celý ostrov, ako sa čo volá. Ten kopec na severe nazývali predný sťažeň. Sú tam v jednom rade od severu na juh tri kopce. Predný, hlavný a zadný sťažeň. Ale hlavný sťažeň, to je ten veľký, čo leží na ňom ešte hmla, zvyčajne nazývali ďalekohľadom, lebo na ňom mávali hliadku, keď v kotvisku čistili. Tam sa totiž čistievali lode, pán kapitán, ak smiem poznamenať.
3: Mám tu akúsi mapku, povedal kapitán. Nože pozrite, či je to tento ostrov.
1: Dlhému Johnovi zažiarili oči, keď bral mapku do rúk, no ja som vedel, že bude sklamaný, len čo zbežne pozrie na papier. To nebola mapka, čo sme našli v truhlici Billyho Bonesa, ale jej presná kópia, na ktorej boli podrobne zaznačené všetky mená, výšky i hĺbky, ale chýbali tam tie tri červené krížiky a neskôr pripísané poznámky. Hoci to Silvera iste veľmi škrelo, vedel sa natoľko ovládať, že to nedal na sebe znať.
4: Áno, pán kapitán, potvrdil. Toto je určite ono. A je to veľmi pekne nakreslené. Rád by som vedieť, kto to tak dobre urobil. Myslím, že piráti boli na to prihlúpi. Aha, tu je to. Kotvisko kapitána Kida. Takisto to nazýval aj ten môj kamarát. Tade to prúdi na juh silný prúd a potom zahýba na sever popri západnom pobreží.
3: Dobre ste urobili, pán kapitán, podotkol, že ste zvinuli plachty a držíte sa záveternej strany ostrova. Ak totiž chcete zabočiť a vojsť do kotviska, v týchto vodách široko ďaleko nenájdete na to lepšie miesto.
1: Ďakujem vám, povedal kapitán Smollett. Neskôršie vás zavolám, aby ste nám poradili. Teraz môžete ísť. Prekvapilo ma, ako chladnokrvne sa John Silver priznal, že pozná ostrov. A musím si priznať, že som div nezmeravel, keď som videl, ako sa vlečie bližšie ku mne. Pravda, nemohol vedieť, že som v súde na Jablčka odpočúval ich poradu, ale jednako ma v tejto chvíli premkla taká hrôza z jeho ukrutnosti, dvojtvárnosti a sily, že som ledva vládal utajiť zachvenie, keď mi položil ruku na plece.
4: Vzdychol. Tento ostrov je utešené miestečko. Utešené miestečko pre šuhaja, čo sa chce prebehnúť po brehu. Môže sa kúpať, liesť po stromoch, naháňať divé kozy, ba aj sám môžeš behať po tých kopcoch ako koza. Hej, ako by som znova omladol. Je to len krásne, keď je človek mladý a má zdravé nohy na moju dušu. Ak by si sa chcel ísť trochu túlať, len povedz starému Johnovi, on ti už podstrčí dačo dobré na cestu. Náramne priateľsky ma podľapkal po pleci a potom odskackal a zišiel dolu do kuchyne. Kapitán Smollett, Trelawney a doktor Livesey sa zhomárali na zadnej palube a hoci som úzkostlivo čakal na príležitosť, aby som im mohol porozprávať, čo som vedel, neopovážil som sa vyrušiť ich tak, aby ma takto videl. Kým som si lámal hlavu pod akou zámienkou, by som sa mohol k ním pridať, doktor Livesey ma zavolal k sebe. Nechal si fajku v kajute a pretože nevydržal dlho bez fajčenia, chcel ma poslať po ňu. No len čo som k nemu pribehol tak blízko, že nikto nemohol počuť, čo hovorím, vyhrkol som: pán doktor, musím s vami hovoriť, odveďte kapitána a pána Trelawneyho dolu do kajuty a potom pod nejakou zámienkou pošlite po mňa. Mám pre vás strašnú správu. Doktor sa trochu zarazil, ale hneď sa ovládol. Ďakujem ti, Jim, povedal nahlas. Iba to som chcel vedieť, ako by sa ma bol na niečo opýtal. Na to sa zvrtol a pridal sa k ostatným dvom. Ešte chvíľu sa zhovárali a hoci ani jeden nedal najavo údiv, jednako bolo zrejmé, že doktor Livesey im tlmočil moju žiadosť. V zápätí som totiž počul, že kapitán dal akýsi rozkaz Jobovi Andersonovi a ten zaraz volal píšťalov celú posádku na palubu. Chlapci, prehovoril kapitán Smollett, chcem vám čosi povedať. Ostrov, ktorý sme pred chvíľou uvideli, je konečným cieľom našej plavby. Ako všetci vieme, pán Trelawney patrí k veľmi štedrým gentlemanom. Rozhodol, že pôjde so mnou a s doktorom do kajuty a pripijeme tam na vaše zdravie a šťastie. Vy tiež dostanete grog, aby ste mohli pripiť na naše zdravie a šťastie. Myslím, že je to od neho veľmi pekné. A ak zmýšľate aj vy tak ako ja, privolajte gentlemanovi, ktorý vám to dožičil, ponámornícky na slávu. Prirodzene všetci vykríkli sláva. Zahrmelo to tak silne a srdečne, že som ledva mohol veriť, že sú to tí istí chlapi, čo sa stroja nás povraždiť. A teraz sláva kapitánovi Smolletovi, zvolal dlhý John, len čo zatíchlo prvé volanie. A námorníci aj teraz rovnako srdečne zavolali na slávu. Na to všetci traja páni zišli dolu a zanedlho prišiel kto si povedať, že Jima Hawkinsa volajú do kajuty. Našiel som ich sedieť za stolom. Na stole mali hrozienka a fľašu španielského vína. Doktor tuho fajčil a parochňa mu spočívala na lone. Ako som ho už poznal, bol to u neho prejav rozčúlenia. Kormové okno bolo otvorené, lebo bola teplá noc a voda za loďou sa trblietala v mesačnom svite. Nuž tak, Hawkins, oslovil ma pán Trelawney, vrav, čo nám chceš povedať. Nedal som sa dlho núkať a podľa možnosti krátko som rozpovedal dôležité podrobnosti zo Silverovho rozhovoru. Nikto ma neprerušoval, kým som hovoril. Nikto sa ani len nepohol, ale nespúšťali zo mňa oči od začiatku až do konca. Posadili ma za stôl vedľa seba, naliali mi pohár vína, nasypali mi za plné priehrštie hrozienok a všetci traja za radom mi pripili na zdravie a s úklonom mi ďakovali za úspech a odvahu. Teraz vidím, kapitán, povedal Trelawney, že ste mali pravdu. Uznávam, že som urobil hlúposť a čakám na vaše rozkazy. Nie väčšiu hlúposť ako ja, pane, odvetil kapitán. Ešte nikdy som nepočul o posádke, ktorá by chystala vzburu a nedala to už vopred na sebe znať. Lebo keď má človek dobré oči, včas zbadá takúto pohromu a pripraví sa. Ale táto posádka, doložil, tá ma veru dostala. Ak dovolíte, kapitán, ozval sa doktor, v tom má prsty Silver. To je skutočne obdivuhodný človek. Vyzeral by celkom obdivuhodne, keby už visel na niektorom z ťažni, pán doktor, poznamenal kapitán. Ale takéto reči nikam nevedú. Mám na zreteli 3-4 veci a ak pán Trelawney dovolí, vymenujem ich. Pravda, že? Veď vy ste kapitán. Vám patrí hlavné slovo, zdvorilo odvetil pán Trilóny. Teda, poprvé, začal pán Smolet. Musíme pokračovať v plavbe, lebo sa nemôžeme vrátiť. Keby som dal príkaz, aby loď obrátili, hneď by sa vzbúrili. Po druhé, niektorí námorníci nám zostali verní. Už je to tak, páni, skôr či neskôr určite dôjde k boju. Preto navrhujem, aby sme vystihli vhodnú príležitosť a zaútočili na nich, keď to budú najmenej čakať. Dúfam, že na vašich sluhov sa môžeme spoľahnúť, pán Trilóny. Tak ako na mňa samého, vyhlásil Trilóny. To sú traja, rátal kapitán, a dovedna je nás 7, keď rátam aj túto Hawkinsa. No, a ktorí námorníci nám ešte zostali verní? Pravdepodobne len Trilónyho ľudia, odhadoval doktor, ktorých si najal sám, kým nenaďabil na Silvera. Ani to nie, namietol Trilóny. Veď Hansa som tiež najímal sám. Ja by som bol myslel, že Hansovi možno dôverovať, doložil kapitán. A keď si pomyslím, že sú to napospol Angličania, vybuchol Trilóny, najradšej by som celú loď vyhodil do povetria. Nuž, tak páni, povedal kapitán, nečaká nás nič dobré. Musíme nečinne vyčkávať a mať sa na pozore. Viem, je to ťažká skúška. Bolo by príjemnejšie hneď sa pustiť do boja, ale kým nepoznáme, kto drží s nami, nedá sa nič robiť. Teda moja mienka je, tvárme sa akoby nič a čakajme na svoju príležitosť. Tuto Jim nám teraz môže pomôcť väčšmi, než hoci kto iný, pripomenul doktor. Chlapi sa pred ním neokúňajú a Jim je vnímavý šuhaj. Hawkins, bezvýhradne ti dôverujem, doložil Trilóny. Pri týchto slovách mi bolo do zúfania, lebo som sa cítil celkom bezmocný. Ale jednako zvláštnou zhodou okolností sa stalo, že som naozaj veľmi dopomohol k našej záchrane. No zatiaľ, čo ako sme to rátali, bolo nás medzi 26 iba 7 takých, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. A z týchto 7 jeden bol ešte len chlapec, takže na našej strane bolo iba 6 dospelých chlapov proti 12.

Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior.
1: Emma a Emil.
2: Tak, ja sa volám Vilo Klimáček a mám dve deti, Vinca a Dorotku. Dorotka telefonovať vie a predstavte si, Vinco ten telefonovať nevie. Asi aj preto, lebo má 3 roky. No a pre neho, ale nielen pre neho, ale i pre všetky deti, ktoré ešte nevedia telefonovať, ale raz sa to určite naučia, som napísal túto rozprávku. Budeme v nej počuť všelijaké postavy. Emila Omila hrá
1: Miro Noga,
2: More Šumu,
1: Sidy Tobias,
2: Presný čas,
1: Stano Dančiak,
2: Ozvenu,
1: Eva Krížiková,
2: More zbytočných informácií,
1: Zuza Kronerová, Elena Galanová, Peter Debnár, Marian Zedníkovič, Hela Gerigová. Ja sa volám Vicky Frimilová a hrám Emu.
2: Takže začíname. Ema je doma.
1: Mama povedala, že nemám dvíhať telefóny. Nemám dvíhať telefóny, počuješ? Nemám zdvíhať telefóny, počuješ? Aby si vedel, nechám ťa ležať. Taký šibnutý zvonček som ešte nepočula. A vieš ty čo, telefón? Ja ťa nechám ležať a zodvihnem iba slúchadlo.
3: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
1: Haló, ja ešte neviem telefonovať. Keď budeš zvoniť, dám ťa pod perinu.
4: Prosím vás, je tam požičovňa vzducholodí?
1: Požičovňa čoho?
4: Vzducholodí. Vzducholodí.
1: My nič nepožičiavame. Vzducholode akurát. Keby som nejakú mala, tak si ju nechám. Haló.
4: Prosím vás.
1: Vzducholode sa dnes nepožičiavajú.
4: Prosím vás, je tam opravovňa ponoriek? Mám deravú ponorku a tečie mi do kabíny.
1: Zalep si dieru žuvačkou.
5: Je vysoko.
4: Tam sú uholné sklady? Zložili by ste mi do izby kopu uhlia?
1: Uhlie v lete, to je omyl.
4: Uhádla si, tu je omyl. Omyl je moje meno. Emil Omyl. Som telefónny Emil Omyl.
1: Ja som Ema, mám 5 rokov, nesmiem zdvíhať telefóny.
4: Veď si zodvihla len slúchadlo, nie? Telefón leží. A čo robíš?
1: Mama nie je doma, tak sa nudím. A ty?
4: Stále sa mydlím. Mýlim.
1: Ty nič nerobíš správne?
4: My telefónne omily ľudí mýlime. A keď ich mýlime, vlastne robíme to, čo máme robiť. Teda robíme to správne, nie?
1: Mýliť ľudí nie je správne. Vôbec sa mi to nepáči.
4: Ľudia sa mýlia sami. My im v tom len pomáhame. Častokrát chcú vyviesť niečo nepekné. Pomýlia sa a urobia dobrú vec. Vtedy je omyl užitočný.
1: A nie je ti v telefóne tesno?
4: Vieš, koľko je tu miesta? Telefón je len malé okienko do krajiny zvukov.
1: Yeah.
4: Krajina zvukov, v ktorej bývam, je veľmi, veľmi rozľahlá.
1: Nevezmeš ma do krajiny zvukov?
4: O, nedbám. Môžeš sem vliesť cez slúchadlo.
1: Nedá sa. Nejde to. Slúchadle sú malé dierky.
4: Ema, ty si motovidlo.
1: Z ní sa nedá preliesť.
4: Do krajiny zvukov sa nechodí nohami, do krajiny zvukov sa vchádza ušami.
1: Emil, omil, čo mám teda robiť?
4: Prilož si slúchadlo k uchu a dobre počúvaj.
1: Jaj, strašne to šteklila lôčky. Ako by som sa uchom prepadala do studne. Jaj, páda! Kde som? Kde som? Kde je môj telefon? Na miesto slúchadla držím v rukách mochu.
4: Vítam ťa v krajine zvukov, milá Ema.
1: Juchu, ja som v krajine zvukov. Uši moje, radujte sa. Ty si Emil?
4: Emil, omil, k tvojim službám, totiž k tvojim ušiam.
1: Pozri, akú mám nádhernú mušlu.
4: Prilož si ju k uchu.
1: Čo to v nej šumí?
4: Stojíš na brehu mora šumu.
1: Emil, netáraj. Už som bola pri mori. Sú tam slnečníky a piesok. A tu nie je nič.
4: Ty sa neprestajne pozeraš očami, Ema. Tu si v krajine zvukov. A v krajine zvukov sa treba pozerať ušami.
1: Tej mušli krásne šumí. Ako by ma more oblizovalo po nohách.
0: Už si v mori šumu po kolená.
1: Už som v šume po kolená.
0: Už si v mori šumu po pás.
1: Už som v šume po pás.
0: Už si v mori šumu po krk.
1: Pomoc! Už som v šume po krk. Neviem plávať.
0: A nič! V mori šumu sa nedá utopiť.
1: Pomoc! Už umím sa! Pomoc!
6: Čo kričíš?
7: Vo mne sa neutopíš.
1: Juchu! Juchu, je to v suchu!
7: Prečo tak vyváža?
1: Lebo som sucha a som v mori. Neviem plávať, ja predsa ma hojdám. Ako sa máš, more?
7: Šumím.
1: Na čo šumíš?
7: Šumieť sa musí. Stále sa musí. Šumím.
1: No dobre, ale prečo?
7: Svet bez šumu proste nemôže ostať.
1: Mám rada šumivú malinovku. A studenú?
7: Šumí je teplý ani studený. Nie je mokrý ani suchý. Šumí je proste šum. Len tak si šumí.
4: Ako sa ti šumí, Ema?
7: Čo sa vysmieva? Emil!
4: Prišiel som si len zaplávať more.
7: Šumieť sa musí! A basta!
1: A tak stále neviem, na čo šumí.
4: Na svete nikdy nie je úplne ticho.
7: Šum je znakom života. Čo žije, to šum.
1: Ale telefon nie je živý, či je?
7: Ja som elektrický šum. Ja šumím v telefónoch a rádiach.
8: To značí, že telefóny a rádia sú tak nejako živé. Ľudia je oživí. Šum je dýchanie tvojou.
1: Veď my máme more, slúchadle, hurá!
8: Správne, som váš elektrický šum. A vynašiel ma ľudský um.
4: Príha, bude búrka. Mali by sme vypadnúť.
8: No vidíš, malý sa sem porúcha.
1: Bude aj prchať?
4: Ešte horšie. Bude tu praskať, šušťať, kvíliť a chrapčať. Elektrická búrka, porucha, skrat a prask. Začnú prskať iskry. Mali by sme naozaj vypadnúť.
1: Ako sa dá odtiaľ to vypadnúť?
4: Skoč za mnou do tejto dierky. Hop. Tak poď!
1: Počkaj, ja sa musím bombikov na šatách opýtať. Skočím, neskočím. Skočím! Jaj, padám!
4: Ako sa ti u nás padá, Ema?
1: Tak v obrovskej šmíkačke.

0: Kde sme? Čo to blikoce? To je krásne. Emil, čo to je?
1: To sú telefónne hovory. Cez tento kábel, ako cez potrubie, tečú všetky ľudské reči, čo sa do slúchadiel natárajú.
0: Au, skoro ma to zrazilo. Vrčalo to, prflalo to, prskalo.
1: To preletela klebeta.
0: Ropuka škareda, fuj.
1: Musíš sa lepšie uhýbať.

0: Keď sa niekto s niekým háda. Nemám rada, keď sa ľudia škriepia.
1: Po telefóne si aspoň nemôžu dať frčku do nosa.
0: Keby si tú frčku dali, možno by sa menej hádali.
1: Milá Emma, to nikdy nie je isté.
2: Túžby po kráse.
1: Vidíš to žlté svetielko, čo pláva v kábli a myhá sa ako zlatá rybka?
0: Má radosť a tancuje.
3: To je zamilovaný rozhovor. Práve si telefonujú dvaja, čo sa majú radiť.

0: strašná premávka. Všetci chcú toho toľko povedať.
1: Myslíš, že ich niekto počúva?
2: Vždy sa nájde nejaké ucho.
0: Ľudia priveľa tárajú. Kým ešte neboli na svete telefóny, určite sa aj menej táralo. Čo myslíš?
2: Uší je dosť.
0: To je fakt. Človek má len jedný ústa, ale uši dvoje naozaj. Uší je na svete skutočne viac.
2: Stoj, stoj! Musíme pustiť hovor z cudziny. Telefonát z Číny.
0: Cudzinci?
2: No, môžeme ísť.
0: Kam asi letíme?
2: Tam, kam vedú všetky telefónne káble.
3: Do ústredne?
4: V telefónnej ústredni je to ako na perskom trhu však.
0: Učí to ako náš vysávač.
2: Ústredňa je najzaujímavejšie miesto, aké poznám. Dozvieš sa tu, čo len chceš.
5: Všetci sem chodia. Stretávajú sa tu hovory z celého sveta. Rapocú tu Rusi, Nemci, Francúzi, Slováci a čo ja viem, kto ešte. Stretnú sa tu reči smutné s veselými, zbytočné s potrebnými, rozhnevané so zamilovanými.
3: Bink! A zrazu sú fuč.
0: Všetci všetkým skáču do reči a prekrikujú sa. Ako sa tu dá vyznať?
2: Neverila by si, Ema, ale všetci tí ľudia sa chcú dohovoriť. Počúvaj.
6: Haló, tam je zmrzlináreň u troch snehuliakov?
7: Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ďavy.
6: Kávy? Prosím, nemáte dosť kávy?
7: Krávy nedržíme, máme len exotické zvery.
0: Ľudia robia strašné zmetky.
6: A máte pistáciovú zmrzlinu?
7: Opice dnes neukazujeme. Zúri, šimpanzia chrípka.
6: Chcem si objednať 100 kopčekov, express.
0: Čím viac sa chcú dorozumieť, tým sú hlučnejší.
7: Chcete si požičať ťavu? Nerozumiem! Hovorte zrozumiteľnejšie!
6: Pistáciovú zmrzlinu.
7: Požičiavame len jedno hrbe.
6: 100 kopčekov.
7: Kedy prídete?
6: Máte to?
7: Zapisujem si o štvrtej.
6: 100-krát pistáciovú. Ďakujem.
7: Ťavu pripravíme, hrb vyleštíme. Do počutia.
2: Ako sa len pekne dohodli. Ani som im nemusel skákať do reči. Pomotali to celkom sami.
0: Často skáčeš, Emil?
2: Podľa toho, či som vo forme.
0: Ako vyzerá Emil Omil, keď je vo forme?
2: Vtedy dokážem skočiť do reči aj 100-krát za deň. A čím vzdialenejší skok, tým cennejší. Minule som skočil do hovoru Eskimákom.
0: Aj oni chceli zmrzlinu.
2: Kupovali tuleňa. Len čo som ich pomýlil, hneď som prechladol. Majú telefóny z ľadu.
0: Tak ti treba. Čo nejdeš, milý, do Afriky?
2: Až v zime.
0: Ty vôbec ľuďom nepomáhaš, Emil.
2: Nemyslí si. Viem byť aj užitočný. Včera sa dvaja, čo sa dosiaľ mali veľmi radi, predstav si, pohnevali. Ona si povedala, že mu už nie

0: nikdy nezavolá. A on sa zatiaľ nevolal. Ale keď ona chcela zavolať kamsi inde,
1: urobil som omyl a prepojilo ju to k nemu. A museli sa pozhovárať.
2: A pomerili sa.
0: Zistili, že bez seba nemôžu žiť.
2: A čo bolo potom?
0: No, povedali si, že už nepotrebujú dva telefóny, že im postačí jeden spoločný.
2: Ako si chcú telefonovať jedným telefónom?
0: Ona sa presťahovala k nemu. Alebo on k nej? Teraz som už celý pomýlený. No, neviem. Ale už si nemusia telefonovať.
1: Môžu sa rovno rozprávať, kedy len chcú.
2: V tom tvojom svete zvukov, Emil, je strašný neporiadok. Všetko si hučí, ako chce, kedy chce. Keď ten hluk spí. Vy nemáte noc a deň?
0: Ľudia telefonujú, či je deň a či noc. V noci, pravda, trochu menej, ale celkom ticho tu nikdy nie je. Ľudia nevedia byť ticho.
2: Náhodou, ja keď zahrám s bratom na skrývačku, vydržím až minútu nemúknúť.
0: Teraz ťa zavediem na miesto, kde je poriadok, jedna radosť. Aj my v telefónoch vieme, čo je to disciplína.
2: A čo je to disciplína?
0: Že občas sa musíš podľa niečoho riadiť. Skoď sa mnou!
2: Už idem!

0: gong oznámí 12 hodin, 10 minut, 20 sekund.
1: Kde jsme?
0: Gong oznámí 12 hodin,
2: vyrušovat.
0: 10 minut,
2: toto je 30 územie sekund. Presného času.
1: Na čo je presný čas?
2: To zapýtaš mňa, ktorý všetko popletie a zmešká? Presný čas ste si vymysleli vy, ľudia. Kedykoľvek môžete vytočiť na číselníku číslo... No, a zatelefonovať si na územie presného času.
1: Ja ešte nepoznám hodiny.
2: Tak to buď rada. Keď ti pripnú na ruku malé hodinky, budeš musieť všade chodiť presne. A keď zmeškáš, začnú nad tebou krútiť hlavou.
1: Nech si krútia. Nemám rada presný čas.
2: Ale je aj užitočný. Ako sa dozvieš, kedy máš ísť, čo, na obed?
1: Keď mi zaškrká v bruchu. Ale keď už som naobedovaná, na čo je potom ešte presný čas?
2: Aby vlaky vedeli, kedy majú prísť do stanice. Aby ľudia vedeli, kedy sa majú stretnúť s tými, čo ich majú radi. Aby deti na čas chodili domov.
1: Pre pána Jána, mama. O chvíľu sa vráti domov a ja sa motám niekde v telefóne. Koľko je hodín?
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, presne.
1: Mama povedala, že príde po 13. A vôbec neviem, čo to znamená. Mám ešte trochu času?
0: Gong?
3: Nehovorí sa trochu času, hovorí sa koľko presne.
2: S presným časom sa neškriep.
3: Vždy všetko meriame presne. Trochu času neexistuje. Je len trochu hrachu, alebo trochu prachu.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 20 sekúnd.
3: O čase treba vravieť iba presne.
4: Vážený presný čas, nechceli sme ti skočiť do reči.
3: Nehovorí sa skákať do reči, ale vyrušovať.
4: Nechceli sme vyrušovať.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 40 sekúnd.
5: Ruka ma bolí. Viete, čo to je bez prestávky? Celý deň búchať na gong? Celý som ugongovaný. To sa nedá odšvindlovať. Treba riadne tresnúť. Denne zlomím tri paličky. Vy ma ešte vyrušujete. Čo chcete?
4: Ale my len tak.
5: Nehovorí sa my len tak. Hovorí sa, my sa tu ponevierame. Nemáte nič užitočnejšie na práci?
0: Gong oznámi 12 hodín, 13 minút, presne.
1: I'm here.
5: To bola šupa.
1: Na čo je komu taký ufrflaný presný čas?
3: Gong neoznámi nič, lebo som nasadený.
5: Tak ja si vodne v noci teriem hlasivky a nik si to neváži. Ofrflaný čas. Veď ja už nevládzam ani spievať. Hulári, ako som ja krás.
6: Kedy si spieval?
5: Odbila 12. hodina, chváľ každý duch Hospodina.
6: A teraz...
3: Gong oznámi. Just neoznámim nič.
7: Haló? Presný čas? Koľko je hodín?
3: Nechce sa nám, maľujeme.
7: Prosím vás, neletí lietadlo. Koľko je, prosím, presne hodín?
3: Toľko, koľko bolo včera o takomto čase.
2: Zavarí sa ti telefónny zvonček. Keď veľa zvoní, zvykne sa zavariť.
3: Nech sa zavarí. Ja som urazený.
1: Nebuď urazený, presný čas. My sme to tak nemysleli.
3: Mysleli.
1: My ťa potrebujeme.
3: Také dievčisko, ktorému je jedno, kedy príde na obed, ma akurát potrebujem.
8: Nemešajte sa, prosím, ste v poradí.
9: To by si mu, hádam, neurobil presný čas.
1: Časíček, presníček. počuješ, ako ťa všetci potrebujú.
9: Naozaj som najdôležitejší na tomto svete. Ja a môj gong. A ty, Emma, sa už nikdy neposmievaj presnosti.
10: Odpusti jej, vysoko urodzene presný časomerač hodinkový. Emma ešte nevie telefonovať.
9: Čo si to nepovedal hneď? Odteraz bude vedieť, že nech sa deje na svete čokoľvek. Stačí len vytočiť moje číslo a...
7: A čo?
1: A čo?
10: A čo?
9: No, preca.
0: Gong oznámi 12 hodín, 15 minút, presne.
4: O chvíľu sa vráti tvoja mama.
1: Mali by sme vypadnúť.
9: Nehovorí sa vypadnúť, hovorí sa odísť.
0: Pápa? Gong oznámi 12 hodín.
1: Jupiii!

0: Děsme.
1: Děsme.
2: Hádaj.
0: Jsem opakovací papagaj.
1: Papagaj.
2: Budem tě volat.
0: Ako se dostanem nazad k mame?
2: Mali bys mi zatelefonovat.
3: Telefonovat.
0: Já ještě nevím telefonovat. Vím iba volat. Mama, kde jsi?
4: Kde jsi, jsi?
0: Co to bylo?
4: To bylo. O to bolo.
5: Chytili jsme se do pazurov ozvený.
4: Ozvený. Ozvený.
5: Ukradla nám naše hlasy.
4: Asi.
0: A poradí nám.
5: Nepovie len to, čo nevieš.
4: Čo nevieš.
0: To by som aj ja vedela všetko opakovať.
5: V našej krajine zvukov ozvena odpovedá ľuďom, aby sa necítili sami. Ale keď sa chceš niečo od nej dozvedieť, musíš si odpovedať sama. Nepovie ti nič nové. Nič, čo by si nevedela.
0: Pomôžem nájsť mamu a náš telefón.
2: Ale keď ti to toľkokrát zopakuje,
5: celkom tomu uveríš.
2: Napríklad taký omyl, ako ja. Emil omyl. Čím viac ti ho ozvena opakuje, tým viac o ňom premýšľaš.
4: Myšľaš. Myšľaš.
2: A nakoniec prídeš myšľaš na to, že je to len chyba.
4: Iba, iba.
2: Že je to len omyl.
4: Nevedela.
0: A môžeš ho napraviť?
2: Môžeš, ak máš dosť síl.
5: A ja som urobil chybu, že sme sa v krajine zvukov stratili. A nevieme telefónne číslo tvojej mami. Zadrž. Kýchať vo ozvene je nebezpečné. Urob si na nose uzol.
0: Či. Kýchla som a zaletela som kto vie kam. Emil, omyl, ozvi sa. Ozvi sa. Joj, či je tu čudne počuť? Zdá sa mi, že nemám sluch. Zdá sa mi, že mi ostali iba hluch. To je slava. Tí, čo vidia, majú zrak. Tí, čo voňajú, majú ňuch. Tí, čo počujú, majú sluch. Kto nepočuje, ten má hluch. A ja počujem, že nič nepočujem. Bu, bu, bu. Mňau, mňau. Emilko, Emilko. Emilko, kde si? Kde je tu? Emil. Kde si? Tu. Tu, tu. Ani tu, ani tam. A je fuč. Emil, omyl, ozvi sa. Kde si? Ozvi sa.
6: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Čo mám volať?
6: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Dobre, zavolám. Informácie? No tak informácie!
6: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Veď volám! Hlasnejšie už volať neviem! Aha, na konci tunela je svetielko. Dúfam, že tam sa hluch končí. A to som už raz bola. To je more šumu. Aha. More. Ale šumí celkom inak. A na brehu sú krásne mušle. Skúsim opäť jednu popočúvať.
7: Čo dnes variť? Veľmi zdravá je polievka z brokolice.
0: Mňam. Celkom som vyhľadla.
7: Brokolicu nakrájame.
0: Brokolica ma teraz nezaujíma.
7: Dnešné programy kín a divadiel. Opera dáva Barbiera Sedlského.
0: Možno v ďalšej musí mi poradia, aké číslo k mame.
7: Zem dôkladne skyprujeme a vyhlbíme hriadky. Pripravíme cibulky tulipánov na sadenie.
0: Ach, jaj, more. Ty si more zbytočných informácií. Emil!
5: Ema! Konečne som ťa našiel.
0: Emil, kde si sa túlal?
5: Keď si kýchla, ozvena ma odrážala celou telefónnou sieťou ako pingpongovú loptičku. Hovorím si, kde sa asi bude Ema informovať? No predsa na informáciách.
0: Radia samé zbytočnosti.
3: Musíš si vedieť vybrať.
0: Nepotrebujem sadiť tulipány. Ani variť brokolicu.
3: Informačné more vyhadzuje na breh milióny mušlí. Keby si mala počúvať každú, narástla by ti hlava ako melón.
0: Takže na brehu leží aj mušla, ktorá mi povie telefónne číslo mami?
3: Poďme ju nájsť.
0: Musíme postupne počúvať všetky?
3: Ja budem počúvať obi dvoma ušami.
0: Ach, moje nervy.
3: Bude to rýchlejšie.
7: Vodné korytnačky potrebujú aspoň raz týždenne čekať. Kábelka strčíme do otvoru ok. Juventus Miláno postúpil vo futbalovej lige.
8: Pri bolení hlavy masírujeme teme. Bude slnečno, lina juhozápad. Prosím, informácie.
0: Mám. Tejto šumia informácie o telefónnych číslach.
3: Najprv mušľu pekne pozdrav.
0: Jasné, čo som z pralesa. Haló, dobrý deň.
9: Prosím, informácie.
0: Chcela by som telefónne číslo mami.
9: Píšte si.
0: Áno, píšeme si.
9: Píšete si?
0: Emil, píš. Ja ešte neviem.
9: Píšete si?
0: Píšeme, áno.
9: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
9: 4, 5, 6.
0: 4, 5, 6. Ďakujeme.
9: Napísali ste si?
0: Podarilo sa.
9: Napísali ste si?
2: Milá Ema, tvoja cesta v krajine zvukov sa končí. Nie si smutná?
0: Keď sa naučím telefonovať, môžem sa vrátiť?
2: Samozrejme. Len či budeš chcieť. Keď už začneš sama telefonovať, budeš dospelejšia. A možno ťa pozeranie ušami prestane baviť.
0: Pozerať sa ušami ma bude baviť vždy. Ale teraz už poď, ideme telefonovať mame.
3: Spoľahni sa. Haló?
10: Haló?
3: Tam je Emina mama?
10: Tu je zmrzlináreň u troch snehuliakov. Prosím.
3: Prepáčte, tu je zasa omyl. Emil.
10: Vy ste si objednali 100 kopčekov pistáciovej zmrzliny?
3: Pardon.
10: No bežte, už sa topí.
3: To je omyl. Pardon.
0: Emil, ty si to doomiloval.
3: Ja som to doemiloval. Ale teraz sa to podarí. Haló?
11: Haló! Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ťavy.
3: O, nie!
11: Vy ste chceli tú ťavu? Elvíra čaká.
3: To je omyl. Totiž Emil omyl pri telefóne. A to si nevšímajte. Ja už sa polepším. Nikoho nikdy nepomýlim. Nepomýlim.
11: Ťavu treba do večera vrátiť.
3: Jasné.
11: S hrbom nezabudnite.
3: Vrátime hrbu aj s ťavom. Pardon, omyl.
0: Už som na to prišla, Emil. Ty mi tak veľmi chceš pomôcť, že telefonuješ najlepšie, ako vieš. Ale najlepšie vieš práve mýliť. A teraz musíš zavolať, ako by si ma chcel pomýliť. A určite to vyjde.
12: Ja už nikoho nikdy nebudem mýliť. Na môj dušu.
0: Tak, pamätaj si. Nechceš zavolať mojej mame?
12: Nechcem zavolať tvojej mame.
0: A chceš ma pomýliť?
12: A chcem ťa pomýliť.
13: Haló?
0: To je mama.
13: Kto volá?
0: Mami, to som ja, Ema.
13: Kde si, prosím ťa?
0: Hneď som nazad, len sa ešte rozlúčim.
2: Maj sa, Ema. Bol to pekný omyl, nie?
0: Emil, bolo s tebou veselo.
2: Začínam nový život.
3: koniec je s mílením. Otvorím si telefónnu linku na rozprávky. Stačí si zavolať a do uška vyrozprávam rozprávky od výmyslu sveta. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Tam bolo, kde bolo, v krajine.
13: S kým sa to tam rozprávaš?
0: Mami, prilož si slúchadlo pevne k uchu. Ema ide domov! Domov!
14: Tak, toto bola moja rozprávka Ema a Emil. Prvá si ju kedysi prečítala Kveta Slobodníková, so zvukmi v nej majstrovala Ľubica Olšovská, hudbu povymýšľal Roman Žiaran a Dane Rekovej sa páčila, kde len mohla pomáhala Mária Paderová a posledné slovo mal, alebo nemal, Jaro Rihák.

Radio Junior. Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Túlavé psy, alebo Dorotka sa ničoho nezľakne. Dorotka sa pred školou hádzala do blata. Najprv na brucho a potom si v barine vyválela aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste si to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, že malé princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hoci kto nedokázal, pomysleli si. Práve išiel okden špinavý, túlavý pes Čau-čau. Čau! Zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú desiatu a vyhlásila, že to je ich dávno, pradávno zatúlaný pes Brok, je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom, kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší, kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešte, že vás mám, pomyslela si, obzrúc sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Veve a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Veve. Naši psi, kedysi dávno sa nám stratili, teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem, zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som, Výchoška organizovala preteky v behu, potom sme hrali kráľu kráľu daj vojačka. Dorotka vošla do vchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tí psi sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie, o tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablatená princezná nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore dolu a dolu hore a hore doru a veve dolu a ušiel by. A Dorotka medzitým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop a aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Psíkovia zatiaľ strážili vchod a nechceli nikoho pustiť dnu. Pred bránou stal zástup ľudí s aktovkami, nákupnými taškami. Jedna teta mala pod pazuchou dlhý pór, lebo sa chystala variť polievku. Iná teta niesla opravy vysávač a jeden ujo niesol púzdro s violončelom. Rozčulovali sa a hmkali, nevedeli, čo majú robiť a zo strechy vykrikovala Veve Zutloková ako nejaká kapitánka potápajúcej sa lode. Psi na ľudí cerili zuby a vrčali a Dorotka bola zaseknutá vo výťahu. Nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Keď Dorotka z neho na prízemí vystúpila a zbadala ľudí, ktorí stáli pred vchodom, zľakla sa a chystala sa opäť nastúpiť. A práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: "Jej, Danenky, kde ste sa tu vzali?" Vôbec sa ho tie psi nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď ich niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu. Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Brepčík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
2: Ja viem, ty myslíš toho bolebrucha?
1: Uja, boletusa, presne tak, to ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
2: A tam čo?
1: No, rozpráva im rozprávky.
2: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
1: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
2: O dvoch šibačoch. Či vlastne o dvoch šibaloch.
1: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
2: Čo? Prezliekali si kabáty?
1: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
2: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci húby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s húbami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tíško kráčam po lese, len pod fúzy si ustavične čosi drdlem. Tíško si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnu. O dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chce len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Ej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Ej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôš natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet.
1: A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal. Však aj ty si ich videl, mal si ich vziať, šomre druhý. Ty si ich videl prvý, namieta prvý šibal. Ale ty si stál pri nich bližšie, odporuje druhý.
0: Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovci lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
1: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka. Kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše, a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbírali hríbov za plný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubárskú rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior.
1: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
2: Neviem, bolí ma úp.
1: Čože ťa bolí?
2: Úp.
1: Zub?
2: Mm.
1: A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
2: Aj keď sa bojím.
1: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
2: Ako?
1: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
2: Nechcem ísť zase do tej nemocnice.
1: Aj Dobrodka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

0: Sedmička. Ste tu všetci?
1: Kde je Dobrotka?
2: Neviem. Pred chvíľou odišla.
1: Odišla? Utiekla.
3: Čo sa stalo, sestrička?
1: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
3: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
1: Pred akou chvíľou?
3: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
1: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
3: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
4: Áno. Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
1: No, tak to je dobré. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
2: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
3: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
5: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
2: Čo iné?
3: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
2: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
5: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
3: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
6: Nevieš.
3: Ale viem. Vieme to všetci.
6: Nič neviete.
3: Ty sa bojíš operácie však.
6: Nebojím. Bojím.
5: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
3: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
6: Ale ja sa bojím.
4: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
6: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
2: Ale Dobrotka.
6: A ujdem.
3: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
6: Nechcem.
4: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi: môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
2: Pozri, Dobrotka, na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
6: A ako ma to chcete učiť?
3: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka. Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka. No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
4: Výborne. A ešte raz.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
3: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
6: Operácia je veľká psina.
3: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
6: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
3: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
6: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
4: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
6: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
5: Ešte. Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
6: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
3: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
6: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
3: To je ono! Fantasticky ti to ide, Dobrotka.
2: Tak čo, ešte sa bojíš operácie?
6: Bojím.
3: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
6: Operácie.
3: Ja to viem, ale okrem operácie.
6: Búrky, veľkých aut a netopierov.
3: Netopierov?
6: Máme ich v dome, hore na povale. Čo keď si raz pomýlia po schodí a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
2: Čo by si urobila?
6: Nič, bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
3: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
2: A obľúbíš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
3: Len nejaký strach. Začíname!
7: Dobrotka, otvor!
2: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
8: Otvor!
9: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
2: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
9: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka.
6: Neotvorím.
8: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
6: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
9: Tak otvor.
6: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
3: No tak otvor.
6: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Kde je Varecha? Ja vám ukážem búchať cudzím ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj! Šup, šup na povalu, šup na povalu!
9: Dobrotka!
6: Bola si fantastická, Dobrotka.
4: Fantastická, lenže nás to trochu bolí.
2: Ale stálo to za to.
3: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tocť.
6: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
3: Ešte sa nás bojíš?
6: Vás sa nebojím. Ale netopierovám.
4: Tak ja už neviem.
2: Len sa zas nevzdávaj.
3: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
6: Výborne. A bude po ňom.
3: Dobrotka, Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
6: Budem sa musieť báť?
4: Dokážeš to?
6: Niekedy sa bojím celkom rada.
3: Tak začneme. Kto môže ku mne? Poradíme sa.
6: Vy na mňa niečo chystáte?
3: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
0: Všetci. Haó!
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Ha! Krá! Uteká dobre, len čo je pravda, krá!
2: Ale prečo?
5: Krá! Asi ju niekto naháňa. Alebo niekoho hľadá. Alebo sa bojí.
2: Krá! Mali by sme jej pomôcť.
4: Krá! Nikto z nás nevie tak rýchlo utekať. Krá!
2: Pustite psov, ty ju dohonia.
4: Krá! Uteká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá! Povedala som, pustite psov, dohonia ju.
4: Prosím.
2: Čo sa stalo?
6: Si sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
4: Dobrotka, krá!
2: Tá sa nebojí, krá!
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá!
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, neboj sa.
3: Nie. Volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
0: Krá, to nie je pravda. Krá. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.
2: Len ju nechajte. Nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
4: Krá, krá, nič mimoriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník. Tretej kategórie, ktorý sa vie akurát tak premeniť na havrana. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je deťo. Výkričník strachu, áno, presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
2: Necháme ho, nech ukáže, čo vie. Na Dobrotku to hádam stačí.
1: Vítam ťa v lese, Dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
0: Nezľakla.
1: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
0: Jaj, čo to je?
1: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
4: Snaží sa ten náš havran.
0: Prestaňte. Nebojím sa, ale nehrám.
2: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
6: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
0: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím, len operácie. Rozumiete, len operácie.
4: Ani veľkých aut?
0: Nie.
7: Ani búrky?
0: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
1: Takže už Dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie, v operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
0: Tak to teda nikdy. Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
3: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
0: Prestaňte. Radšej to skúsim.
7: Dobrotka už sa ničoho nebojí. Dobrotka sa nebojí.
8: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
6: Jakub, Dobrotka sa už ničoho nebojí.
8: Á, naozaj?
0: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
9: Ale operácie.
8: Ty sa bojíš operácie?
0: Bojím.
6: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
0: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
3: To je teda odvaha.
0: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Iste aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
6: No tak viete čo, vážený? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
0: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
6: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrotke.
8: A čo mám urobiť?
6: Vezmi ju na sálu.
8: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
6: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
8: Čo? Čo si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
6: Dobrotka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
8: Tak tomu to nerozumiem.
9: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
2: A nám všetkým pomôžeš.
8: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
6: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
8: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
2: Ale Dobrotka tam patrí.
8: Až zajtra, nie dnes.
7: Jakub.
8: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
2: Jakub, nebuď zbabelec.
8: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
6: Ale operuje, operuje Jakub. Operuje dnes primár operuje Martinka z Peťky.
8: Odkiaľ to tak dobre vieš?
6: Sestra Agáta mi prezradila.
8: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
7: Jasné.
8: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
0: Dobre.
8: Vieš?
0: Ale neviem... Či nemám strach?
8: No tak, potom ťa nemôžem zjať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
6: Dobrotka, prosím ťa, nepokaz to.
0: Len som žartovala, Jakub.
8: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
0: Áno.
8: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
0: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
8: A potom ťa odveziem späť. Platí?
0: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
8: Tak. Ľahnúť? Nech ťa môžem zamaskovať.
0: Ahoj, sedmička.
7: Ahoj.
8: Ešte, že si taká malička.
9: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
6: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
8: No to určite. Cítim sa ako Dobrotka pred operáciou.
0: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
8: Ticho. Ideme. Za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
10: Blato. Väčšie, sestra.
11: Ano.
10: Vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
11: Šitie, pán primár.
10: Zmrzlím mu, aspoň pol litra. A s jahodami.
11: Myslíte jahodovú?
10: Kliešte.
11: Áno, prosím.
10: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
11: Áno, pán primár.
10: Máte melón?
11: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
10: Taký dobrý červený melón by potešil.
11: Jakubko.
12: Áno, sestrička.
11: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
10: Rovno tri, Jakubko, a dobre zrelé. Silón a klište.
9: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani muk. Nesmú ťa zbadať.
12: Už utekám.
10: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
11: Jej matku. Bola v izbe. Cérka sa hrála na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
10: Odstrihnite to?
11: Áno.
10: No a ako to dopadlo?
11: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
10: Komoci o cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
11: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
10: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
11: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
13: Ja počítam, pani doktor. Už ma budete operovať.
11: Ale Martin, už je po operácii.
13: Naozaj?
11: No.
13: Hotovo?
10: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
14: Už nesiem, pán primár. Ten Jakub nechá vozík rovno vo dverách. To je strašný chlap.
10: Ďakujem. Nechajte to tak, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
14: Počula, pán primár.
10: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
13: To som ja, pán primár.
10: Dobrotka. Uj, ale som sa prelakol.
13: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
10: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
13: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
10: A čo? Ty sa hádam, bojíš operácie?
13: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
10: To sotva.
13: Škoda.
11: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
13: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
10: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
13: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
8: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
15: No, ako to dopadlo? Čo všimli si ju?
8: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj. Vary si nezaspala. Dobrotka.
16: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
15: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
17: Tak toto sme prehnali.
13: Gabo, rýchlo po doktora.
8: Nezmysel. No. Dobrotka.
13: No tak, takto som vystrašila pána primára.
8: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstvá malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Roth, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: Polož to do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z diepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromí ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa, ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život. A to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi. Určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš, veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť.

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokiaľ všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýta čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezala na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým, čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je, ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám prihodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
11: Stačí, Juraj. Juraj, daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
11: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
11: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
11: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
11: Veď ten zverinec, videl si ho? Veľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
11: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.
7: Tak poďme.

0: Počuješi? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čuty. Chceš si ho pohladkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák. Že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš. Musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné. Už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veď si s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý dom čúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Paletka vo flaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov, nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel. Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. A krbatí aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamko vie najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba, aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť. Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
0: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi koktúť náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
0: To by si chcel vedieť, čo? Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal

0: tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív, aj na vzor srdce, aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov. Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čuty, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
1: Mňau! Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
2: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
1: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau!
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej.
2: Nechce sa mi ísť domov.
1: Mám dve správy. Mňau!
2: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
1: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
2: Fakticky? Neverím.
1: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
2: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa, ale veď nech. A tá druhá?
1: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko, ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
2: A kde tú stopu agentka zachytila?
1: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
2: Idem za ňou.
1: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
2: Tak, ale nie, že mi ju zješ, jasné?
1: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme.

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počujem až sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zase pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné.
2: Trochu mi odľahlo.
1: Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čutým. Bol som si istý. Či?
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale o zverinci ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvá, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie, neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
2: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal.
1: Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj čutimu, cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Hufflink predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj! Juraj!
3: Juraj!
2: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo. Aj svoje meno som stále počul. Pozeral som k oknu a...
1: Slečna?
3: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
4: Ako Juraj, to bol ten najbohovskejší ako výlet. S ako servus.
5: Wi-Fi, ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
3: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hufflink ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
1: Slečna Mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
5: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
4: Som hrozne ako unavená.
6: Normálka, totálna normálka.
7: Jasnačka.
1: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie. Tak vítaj doma, Wi-Fi.
4: Ako doma...
1: Pekné sny teda.
4: Ako doma.
1: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo keď mi pomohli nájsť Wi-Fi,
2: Určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno. Len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba. No a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili. Ale potom ma ešte štvalo, že Laura, no, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
8: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
2: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, čo?
9: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
10: A my traja.
9: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
2: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
10: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
2: Čiže čo?
8: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
9: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale... nechcel si nám náhodou ukázať, no, tú tvoju mapu?
2: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
10: Škoda, že práve tu je to rozpité.
2: A tento kúsok, čo tu chýba?
8: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
9: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
8: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha. Tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
10: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka Múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. Určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
9: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka Múdra?
8: To teda hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
9: Takže napríklad toto... je podľa mňa starý dub za domom detkasov.
2: No a toto bude pole. A tu rozhľadňa.
10: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, tak poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detkasov.
2: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval.
8: A prečo nie?
10: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
9: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
2: Lenže profesorka múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nielen očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
9: najdôležitejšie je začať.
2: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
3: Takže si schytal ďalšiu trojku zo Slovenčiny.
2: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
3: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
2: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
3: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je meké I.
2: Moja reč. Na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
3: Inak, vieš určite, že ideme správne?
2: Jasné, že... Veď mám kompas. Aha.
1: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sa ma netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
3: No teda, ale pochybujem, že Angelika múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
1: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
2: Nechceš si sadnúť?
3: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
2: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
3: Tomu teda hovorím poklad.
1: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzitým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
3: Poď hore, správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
2: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
3: Dobrý výhľad, čo?
11: Mňau.
3: Ahoj Sofia. Aká milá návšteva.
11: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
1: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
11: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
3: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
11: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
2: Laura je moja kamoška, veď vieš.
11: Čo? Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
3: Ale inak sa mi páčiš.
11: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
3: No, to je jasné. 9.
2: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
11: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
3: Veď všetky. Všetkých 12.
11: Ači. Na zdravie. A... Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
2: Máš to aj ty a máš toho viac ako my. A my to používame viac ako ty?
8: Mhm, vy máte len jedno. Presne tak.
5: Mám to! Meno! Je to meno! Mačka má viac mien, ako napríklad ty. Sofia, čiže slečna mliečna.
8: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau! Práve si zložila skúšku.

0: Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie?
3: Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddýchne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si niekde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a slúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: ale som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme Dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, Dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: Niečo mám!
1: Sklenka?
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak, poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
3: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak predsa. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke Múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik?
3: 1. apríl?
0: Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani Múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani Múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
3: Chudovečka? Totálna normálka.
4: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
5: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
4: Nechápem, na čo sa teraz v noci maľuješ pre Boha.
5: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
4: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
5: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
6: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
6: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
6: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
6: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
6: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
5: A ty sa nebojíš?
6: Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
4: Mohli by sme už vyraziť.
6: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
1: Tašku máš?
6: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Papa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor, ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli, lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi doňho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
7: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
7: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
7: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale čo, mama už konečne išla do pôrodnice.
7: Nikto nie je doma. Nikto nie je doma.
5: Sámko, veď sme tu my.
2: Poznáš Monopoly?
7: Monopoly? Zahráme sa?
2: Jasné.
1: Prinesiem. Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
8: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border kolia, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Tretia časť Pán Nápad a opica z pralesa.
1: Kto vie dobre počítať, poľahky si zráta, že v malom domčeku na predmestí Zámestova žili už tri bytosti. Podivuhodný pán Nápad, čierny kocúr Ničinko a svetlohnedý psík, nájdený na pláži. S novým majiteľom i domovom bol v absolútnej pohode. Preto dostal meno Lážo Plážo. Je to dosť čudné meno, ale psíkovi vôbec neprekážalo. Zdalo sa, že predtým, ako sa s pánom Nápadom našli, sa nevolal nijako. Lážo Plážo najväčšmi miloval chvíle, keď pán Nápad sedel vo svojom kresle s nohami vyloženými na podnožke, ktorú zdieľal s kocúrom, a hádzal mu do kútov izby rozčaptané papuče. Lážo Plážo priam slintal, aby mu ich mohol doniesť naspäť. Pán Nápad však až taký spokojný nebol. Hrby plastového odpadu, ktoré vyniesol príliv na breh, keď si chcel užívať dovolenkovú atmosféru pri Stredozemnom mori, mu nedali spávať. Koľko ľudí na svete nevie, ako sa treba správať a napácha tým toľké škody. Ako vzor pre iných by mohol uviesť svoje dve zvieratá, Ničinka a Láža Pláža. Ak potrebovali ísť na potrebu, pekne poprosili, pán Nápad vložil pod nápadité dvere podnožku a urobil ňou dosť veľkú škáru na to, aby obaja mohli vybehnúť von a pod kričkami v piesku nenápadne urobiť, čo treba. Keď Lážo Plážo zabudol po sebe upratať, upratal to pán Nápad. Potom sa psík a kocúr hrali v záhrade, až kým ich pán Nápad nezavolal dnu. Bolo im jasné, že dostanú niečo papať. Keď sa zvieratká najedli, pán Nápad začal premýšľať. Čo tak ísť sa pozrieť s kocúrom a psíkom do naozajstného dažďového pralesa? To je ono, zaplesal. Zbalil si batoh, no na vrchu nechal ešte trochu miesta, aby sa tam vtesnal aj kocúr. Cestou v pralese by sa mu mohol zatúlať. O psa nemal strach, bol si istý, že jemu sa nemôže nič stať. Niekto by si možno pomyslel, že do pralesa si treba zobrať aj pušku. Čo ak by ich tam prekvapivo napadol nejaký dravý predátor?
2: Nie.
1: Poprvé, pán Nápad o sebe vedel, že nemá presnú mušku. A tak by netrafil ani slona. A po druhé, strieľanie do zvierat zásadne odmietal. Dalo by sa povedať, že radšej by sa dal sám zožrať nejakému tigrovi, ako by mu mal nejako ublížiť. Áno, takto premýšľajú ľudia, ktorí popadajú z višní a sú na to pyšní. Najradšej by som sa pozrel do Brazílie, kde sa rodia opice, uvažoval pán Nápad. Brazília je však dosť veľká juhoamerická krajina a pánovi Nápadovi bolo jasné, že svojim nápaditým dverám musí zadať presnejšiu adresu. Nie priamo GPS, ale aspoň to, či to má byť na západe alebo na východe krajiny. Pán Nápad sa rozhodol pre juhovýchod a urobil dobre, pretože tam by mohol, ak bude mať šťastie, stretnúť ešte zo pár malých opičiek s milým názvom Levíček zlatý. Sú maličké, skoro ako naše veveričky. Majú zlato-oranžovú farbu a okolo krku huňatý golier, ako mávajú levy. Preto sa volajú levíčky, aj keď sú to opice. Pán Nápad si našťastie uvedomil, že ak nechce kocúrovi v batohu nejako ublížiť úderom dvier, musí si ho na seba zavesiť naopak, teda na brucho. No liesť štvornožky s batohom na bruchu, to zasa nie je až taký dobrý nápad. Navyše, ak pod jednou pazuchou ešte držal psa, Láža Pláža, aby sa mu pri tej ceste do brazílskeho dažďového pralesa predsa len nestratil. Zvieratká sa na výpravu tešili. Boli rady, že ich pán Nápad berie so sebou. A tak nerobili žiadne problémy. Poslušne čakali, kým pán Nápad nadvihne svoje nápadité dvere a zadá im presnú destináciu.
3: Juuu!
2: bola šupa.
1: Nakoniec doletie do Južnej Ameriky je predsa len o čosi ďalej ako do Ničmian. Alebo nie? Radšej to nechajme tak a pozrime sa aj my, ako to vyzerá v takom dažďovom pralese. Keď pán Nápad dopadol na zem na mieste, ktoré si vybral, len tak sa stihol pozbierať i so svojimi spoločníkmi, aby ich obrovský žltý bager nenabral do lyžice. Čože? Veru, nech sa pán Nápad pozrel pred seba či za seba, všade boli nejaké obrovské stroje, ktoré pílili, rezali alebo vyvracali vysokánske stromy aj z koreňmi. Bo zasa som sa pomýlil, vzdychol pán Nápad a rozhodol sa, že tie nepodarené dvere bude reklamovať. Ale u koho? Ak tak len u samého seba. Žiaľ, nebol to omyl. Naozaj, obrovské územia brazílskeho dažďového pralesa ľudia pílili a ničili, aby z neho vyťažili čo najviac dreva.
3: Kde je prales? Čo tu bol? Je z neho dom, skriňa, stôl a možno ním kúria v peci. Horšie je z nich prales prazbytočných vecí. Prales je náš prastarý domov a nik na svete neprežije bez plúc jeho stromov. A opice z pralesa, tie sa teda vydesia, keď začujú zvuky píl. Kto by v takom hluku žil?
1: O zlom krky bežia preč, keď sa ozve ľudská reč. Klopkajú si na čelo, ľudstvo rozum nenávratne kam si podelo. Len čo sa pán Nápad so svojimi zvieracími kamarátmi pozviechal z toho šoku, zastavil pri nich oranžový džíp s chlapíkom v oranžovej veste a prilbe. Kričal na nich čosi v neznámej reči. Bola to brazílska portugalčina. Naširoko rozhadzoval rukami a naznačil im, že si majú okamžite posadať na zadné sedadlá jeho džípu. Pán Nápad pripustil, že iné sa už ani nedá robiť. Po dosť dlhej ceste zastali na mieste, kde sa končilo to pustošivé rúbanisko a začínal sa prales. Naši cestovatelia museli vystúpiť a džíp sa im okamžite stratil z dohľadu v mraku dymu z výfuku a rozvíreného piesku. Sme tu, oznámil pán Nápad svojim zvieracím spoločníkom, aby ich trochu posmelil. Kocúrovi Ničinkovi trčali z batohu iba čierne ušká. Pes Lážo Plážo so stiahnutým chvostom sa tisol k svojmu pánovi a celý sa chvel. Veľké dobrodružstvo sa môže začať, zahlásil pán Nápad a smelo vkročil do hlbočín dažďového pralesa. Odrazu vôkol nastalo šero. No jasné, vysokánske stromy bránili slnku, aby sa jeho lúče predrali až na zem. Iba sem tam sa zablislo nejaké svetlo na hustom podraste. Psík rozšírenými nozdrami nasával vlhký vzduch. Pán Nápad opatrne našľapoval na vysokú trávu a rozvetvené korene stromov, ktoré sa plazili po zemi ako obrovské hady. Pomyslel si, hady? Hádam tu na nejaké nenaďabím. Dobre vedel, že hady, okrem iných predátorov, sú úhlavnými nepriateľmi malých opičiek, ktoré v tomto pralese túžil objaviť. Pes Lážo Plážo bol rovnako obozretný. Nebehal len tak kade-tade, ale s ňufákom nízko pri zemi vetril, či sa pod záľahou zelených listov neskrýva nejaké nebezpečenstvo. Kocúrik v batohu na chrbte pána Nápada zas zízal do korún vysokánskych stromov. Tam sa totiž levíky zlaté mali schovávať. Odrazu začuli bojazlivý škrekot. Prichádzal z miesta, kam práve mali namierené. Približoval sa nesmierne rýchlo. Bolo jasné, že ho nevydáva jedno zvieratko, ale celá tlupa. Boli to oni. Malé zlatosrsté opičky vystrašene, ako by ich kto si prenasledoval, skákali z konára na konár. Vyzerali pritom ako špičkoví cirkusoví akrobati. Akurát, že to svoje číslo nepredvádzali, aby niekoho pobavili, ale aby si zachránili život. Mláďatá sediace na chrbtoch svojich rodičov sa ich krčovito držali za krky a vytreštenými očami sa dívali do hĺbky pod sebou. Lážo, plážo, ku mne! Zaveril pán nápad a sledoval, či sa pred nimi neobjaví nejaký dravec. Nie. Išlo o inú vec. Skupinu levíkov žltých vyplašili drevorubači, ktorí začali rúbať dažďový prales na opačnom konci ako pahltné bagre. Opičky sa teda ocitli v pasci. Netušili, že sa ženú v ústrety rovnakej katastrofe, ako je tá, pred ktorou utekajú. Až teraz pán nápad pochopil, že sú to naozaj úbohé zvieratká. Nie nadarmo sa ocitli v červenej knihe ohrozených zvierat, ktorým hrozí vyhynutie. Pán nápad sa so zaklonenou hlavou díval do koruny stromov na poslednú skupinku splašených opičiek, keď zbadal, že jedno opičie mláďa padá z výšky. Asi sa prislabo držalo pazúrikmi svojej mamky a pri dlhokánskom skoku sa neudržalo na jej chrbte. Pán nápad však nestratil ducha prítomnosť. Strhol si z hlavy klobúk a nastavil ho tak, aby to malé spadlo práve doň ako do mekučkého hniezda. Chvíľu bolo ticho, no potom tá malá opička s vypleštenými očami vykukla von z klobúka. Zázrak! Zdalo sa, že je v poriadku. Pán nápad, kocúr i psík si vydýchli. Daromne však pán nápad za utekajúcimi opičkami kričal. Hej, vráťte sa! Vypadlo vám mláďatko, zachránil som ho, vráťte sa! Po opičkách už nebolo ani chýru, ani slichu. A tak domček pána nápada dostal štvrtého obyvateľa. Malú, zlatosrstú opičku Lily.
0: Rozprávkový seriál Pán nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: uši, breptík. Je to macko.
1: Macko, čo nemal uši?
0: Čo by nemal, mal, ale jedno má také mierne zohnuté. Decká ho určite poznajú z televíznej rozprávky.
1: Jaj ten, macko, na toho máme radary, toho máme radi.
0: Náš rozhlasový macko Uško sa vám bude prihovárať ústami Jozefa Kronera. Túto roztomilú hračkársku postavičku vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský. V jeho knižnej predlohe žije macko Uško v škôlke. Má tam aj kamarátov. Toto prečítaj ty, breptík, to sa ti bude páčiť.
1: Kamaráta Černoška Bimba a pajáca Bimbamboma.
0: No tak poďme na začiatok a vypočujme si prvú časť seriálu Macko Uško. Vyberáme ho pre vás v rámci nášho zázračného mesiaca storočnicových osláv, lebo patrí k tomu najkrajšiemu, čo v našom rozhlasovom archíve máme.

0: Miško z Aničkou prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plyšový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy za Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do rečí Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do škôlky a každú chvíľu vraví: nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov. Prosím ťa, var je tu zle?
0: Opýtal sa chlapčeka plyšový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali:
1: ešte sa s nami ani nepohrala narieka.
0: Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes poprvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška:
1: ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
2: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka.
1: Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák, nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Obýtal sa ho.
1: Nemôžem vstať, lebo ma privalili kocky. Magduška ich zabudla upratať.
2: Počkaj, pomôžem ti,
0: zvolal Macko Uško a už

0: Už bol aj pod lavičkou, odhrnul kocky na bok a Černoško si vydýchol. Gumový slon natiahol chobot a postavil Černoška na nohy. Macko Uško potom poukladal kocky do škatule a Černoško skríkol.
1: Ďakujem ti, Macko Uško, za pomoc. Ak chceš, budeme kamaráti. Aj my ti ďakujeme za to, že si nás uložil tam, kam patríme.
0: Vyklopkávali zo škatule kocky.
1: Vieš, my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
0: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo. Macko Uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
2: Keby som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
0: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
2: Čo to len môže byť, myslí si Macko Uško. Veď všetky hračky už dávno spia.
0: A nahlas povie.
2: Kto toto cinga?
0: A odpovedá mu zvonivý hlas.
3: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
2: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
3: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
0: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
1: Macko, Uško, otvor mi, to som ja, Pajac Bimbambom.
0: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal Pajácovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
2: Ach, ty škôlkári, vzdychol. Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že predo dvermi leží rohoška? Vieš, Pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku?
0: Hútal ďalej Macko Uško.
2: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
1: A chceš, poradím ti,
0: povedal Pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
2: Jehehe, výborne,
0: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko Uško s Pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý Pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tomu Macko prísne povedal.
2: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
0: Voďko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal.
2: Teraz budem držať šnúru ja s maskom uškom. A ja ju chcem chvíľu podržať,
0: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred rohoškou striedavo, raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do škôlky všetky deti. A hľa, dláška v šatni bola od tých čias čistúčká ani zrkadlo.

0: Skončila sa prvá časť rozprávkového seriálu Mackovo vrecúško, teda brúško, či vlastne ako?
1: Macko úško, podľa knihy, ktorú napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
0: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
0: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti až tri kamošky rozhlasáčky: Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část čtvrtá. Gýra má hlavu vo vedírku. Babka v bordovom klobúku, susedka Magdalénka v modrom klobúku, kocúr Gýra veľmi urazený v kvetinkovej debničke. Takto vážne vošli do ordinácie pána Mvdr, no, k doktorovi všetkých zvierat, lebo Gýra mal natrhnuté ucho. Ale pán Mvdr sa usmieval. Oho, pani Magdalénka, tufeza sa zarastá do kože pazúrik. Ale Magdalénka vážne povedala, že v tufinej debničke je dnes čierny kocúrik pani susedky. Viete, mladý pochábel, trdielko a má natrhnuté ucho. A pán Mvdr sa usmial, že áno, že je práve taký čas, v ktorom sa kocúry bijú, jeden druhému natrhávajú uši a ňufáky. Pred chvíľou tu boli s takým strakošom, mal ňufák na hniličku. To vážne, zhýkla babka. A Gýra sa z debničky tíško a potmehúcky smial. Hi-hi-hi-hi-hi-hi. Ale hneď ho smiech prešiel, lebo pán Mvdr otvoril debničku. Pozrel dnu a v ruke držal injekčnú striekačku a vravel, tak hrdina, poďme na to ucho. Áno. Gýra nevyletel z debničky, nemohol. On sa radšej prilepil na jej zadnú stenu ako zemiaková placka na panvicu. A takto, áno, takto zamňaukal.
1: Doktor je psie hovienko, mňau.
0: Babka takmer omdlela. Ale Magdalénka ju držala a milo vravela. Vidíte, pán doktor, je to ešte nevychovaný mladý kocúrik z malého mestečka. Také niečo by moja tufa nikdy nezamňaukala. A pán doktor všetkých zvierat sa smial. A milo povedal do debničky. Myslíš si, že sa nahnevám a nedám ti injekciu? Pich, o chvíľu budeš ako polienko. Tak sa aj stalo. Pán Mvdr potom krásnou ihlou a krásnou niťou šil Gýrovo ucho. A vraj je to zaujímavé, kde sa vzal v pezinku taký bombajský kocúrik. A babka stále, ó, pán doktor, čo to ten môj Gýra mňaukal? Tak on povedal, nech to babku netrápi, lebo ten jej Gýra sa takto bránil a že on chodí liečiť aj zvieratá do zoologickej záhrady a tam, že by babka naozaj omdlela. Opice na ňho vreštia, že mu hodia kokos na hlavu. Ťavy na ňho pľujú a ťavy vedia pľuť otrasne. Papagáje škriekajú, že nechcú kvapky do očí.
1: Zmizni, ty cicimbouch!
0: Kozičky ho kopú kopítkami do nohy, ale on ich všetkých rád ošetruje. Aha, ešte dva stehy a bude to. Potom Gýrovi nasadil na hlavu až po krk akési umelohmotné vedierko bez dna. Zaviazal ho tam, povedal. Pani babka, toto musí mať váš Gýra 3 dni, inak by si ucho rozškriabal. Pán zverolekár ešte dodal, že babka má teraz na Gýru doma dávať pozor. Keď sa začne preberať, nebude vedieť, kto je, čo je, kde má hlavu, kde má nohy a k tomu to vedierko. Ale že kto má takú babku ako tento Gýra, tento vydrží. Babka pánu doktorovi zaplatila a poďakovala sa aj za Gýru.

0: Cestou domov Gíra v debničke akoby ani nebol. Ani sa nepohol, ani náhodou nezamňaukal. Za to babka každú chvíľu zaochkala. Och, nemňauká, isto preto, že má hlavu vo vedierku. Konečne boli doma. Tam babka povedala: Magdalenka, uložím Gíru do zelenej leňošky, lebo ju má rád. Ale Magdalenka povedala, že ani náhodou, lebo taký kocúrik, ktorý je v bezvedomí, by mohol z leňošky spadnúť ako hruška zo stromu. Babka si spomenula, že má veľkú škatuľu od zimných topánok. Hneď ju doniesla. Vyslala ju svojim starým oranžovým županom. Tam Gíru spoločne uložili a on nič. Ani len fúzikom nepohol hlavu vo vedierku. Och, stíslo babku pri srdci. Ale Magdalenka nadšene vravela: Ako krásne vyzerá Gíra v škatuli. Keby nemal vedierko na hlave, bolo by to ako obraz od slávneho maliara. Akože čierny kocúr v oranžovom župane. Ho, ho. A babka, ach, obraz, neobraz, veď je to úbožiatko, čo len s ním bude. Magdalénka potom odišla aj s Tufinou debničkou. Babka jej ticho ďakovala a potom sa rozhodla, že škatuľu s Gírom položí k zelenej leňoške. Sama si do leňošky sadne. Takto bude jedným okom dozerať na Gíru a druhým pozerať televíziu. A sadla si do leňošky a zapla televíziu a Gíra stále spal v škatuli na oranžovom župane ako čierna chlpatá placka. Za to na obrazovke sa v pralese naháňali opice. Skákali a Gíra nič. Ani len koncom chvostíka nepohol. Akoby nebol, až sa babka zľakla. Dýcha vôbec to moje neposlušné darebácké zvieratko? Priložila dlaň na Gírov ňufáčik a áno, na dlani ju slabúčko zašimral Gírov dých. To sa už v televízii v piesku pri oceáne liahli malé korytnačky, také malulinké korytnačiatka. Ale ako sa o dušu hrabali do oceána, aby ich niečo nezožralo, už mali toľko rozumu. A Gíra? Nič. Ako keby to bol v škatuli od babkyných topánok naozaj iba obraz, čierny kocúr v župane. Na to v televízii začali vznešene pochodovať k južnému pólu tučniaky a tučniačky. Ten južný pól bol ľadový, snehový, mrazivý. Mrazivý vietor všetko zametal mrazivou metlou. Ale tučniaky a tučniačky vedeli, že iba tu a nikde inde môžu mať tučniackú svadbu. Že práve tu a nikde inde sa im potom z vajíčka vyliahne malé, krásne ňuniatko, tučniatko. A bude sa pozerať na južný pól z teplúčka v perí u mamičky alebo ocinka. Aby si ten južný pól zapamätalo. Aby tam trafilo na svoju svadbu, až bude veľké. A trafí tam. Tak ako Gíra trafil domov aj s natrhnutým uchom. Vonku sa zatiaľ začalo stmievať. Tma sa tam sypala do vzduchu ako čierny nočný prášok. A Gíra spal ako polienko. Och, nemohol by si už aspoň máli linkom mňauknúť, prihovárala sa mu babka. A on nič, ale v tom trocha nadvihol hlavu vo vedierku a kvac nazad. Len aby sa babka toľko nebála, tak mu babka nežne povedala: Gíra, ty môj zlatý kocúri. Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
1: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.

0: tak, tik, tak, tik, tak.
1: Pozývame vás vypočuť si 527. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Túto povesť porozprávali údajne spisovateľke Božene Nemcovej chlapi z Trenčianskej stolice. Ale podobnú povesť vraj rozprávali aj v Bošáci, aj kdesi inde. My vám ju prerozprávame tak, ako sme si ju zapamätali.
3: Kdesi v horách, v okolí Trenčína, či blízko Bošáce, to sa už dnes nedozvieme, vám bola jaskyňa, ktorú jedného dňa objavil Bača, ktorý bol s ovečkami na paši. Spočiatku nevedel, že je to jaskyňa. Jej vchod bol zatarasený veľkou skalou. On si na píšťalke pískal, potom si na chvíľu ľahol do tieňa pod veľký strom a podriemkaval, keď tu zrazu začul syčanie.
4: Oh, čo to? Sníva sa mi, či naozaj počujem akési čudné zvuky? Baveru nesníva. A tam, pri tej skale sa to hemží hadmi. Toto musí byť sen. Hady odhryzli dáku zelinku, čo pri skale rastie, a keď sa ňou skaly dotkli, tak tá sa pred nimi otvorila. Lezú dnu. Nedá mi to. Skúsim sa tam za nimi dajako prešmiknúť. Ešte, že som sa tam nevopchal. Isto by ma skala pripučila. Neostal by zo mňa ani masný fľak. Ale ako sa tam teraz dostanem, keď sa otvor uzavrel? Už viem. Odtrhnem tú zelinku, ktorou hady skalu potreli, a oprobujem s ňou vykonať to isté. Podarilo sa mi to. Musím prísť na to, čo sa vo vnútri deje. Žena mi vždy vraví, že na tú svoju zvedavosť raz doplatím. Asi by som sa mal vrátiť domov. Čaká ma. A ovečky by som už mal zahnať, ale nemôžem si pomôcť. Ako by mi niekto vnútri vravel?
5: Pozri sa tam. Žena počká. Musíš sa tam pozrieť.
4: Musím, áno. Teraz len potichu vojsť dnu.
2: Bača poslúchol ten tajomný hlas, zahnal zlú predtuchu a prešiel zo pár krokov v tme. Zrazu mu udrelo do očí jakavé svetlo. Vôkol neho sa to ligotalo samým striebrom a zlatom. Uprostred stál veľký stôl, na ňom ležal obrovský had schúlený do klbka a spal. Vôkol neho ležali všetky ostatné hady.
4: Na čo som sem liezol? Zasa som neposlúchol svoj pocit. Ako by ma nejaký čert nahováral na takéto činy?
5: Videl si ten poklad. Nenechaj ho tu. Zaslúžiš si trochu šťastia. Vezmi si ho.
4: Dosť! Buď už ticho. Nebudem ťa počúvať. Bojím sa tých hadov. Vrátim sa k ovečkám. Ale ako teraz otvorím skalu? Zelinku som stratil v tej tme. Tak mi treba hlúpa zvedavosť.
3: Bača od vyčerpania zaspal. Keď sa prebudil, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, kde je. V tej chvíli hady prehovorili.
5: A či už?
3: Odpovedal im ich obrovský hadí kráľ s korunou na hlave.
5: Už
2: je čas.
3: Hady sa plazili k vchodu do jaskyne, ich kráľ skalu zelinkou potrel, tá sa pootvorila a hady sa cez škáru preplazili von. Bača sa tadiaľ tiež chcel prepchať, ale v tom ho zastavil hromový hlas.
2: Stoj, človek, stoj! Kam si sa vybral?
0: Nuž, dobre som si pospal a už mi je treba domov sa vrátiť.
2: Nepustím ťa, tu ostaneš.
0: Juj, veľmi rád by som tu ostal, ale doma ma čaká žena. To vám je taká zlá stvora, že si to ani neviete predstaviť, pán kráľ. Bude ma vypočúvať, kde som sa toľko táral.
2: Nesmieš jej nič prezradiť. Ani žiadnemu inému smrteľníkovi, ak sa čo i len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl, bude to tvoj koniec.
0: O tom nepochybujem, keď vidím ten váš jazyčisko a obrovské zubiská, ale neurazte sa, viac sa bojím svojej mrcha ženy.
2: Prisahaj, že budeš mlčať, inak si synom smrti.
0: Prisahám.
3: V tom sa skala s hrmotom otvorila a Bača vyšiel na denné svetlo, ktoré ho oslepilo. Keď sa mu po chvíli rozjasnil zrak, poobzeral sa vôkol seba a nevedel, ako si má vysvetliť to, čo vidí. Neveril vlastným očiam.
4: 100 striel do košiara. Všetko sa zelená. Keď som vchádzal do jaskyne, stromy mali farebné lístie. Tak ako sa na jeseň patrí, iba... že by som tam s tými hadmi prespal celú zimu? Baveru, prespal? Žena ma roztrhne ako žabu. Radšej som mal s tým hadom ostať. Ach, jaj.
2: Bača sa pomaly blížil k kolibe a z diaľky zbadal svoju ženu a akéhosi rúčeho junáka, ktorý k nej pristúpil a dal sa s ňou do rečí.
0: Podídem bližšie. Schovám sa za ten krík. Odtiaľ hádam, budem počuť, o čom sa tí dvaja zhovárajú, a keď si budem na istom, že sa môžem žene ukázať, až potom sa s ňou zvítam. Možno ma pred cudzím chlapom hneď pod čiernu zem nezvozí. A snáď sa dozviem, či je jej naozaj cudzí. Predsa som celú zimu nebol doma.
6: A kdeže máte muža, krásna pani?
7: Vari je muž, amen, úbožiakovi. Ach, ja stvora nešťastná. Vdovou ma urobiť takú mladú.
6: A prečože tak vravíte? Mne sa môžete zdôveriť.
7: Na jeseň odišiel, ako každý deň, s našimi ovcami a psom na pašu. A dodnes sa mi nevrátil. Koľko slz som za ním vyronila. Hľadali sme ho aj s dedinčanmi celú zimu, ale ako by sa po ňom zem zľahla. Len psík sa mi vrátil domov sám. Ovce isto vlci roztrhali. Ja nešťastná. Ja osamelá, opustená. Muža mi isto strigy zo sveta zniesli.
4: Nezniesli, žienka moja. Tu som, živý a zdravý. Vrátil som sa ti, nepláč. Nebolo mi zlé. Nemaj už strach. Celú zimu som v košiari prespal.
7: Ty paskuda jedna. Čo máš, pluha? Fuj, odroň akýsi. Ale... vraj v košiari som zimu prespal. Tu máš, no. Na! Keď ťa ja dostanem do rúk, na framforce ťa roztrhám. Paplu! kožuch jeden.
8: Neby má, neby má, žienka moja nežná.
6: Upokojte sa, milá stvora. Nechajte nás na chvíľu o samote. Presvedčím vášho muža, aby povedal pravdu mne. A potom mu dám plný mešec zlatých dukátov, ktoré bude musieť odovzdať vám za to, čo ste si pretrpeli.
2: Žene zasvietili oči pri vidine bohatstva a nechala muža s fešným pocestným o samote. Bača so strachom hľadiel na čelo pocestného, z ktorého pozeralo na neho tretie oko. Svitlo mu, že pred ním stojí mocný čarodejník.
6: Naposledy ti vravím, ak ti je život milý, povedz mi pravdu. Kde si bol a čo si tam videl?
4: Dobre, dobre, poviem. Všetko vám poviem, len na mňa tak škaredo nezazerajte tým okom na čele.
2: Bača zabudol na svoju prísahu a všetko prezradil. Zatúžil po poklade, ktorý sa predtým neodvážil vziať. Dúfal, že hady sa budú černokňažníka báť, ale černokňažník mu videl až na dno duše. Šiel s ním do jaskyne, premenil starého hada na strašného šarkana a Bačovi prikázal osedlať ho a hodiť mu na hlavu ohlávku. Šarkan s Bačom na chrbte vyletel z jaskyne a chrlil vôkol seba síru a oheň. Vody v potokoch zovreli, z neba šľahali blesky, spustila sa prudká búrka, z kopca sa valila voda, až z nej vznikla mohutná rieka Váh. Bača obrátil oči k nebu a prosil.
4: Bože milostivý, odpusť mi moje hriechy, spas moju hriešnú dušu a zachráň môj úbohý život. Z celého srdca ťa prosím.
3: Malý škovránok začul Bačovu prosbu a zvestoval ju nebeskému otcovi. Ten napísal čosi zlatým písmom na brezovú kôru. Škovránok ju vzal do zobáčika a pustil z výšky Šarkanovi na hlavu. Ten sa v okamihu zniesol s Bačom na zem. Vtedy sa Bača zobudil a zistil, že leží nedaleko svojho salaša. Počul bľačať svoje ovečky a štekať verného psíka.
4: Vari sa mi to celé len prisnilo? Aký som šťastný. Škovránok milý, odkáž nebeskému otcovi, že som mu vďačný za svoj jednoduchý život. Nepotrebujem ja žiadne poklady sveta. Ďakujem ti za tento zvláštny sen.

Túto povesť si vraj rozprávali aj v Bošáci. Viete o tom, že neďaleko v Španej doline v roku 2009 našli poklad? Ale nálezcovia si ho nenechali iba pre seba a vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť niečo z histórie. Skúste vypátrať, o aký hromadný nález išlo. Ako pomôcku vám prezradíme, že nešlo o zlato ani o striebro. Ak viete, akú medailu dostávajú športovci na treťom mieste, bude sa vám pátrať ľahšie. Svoje odpovede nám napíšte do štvrtka 17. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kto dal radvanskému richtárovi súhlas na usporiadanie jarmoku. Bol to rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Samkovi a Aťkovi Križanovičovcom. 527. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

niečo nedala, ale utekala.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Ľudská nám odišla za ďalšími pozdravkami, teda rozprávkami a aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika.
2: Ale joj, prečo si vpustila aj toho Janka? Jaj, komorí, teda tmolí sa nám tu po štúdiu.
3: Ja som ho nevpustila, Brepčík, ahoj. On sem sám vbehol, pretože nás chce zaviesť do ďalšej komnaty alebo na ďalšie poschodie v paneláku. No a ty vieš, čo to znamená?
1: Že sa otročina, teda začína rozprávkový panelák. No tak čo, Janko, kam nás dnes zavedieš?
3: Nejako neodpovedá. Asi sa to dozvieme o chvíľu.
1: Tak, detičky, metličky, počúvajte, čo nám dnes pripravil Janko v ďalšej časti rozprávkového seriálu. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
3: Tak už poďme, brána sa práve otvorila.

ten deň Janko prichádzal k rozprávkovému paneláku a už z diaľky videl vrátnika v kvietkovanej uniforme, ako niečo pred vchodom hľadá. Čo to hľadáte, pán vrátnik v kvietkovanej uniforme? Slušne sa spýtal Janko. Pán vrátnik v kvietkovanej uniforme len mávol rukou, niečo zamrmlal a hľadal ďalej. Chvíľu sa zdalo, že ho niečo potešilo, drepol si, čo si v tráve obzeral, ale potom mávol rukou. Janko ešte raz zopakoval otázku, vrátnik v kvietkovanej uniforme sa roztržito usmial. Ahoj, Janko, ani som si ťa nevšimol. Ja vás áno, čo hľadáte? Vrátnik mávol rukou. Ale na šiestom poschodí býva jeden starý pán kráľ, ktorý si raz za rok želá splniť 3 želania. Vždy sa ho niekto snaží uspokojiť, potešiť. Tento rok to vyšlo aj na mňa. Ale kytica so štvorlístkou, to je veru ťažký oriešok. Zatiaľ som našiel jeden. Koľko ich musí byť v kytici? 5, 10, 20? Na čo to komu bude? Janko nevedel, ale cítil, že aj 20 štvorlístkov bude na kyticu málo. No nechcel vrátnikovi v kvietkovanej uniforme kaziť náladu, keď mal zatiaľ iba jeden štvorlístok. Janko chvíľu hľadal spolu s vrátnikom, ale nachádzal samé trojlístky. Po chvíli ho už boleli nohy, tak sa išiel pozrieť dnu do rozprávkového paneláku. Hneď pri vchode sedela zamyslená červená čiapočka. Janko ju slušne pozdravil a spýtal sa jej, čo robí. Predstavte si, červená čiapočka premýšľala, ako sa dá chodiť, nechodiť. Janko nerozumel, tak mu dievčatko s červeným klobúčikom porozprávalo o jednom starom kráľovi, ktorý si raz za rok želá 3 želania a Janko už rozumel. Pán kráľ si želal chodiť aj nechodiť. Čiapočke sa také želanie páčilo. Nepáčilo sa jej, ale že jej zatiaľ nič nenapadlo. Možno sa pôjde prejsť do kočikárne alebo povoziť na bicykli, alebo... Červená čiapočka sa usmiala, luskla prstami a chcela niečo povedať, ale práve v tej chvíli z výťahu vystúpil namosúrený udatný rytier Boleslav a začal poriadne porytiersky nadávať. Hrom, aby udrel 100-krát do môjho neuzemneného brnenia, to je mi želanie, aby sa všetci v paneláku usmievali. To mám chodiť od dverí k dverám a každého poštekliť, či čo? Ja viem, že starý pán kráľ je veľmi vážený a milý a 3 želania si želá iba raz za rok, ale tak. Aké to niečo? Ak by si želal hoci zub od trojhlavého draka, to by bola iná reč. Ale takéto veci, aby sa všetci usmievali, na čo to len komu bude? Zaujímavá otázka, pomyslel si Janko a začal byť na starého pána kráľa veľmi zvedavý. Poprosil spevavý výťah, aby ho odviezol na 6. poschodie. Výťahu sa podarilo trafiť hneď na prvý raz a ani nemal príliš veľa rečí, či skôr spevov. Janko našiel krásne starodávne dvere s ozdobným klopadlom a zaklopal. Len poď ďalej, odvážny junák Janko, ozvalo sa za nimi a Janko vošiel. Starý pán kráľ bol veľmi krásny a prívetivý, dlhá biela brada, na hlave koruna a na nose staré okuliare. V jeho byte boli kolom dokola, či skôr hranato do hranata stien police a na nich staré knihy. Veľmi veľa kníh, potom aj veľmi veľa časopisov a skutočne starých. Boli tam napríklad Kráľovské rozhľady, Hlas jazdca na koni a aj Kráľovská rodina a Chovateľ vodníkov. Pán kráľ dôstojne pokynul Jankovi, aby sa posadil a začal rozprávať. Vieš, Janko, možno sa ti zdajú moje želania výstredné, ale keď už mi rozprávkové víly dali tú možnosť želať si raz do roka 3 želania, prečo by som to nevyužil? Som už sám a aspoň raz do roka sa môžem príjemne stretnúť s ostatnými obyvateľmi nášho rozprávkového paneláku. Okrem toho, rád vymýšľam želania, ktoré prinútia tých druhých trochu pohnúť hlavou alebo ukázať svoju šikovnosť. Možno najprv frflú, ale potom sú radi, že sa takto hráme. Pán kráľ o Jankovi už počul. Vie, že má všade priateľov a hneď sa vypytoval na rytiera Boleslava, červenú čiapočku a vrátnika v kvietkovanej uniforme. Chcel vedieť, čo robia a na čo sa môže tešiť. Janko mu o všetkom porozprával a pán kráľ sa tešil. Začal rozprávať o svojich minulých želaniach, keď niekto zazvonil. Prišla červená čiapočka a tajomne sa usmievala. Želania sú splnené, pán kráľ ale musí prísť na najvyššie poschodie. Tak teda išli. Červená čiapočka sa uklonila a povedala. Vážený pán kráľ,
Prvé želanie, chodiť aj nechodiť. Zatvorte oči a keď vám poviem, tak ich otvorte. Teraz! Pán kráľ ich otvoril a rozosmial sa. Pred ním stála kolobežka. Červená čiapočka, ty si ale hlavička. Jednou nohou na kolobežke stojím a druhou chodím. To je vec. Chodím aj nechodím. Červená čiapočka sa zapírila a vysvetlila, že toto nie je obyčajná kolobežka, ale terénna. Môže chodiť aj po schodoch. Trúfol by si pán kráľ zísť až na prízemie? Pán kráľ povedal, prečo nie? Sadol na kolobežku, previazal si kráľovskú korunu šálom, aby mu nespadla a poď ho po schodoch. Na každom poschodí stáli obyvatelia paneláku a keď videli kráľa s dlhou bradou, s korunou priviazanou šálom o hlavu, idúceho po schodoch na kolobežke, mohli sa od smiechu, no, skoro rozpučiť. Druhé želanie bolo splnené. Pán kráľ zabrzdil až na prízemí a tam ho už čakal vrátnik v kvietkovanej uniforme s tromi štvorlístkami. Povedal, malá kytica, ale zo srdca. Pán kráľ sa poďakoval, rozosmial, už sa smial celý panelák. Mnohí zišli dole, niekto vyťahol mandolínu, Popoluška priniesla napečené koláče a rytier Boleslav začal spievať rytierske piesne. Celý panelák sa zabával. Aj sa tancovalo, aj hodovalo, aj niekto rozbil pohár, ale Snehulienka to hneď pozametala. Janko sa už poberal domov, keď sa mu prihovoril starý pán kráľ. Tak čo, Janko, už vieš, na čo to komu bolo dobré? Janko prikývol, keď vidí, ako obyvatelia rozprávkového paneláku spolu tancujú, veselia sa a zabávajú, vie, na čo to všetko bolo dobré. Až má dojem, že je škoda, keď si pán kráľ tri želania môže želať iba raz do roka. Pán kráľ pokýval hlavou a spýtal sa, vieš, aké je moje najväčšie želanie? Jedno jediné? Janko nevedel. No predsa, aby som si nemusel nič želať ani raz do roka. Janko nechápavo potriasol hlavou, nerozumel. Potom sa rozhliadol okolo seba a už mu bolo všetko jasné. To by teda bolo. Takto sa zísť a veseliť bez želaní starého pána kráľa. Len tak. Ale možné to je, nie? V rozprávke je predsa možné všetko. Aj veselenie sa vďaka trom želaniam, aj veselenie sa len tak. Janko premýšľal ešte doma v posteli. Dá sa niečo také urobiť aj v normálnom živote? V normálnom paneláku? Janko premýšľal, až zaspal. Zaspať sa dá vždy a všade. Dobrú noc.

0: A už sme vonku, teda skoro, ešte som sa tam na dráte, v komnate trochu zamotal.
1: A Janko nás zaviedol do ďalšej časti rozprávkového paneláku.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 16. časť. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mal na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

Ahojte kamaráti, mám nápad. Čo keby sme si zahrali skrývačky za becedou a objavili všetky písmenka? Hm? A ako auto, B ako bubon, C ako citrón, D ako dom, E ako električka, F ako farbička, G ako guľôčka, H ty si hlavička. A B C D E F G

ďalšie písmenka. Kde sú? I ako ihla, J ako jablko, K krásny kvietok, L letí lietadlo, M moja mamička, N nové nožnice, O ako otecko, P pevné police, I J K L

tak a už k nám prichádzajú ďalšie písmenka. Ideme na to. R ako rybička, S ako stolička, T to je telefón, U uha ufón, V ako vrana, X ako xylofón, I to je Y, Z ako zima. R S T

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: roh. Kvaka s čľupom zastihol dážď. Utekali do kvakovho domčeka.
1: Som mokrý ako myš,
0: šomral čľup.
1: Celý deň je na nič.
0: Vezmi si koláčik a čaj, upokojoval kamaráta kvak.
2: Prestane pršať.
0: Stúpni si k piecke a šaty ti čoskoro uschnú.
3: Ja ti zatiaľ porozprávam jednu moju príhodu,
0: povedal kvak.
2: Tak dobre,
0: odvetil čľup.
2: Bol som vtedy ešte malý, len omáčik väčší než žubrienka,
0: začal kvak. Tatko mi povedal,
3: synček,
2: dnes je chladno a zamračené, ale jar je už za rohom.
3: Nuž som sa vybral von, aby som ten roh našiel. Kráčal som po lesnom chodníčku, až kým som nenatrafil na roh.
2: Zašiel som za roh, či na druhej strane nebude už jar.
3: A bola?
0: Opýtal sa čľup.
2: Nie, odvetil kvak. Bola tam len borovica, tri okruhliaky a chumáč suchej trávy.
3: Túlal som sa po lúke, čoskoro som prišiel k ďalšiemu rohu. Zašiel som zaň pozrieť, či tam nečaká jar.
4: A čakala?
0: Opýtal sa čľup.
2: Nie, odvetil kvak. Len starý červík driemal na pníku.
3: Prechádzal som sa pri rieke, kým som neuvidel iný roh. Pozrel som aj zaň, či práve tam nenájdem jar.
4: A našiel si?
0: Opýtal sa čľup.
2: Nenašiel, odvetil kvak. Bolo tam len blato a jašterica, čo si naháňala chvost.
3: Určite si bol unavený,
0: povedal čľup.
2: Bol som unavený, pokračoval kvak, a navyše sa rozpršalo.
3: Vrátil som sa domov. A keď som tam prišiel, povedal kvak, zbadal som ďalší roh.
2: Bol to roh nášho domu.
4: Zašiel si zaň?
0: Opýtal sa čľup.
2: Zašiel som aj za tento roh, odvetil kvak.
4: A čo si uvidel?
0: Spýtal sa čľup.
3: Videl som vychádzať slnko,
0: odpovedal kvak.
3: Videl som vtáčiky sedieť na strome a spievať. Videl som mamku a ocka pracovať v záhrade.
2: Videl som kvety v záhrade.
3: Tak si ju našiel,
0: zvolal čľup.
3: Áno,
0: odvetil kvak. Bol som veľmi šťastný. Našiel som roh, za ktorým bola práve jar.
3: Aha, kvak,
0: poskočil čľup od radosti.
4: Mal si pravdu.
1: Prestalo pršať.
0: Kvak a čľup sa ponáhľali von. Utekali za roh kvakovho domčeka,
3: aby sa presvedčili, že jar znovu prišla.

0: Klobúk. Kvák podaroval Čľupovi na narodeniny klobúk. Čľup sa zaradoval. Všetko najlepšie, blahoželal Kvák. Čľup si klobúk nasadil, ale spadol mu až na oči. To ma mrzí, povedal Kvák. Ten klobúk je priveľký. Donesiem ti iný darček.
1: Nemusíš, odvetil Čľup. Tento klobúk je darček od teba, páči sa mi. A budem ho nosiť, nech je, aký je.
0: Kvák a Čľup sa išli prejsť. Čľup sa potkol o kameň. Potom narazil do stromu. Nakoniec spadol do jamy.
1: Kvák, kričal Čľup, nič nevidím. Tvoj krásny darček nemôžem nosiť. Tieto narodeniny sú veľmi smutné.
0: Kvák a Čľup na chvíľu posmutneli. Potom Kvák povedal. Čľup, skús toto. Keď pôjdeš večer spať, porozmýšľaj nad niečím poriadne veľkým. Z poriadne veľkých myšlienok ti narastie hlava. A ráno ti jazda klobúk padne ako uliaty.
1: To je dobrý nápad, potešil sa Čľup.
0: Keď išiel Čľup večer spať, tu ho premýšľal nad tými najväčšími vecami, aké si len vedel predstaviť. Čľup rozmýšľal o obrovských slnečniciach. Rozmýšľal o vysokých duboch. Rozmýšľal o vysokých vrchoch so snehovou čiapkou. Potom Čľup zaspal. Kvák prišiel k Čľupovmu domčeku. Potichu vošiel dnu. Našiel klobúk a zobral ho domov. Nalial na klobúk krčach vody. Položil ho na teplé miesto, aby vyschol. Klobúk sa začal scvrkávať. Bol čoraz menší a menší. Kvák sa vrátil do Čľupovho domčeka. Čľup ešte tvrdo spal. Kvák zavesil klobúk späť na vešiak, kde ho predtým našiel. Keď sa ráno Čľup zobudil, nasadil si klobúk na hlavu. Klobúk mu sedel ako uliaty. Čľup utekal za Kvákom.
1: Kvák! Kvák!
0: Volal.
1: Celú noc som myslel na samé veľké veci a narástla mi hlava. Teraz už tvoj darček môžem nosiť.
0: Kvák a Čľup sa vybrali na prechádzku. A Čľup sa už nepotkol o kameň. Nenarazil do stromu, ani nespadol do nejakej jamy. Ten deň po Čľupových narodeninách bol pekný ako obrázok.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť 3. Kika má Kajka. Keď Goran ráno príde do škôlky, Kajka už je tam. Oblieka so sárkou bábiky do iných šiat. Vedľa seba si posadila Kika, ale najprv ho vyfešákovala. Dala mu slamený klobúk a na krk červený motýlik. Goran sa k nej rozbehne. Chce jej povedať, že Kiko vyzerá úplne super, ale v polovici sa zastaví. Pochopí, že Kajka sa s ním dnes nehrá. Keď prezlieka bábiky, tak pritom chalanov na betón nepotrebuje. Kto vie, prečo to dievčata stále robia, čuduje sa. Mykne plecom a povie si, keď nechce, nech sa nehrá, ale Kika mi nemusela brať. Jaj, veď vy asi neviete, Kiko je medvedík. Hnedý ako čokoláda. Kajka si ho každý deň nosí z domu, lebo keď bola malá, bez Kika nezaspala. Ani doma, ani v škôlke. A odvtedy sa to nezmenilo. Inak sa s ním nehrá. Ráno ho má Goran, na spanie si ho vezme Kajka a keď sa po obede zobudí, Kika si už znova môže zobrať Goran. No, dnes to tak asi nebude. Aha, spomenie si Goran, asi pre tú Karolínu. Keď deti zjedia desiatu, trocha počítajú a potom pracujú s geometrickými tvarmi. Vonku začne pršať a tak si namiesto prechádzky pred obedom kreslia. Niekedy kreslia, aj keď neprší. Budeš mať Kika celý deň? Spýta sa Goran. Áno, povie Kajka. Povedal, že mu je za mnou smutno. Aha, tak dobre, prikývne Goran. Keď chce byť s tebou... Jasné, že Kajka si vymýšľa. Robí to často, ale Goranovi sa to páči a tvári sa, že jej verí. Keď mama príde z práce, Kajka si už v pyžamku čistí zuby. Jednou rukou si mamu pridrží za sako, nech hneď nezačne niečo robiť. Môžem si umyť ruky? Spýta sa mama. Oech! Dovolí Kajka a posunie sa na kraj umývadla. Orech? Spýta sa mama a Kajka vyprskne na zrkadlo biele bodky. Môžeš! Opraví sa, keď si vypláchne pastu. Rozbehne sa do postele a kým si mama umýva ruky a zrkadlo, schová sa jej pod paplón. Potom sa bláznia. Mama ju hľadá v skrini a pod posteľou a kričí na babku, či nevidela Kajku. Babka vraví, že si už zbalila okuliare, nevidí bez nich nič prečítať. Á, slečna stratená sa nám našla, teší sa mama, keď Kajku nájde. Mama sa smeje, ale Kajka sa premení na slečnu prísnu. Mračí sa na mamu ešte viac ako na Gorana. Prečo otca voláš tak hnusne? Spýta sa. Ja? Otca? To máš odkiaľ? Od Gorana. Povedal, že Karolína je hnusné meno. Teraz si mama chytí Kajku za pyžamo a kto vie, prečo stíši hlas. Niečo ti poviem. Karolína je krásne meno pre nádhernú mladú dámu, ktorá z teba jedného dňa vyrastie. Ale prečo tak voláš otca? Neprestane Kajka. Zo žartu, povie mama. Nech sa na seba stále nemračíme. Ale ak s tým máš problém, už to nikdy nepoviem. Ak sa to nepáči Goranovi, tak... Možno sa to nepáči ani otcovi. Chlapi vždy držia spolu. Kajka už ku koncu veľmi nepočúva, lebo si spomenie na to, čo mama povedala predtým. Že Karolína je krásne meno. Krásne meno pre... Zľakne sa. Mami? Ja sa budem volať Karolína, keď budem veľká? Mama Kajke prezradí, že už od narodenia sa volá Karolína. Má to v papieroch. Ale kým je malé dievčatko, volajú ju Kajka. Lenže to ešte nie je všetko. Mama jej povie aj ďalšie tajnosti, že oco sa v skutočnosti nevolá Kajo, ale Karol. A ona sa tiež nevolá Saša, ale Alexandra. Prečo mi to nikto nepovedal? Durdí sa Kajka. Lebo si sa nepýtala, vysvetlí mama. Máme sa radi, tak sa voláme zdrobneninami. Kajka nevie, čo má robiť s tým, čo sa práve dozvedela. Všetky mená v rodine majú domotané. Rozhodne sa, teraz to nebude rozmotávať. Jednou rukou obíme Kika a druhou mamu.
0: A to bol začiatok, teda koniec ďalšej rozprávky. A ja už som zvedavý, čo sa bude diať na budúce.
4: A ja?
0: A určite aj vy, milé posluchacháčky a posluchacháči.
4: No ak nevydržíte, kým sa o týždeň bude vysielať ďalšia časť, tak môžete zatiaľ zabehnúť do knižnice a spýtať sa, či tam knižku Kiko 1, Kiko 2 náhodou nemajú. A tak si ju prečítate celú naraz, ešte predtým, ako vám ju pustíme. Ale nezabudnite nás aj počúvať. Teraz ste počúvali tretiu časť rozprávkového seriálu Kiko 1, Kiko 2, ktorý pre vás napísala pani spisovateľka Toňa Revajová, a keďže jej príbehov pre deti je v našom archíve veľa a patria k najkrajším, počas týchto dvoch slávnostných mesiacov sme im dali tak trochu zelenú.
0: A ja im dávam červenú. Alebo oranžovú?
4: No, Brebtík, vieš čo, radšej ty to nechaj na mňa toto. Určite zelenú. Keby sme im dali červenú, tak to by znamenalo, že stop.
0: Ale veď v štúdiu červená znamená, že sa práve nahráva.
4: Vidíš? Počuješ? To je pravda. Čiže, ak dáme príbehom Tone Revajovej červenú, v rozhlase to môže znamenať, že ich práve že odvysielame, nie že im dáme stopku. Ja sa popletiem, nechajme to už teraz tak. Tretiu časť tejto rozprávky vám vyrozprávala Zuzana Tlučková.
0: Zuzana Hlúčiková!
4: Ale Tlučková bola. Ďalej už to poviem radšej ja.
0: Ale...
4: Režiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horniak, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: a dnes sa spoločne naučíme niektoré tvary. Štyri strany rovnaké, čo to asi je? Čo to deti je?
1: Štvorec!
0: Správne, štvorec vytvoríme. Keď tri čiary spojíme, čo to asi je? Čo to deti je?

Dva jako cúrici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach.

Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

najviac lúto a len ťažko skrýva smútok. Zistila, že jedného z nich asi miluje. O tom ale nevie nikto, zatiaľ sa to nerozkríklo. Ešte ho len cez prestávky tajne

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gőcovú v rozprávke o starom Bodríkovi a Vlkovi.
3: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na salaši, v nárečí, tak toto nábrežie, nové to nárečie, budete počuť aj v príbehu.
2: A že čo je to nárečie? Určite si to pri počúvaní všimnete, keď si to všimol aj Brebtík.
4: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
5: Za troma hlbokými dolinami,
6: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
5: Kedysi dávno sa takmer každá hora
7: rejala. Jeden kráľ, kedysi, mal chlapca.
5: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
8: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
4: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
9: Bol raz jeden bača
4: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohladkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku, trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto, čo to len s ním porobili. Prišla noc, mladý pes zaliezol do búdy. Vystrel sa tam a spí na postlanom pazderi. Starý Bodrík spával čujno. On i teraz badal vlka. Chcel preskočiť plot, ale nohy nevládali. Od hladu bol ako mucha. Smutne si zazlahol a rozmýšľa. Ech, čo? Keď nemám ja, nech má teda vlk pod zuby. A ani nezaštekal. Ide bača ráno ovce dojiť, ráta ich, ráta, a tu jedna chýba.
9: Ej, keby bol starý Bodrík strážil, nebol by vlk ovcu odniesol.
4: Svitlo bačovi v hlave. Privolá bača starého Bodríka zas k sebe, pekne ho pohľadká, rádne nachová. Starý Bodrík sa mu ovíja okolo noh a od radosti skáče. Večer už neleží na smetisku, ani v búde. Bodrík obchádza okolo košára. Ví, že keď sa vlk navnadí raz, tá príde i druhý raz. Vlk aj prišiel, ako najisté, ale Bodrík sa mu postavil do cesty. Čože ty tu chceš? Už čo chcem? Ovcu, ovcu, povie vlk. Chod o plan, ja ti ovcu nedám, zavrčal na neho Bodrík. No len mi ju daj, kus tebe, kus mne, pekne do spolku. Aj tak ta gazda nechová. S vlkom spolky, čert berie ovce i volky, odpoví starý Bodrík. Včera ma gazda nenachoval. Bol som lačný a slabý, nuž ľahko ti bolo odniesť ovcu. Ale dnes ma gazda nachoval dobre. Som zas dosť mocný a ovcu ti nedám. Keď mi nedáš ovcu, tak sa chystaj na potičku. Či víš, čo je to? Dúdil sa vlk. Nuž, keď ta chceš, hotuj sa i sám. Len čo si postriežku okolo košára odbavím, hneď za rána sa ti postavím v hore pod dubom. Tam sa budeme potýkať, rozumíš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zhánať. Pribehne pod zápolu. V zápoli diera. V diere býva medveď. Zastane si vlk pred dieru, zdvihne si pisk a začne zavíjať. Čože trúbiš? Vyjde medveď z diery. Ej, veru trúbim, sused. Starý bodrik mi nechcel dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenul si medveď, že bodrik jeho neraz nahánal. Za to si ozaj zaslúži trest. Povedal teda vlkovi. Ak chceš, pojdem ráno s tebou.
9: Vlk sa zaradoval. Akože by nechcel takú pomoc? Veď preto aj prišiel.
4: Dohodli si čas a vlk šiel k svojej sestre. Bola vydatá na druhom konci hory. Príde vlk starej borovici, zdvihne pisk a začne tenkoviť. Lištička, kmotrička, vidí, že von vidí. Vystrčí lištička červenú hlavičku z diery pod korenom. Čo tak pištíš? Deti mi pobudíš? Ach, sestrička, veru pištím. Starý bodrik mi nechce dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenula si líška, ako ju raz bodrik divne chytil za chvost. A len tak, z ničoho nič. Veď mu ona ovce neodvláča. Veru by nebolo od veci potrestať ho za to. Sama sa vlkovi ponúkla. Ak chceš, pojdem s tebou. Vlk sa zaradoval, už mal dosť pomocníkov. Ej, bodrík bedatý.
9: Pes však dobre poznal vlčie obyčaje. Nešiel ani on do hory sám.
4: Vzal so sebou prasnú svinu a starého kocúra. Bývali blízko, boli to jeho dávni prátelia z dvora. Neboli už mladí, ale za to verní, vyskúšaní kamarádi. Vlk, medveď a líška stáli už pod dubom, keď od salaša prichádzali pes, kocúr a svina. Boli ešte dosť daleko, ako ich medveď zazrel. Strašne sa nalakal. Ach, bratčekovci, zvolal. Pozrite, ako sa ten prvý za každým krokom zohne. Iste zbiera skaly, ktorými nás ubije. A to pes skrýval a medveď si myslel, že čo sa raz uhol, to skalu zodvihol. Lala, a ten druhý ako šablou seká, zvolala líška. To sa kocúr chvostom z boka na bok ohánal. A líška si myslela, že to šablou blízka. Tu začuli krochkať svinu. Po hlase poznali, že je prasná. Vedeli, že tedy nepozná žarty. Nuž veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď sa vydrápav na strom, líška uskočila do trna. Dojdu naši traja kamarádi pod dub, kocúr si veselo vrčí.
9: Vrní, vrní, vrní.
4: Jaj, zlakla sa líška, veď ten vraví v trni, v trni. Bála sa, že kocúr už na nu skočí. Verutá nečakala. Vyskočila z chrastia a hýbaj v nohy. Len červený chvost jej v diaľke blizol. Prasná svina zastala pod dubom.
9: Hr, hr, hr.
4: Zakrohkala a zaborila rypák do zeme. Jaj, zlakol sa medveď. Veď tá vraví hor, hor, hor. Iste ma tu hore vidí a chce korene stromu podriť. Už veru nemeškáva ani macko. Zoskočev zo stromu a hýbaj. Raz, dva zmizol húštine. Vlk ostal sám. Bol rád, keď mohol aj on ufu jazdiť s celou kožou.
9: Hau, hau!
4: Hau, hau! Zabrechal za ním starý bodrík, až sa mu hora ozvala. Ako dobre, že mu kamaráti pomohli zahnať zbojníkov do hory. Od tých čas mu bolo na salaši dobre až do smrti. Vidíš, vidíš, bodrík, čo si aký starý, dožiješ sa ešte dobre jesene. Nebude si bača ráno pri košiari, starostlivo čítať ovce splašené. Verne budeš slúžiť, kým ti tvoja chvíľa na rovný psí hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohľadila rozprávočka tvoju kučeravú srst.

0: Tak čo, milé ovčičky, zistili ste, čo je toto nábrežie? Teda nárečie?
1: Asi áno, ale ak náhodou nie, tak vám prezradím, že to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala ten príbeh. Bolo to v Radošinskom nárečí. To je nárečie z Radošiny na západnom Slovensku a ako ste počuli, niektoré hlásky sa tam vyslovujú trochu inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob odvrávania, rozprávania, ktorým ľudia hovoria v nejakej časti krajiny.
1: No a v nárečí samozrejme dokážete aj odvrávať, ako Brebtík povedal rodičom napríklad. A občas sa už v druhej vedľajšej dedine môže rozprávať trochu inak, teda trochu iným nárečím.
0: Aj starý Bodrík mal svoje popletie, nárečie a vlk možno tiež.
1: Veru, a vlk rozprával naozaj vlčo.
0: A čo tí banícky škriatkovia? Tí tiež majú svoje výpečie, nárečie. Hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav, ale to nie je nárečie. Hovorí sa tomu, že žargón.
0: Žralgol?
1: Je to žargón, ale my teraz vôbec nehovoríme o žargóne a o baniach, ale o nárečí. Čo je to žargón, to si vysvetlíme inokedy. Viem, že ťa to láka kvôli tvojim príbuzným, ale deti musia teraz počuť hlavne to, že rozprávku o starom Bodríkovi a Vlkovi rozprávali teta Katarína Kolníková a Martinka Gucová. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávka vychádza zo slovenského ľudového príbehu podľa predlohy Márie Rázusovej Martákovej a Pavla Dobšinského a mala premiéru v roku 2000.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Žili rodičia, žili, a keď im dorástol syn, keď sa mu tešili, lebo bol prekrásny mládenec, len im syn naraz povie: "Doma som sa už dosť nabýval a teraz idem do sveta." Odhovárala syna mať, odhováral ho otec, lebo im už traja synovia vo svete zahynuli. Ale ani ten štvrtý syn sa odhovoriť nedal. Pobral si batôštek a šiel. Ide, príde do hustej hory a tu pri chodníku sedí zhrbený starec a vedľa neho sedí krásny čierny pes. "Pán Boh, daj dobrý deň," prihovára sa mládenec starcovi. "I tebe nech dá taký ako mne," odpovie starec a sedí ďalej. "Takého krásneho psa máte, akého som ešte nevidel, a keby som ho ja mal, ani slova by som nepovedal." "Ak len toľko chceš, to sa ľahko môže stať," hovorí starec. "Vezmeš si psa, lebo si súci šuhaj." Pojal mládenec psa, chcel sa ešte opýtať, ako sa pes volá, ale zbadal, že darmo otvára ústa, darmo obracia jazyk, ani slova mu z hrdla nevýjde. Nuž pobral sa ďalej a nepobral sa sám. Na druhý deň prišiel do druhej hory a kde sa vezme, tu sa vezme, pri chodníku sedí ten istý starec, lenže vedľa neho sedí ešte černejší a krajší pes ako ten včerajší. "Keby som toho psa mal, ani uchom by som nepohol," myslí si mládenec, lebo rád mal zvieratá. A tu starec len mu odpovie: "Ak ho chceš mať, tak ho už aj máš. A čo si sľúbil, to mi i dáš." Mládenec si myslel, že nič nesľúbil, ale keď sa mu tento druhý krajší pes pritúlil, naraz zbadal, že nepočuje ani horu šumieť, lebo mu v ušiach tak tuho zaľahlo. Na tretí deň dostal sa mládenec aj so svojimi psami do tretej hory, kde už ani chodníčka skoro nebolo. Ale tu bol včerajší starček a vedľa neho ešte krajší a mocnejší pes ako predošlí dvaja. "Keby som i tohto psa mal, ani okom by som nemihol," myslel si mládenec, lebo bol nemý, hovoriť nemohol. A tu vyskočil tento tretí pes, pribehol a len čo sa k mládencovi trochu pritúlil, zatmilo sa mládencovi v očiach a nevidel viac ani horu, ani starca, ani svoje tri psy. "Akože a čože to bude teraz so mnou," hútal, "keď som i nemý, i hluchý, i slepý." Ale v tom cítil, že mu niekto čosi vešia na krk. Aj ako by bol počul nejaký hlas v sebe samom. "Neboj sa ty ničoho. Na krku máš píšťalku. Keď budeš niečo chcieť, len si to pomysli, potom zapískaj a ďalej sa nestaraj, čo sa bude robiť. Máš troch kamarátov a len o to dbaj, aby si ich tak krmil ako seba." Nuž, mládenec si pomyslel, aby ho psi vyviedli z hory a uložili niekde na nocľah, lebo si myslel, že je noc. Aj ho viedli, doviedli a keď aj nič nevidel, podľa vône cítil, že je v hostinci. Tu dal prikryť stôl pre štyroch. V tom meste naozaj bolo veľmi smutno, lebo celé mesto bolo čiernym súknom obtiahnuté a to preto bolo tak, lebo nedaleko mesta žil sedemhlavý drak, ktorému každý rok museli dať jednu devu. A teraz práve prišiel hrad na kráľovskú dcéru, krásnu princeznú. Princezná sa už aj rozlúčila so svojimi rodičmi, sedela v koči.
2: "Ktože si kto? Ku mne si nesadaj, lebo ja som už i tak nie medzi živými."
1: Ale potom zbadala, že je nevidomý, hluchý i nemý, tak len toľko povedala: "Aj ty si ani živý, ani mŕtvý ako ja, tak sme rovnakí a pristane nám v jednom koči." Tu chytila princezná mládenca za ruku, ani ho nepustila, iba keď prichodili k jaskyni sedemhlavého draka. Vtedy jej odpadol z malíčka zlatý prsteň a ostal mu v dlani. Vary sa ide zle robiť, myslel si mládenec práve vtedy, keď drak vystrčil hlavy a hrozne zafučal, že horúcim vetrom ovialo i mládencovú tvár. Nechže sa teda zle nerobí, nech sa len to stane, čo spravodlivosti pristane, pomyslel si mládenec i zapískal na píšťalke. A hneď sa strhol strašný rev, lebo jeho psi pustili sa do draka, trhali hlavu za hlavou a darmo šíbali hrozné plamene nahor i nadol. Psískovia neprestali sa ruvať, pokým sa drak zničený nevystrel. Princezná sa od radosti rozplakala, na mládenca volala. Nebola som ani živá, ani mŕtva, otec ma oplakal, matka prežehnala, ale teraz sa vrátim a nevrátim sa sama. I ty pôjdeš so mnou na kráľovský zámok, lebo si mi zachránil život a radosť si doniesol do celého kráľovstva. Čože však, keď mládenec ani slova nepočul, ani nevedel, čo sa robí, ani nevidel, kto sa mu prihovára. Keď sa mu psi pritúlili, dármo naň vyvolávali, ani sa neobzrel, iba sa bral, kde ho traja kamaráti viedli. Viedli ho cez hory, doly, do takej hory, kde ľudská noha vari nikdy nevkročila. Na prostriedku tejto hory stáhla chalupa, chalupa neveľká. V neveľkej chalupe bývala neveľká osôbka, ale s takým veľkým nosom, že jej vždy von oblokom trčal. Len čo sa mládenec s tromi kamarátmi pri chalupe ukázal, baba s dlhočizným nosom začala bedákať.
3: Nič nemám, nič nemám, nikto mi nič nedal a nikomu som nič nevzala.
1: Ale psískovia ani nezavrčali. Posadili sa predodvere i mládenca k sebe pritiahli a 3 dni a 3 noci sa z predodverí ani nepohli. Baba vedela, že v dome ostať nemôže. Ani vykročiť nesmie. Nuž v jednom kúte vyhrabala tmu a začala ju von oblokom vypúšťať. Púšťala, vypúšťala, tma sa valila a taká hustá sa všade naokolo navalila, že na svete ešte nikdy taká tmavá noc nebola. I dlho trvalo, ale keď sa začalo brieždiť, začalo sa brieždiť i v očiach mládencových, vrátil sa mu zrak a vrátil sa mu aj sluch, ešte bystrejší, aj hlas jasnejší, ako ho kedysi mal. Dobre ste ma sem doviedli, tak ma len veďte i ďalej, pomyslel si mládenec. Veselší sa pohli ďalej svetom, i lepšie sa im vodilo, všeličo skúsili, i tam boli, kde vodu v koši nosili, až sa raz dostali na cestu, ktorá ich priviedla k veľkému domu, ale dom nemal ani dverí, ani obloka. Keď aj nemá, ale môže mať, povedal mládenec, zahvízdal na píšťalke a rozkázal svojim pomocníkom, aby vylámali na dome dvere i obloky. Vedím, 2 razy kázať nemusel. Vylámali dvere aj obloky, vošli do domu. Dom bol prázdny. Iba 3 vystretí mládenci ležali na dláške a každý mal nedohorenú sviečku pri hlave.
2: Pán Boh s nami a zlé preč, veď sú to moji 3 rodní bratia, ktorých matka oplakala, otec dospomínal a tu ich vidím a života v nich ani zamak.
1: A ani nevedel, čo si počať a čo nie, iba sa rozpamätal, že pri mŕtvych horievajú i sviečky. Nuž začal ich zapaľovať i tu. Zažal, zažínal, natrápil sa, lebo ako áno, ako nie, strhol sa hrozitánsky vietor a čo zapaľoval, to haslo. Ale potom sa stalo, čo sa malo stať. Mládenci, bratia začali ožívať, do sveta sa dívať i vstávať, brat brata objímať, Bohu ďakovať a na rodičov myslieť. Mládenec tešil sa bratom a chcel im povedať, aby jemu za nič neďakovali, lebo má pomocníkov, ktorým treba ďakovať. I začal sa obzerať po svojich psov. Lenže psov už nikde nebolo.
2: Čo sa stalo? Čo? Mal som verných sluhov a už ich nemám, trápil sa mládenec, ale bratia sa mu iba smiali. Mal si ich, aj ich budeš mať. Do smrti ti verní ostanú, lebo si ich krmil ako seba a v ničom si sa proti nim neprevinil. Ale boli sme, čo sme boli, už sme teraz zasa tí, čo máme byť. Dosť sme sa v psej podobe svetom nabehali, všetky cesty dobre poznáme, my ťa vyvedieme a ani rok neminie, doma budeme. I vybrali sa hneď na cestu. Išli, išli, až prišli zasa do kráľovského mesta, ktoré bolo teraz celé bielým súknom obtiahnuté a ľudia na uliciach tancovali, lebo na každom rohu iná a iná muzika vyhrávala. Čože sa tu robí, hovorí najmladší brat a obzerá si neznáme mesto, lebo ani na um mu neprichodí, že tu už bol, keďže vtedy bol hluchý i slepý a ani reči nemal. Čo sa robí, to sa robí, odpovedajú veselí ľudia. Veľkú radosť máme, kráľovskú princeznú vydávame a potom budeme mať nového kráľa. Princezná sa vydáva za človeka, čo ju pred drakom oslobodil. Starý kráľ sa raduje, kráľovná sa teší i nám je všetkým veselo. Iba mladucha, že je vraj smutná. A prečo, že je smutná? Dozvedal sa najmladší brat, lebo mu čosi svitalo i prišiel mu na um prsteň, ktorý opatroval. Prečo je smutná, to nikomu nepovedala a iste už nikomu ani nepovie. To povie mládenec svojim bratom. Zaneste tento prsteň mladuche a povedzte jej, že ju tu očakáva mládenec, ktorý má v ušiach nemotu i napoludnie polnoc a reč takú, ako má peň. Bratia neleniví berú prsteň, v zámku sa nikoho nič nevypitujú, iba pri mladuche sa zastavujú a vravia, čo vravia, odvrávajú, čo odkázal princeznej ich brat. Princezná dlho nerozmýšľa, iba čo pozrie na prsteň, už aj uteká, ani sa nikde nezastaví, k mládencovi pribehne, do tváre mu pozerá a takto sa mu prihovára. Čakala som ťa, čakala, ale si už tu. Keď si draka premohol so svojimi vernými psami, darmo som ťa do zámku volala. Nebolo by sa to stalo, čo sa stalo. Kočiš, čo ma viezol domov, ma sprisahal, aby som doma povedala, že ma on vyslobodil a že jemu patrí kráľovská koruna i ja mu patrím za manželku. Čakala som ťa, čakala, svadbu som odkladala, pravdu som nikomu nepovedala, lebo mi Kočiš pohrozil, že ma zabije. A či si nemý, či mi slova nepovieš, ani ma vidieť nebudeš, radšej sa ja vydám za teba, ako za falošného človeka. Mládenec len počúval, až sa napokon ozval. Keď si ma nemého chcela, len či ma budeš chcieť i výrečného, a keď i hluchého, či i odhluchnutého, a keď nevidomého, tak či i vidomého. Naradovala sa princezná ešte väčšmi, naradovali sa v meste všetci ľudia, iba falošný Kočiš utekal svetom, aby ho nikto nedochytil. A za pecou bol zvonec a už je tejto rozprávke koniec.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Zvuk Dušan Kozák. Réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
0: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku.

0: Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa cení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
1: Komu sa lení, tomu sa sení.
0: No?
1: Ale niečo také som nikdy nepočul.
0: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
1: No, ale veličenstvo. Ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
0: Ale to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol horár.
1: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
0: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
1: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
0: Aj to.
1: Veličenstvo, veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
0: Hrách? A prečo hrách?
1: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
0: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
1: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
0: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov, že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
3: A okamžite mi vráť tú farbičku. Protivný skrývací duch.
4: Ty ma vidíš?
3: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
4: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
3: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
4: Však.
3: Ty si naozajstný skrývací duch?
4: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
3: Áno.
4: Á, keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
3: Tak sa ukáž.
4: Veď sa ukazujem.
3: Tak prečo ťa nevidím?
4: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
3: Čože?
4: To je hlúposť, ja viem.
3: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
4: Kam inám?
3: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
4: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
3: Aký kamarát?
4: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
3: Každá rodina má skrývacieho ducha?
4: Pravdaže. Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
3: Aby ste nám robili radosť?
4: No.
3: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
4: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
3: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
4: Ale tak to sa varí ani nedá.
3: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
4: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
3: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
4: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
3: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
4: No ale potom nikomu neurobím radosť.
3: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli, a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
2: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
5: Nemáš kľúč od brány?
6: Mám kľúč od každej brány.
5: Tak, prečo tu sedíš?
6: Lebo chcem.
5: Si nahnevaná?
6: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
5: A môžem ti pomôcť?
6: Na pomáhanie som tu ja.
5: Môžem ti pomôcť?
6: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
5: Len som sa opýtala.
6: Veď aj ja som sa len opýtala.
5: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
6: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné, som predsa dobrá víla.
5: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
6: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
5: Ty máš z toho radosť?
6: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
5: Ty nechceš byť dobrá víla?
6: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklbenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
5: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
6: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
5: Ale to predsa...
6: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
2: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiala a povedala: "Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje. A prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať." A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plišového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
7: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
0: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa nad slnko jasnejšie.
7: Na čo? Že... To hovoríš ty?
0: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
7: Maco, ale keď ty...
0: Čo? Aha, už zas.
1: Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do rečí. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám.
7: Ale ešte... keď ty rozprávaš stále.
1: Rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým je...
7: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
1: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
7: Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
1: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
7: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
1: ale
7: si...
1: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať...
7: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila...
1: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
7: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
1: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plyšový medveď, rozumieš? Plyšový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať dnes skôr a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
2: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
1: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
2: A tak sa Nika...
1: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
2: Pardon. Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera a ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidla mne?
1: Aj, no. Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Nie som.
2: Ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie, ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je?
1: No.
2: To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. Pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Jedno, už vieš, ako to je?
2: No, ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Nie, ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini Šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melania Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: sa pokovi, princezná Samantha. Nezaslúži si vaše posmešky, je to dobrý chlapec. A je do vás úprimne zaľúbený.
1: Údajne princ, obyčajný sedliak je to. Tá osoba má vzhľad ako nejaký mužik z lesa a trúfa si byť zaľúbený do princeznej. Nie je v ňom kúska noblesy, drahá?
0: Správne, princezná. Pokoj naozaj pochádza z lesa. To však ešte neznamená, že nie je vznešený.
1: A to už ako?
0: Ako. Bez ohľadu na ostatné okolnosti, Poko bol vždy najlepší priateľ. Mne aj môjmu bratovi Donovi. A to už o niečom svedčí, pretože my si nevyberáme za priateľov len tak hocikoho.
1: Vieš, drahá, že nemám nič proti tebe, ale tvoje reči pre mňa nie sú smerodatné.
0: Chceli ste povedať smerodajné, princezna, však?
1: Čo? Áno, smerodajné, presne tak. Veď ty a tvoj brat ste škriatkovia. Naozaj milí, ale stále iba škriatkovia. A ja som predsa urodzená princezná.
0: Viete, princezná, Poko bol vždy trochu iný ako ostatní škriatkovia. A teraz počúvajte zvonárovskú legendu.
2: Poko! Duchy vychladli!
3: Už beží, mamka!
0: Dono, veď nás mamka s ockom zbijú. My sme mali preca namlieť orechy na buchty.
3: Ahojte. Tak zajtra na tomto mieste.
4: Hlas zvonov, vznešený, ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj tvoje udatné. Bič všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných vtákov nech jeho úder znie. Poko, Poko, chlapče.
3: Čo je to? Počujem hlasy a tie slová, že vznešený ťa volá vpred. Nič také som tu v našom lese nikdy nepočul.
4: Poko, vieš, prečo vyzeráš ináč ako tvoji kamaráti, škriatkovia z lesa?
3: Nebudem sa zdržiavať halucináciami. Mamka mi vynadá za tie studené buchty.
4: To nie je tvoja pravá mamička. Tvoji praví rodičia za tebou veľmi smútia. Musíš ich nájsť.
3: Ticho!
5: Synček! Čo je ti, celý si ufúľaný?
3: Mamka, prenasleduje ma nejaký hlas. Hovorí, že vy nie ste moji praví rodičia.
5: Ako môžeš, Poko? Nehovor také hlúposti. Synáčik, ja že nie som tvoja mamka. Kto ťa tu trpezlivo čaká so studenými buchtami, čo?
6: Synček, upokoj sa.
3: Chcem vedieť pravdu. Prečo nevyzerám ako poriadny škriatok? A prečo sa mi všetci kamaráti smejú? Kde som sa tu nabral?
6: Ale mamka, no, choď si odpočinúť, ja sa s Pokom porozprávam. Poko, ty si náš syn. Vychovali sme ťa a milujeme ťa ako svojho. Ľúbili sme ťa od tej chvíle, ako sme ťa našli malého a uplakaného v košíku pod stromom za našou chalúbkou. Bol si nahý a veľmi si plakal. Jediné, čo v tom košíku okrem teba bolo, je toto.
3: Diamant mi vykladaná dýka. Z toho lesku sa mi krúti hlava. Ocko, mamka, prepáčte mi, prosím, že som odišiel. Musím nájsť svojich skutočných rodičov. Nehľadajte ma, pretože keď budete čítať tento list, budem už veľmi ďaleko. Mám vás veľmi rád. Váš Poko.
7: Čo to robíš?
0: Balím si veci. Ideme.
7: A kam?
0: No, predsa hľadať Poka. Odišiel z domu, pretože si myslí, že musí nájsť svojich pravých rodičov.
7: Poviem mamke, aby nám nabalila buchty.
0: A povedz jej, aby nabalila buchty aj pre Poka. Netrvalo dlho a poháňaný energiou z výživných buchtičiek dohonili sme kamaráta Poka spiaceho pod veľkým dubom. Chudáčik, chcel si trochu zdriemnuť, ale pod ťarchou všelijakých zvláštnych prorockých snov sa spánok predĺžil nad jeho očakávania. Ja a Dono sme boli strašne šťastní, že ho vidíme.
7: Priniesli sme ti buchty.
8: Kamaráti moji, keby ste vy vedeli, čo za čudné veci sa mne odrazu snívajú. Hovorí na mňa prekrásna víla so zlatými vlasmi, ktoré jej siahajú až po pety. A s akou láskou sa na mňa tá víla pozerá. A moja drahými kameňmi vykladaná dýka žiari v tom sne prudkým svetlom. A tá víla hovorí jemným hlasom.
0: Čo hovorí Poko?
8: Hlas zvonov vznešený ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj svoje udatné. Byť všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných ptákov nech jeho úder znie.
7: Vznešený hlas zvonov? No jasné, ja už viem, kam musíme ísť.
3: Tak to je dobré, kamarát. Aj keď neznie to veľmi dôveryhodne z tvojich úst, celkom ulepených od cukru.
0: Tak sme prišli sem, do bajného Zvonárova, hlavného mesta nášho kráľovstva. Zamestnali sme sa na kráľovskom dvore.
7: Prestaň, Dono!
9: Čo to tu stvárate, decka pojašené? Ide sa za kráľom. Ten si už s vami poradí.
7: Au, au, za ucho nie.
10: Kráľovský kuchár, prosím pekne, Poko za nič nemôže.
9: O tom rozhoduje náš pán kráľ. Kto za čo môže, či nemôže.
11: Čo tu chceš, kuchár? Koho si mi to priviedol?
9: Vinníka, vaše veličenstvo. Pred týždňom som zamestnal v kuchyni troch huncútov. Odvtedy mi stihli porozbíjať polovicu riadu.
11: Poď bližšie, chlapče. Nech sa ti prizriem. Nejaký si mi povedomý.
3: Prepáčte mi, prosím, pán kráľ.
9: Akýže pán kráľ? Vaše veličenstvo sa hovorí. Ako mi len mohlo napadnúť najať do služby škriatkov, nikdy neovládali kráľovský bontón.
11: Máš krásne vlasy a milú tvár, chlapče. Podobáš sa na niekoho, koho som veľmi miloval. Ako sa voláš?
3: Som Poko, vaše veličenstvo.
1: Kde trčíte?
12: Tu sme.
1: Tu sme. Ako ma máš oslovovať?
12: Vaše veličenstvo.
1: Čo vaše veličenstvo?
12: Tu sme, vaše veličenstvo.
1: Videli ste toho škriatka? I hneď zistiť, čo je zač.
13: Nejaký mi je povedomý.
1: Nemliaskaj! Nebudú sa mi tu potulovať žiadne podozrivé, blondiavé individuá, jasné?
12: Rozkaz, vaše veličenstvo.
1: No. Dobre. Nešlintajte. Neznášam to.
7: No. Čo sa ti stalo, sestrička?
0: Som ja ale hlúpa. Mali by ste mi dať jazyk vyrezať.
3: Betty, Dono! Videl som veľmi zvláštne veci. Čo je, Betty? Veď ty plačeš.
0: Bola za mnou.
3: K-
7: Kráľ mi za trest prikázal poutierať prach vo všetkých izbách na zámku.
8: Čo vám je? Veď ja neviem, koho z vás mám počúvať.
7: Najzaprášenejšia zo všetkých komnát bola posledná, 14. komnata. Pravdepodobne tam už roky nikto nebol. No a na stene v tej komnate visia dva obrazy. A na jednom som ja, alebo niekto, kto sa na mňa veľmi podobá. Každopádne má za pásom moju dýku vybíjanú drahými kameňmi. No a na druhom obraze je výlaz môjho sna. Betty, čo je ti? Veď už povedz.
10: Bola za mnou princezna Roberta.
8: Kráľová sestra? A čo od teba chcela?
10: Pýtala sa ma, prečo sme sem prišli. Tak som jej rozpovedala pokú príbe.
7: No, a čo ona na to? Nepovedala ti nič, čo by nás mohlo zaujímať?
10: Nemala som jej nič hovoriť. Hrozne sa rozúrila. Hovorila niečo o nevydarenej robote a že ona to tušila.
7: Čo tušila?
10: Keď sa trochu upokojila, povedala, že dnes máme všetci traja spať v kôlni pri maštali a nie v kuchyni ako obyčajne. Dá ustlať na čerstvom sene. A nech si ju neželám, ak vám to neodkážem, alebo ak niečo popletieme.
8: Čo to tá baba vymýšľa? Do žiadnej maštale sa nepôjde. Je vám to, dúfam, jasné.
10: Bono, musíme ju posluchnúť. Je to naša pani.
8: Hovorím ti, budeme spať všetci traja v kuchyni. Tak ako vždy.
7: A čo je to?
8: Pozrite sa. Maštaľ horí.
7: Mal si pravdu, kamarát. Dobre, že sme Robertu neposlúchli.
10: Ja hlupaňa. Nemala som jej nič hovoriť.
8: Niečo proti tebe má, Poko. To je jasné.
14: Priraj.
8: Nepozdáva sa mi, koľko času trávi Poko s tým kráľom.
10: Teda, braček, závisť nie je dobrá vlastnosť.
15: Poko, zlatko, nedáš si koláčiky? Sama som ich ocukrovala.
7: Ďakujem, vaše veličenstvo. Možno neskôr.
15: No ty, ako krásne sa učíš vyjadrovať, chlapče. Musím ťa pochváliť.
7: Áno.
15: Naozaj si nedáš koláčiky, Poko?
7: Ďakujem.
16: Veľmi si ma obveselil, milý Poko. Už dávno som sa necítil tak príjemne, ako v tvojej spoločnosti. Ako keby si znovu vdýchol život tomuto dávno mŕtvému zámku.
7: Vaše veličenstvo, je mi cťou.
16: Akéže veličenstvo? Prosím ťa, volaj ma Richard, dobre? Mám pre teba jeden návrh. Alebo lepšie povedané, pozvanie. Rád by som ťa pozval na svoju zajtrajšiu oslavu narodenín. Prosím, neodmietni.
15: Mal by si byť opatrnejší, braček. No. No, nechápem, ako si múdry kráľ môže posadiť k stolu rovno po svojej pravici nejakú chamrať z lesa.
16: Nešpekuluj, sestrička. Tiež a bav sa so mnou. Mám narodeniny. Tento mládenček sa stal môjim dobrým priateľom. Cítim, ako priam mladnem v jeho prítomnosti. Naozajstný sviatok dnes prežívam. A Poko mi k nemu venoval najhodnotnejší darček z tu prítomných. Radosť a lásku srdcu, ktoré už bylo pomalšie než srdce korytnačky v zime.
15: Vďaka tomuto veľkolepému darčeku, milý môj braček, už cez tlkot svojho znovu prebudeného srdca nepočuješ, keď sa ti po dome zakrádajú zlodeji.
16: Ale čo to zase splietaš, sestra? Rozhodla si sa mi načisto pokaziť narodenie.
15: No, len sa pozri, čo má tvoje zvieratko z lesa v púzdre za pásom.
16: Kde si vzal tú dýku, chlapče?
15: Kde by ju asi tak vzal? Ukradol ju! Ako sa tu tak poflakuje po zámku? Poleno! Ohreblo! Do temnice s ním!
17: Do akej temnice?
15: Čo som vám povedala o oslovovaní, ha?
14: V tomto zámku žiadna temnica nie je, vaše veličenstvo.
15: Tak ho zavrite do zvonice! Vy uslintaná stelesnená odpornosť!
7: Čo to robíte? Veď ja som nič neurobil. Pustite ma.
14: Pole. Toto je strašná hmla. Kde to sme?
17: Ohrdu, neslintaj.
14: To nie je ja, to ten škriatok. Snaží sa nám niečo povedať so zaviazanými ústami.
17: To nie je škriatok, nevidíš?
14: Robelta povedala, že to je škriatok.
17: Rozviaž mu tie ústa. Možno nám poradí, ako máme nájsť ten sprostý ostrov.
14: Ale Roberta zakázala.
17: Roberta. Vykaši sa už konečne na tú strihu. My tu všetci pokapeme. Ukáž.
5: Vidím breh.
17: Čo? Hurá! Hurá! Nezdochneme tu!
14: Teraz už len musíme nájsť tú dieru v skalách, v ktorej máme prikovať tu na mládenčeka a nechať ho tam na veky vekov.
0: Dono a ja sme medzi tým sedeli vystrašení na zámku a rozmýšľali sme, ako zachrániť Poka. Pozri, Dono, tam sedel náš pán kráľ.
7: Nech si sedí, nechápem, ako mohol nechať odvliec nášho Poka.
0: Veď sa pozri, vyzerá celkom ako zakliatý.
7: To sa už to jeho korytnačie srdce asi uložilo na zimný spánok.
0: Ja to len tak nenechám.
10: Pán kráľ, vaše veľčenstvo!
11: Čo? Kto má to? Puste vy, deti. Čo odo mňa chcete?
7: Čo tu sedíte ako chorí? Robte niečo.
0: Dano!
7: Ako to môžete iba tak sedieť? Musíte zachrániť Poka.
11: Ako to zachrániť Poka? Je spravodlivo zavretý vo veži. Jeho krádež si zaslúži trest.

0: Určite išli podať správy svojej pane. Ponáhľajme sa. Musíme ich stihnúť vypočuť. Ináč sa už nikdy nedozvieme, kam zavlíkli nášho kamaráta. Jasné. Už sme tu. Nie, že nás prezradíte.
1: Dobre ste ho prikovali.
2: Najlepšie.
3: Diabolsky.
1: No, hlupáci. Dúfam, že ste si istí, že vás nikto nesledoval.
4: Nemusíte sa obávať. Ten ostrov je v takej tramtárii a nora v skalách taká temná a hlboká, že keby ste nás poslali naspäť po toho škriatka, ani sami by sme ho už nenašli.
1: Kuš, nora, hoďte sa.
5: Ďalej.
6: Ahoj, bráček.
1: Kam sa chystáš? Vidím, že študuješ mapy.
5: Dávno som nebol na rybačke. Chcel by som si urobiť malý výlet. Služobníctvo mi už chystá čln.
6: No, to som rada, že sa už netrápiš pre toho škriatka.
5: Myslíš Poka, sestrička?
1: Áno, toho. Nehanebné. Najskôr ťa okradnúť a potom ešte utiec z trestu.
5: Vieš, doteraz nerozumiem, ako mohol z tej zvonice utiecť, keď ho strážili dvaja tvoji najlepší sluhovia.
1: Nezabúdaj, že táto chamrať z lesa je mimoriadne prefíkaná. Aha. A Poleno s Ohreblom sú jeden väčší babrák ako druhý. A to ty predsa dobre vieš.
5: Ach, áno, sestrička, máš úplnú pravdu.
6: No, tak teda si len pekne uži výlet a nech ti ryby samé skáču do siete. A buď prosím ťa veselý.
1: Nemôžem ťa vidieť utrápeného.
0: Kde si to uväznila môjho Poka, Roberta? Divé húštie, zverie, hmyz a teplo ako v pekle.
5: Neverím, že ešte žije.
0: Aho, jaskyňa.
5: Či skôr diera v zemi, čo vyzerá ako čertová papuľa. Áno, áno, toto miesto je dostatočne hrozné, aby sa zdalo byť mojej sestre vhodným väzením. Poko! Poko! Ozvi sa, ak ešte žiješ, chlapče!
7: Ale, ale, vaše veličenstvo, kam ste nás to zatiahli?
8: Neznášame to tu.
5: Poleno, Ohreblo. Vy ma sledujete?
7: Tak poďte, pán kráľ, vstúpte do vášho nového kráľovstva. Áno, áno, táto diera, do ktorej sa pozeráte, je brána do vášho nového zámku.
9: Čo to robíte?
7: Nebojte sa, nebudeme vás tu dlho otravovať. Vypadneme len, čo vás usadíme na trón a navlečieme vám tieto drahocenné náramky.
5: Počujete, pustite ma. Poleno, Ohreblo, čo si to dovolujete? Pustite ma!
10: V tom kráľ zo zriku siahol do púzdra na svojom loveckom výstroji a vytasil drahými kameňmi vybíjanú dýku.
11: Moje oči!
12: Nič nevidím!
11: Môj meč!
12: Je úplne v riadku! Utekajme!
5: Oslnivú žiaru všetkých pokladov zvonárova. Veď ja som celkom zabudol, že som si dýku nechal odloženú vo svojom loveckom výzbroji. A tá, ktorú som zobral Pokovi a zamkol do truhlice.
10: Je druhá čarovná dýka kráľovnej víl, mojej matky. Dala ju do vienka nášmu synčekovi. Pamätáš sa?
5: Poko, synček, kde si? Ako som mohol byť taký slepý a hlúpý a navyše neveriť v tvoju nevinu?
13: Tu som, vaše veličenstvo.
5: Vaše veličenstvo? Viem, že je to odo mňa trúfalosť, ale ak mi ešte niekedy odpustíš, synček, volaj ma, prosím, otec.
13: Nenevám sa na vás, otec.
5: A ako to, že si živý a zdravý?
13: Mamička ma oslobodila.
5: Poď so mnou domov. Vynahradím ti všetko, čo som ti pre svoju hlúposť a slabosť nestihol v detstve dať. Staneš sa princom v Zvonárove.
10: Smiem ísť s vami aj ja?
13: To je jasné, mamička. Bez teba nikam nejdem, ani ja.
5: A vy by ste boli ešte ochotná?
10: Kedysi som ťa musela opustiť, drahý Richard, pretože si bol príliš slabý a

0: Nesmelý, aby si ma uchránil pred zlobou tvojej sestry a dnes už nebojich rodičov. Boli by ma utírali, pretože som pre nich bola úbohá divoška z lesa. Dnes si však dokázal, ako veľmi si sa zmenil. Tvoja statočnosť, odvaha a predovšetkým milujúce srdce sa prebudili. A ja viac nepochybujem, že dokážeš ochrániť mňa aj nášho syna Poka.
1: V tomto rúhaní sa všetkej vznešenosti. Jo, trpím, trpím. Bola som predurčená vládnuť. Sudičky mi túto veštbu odriekali nad mojou koliskou. A aha, osud sa zbláznil. Nepodarilo sa mi zbaviť toho decka. Znovu sa tu objavilo a tvári sa ako princ. Môj slaboduchý brat si sem dovliekol divošku a chce si z nej urobiť kráľovnu. Vykriapte jej oči.
2: Úbohá moja sestra, vlastná zloba ťa premenila na kameň.

0: Mám ten príbeh od môjho otca. Tisíckrát rozprával mňa môjmu bratovi o nešťastnej láske svojho najlepšieho priateľa, kráľa Richarda.
1: Vďaka komu sa všetko dobre skončilo? A vy a vaši rodičia ste pozvaní na túto nádhernú slávnosť lásky a odvahy? Vďaka komu má váš otec naspäť najlepšieho priateľa, veselého a bystrého ako za starých čias?
0: No, to nič neznamená. Celý svoj doterajší život strávil v lese. Vychovávali ho škriatkovia. A podľa toho sa aj správa vyjadruje.
1: Poko je lesný mužík. A nie princ hoden mojej náklonnosti. No, teda princezná Samantha. Vy asi viete presne, akého nápadníka si predstavujete.
0: Ja si nemusím nič predstavovať, Betty. Mám nápadníka, akému sa žiaden iný nevyrovná. Vysokého, urasteného, odvážneho a nespútaného. Volá sa Alex a má nedobytný hrad uprostred hôr. Veľa mi o ňom rozprával. Zajtra po mňa pošle najkrajšieho vraníka zo svojho stáda a ja ho tam navštívim. Ale neopováž sa moje plány prezradiť, Betty.

0: to nepozdáva. Tá princezna Samantha je celkom dobré a milé dievča, ale vymýšľa samé hlúposti. Idem ja radšej rýchlo za kráľom Richardom. Ten si s tým bude vedieť najlepšie poradiť.
1: Betty!
0: Poko! Ale som sa preľakla. Čo ma strašíš?
1: Nikomu nič nehovor.
0: Počkaj. Ty vieš, že sa princezna Samantha chystá na útek? Odkiaľ?
1: Na tom nezáleží. Každopádne bude ale lepšie, keď nepôjdeš žalovať ani môjmu otcovi, ani jej rodičom. Princezna je prešpekulovaná. Našla by si cestičku, ako sa odtiaľto dostať. A čo už, keď sa tu s nami nudí?
0: Ale Poko, tak to vôbec nie je.
1: Musíš ísť s ňou, Betty, a poslať nám správu, ako sa veci majú. Vôbec sa mi to nepozdáva. Hradu prostred hory. Viem iba o jedinom. Volá sa Slnečná zrúcanina. Zrúcanina preto, že ho pred storočiami zmietla z povrchu zemského kráľovná lesa, keď sa nahnevala na jeho obyvateľov, ktorí neprestajne viedli vojny s okolím. Obávam sa, že princeznej hrozí nebezpečenstvo, aj keď ešte neviem presne aké.
2: Taká rada, že si mi ponúkla svoju spoločnosť a služby na tejto úžasnej ceste. Čo skoro spoznáš môjho vyvoleného? Myslíš, že som sa vhodne vystrojila? Budem sa mu páčiť?
0: No, celkom určite, princezná. Obliekli sme vás predsa do najkrajších loveckých šied, aké sa dali v zvonárovských truhliciach nájsť.
3: Vítam vás, drahá. Na mojich pozemkoch. Bude mi cťou sprevádzať vás osobne až na môj hrad.
2: Drahý Alex, tak som sa bála, že vás už nikdy neuvidím. Rodičia mi dokonca zakázali prechádzky po lúkach, ktoré boli vždy mojím najväčším potešením a na ktorých aj moje srdce stretlo to vaše.
4: Tybo, videl si tú Samantinu slúžku?
5: Videl.
4: Zbav sa jej.
5: Prečo, pane?
4: Nachytal som ju, ako sa tu snaží snoriť. Čo ak príde na to, že nie sú v žiadnom hrade, ale v starej zrúcanine? A všetko to bohatstvo je nakradnuté.
5: Ja som vás vystrihal, že je bláznostvo vyzdobiť dve miestnosti a tváriť sa, že máte zámok.
4: Čuš, a zbav sa jej.
5: Mám lepší nápad.
4: Okamžite mi ho povedz. Nič tu nie je tvoje, ani nápad. Všetko tu vlastním ja.
5: Radšej sa jej otriem do priazne a zariadím, aby videla iba to, čo chceme, aby videla.
4: No tak dobre. Ale daj si pozor, aby som sa vás nezbavil obidvoch.
3: A ihneď pošli Samantinmu otcovi list so žiadosťou výkupné za zalúbenú cerenku.
4: Poviem ti, nechcel by som mať dceru. Tie lúky, kde moje srdce stretlo vaše. Že vaše.

0: Betty.
1: Tibo, škriatok jeden stratený. Čo ty tu robíš?
0: Ty si ma ešte pamätáš? Bola si celkom maličké dievčatko, keď moji rodičia zomreli a Alex ma zobral do služby.
1: Vždy si sa so mnou pekne hral, Tibo.
0: Teda, Betty, poviem ti, krásne dievča z teba vyrástlo.
1: No, aby som pravdu povedala, ešte som nevidela tak úžasne pokrútený nos ako máš ty. Tibo, veď ty sa červenáš.
0: Ani neviem, či mám skákať od radosti alebo plakať, že ťa vidím, Betty.
1: Prečo by si plakal? Pozri, ja skáčem od radosti. Tá ozvena je ale zvláštna. Musím sa ti priznať, Tibo, že sa mi to veľmi nepozdáva s týmto sídlom rytiera Alexa. Kto to kedy videl? Zámocká záhrada celá v skalách, bez jediného ružového záhonu, bez jediného kríčka pivony. Čo?
0: Všetko ti vysvetlím. Sľub mi ale, že nič nepovieš princeznej. Zbytočne by ju to rozrušilo.
1: Čo by ju rozrušilo? Okamžite hovor, škriatok.
0: Páčiš sa mi takáto ohnivá, ale teraz si musíš zachovať chladný rozum. Ty sa iba tvár, že je všetko v poriadku a rob naďalej princeznej Samante spoločnosť. Hlavne sa nesnaž nikde snoriť.
1: Dobre teda, dôverujem ti a preto ťa poslúchnem. Ale jedine, ak mi podrobne vysvetlíš, o čo to vlastne ide.
0: No, nie je to nič zložité. Zbojnícky kapitán Alex a jeho družina uniesli princeznú Samantu, aby za ní mohli žiadať výkupné.
1: To je strašné! Čo budeme robiť?
0: Všetko som už vymyslel. Alex mi prikázal poslať do Zvonárova poštového holuba so žiadosťou o výkupné. Ja však namiesto toho pošlem list, v ktorom Samantinmu otcovi a kráľovi Richardovi popíšem situáciu a ponúknem im svoju pomoc a rady.
1: Jaj, ďakujem ti, Tibo. Si hrdina, akého svet škriatku hádam ešte nemal. Dovol však, aby som ti trošku poradila. Nestraž zbytočne kráľov. Napíšeme list pokovi, môjmu priateľovi a zvonárovskému princovi. On lepšie posúdi, ako postupovať v takýchto závažných kráľovských veciach ako my.
0: Aha.
2: Udatný môj Alex. Mal si pravdu, keď si ma presviečal, aby som išla s tebou a tvojimi dvoranmi na tento výlet.
3: Čo budeš robiť s takouto nevestou, Alex? Pozri, ani uštipnúť sa nenechá.
1: Nedotýkaj sa jej, ty odporný špinavý zbojník!
2: Zbojníci!
3: A vínečka by ste si nedali, slečinka? Možno by s vami bola potom väčšia zábava.
4: Hlupáci! Ožraní! Kvôli vám sa teraz musím namáhať a držať ju tu násilím. Či nemám pravdu, drahá? Alebo sa mýlim? A vy ma milujete takého, aký som. Spútajte ich obe! Vraciame sa naspäť. Možno sa už vrátil zo Zvonárova posol aj s výkupným. Odkázal som Samantinmu otcovi, že šancu získať dcéru naspäť má do zajtrajšieho poludnia. Potom ju zhodím z veže z rúcaniny do kamenej priekopy. Nebudem tu preca živiť zbytočné hladné krky. Možno, že sa ocko poponáhľal.
5: Trčíte, chlapi! O 5 minút je tu poludnie a ja svoje zbojnícke slovo dodržím.
3: Aj keď dukátiky v truhlici by som mal radšej. Už idem, my už idem. Vyvliečte vykrmené kráľovské fiflenie až na samý vrchol slnečnej veže. To je poriadna drina. Oj.
5: Daj im dolu pásky z očí a úst. Nech sa pokochajú vo výhľade.
1: Že ty pasené! Princezná má vieť ako steblo pšenice vy grobiáni!
6: Betty, na takých hlúpostiach už predsa nezáleží. O malý okamih sa rozbijeme na skalách pod touto vežou rovnako, či sme štíle alebo macuľky.
0: Tadiaľto, pán Poko. Už len zo pár schodíkov. Rýchlo, lebo bude neskoro.
5: Aho, chlapčisko. Prišiel si sa zahrať na rytiera?
6: Uteč, Poko! Zachraň sa aspoň ty!
1: Konečne, Poko! Ty si naša záchrana!
7: Ty si Alex?
5: Zbojnícky kapitán osobne. Teší ma, vaša výsosť. Si predsa to nájdené princiatko zo Zvonárova, či nie?
7: Nechaj so mnou dámy odísť a nič sa ti nestane.
5: Si vtipný. Teba si nezhodím z veže, ale nechám si ťa pre pobavenie.
7: Sta svoj meč, zbojnícky kapitán. Vyzývam ťa na súboj.
5: No, hádam sa môžem trochu pohrať s mládežou. Mám ešte nejakú tú minútku čas do splnenia svojho slova.
3: Do pravého poludňa chýba presne minúta, kapitán.
5: Alebo si mi nebodaj doniesol to výkupné. To by menilo celú situáciu.
3: Fakal. Pichol ma špičkou meča.
5: Okamžite ho zviažte.
3: Do čerta.
7: Ešte nie. Ešte mám túto dýku.
5: Moje oči. Nevidím.
1: Tá dýka, ako sa len blíži.
3: Kapitán oslepol. Tá dýka je čarovná. Utekaj.

0: Zišli sme sa na tejto dvojnásobnej svadbe, aby sme oslávili spečatenie večného priateľstva medzi mestom a lesom. Dnešným dňom začal vek rovnosti. To dokazuje nielen odvaha a láska Richarda, ktorý si ma po dlhých rokoch zoberie za manželku a urobí zo mňa kráľovnú Zvonárova. Drahí naši priatelia zo sveta škriatkov, Tibo a Betty, s nami budú zdieľať svadobný stôl. Naše dve svadby nech sú pre občanov Zvonárova také rovnocenné, aké múdre a láskavé boli činy týchto našich priateľov počas ťažkého obdobia, ktoré sme práve prekonali.
1: A čo princ Poko a princezná Samantha?
0: Mladosť, pochabosť. Ako sme my s Richardom neboli pripravení na lásku pred tými smutnými rokmi, tak nie sú teraz ešte ani oni dvaja. Veď sa pozrite na nich. Princ, urazená hrdosť, odvracia hlávku do dieľov. Márne sa snažia zabudnúť na Samantine medené lokňa, šibalské vrkanie mandľových očí. A princezná? Tak sa hanbí za svoje naivné správanie, že celá zamilovaná si netrúfne pozrieť Pokovi priamo do očí ešte niekoľko rokov. Ich láska, to je hudba budúcnosti. Melódia pre celú ďalšiu rozprávku. Pretože, ako všetci dobre viete, keď zazvoní zvonec, rozprávky je koniec.

Počúvali ste rozprávkovú hru Priatelia lesa, ktorú podľa literárnej predlohy Jany Granecovej-Dórovej napísala Eva Krišková. Účinkovali Roman Ferienčík, Martin Kaprálik, Linda Zemánková, Vladimír Jedľovský, Barbora Chlebcová, Ľudmila Manžárová, Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský, Igor Krempaský, Juraj Predmerský, Roman Matisko a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Jana Strnisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2008.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slávna švédska spisovateľka Astrid Lindgrenová napísala veľa slávnych knižiek. Aj Pipitlhu Pančuchu, ale aj Róniu, dcéru lúpežníka, alebo Bratov levie srdce. Alebo aj knižky o detektívovi Kalem Blomqvistovi. Ale teraz zablúdime spolu s ňou na veľký statok, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil.
4: Emil z Lunebergy. No. A tento Emil je taký poslušný chlapec, čo len tak pekne sedí a učí sa papričky. Kto si ako ja?
3: Posluchacháči, viete, že Breptík len žartuje, však Emila majú síce všetci radi, ale vie veru poriadne vyvádzať. Skoro v každej príhode sa dostane do obrovských problémov a napínavých dobrodružstiev. Všeličo o ňom vám prezradí Týmka Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
4: A pozor, toto pásmo sme v našom vysielaní ešte nikdy nevysielali. Tak poriadne natrčajte uši, nech vám ani láska, vlastne hláska neujde.
1: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
5: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes opäť navštívime rodinu Svensonovcov z knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Príbeh je strhujúci, groteskný a tak nám na prvý pohľad možno aj ujde, že Astrid nerozpráva o udalosti samotnej. Tá udalosť nám vlastne má len priblížiť miesto, v ktorom rodina žije. Pozrime sa na to spoločne. Löneberga je dedinkou v Smolande. Dnes z nej žije okolo 190 ľudí. Smoland je starodávnym krajom, v preklade znamená krajinku. Nachádza sa na juhu Švédska. Švédi hovoria, že kraj sa podpísal na charakter Smolandianov. Lesnaté, hornaté plochy, planiny nie veľmi úrodnej zeme. Ľudia sa tu neuživia ľahko. Sú usilovní, húževnatí a nesmierne šporovliví. Ak je niekto z tohto kraja, očakáva sa, že bude ťažko púšťať peniaze a bude tvrdší na seba i na okolie. Smolandian zvykne uvažovať takto. Treba hlavne úsilovne pracovať. Človek nemá myslieť na pletky a zábavu. Aj Astrid Lindgrenová bola zo Smolandu. Pochádzala z Vimrby a to je 20 kilometrov od Emilovej dedinky Lönneberge. V historkách o Emilovi sa jej podarilo vykresliť Smoland veľmi presvedčivo. K postavám príbehu je pritom láskavá. Aj v dnešnej príhode. Svoj žartovný potón preniesla radšej na vec, na mincu. Ako sa teda minca v Smolande otáča?
6: V ten deň mali na Kathulte na obed hovädziu polievku. Lina ju nabrala do kvietkovanej misy. Všetci si posadali okolo kuchynského stola a jedli. Najmä Emil. Polievky mal nesmierne rád. Veď to aj bolo počuť, keď jedol. Musíš toľko srkať, karhala ho mamka.
7: Inak by som nevedel, že to je polievka,
6: odvetil Emil, ktorý však vlastne povedal toto.
7: Ináč bych neviedzel, že to je polievka.
6: No my sa radšej pridržajme spisovného jazyka. Všetci jedli, koľko vládali, až sa misa vyprázdnila. Zostala už len kvapôčka, celkom na dne. No a presne na tento hlt si robil chúťky Emil. Ibaže jediný spôsob, ako sa k nemu dostať, bol vopchať hlavu do misy a zvyšok polievky vysrkať. Emil nezaváhal a v zápätí sa z misy veľmi zvučne ozývalo jeho mlaskanie. Keď bola misa prázdna, chcel vytiahnuť hlavu. No, a predstavte si, nešlo to. Uviazol v mise. Emil sa veľmi zlakol a vyskočil od stola, takže napokon stál uprostred kuchyne s misou ako s prilbou na hlave. Siahala mu hlboko pod oči aj uši. Emil si ju sťahoval z hlavy a kričal. Aj Lina sa zľakla.
0: Naša krásna misa, lamentovala. Naša krásna kvetinková misa. Kam budeme teraz dávať polievku? Keď trčí v mise Emil, už sa do nej nezmestí nejaká polievka.
6: To pochopila, hoci inak nebola veľmi chápavá.
8: No, Emilova mamka myslela väčšmi na chudáka Emila.
0: Pre pána Jána, ako z nej vyslobodíme chlapca? Treba zobrať kutáč a misu rozbiť.
7: Čo si spochabela?
6: Ozval sa Emilov ocko.
7: Veď stála 4 koruny.
8: Teraz to skúsim ja, povedal Alfred, ktorý bol veľmi silný a šikovný. Uchopil misu za obe uši, zaprel sa a zdvihol ju. Ale čo sa nestalo?
0: Emila zdvihol spolu s ňou. Naozaj v nej poriadne uviazol.
8: A tak teraz visel z misy a hompálal nohami, aby sa znova dostal na pevnú zem.
0: Nechaj ma, pusti ma, nechaj ma, nerozumieš?
8: Kričal. Alfred ho radšej pustil. Teraz sa už všetci vážne znepokojili. Zhromaždili sa v kuchyni okolo Emila a premýšľali. Ocko Anton, mamka Alma, Iduška, Alfred a Julina. No nikto z nich nevedel prísť na nejaký dobrý nápad, ako Emila vyslobodiť z misy.
6: Pozrite sa, Emil plače, povedala Iduška a ukázala na dve veľké slzy, čo sa predrali spod okraja polievkovej misy a pomaly sa Emilovi kotúľali po lícach.
0: No akurát, odporoval Emil. To je predsa polievka.
6: Odúval sa ako zvyčajne. Veď čo už mohlo byť smiešne na tom, že kto si trčí v polievkovej mise?
8: A teraz si ešte skúste predstaviť, že sa z nej nikdy nedostane. Chudáčik Emil, kde len bude potom nosiť svoju šiltovku?
6: Emilova mamka svojho synčeka veľmi ľutovala. Znova sa načiahla za kutáčom, že misu rozbije. No ocko zasiahol.
7: Ani nápad, misa stála 4 koruny. Radšej poďme k lekárovi, do Marianne Lundu. Určite mu ju bude vedieť stiahnuť z hlavy.
6: Jedno je však isté. Za ošetrenie sa platí 3 koruny. Takže korunu na tom ešte zarobíme. Emilovej mamke sa tento nápad celkom pozdával. Veď nie každý deň sa podarí zarobiť celúčičkú korunu.
8: Len si predstavte, koľko všeličoho sa dá za ňu kúpiť. Celkom iste aj čosi pre Idušku, ktorá musí zostať doma, kým Emil sa bude rozvážať po svete. Odrazu mal celý káthult naponáhlo. Emila bolo treba prichystať, umyť a prezliecť do najlepších šiat. Pravda, učesať ho nemohli. Pa ani uši poumývať, hoci to iste potreboval. Jeho mamka sa dokonca aj pokúsila vopchať ukazovák pod okraj misy, aby Emilovi uši aspoň vytrla. No skončilo sa to tak, že aj ona uviazla v mise. Emilova mamka mocne mykla rukou a prst si vyslobodila. Čakáreň u lekára bola plná ľudí. No všetci chorí Emila veľmi ľutovali. Hneď pochopili, aké nešťastie sa mu pritrafilo. Pravda, istý huncúcky starký sa z chuti zasmial. Ako by na tom, že človek uviazne v polievkovej mise, bolo čosi náramne smiešne. No toto, povedal detko.
7: Vari ti len nie je zima na uši, chlapče.
0: Čo by bolo,
6: zahundral Emil.
8: Tak na čo máš potom na hlave tú parádu? Spýtoval sa ďalej.
0: Aby mi nebola zima na uši, odvetil Emil.
6: Aj on si vedel z ľudí vystreliť, hoci bol ešte malý.
8: Po chvíli sa Emil dostal do ordinácie k lekárovi. No ten sa mu nesmial, povedal.
7: Dobrý deň, prajem. Čo robíš tam vnútri?
6: Emil síce pána doktora nevidel, no pozdraviť sa patrilo v každom prípade. Preto sa poklonil tak hlboko, ako len vedel, hoci mal na hlave misu. V tom, čo si tresklo, urobilo to prásk a na zemi ležala misa, čo sa rozpadla rovno na prostriedku.
8: Emil totiž narazil do písacieho stola pána doktora.
7: A 4 koruny sú a tam,
6: zašepkal Emilov ocko mamke. No pán doktor ho začul.
7: To je síce pravda, ale aj tak ste korunu zarobili, lebo za vyťahovanie chlapcov z polievkových mís beriem zvyčajne 5 korún. A on si poradil sám. Emilov ocko sa rozžiaril od šťastia. Bol Emilovi vďačný, že rozbil misu a zarobil korunu. Rýchlo pozbieral črepy, schmatol za ruku Emila i mamku a ťahal ich preč. Keď vyšli na ulicu, Emilovi mamka povedala: "Len si predstav, že sme práve zarobili ďalšiu korunu. Čo za ňu kúpime?" "Nič sa nebude kúpovať," odvetil Emilov ocko. "Tú korunu si ušetríme, ale spravodlivosť musí byť. Nuž si Emil môže doma hodiť do prasiatka 5 eur." Hneď aj vytiahol z peňaženky mincu a podal ju Emilovi. Skúste uhádnuť, či sa Emil tešil alebo nie. A tak sa vydali na spiatočnú cestu do Lunebergy. Emil sa spokojne usalašil na zadnom sedadle, s mincou v hrsti a so šiltovkou na hlave si obzeral všetky deti a psy a kone, krávy a prasiatka, okolo ktorých sa viezli. Keby bol Emil celkom obyčajný chlapec, v ten deň by sa už nič nemohlo stať. Ibaže Emil nebol obyčajný chlapec, takže hádajte, čo vyparatil.
5: Milí priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emil z Leonebergy. Astrid ju písala celých 30 rokov, už ako zrelá autorka. Odráža sa v nej rázovitosť kraja i mentalita ľudí. Portretuje ich so svojím typickým, srdečným humorom. Nám Slovákom sa môže zdať, že to s tou svojou šetrnosťou a perfekcionizmom preháňajú. Astrid sa však sústredí na svetlú stránku. Možno nie všetci zvládajú veci s noblesou, no kde si uprostred toho nášho zmetku môže predsa vzniknúť niečo cenné a významné. A to dá žiaru aj neohrabanému životnému snaženiu. Ako hovorí Emilová mamina, nádej zomiera posledná. Z dobrých stránok vám želáme pokojný, zmysluplný deň.
9: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 16. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že každé dieťa už svojim rodičom vyparatilo niečo podobné ako beta analfabeta. Teda, že sa im niekam schovalo alebo dokonca utieklo z domu. Možno iba na pár hodín, alebo aj na celý deň. No keď sa stane niečo také, že sa vám dieťa nevráti domov ani v noci, to už prestávajú všetky žarty. Doteraz sme si rozprávali o tom, čo všetko zažila 11-ročná beta analfabeta v mestskej knižnici, kam sa nechala zatvoriť tesne pred vianočnými sviatkami. Po príčinách jej konania už pátrali aj traja pátrači z obľúbenej série dobrodružných kníh. No, samozrejme, že nie iba oni. Betkina stará mama vždy vedela celkom presne, kedy sa jej vnúčka má vrátiť zo školy a kedy je zašitá niekde s kamarátmi, namiesto toho, aby sedela doma a robila si úlohy. Keď sa v ten deň vychytila Beta z domu, ani jej mama, ani stará mama netušili, že je to s ňou také vážne. To, že sa s ňou museli naťahovať o každú maličkosť, bolo v ich domácnosti normálne. Aj to, že ak sa Bete voľačo znepáčilo, alebo sa chcela vyhnúť povinnostiam, jednoducho sa zatvárila ako pokazený treskový šalát, tresla dvermi a išla sa prevetrať. Vtedy si Betina mama i stará mama obyčajne vydýchli, lebo vedeli, že sa do večera vráti o čosi normálnejšia. Na to, že sa Beta ustavične vypytovala na svojho otca, si už jej mama zvykla. A na každú Betinu otázku mala pripravenú vždy rovnakú odpoveď. Keď vyrastieš, pochopíš, že som všetko robila iba pre tvoje dobro. Vtedy Beta vždy zašomrala, že dobre, dobre, a odšuchtala sa do svojej izby. Tam premýšľala o tom, že by už bola najradšej dospelá. Potom jej možno bude naozaj všetko jasné. Teraz, keď mala 11, absolútne nechápala, čo je na tom také skvelé, že sú doma iba tri baby. Stará mama, mama a ona, Beta analfabeta. Prečo s nimi nebýva aj jej otec? Určite by nebol taký nervózny ako mama, keď má predmesačnou uzávierkou. A tie logicky bývajú každý mesiac. Ach, tie nervy. Napríklad pred touto poslednou decembrovou sa stará mama nesmelo opýtala, či by si mama nemohla spratať z kuchynského stola všetky tie papiere, lebo ona, aj keď už majú napečené všetko vianočné pečivo, by ešte rada natiahla štrúdľu. Ale takú, že mňam. Vtedy Betina mama začala kričať, že ona s tými papiermi potrebuje pracovať, lebo je živiteľkou rodiny, v práci nič nestíha, tak nech je dajú všetci pokoj. Na to stará mama zahlásila, že domáca ťahaná štrúdľa s jablkami a orechami je najlepšie lepidlo na stmeľovanie rodiny a že keď z nej ochutná, určite sa jej všetky tie cifry, čo celý víkend nahadzuje do kalkulačky, budú lepšie spočítavať. Beta analfabeta so starkou výnimočne súhlasila a dodala, že možno by tá zázračná jablkovo-orechová vôňa prilákala domov aj jej otecka. A to by bolo super, lebo veď na Vianoce a narodeniny majú byť všetci spolu. Navyše má pre otcina pripravený darček a chcela by mu ho odovzdať. Ale ako, keď nevie, kde býva? No a vtedy Betkina mama naštvane skríkla, že ak ju nič iné na svete nezaujíma, pokojne môže vypadnúť z domu a ísť ho hľadať. Bete viac nechýbalo. Vypadla a šla. Tak toto teda bolo. Samozrejme, že už o chvíľu sa Betkina mama upokojila a bola presvedčená, že ju nikto, ani Beta, ani stará mama neberie doslova, lebo veď ani ona to doslovne nemyslela. Keď sa večer zotmelo, začala sa o céru báť. Pokúšala sa jej zavolať na mobil. Hlas v telefóne jej mechanicky oznámil, že účastnícke číslo je dočasne nedostupné. Na to sa stará mama vychytila, že ide vyniesť smeti. No a že sa pozrie, či Betuška nebude niekde pri dome s kamarátkami. Koľkokrát ju už tak našla, ako sedia pod bránou na múriku, počúvajú nejakú muziku s prehrávačov strčených do ucha a svet okolo im môže byť ukradnutý. Keď sa však stará mama vrátila domov, Betina mama pochopila, že je zle. Vonku sa stmieva. Beta nie je pod bránou a mobil nedvíha. Už len to mi chýbalo, vzdychla. Nemám teraz inej roboty, len vyvolávať, kde to decko je. Možno zízajú s kamarátkami do výkladov v obchodnom centre, nádejala sa stará mama. To sú pre také dievčatá, ako je naša Betuška, neuveriteľné lákadlá. Je tam teplúčko, hrá vianočná hudba, samé svetlá a tie nádherne vyobliekané figuríny. Betina mama prikývla. No veď to. Z tých namyslene sa tváriacich bakelitových pandrlákov môže človeka akurát tak trafiť šľak. Navyše to flákanie po obchodoch je len strata času. Pokojne mohla sedieť doma, lúskať oriešky alebo... V tom sa Betkina mama zasekla, sadla si na kuchynský stolček a usedavo sa rozplakala. Môžem ja za to, že nemáme na to, aby som jej nakúpila všetky tie handry, ktoré tam vystavujú? Starú mamu to však nevytočilo. Pohladila svoju ustatú dcéru po hlave, všimla si, že pred štedrým dňom by si mala ešte zafarbiť vlasy, lebo jej presvitajú šediny, a pokojným hlasom povedala: jej nejde o handry, moja. Povedala ti predsa, čo by si najväč mi želala pod stromček. Betina mama si utrela slzu z líca a nepovedala nič. Rozhodným krokom šla do predsiene, vybrala si z tašky mobil a začala v ňom hľadať čísla rodičov Betkyných kamarátok. Haló? Tak čo? Spýtala sa po chvíli stará mama mlkvej céry. Nikto o nej nič nevie. Všetky decká sú už dávno doma. Stará mama sa postavila ku kuchynskému oknu, odhrnula záclonu a zadívala sa do nadchádzajúcej noci. Okná bytov v susednom paneláku žmúrili do tmy. Mihotali sa v nich tiene ľudí. Stará mama si predstavovala, čo asi tak robia v tomto predvianočnom zhone. Aj u nich by bolo čo robiť, ale momentálne pre nich čas zastal. Kým sa Beta analfabeta nevráti domov, tie dve nemajú síl urobiť vôbec nič. Keď nepríde do 10:00, musíme ju dať hľadať, povedala ticho mama. To určite, vtedy už zatvárajú všetky centrá. Hádam sa v tej zime nebude vláčiť po uliciach, dodala stará mama. Hodiny v kuchyni sa lenivo posúvali z 8:00 na 9:00. Potom z 9:00 hodiny na 9:30, z 9:30 na 3:15. Keď bolo o 5 minút 10, zazvonil u bábikovcov telefón. Stará mama sa od ľaku strhla a Betkina mama ho išla s napätím zdvihnúť. Len aby to nebola nejaká zlá správa, modlila sa v duchu. Nebola. To sa len jedna starostlivá mama Betinej kamarátky chcela uistiť, či je s Betkou všetko v poriadku. Nebolo. Keď Betina mama zložila, siahla po telefónnom zozname. Za normálnych okolností číslo polície vie každý človek na spameť, ale toto nebol ten prípad. Beta analfabeta bola nezvestná. Samozrejme, že pre nás nie. Možno to bola náhoda, možno riadenie osudu, že v ten deň zablúdila práve do knižnice. Popravde, keď odchádzala z domu, nemala predstavu, kam pôjde a čo bude robiť. Jediné, čo jej bolo jasné, že chce byť chvíľku sama. Nepotrebovala zízať do vysvietených vianočných výkladov ani riešiť s kamarátkami, kto sa na aké darčeky tento rok najväčšmi teší. Dovnútra ju vtiahla akási tajomná sila. Bolo to magické, ako keby ju viedol Tolkienov zázračný prsteň. Pre tých, ktorí ešte nečítali Pána prsteňov, iba vysvetlím, že je to sila, ktorej žiadny človek nedokáže odolať. Samozrejme, že aj v knižnici v knihovanoch nad Váhom mali všetky diely tejto výnimočnej ságy o boji dobra a temných síl, na ktorom sa podieľali okrem ľudí, trpaslíkov a elfov aj zvláštni tvorovia nazývaní hobiti. Nechcem tým iba poukázať na to, že to je ďalšia zo svetoznámych kníh, ktoré naša beta analfabeta nečítala. Nie. Hobiti majú v tomto príbehu dôležitú úlohu. Postarali sa totiž bete analfabete o štedrovečernú hostinu. Čože? Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, počkajte si na záverečnú rozprávku z knižnice.

16. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: mnou sa malo prevaliť ozrutné koleso, tak nech má dosť miesta. Pod vodou som vždy vydržal aspoň minútu. A tento raz to boli tuším aj dve. Potom som sa rýchlo vrhol k hladine, lebo ma už išlo roztrhnúť. Vyletel som nad vodu vyše pazúch, z nosa som frkal vodu a chvíľu mi trvalo, kým som polapil dých. Prútu bol samozrejme ako hrom a parník samozrejme po 10 sekundách zasa spustil stroje, lebo o pltníkov sa čerta starajú. Húčal a jachal naplno preč, už som ho v tej hustej tme nevidel, ale ešte ho bolo počuť. Kričal som na Jima, ale odpovede som sa nedočkal. Kým som šliapal vodu, zachytil som kus dreva, ktoré ku mne priplávalo a tisnúc ho pred sebou zamieril som k brehu. Onedlho som však zbadal, že prúd smeruje k ľavému brehu, čo znamenalo, že som v kríži, tak som odbočil a vydal sa tým smerom. Bol to jeden z dlhých, až dvojmíľových krížov, takže mi trvalo dlho, kým som ho preplával. Pristal som bezpečne a vyškriabal som sa na breh. Videl som iba kúsok pred seba, ale hapkavo som sa pustil po hrboľatom brehu a ani neviem ako, ocitol som sa pred staromódnym dvojdomom. Chcel som vziať nohy na plecia, ale skadial si sa vyrojila svorka psov a hneď na mňa začala dorážať a štekať, takže som radšej ani prstom nepohol. Po chvíli sa ozval z obloka hlas, ale hlava sa nevystrčila.
1: Dosť už, psiská, ticho! Kto tam?
0: Ja, povedal som.
1: Kto ja?
0: George Jackson, pane.
1: Čo chcete?
0: Nič, pane, len prejsť, ale vaši psi ma nechcú pustiť.
1: A prečo tu v noci sliedite okolo nášho domu?
0: Nesliedím, pane, spadol som z parníka.
1: Z parníka? Rozsviete tu niekto. Ako sa to voláte?
0: George Jackson, pane, som len chlapec.
1: Tak pozri, ak hovoríš pravdu, nemáš sa čoho báť. Nikto ti nič neurobí. Ale nehyb sa, stoj ticho na mieste. Zobute niekto Boba a Toma a prineste pušky. George Jackson, je s tebou ešte niekto?
0: Nie, pane, nikto. Z domu som počul ruch pobiehajúcich ľudí a rozsvietilo sa svetlo. Muž zvolal,
1: preč s tým svetlom, beci, čo nemáš rozum, ty hlupania? Postav ho na zem za dvere. Bob, ak ste s Tomom pripravení, postavte sa na miesta. Stojíme. George Jackson, poznáš Sheffertsonovcov?
0: Nie, pane, nikdy som to meno nepočul.
1: Uvidíme. Tak pripravte sa. A ty, George Jackson, poď bližšie, ale pomaly. Pomaly. Ak je niekto s tebou, nech zostane vzadu. Ak sa ukáže, zastrelíme ho. Tak poď, pomaly. Pomaličky. Dvere si otvor sám. Ale len toľko, aby si sa prešmykol dnu, rozumieš?
0: Neponáhral som sa. Nemohol som. Ani keby som bol chcel. Šiel som, čo noha nohu minie. A všade bolo ticho, iba srdce som si počul. Aspoň sa mi zdalo. Psi boli tiež ticho ako ľudia, ale stále sa držali kúsok za mnou. Keď som došiel k trom dreveným schodíkom, počul som, ako odomykajú, odopierajú a snímajú závoru. Natiahol som ruku a kúsok som dvere potisol, potom ešte kúsok, kým kto si nepovedal
1: stačí, strčnú hlavu.
0: Poslúchol som a mal som pocit, že v nasledujúcej chvíli budem bez nej. Na dláške stála sviečka a za ňou stáli všetci a dívali sa na mňa a ja na nich dobrej štvrť minúty. Traja mohutní muži na mňa mierili puškami a vo mne teda heglo, to mi verte. Najstarší, sivovlasý 60-tník, druhý dvaja asi 30-roční, všetci pekní a fešní, potom milučká stará šedivá pani a za ňou dve mladé ženy, ktoré som dobre nevidel. Nakoniec ten starý pán vraví.
1: To bude v poriadku, poď ďalej.
0: Len čo som bol dnu, starý pán zamkol, založil na dvere závoru a tým dvom mladším povedal, nech idú dnu aj s puškami a všetci sme odišli do veľkého salónu, kde bol na zemi nový, podomácky vyrobený koberec. A zhromaždili sme sa v kúte, kam cez priečelné okná nemohli guľky. V bočnej stene okná neboli. Zdvihli sviečku, pozorne si ma

0: Prezreli a všetci ako jeden povedali.
1: Nie, to nie je Šeferson. Nie je na ňom nič šefercovské.
0: Na to starý pán povedal, že iste nebudem namietať, keď ma prehľadajú, či nemám zbraň. Vraj sa ma tým nechce dotknúť, ale pre istotu. Do vreciek mi nesiahol, iba ma zvonku omacal a povedal, že dobre. Potom povedal, aby som sa u nich cítil ako doma a vyrozprával im, čo sa stalo, ale tá stará pani vraví. Saul, veď ten chudáčik je celý mokrý a musí byť aj hladný, nemyslíš?
1: Pravdu máš, Ráchel, celkom som zabudol.
0: Na to sa obrátila k Černoške. Beci, rýchlo mu utekaj niečo priniesť, tak bež už.
1: Chudáčik malý. A vy, dievčatá, choďte jedna zobudiť Baka. A, už je tu. Bak, vezmi tohto chlapčeka a daj mu nejaké suché šaty.
0: Bak bol asi taký starý ako ja. Mohol mať tak 13 či 14 rokov, ale bol o kúsok väčší. Mal na sebe iba košeľu a bol celý strapatý a rozospatý. Zýval, jednou rukou si pretieral oči a v druhej vliekol pušku.
1: Šefercovci tu nie sú? Spýtal sa.
0: Povedali mu, že nie, že to bol planý poplach.
1: Ale keby boli, aspoň jedného by som dostal.
0: Všetci sa rozosmiali a Bob vraví.
1: Trvalo ti to tak dlho, že by nás boli všetkých aj oskalpovali. Keď po mňa nikto neprišiel? Ale to nie je spravodlivé. Vždy ma odstrkujete a nikdy nemám šancu.
2: Nič sa neboj, Bak, ozval sa starý pán. Budeš mať šanci, koľko len budeš chcieť, keď príde čas. Ale teraz choď a urob, čo ti kázala mama.
0: Keď sme vyšli hore do jeho izby, dal mi hrubú košeľu, kazajku a nohavice a ja som sa začal prezliekať. Potom sa ma spýtal, ako sa volám. No kým som stihol odpovedať, začal Osojke a Zajačikovi, ktorých predvčerom chytil v lese. A potom sa spýtal, či viem, kde bol Mojžiš, keď zhasla sviečka. Povedal som, že neviem, že som o tom nikdy nepočul.
1: Tak hádaj.
0: Ako mám hádať, keď som o tom nikdy nepočul?
1: Práve preto hádaj. To môžeš, nie? Je to celkom ľahké.
0: No ale aká sviečka?
1: No, hociaká, vyhlásil.
0: Neviem, kde bol, vravím.
1: Kde bol?
0: Predsa v tme.
1: V tme bol.
0: No keď si to vedel, prečo si sa ma pýtal?
1: Ale bohati, veď je to hádanka, nechápeš?
0: Ako dlho u nás zostaneš?
1: Môžeš aj stále. Bolo by nám dobre.
0: Teraz nie je škola.
1: Máš psa?
0: Ja mám.
1: A keď mu hodím niečo do vody, skočí za tým a prinesie mi to.
0: Páči sa ti, keď ťa v nedeľu češú a také hlúposti?
1: Mne teda nie, ale mama ma vždy prinúti. Sakramentské nohavice, tuším si ich dám.
0: Alebo radšej nie?
1: Je horko.
0: Si hotový?
1: Dobre, ide sa dolu, ty konisko.
0: Kukuričné posúchy, studená hovädzina, maslo a cmar. Takúto hostinu mi dolu pripravili a musím povedať, že odvtedy som nič lepšie nejedol. Bob, jeho mama a ostatní fajčili z ľahučkých kukuričných fajok. Nefajčila iba Černoška, tá tam nebola, a ani tie dve mladé ženy. Fajčili a rozprávali a ja som jedol a takisto rozprával. Mladé ženy mali cez plecia prehodené prikryvky a vlasy rozpustené na chrbtoch. Jeden cez druhého sa ma vypitovali a ja som im vyrozprával, ako sme s tatkom a s ostatnými bývali na maličkej farme dolu v Arkansase a ako moja sestra Mary Ann ušla, vydala sa a odvtedy sme o nej nepočuli. A ako ich šiel Bill hľadať, ale ani o ňom sme odvtedy nepočuli. A ako potom zomreli Tom a Mort a ostali sme iba my dvaja s tatkom a ako bol tatko od tých žiaľov a trápenia ubitý. Keď zomrel, pobral som, čo nám ešte zostalo, lebo farma nebola naša, kúpil som si lístok a vydal sa na parníku hore. Ale spadol som do vody a tak som sa dostal sem. Povedali, že u nich môžem zostať, dokedy chcem. To už bol skoro deň a všetci šli spať. Ja som šiel spať s Bakom a keď som sa ráno prebudil, zrazu bác. Zabudol som, ako sa volám. Asi hodinu som ležal a lámal si nad tým hlavu. A keď sa Bak prebudil, vravím mu.
1: Bak, vieš písať?
0: Jasné.
1: Ale moje meno
2: by si správne nenapísal.
1: Ha, a napísal. Tak ako sa píše?
2: GORGEJAXON, aby si vedel.
1: George Jackson, správne. Kto by to bol povedal?
2: No, je to poriadne ťažké meno.
1: A takto na prvý raz ho trafiť. Tajne som si ho zapísal, lebo čo keby sa ma niekto náhodou spýtal? Nechcel som sa zase dostať do nejakej šlamastiky. Boli to náramní ľudia a ich dom bol na môj dušu tiež náramný. Taký som na samote ešte nevidel. Na domových dverách nemal železnú kľúčku, ani drevenú na koženej šnúrke, ale mosadznú guľu, ktorou sa krútilo ako na domoch v meste. V salóne nebola ani jedna posteľ, ani jedna jediná, hoci v meste ich tam mávajú často. Bol tam veľký kozub, dolu vymurovaný tehlami a tie tehly boli čistučké a červené, lebo ich polievali vodou a drhli druhou tehlou. Občas ich omili červenou vodovou farbou, ktorej sa tu hovorilo španielska hneď, presne ako sa to robí v meste. Pri kozube stáli veľké mosadzné kozy, ktoré by boli uniesli aj celú kladu. Uprostred rímsy stáli hodiny s obrázkom mesta, namaľovaným na spodnej polovici zaskleného predku. V prostriedku bol okrúhly ciferník a za ním bolo vidieť rozhojdané kyvadlo. Prekrásne tikali. A keď niekedy prišiel potulný hodinár a vyčistili ich a dal do poriadku, rozbehli sa a odbíjali 150 krát v kuse, kým sa zastavili. Neboli by ich dali za nejaké peniaze. Z každej strany hodín sa krčil veľký cudzokrajný papagáj z čohosi ako krieda a obidva boli pestro pomaľované. Pri jednom stála hlinená mačka a pri druhom hlinený psík. Keď ste ich z vrchu stisli, zakvíkali, no papulky neotvorili a vôbec tvárili sa, ako by sa ich to ani netýkalo. Kvíkali kadesi spodkom. Za tým boli rozprestreté dva veľké vejáre z krídel divého moriaka. Na stolíku uprostred miestnosti stál utešený hlinený košík s navršenými jablkami, pomarančmi, broskyňami a hroznom, ale všetko bolo červenšie, žlčie a krajšie ako v skutočnosti. A veru, to ani neboli skutočné plody, lebo kde tu bol kúsok odštiepený a zo spodu presvítala biela krieda, či čo? Stolík bol prestretý krásnym voskovaným obrusom s červenomodrým orlom únie a s pomaľovanými okrajmi. Obrus bol vraj až z Filadelfie. Na každom rohu ležal úhľadný štôsik kníh. Bola tam veľká rodinná biblia s kopou obrázkov, potom kniha s názvom Pútnikova cesta o mužovi, ktorý opustil rodinu, ale prečo to urobil, to v nej nebolo. Občas som si z nej kúsok prečítal. Čítanie to bolo zaujímavé, ale pre mňa ťažké, všetkému som nerozumel. Ďalšia kniha sa volala Darček z priateľstva a bolo v nej plno krásneho rozprávania a básní, ale básne som nečítal. Okrem toho tam mali prejavy od Henryho Kleja, ďalej rodinného lekára od doktora Gana, kde ste sa dočítali, čo treba robiť, keď niekto ochorie alebo zomrie. Potom spevník a kopu iných kníh. Všade stáli krásne prútené stoličky a boli ako nové. Nie deravé a uprostred vysedené ako stará košina. Steny mali ovešané obrazmi, väčšinou Washingtonmi a Lafayettemi, výjavmi z bitiek, škótskou Mary a jeden sa volal Podpisovanie deklarácie nezávislosti. Ba mali aj také, ktorým hovorili pastely, a tie namaľovala ich dcéra, ktorá zomrela, keď mala len 15 rokov. Boli celkom iné ako obrazy, ktoré som dovtedy videl. Akési černejšie, ako je zvykom. Na jednom bola žena v hladkých čiernych šatách, tuho stiahnutých tesne pod pazuchami, rukávy okolo lakťov mala vyduté, ako keby jej tam boli strčili hlávky kapusty, na hlave jej sedela akási naberačka s čiernym závojom, biele štíhle členky mala obkrútené čiernymi stužkami a obuté mala drobučké črievičky ako dlátka. V ťažkom zadumaní sa opierala pravým lakťom o náhrobný kameň pod smútočnou vrbou a v druhej ruke voľne spustenej dolu zvierala bielu vreckovku a taštičku a pod obrazom stálo: Beda, už ťa nikdy neuvidím. Na druhom obrázku bola mladá žena s vlasmi, zo všetkých strán vyčesanými do drdola, zopnutého hrebeňom, ktorý vyzeral ako operadlo stoličky a plakala do vreckovky v dlani. A na druhej dlani jej ležal hore nôžkami mŕtvý vtáčik a pod obrazom stálo: Beda, už nikdy nezačujem tvoj sladký štebot. Ďalej tam bol obraz, na ktorom stála mladá žena pri obloku a dívala sa na mesiac a po lícach jej tiekli slzy. V jednej ruke zvierala otvorený list s čiernou pečaťou na okraji a druhou si pritískala k ústam medailo na retiaske a pod obrazom stálo: Beda, odišiel si, odišiel. Boli to podľa mňa všetko pekné obrazy, ale ako si som im nemohol prísť na chuť, lebo keď som mal smutnejšiu náladu, bol som z nich celý nesvoj. Všetci ľutovali, že zomrela, lebo mala v pláne viacej takýchto obrazov a podľa toho, čo tu človek videl, bolo jasné, o čo jej rodina prišla. Lenže s takými duševnými sklonmi jej bolo, tuším, na cintoríne celkom príjemne. Dozvedel som sa, že ochorela, keď práve pracovala na svojom najväčšom obraze a modlila sa vraj dňom i nocou, aby jej bolo dožičené dokončiť ho, ale nič to nepomohlo. Bol to obraz mladej ženy v dlhom bielom háve, ako stojí na zábradlí mosta, pripravená skočiť dolu. Vlasy mala rozpustené na chrbte a dívala sa na mesiac, po lícach jej tiekli slzy a jeden pár rúk mala zopetý na hrudi, druhý vystretý pred seba a tretí natiahnutý k mesiacu. No to preto, aby maliarka videla, ktorý ukáže najlepšie a ostatné potom vygumovala. No, ako vravím, zomrela skôr, ako sa rozhodla a teraz ten obraz visel nad posteľou v jej izbe a na každé jej narodeniny ho ovenčili kvetmi. Inak bol zastretý záclonkou. Žena na ňom mala celkom milú tvár, ale s toľkými rukami pripomínala pavúka, teda aspoň mne. Táto dievčina si viedla za života pamätník a lepila si doň z presbyteriánskeho pozorovateľa nekrológy, správy o nešťastiach a o všelijakých ľudských utrpeniach a potom podľa nich písala básne. Boli to veľmi dobré básne. Túto napísala o chlapcovi menom Steven Mucha, ktorý spadol do studne a utopil sa. Óda na zosnulého Stevena Muchu. Či chorel Steven milý, či kvárila ho choroba, či láskali ho smútku víly, či pukala žiaľu nádoba. Nie, osud k nemu nebol taký. Iný stihol števa Muchu. Na čelách sú žiaľu mraky, strašná zvesť tá zvoní v uchu. Neskosil ho čierny kašeľ, neboli to kyjahne čierne, nie na to mladý Steven zašiel, nie preto plačú srdcia verné. Ani trízeň lásky ohrdnutej nezmorila hlavu plnú kučier, ani bolesť kýly pretrhnutej neuvrhla dušu jeho v mier. Ó nie, čujte so slzami v oku, čomu osud krutý schystal. Ako mladý život v jarom skoku jedného dňa náhle prestal. Do studne on spadol, duša ešte chcela zostať, no tieň smrti sa tam vkradol a oči naveky chcel uspať. Vytiahli ho prineskoro, beda, vodu z neho prúdom liali. A duša jeho už sa zberá bledá, kde prebývajú nebies králi. Ak vedela Emmeline Grangerfordová písať také básne, keď ešte nemala 14 rokov, nedá sa vedieť, čo by bola stvorila neskôr. Buck povedal, že ich sypala z rukáva, ani rozmýšľať nemusela. Keď vraj niekedy hodila na papier verš a nemohla naň rýchlo nájsť rým, jednoducho ho vygumovala, načarbala iný a šlo sa ďalej. Nevyberala si. Vedela napísať o všetkom, čo ste chceli. Len to muselo byť smutné. Vždy, keď niekto zomrel, muž, žena či dieťa, pribehla so svojou ódou ešte prv, ako neboštík vychladol. Ódy, tak to sama volala. Susedia vraveli, že pri neboštíkovi bolo vždy poradie lekár, Emeline, majiteľ pohrebného ústavu, ten predbehol Emeline iba raz, keď za svet nemohla nájsť Rím na meno zosnulého, ktorý sa volal Whistler. Po tejto udalosti to už vraj nebola ona. Na nič sa neponosovala, ale očividne vedla a už dlho nežila. Chuderka. Neraz, keď ma jej obrazy podráždili a mal som na ňu trocha ťažké srdce, vyšiel som hore do jej voľakedajšej izby a začítal som sa do jej úbohého pamätníčka. Všetkých z tej rodiny som mal rád, i mŕtvych, a preto som nechcel dopustiť, aby sa medzi nás niečo votrelo. Úbohá Emeline napísala za života báseň o každom zomretom a teraz nebolo nikoho, kto by napísal o nej. To sa mi zdalo nespravodlivé a tak som skúšal vypotiť jeden, dva verše sám, ale akosi som sa nemohol dostať z miesta. Emelininu izbu udržiavali v čistote a poriadku a všetky veci v nej ostali tak, ako ich mala za života rada. Od jej smrti v nej nikto nespal. Stará pani sa o túto izbu starala sama, hoci mali kopu černochov a väčšinou tam šila a čítala Bibliu. Ale aby som sa vrátil k salónu. Na oknách boli krásne záclony, biele s obrázkami hradov, obrastených viničom a s dobytkom idúcim k napájadlu. A ešte tam mali starý klavír, ktorý mal, tuším, vnútri plechové panvice. A nič nebolo krajšie, ako keď mladé slečny zaspievali Posledné puto pretrhnuté a zahrali Bitku o Prahu. Steny vo všetkých izbách boli omietnuté a vo väčšine boli koberce a celý dom bol zvonku obielený. Bol to dvojdom s veľkým zastrešeným a vydošteným podjazdom a niekedy tam prestreli na obed. Bol tam príjemný chládok. Nič krajšie si neviem predstaviť. A to jedlo? Len si prsty oblízať. A boli toho celé hore.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Introman. Napísala Zuzana Líšková.

0: Áno, mami.
1: Ondro, nechceš sa najesť? Robila som špagety.
0: Nemám chuť, vďaka.
1: No tak neskôr.
0: Ty si mi zasa upratovala na stole. Stokrát som ti povedal, že to nie je bordel, ale tvorivé miesto. Moja inšpirácia. Teraz, aby som hľadal skice. A kde si mi dala rozpohybovaného chodca?
1: Čo, kde som?
0: Na matike som stihol spraviť pár nákresov a poznámok. No je to drina nakresliť celú knihu. Aj keď nemusím strácať čas neustálým hľadaním. Prasa, toto ma vážne štve. Veď na izbe je ceduľa zákaz vstupu. A na stole don't touch, nedotýkať sa, nechytať. V akej inej reči to mám ešte napísať?
1: Vieš čo? Mohol by si byť trochu milší. Utrela som ti prach. Ale ty sa správaš, ako keby som ti ubližovala. Na budúce si to sprav sám.
0: To mám aj v pláne. A prosím ťa, poriadne zavri. Konečne ticho. Nádych. Výdych. Tento pokoj je na nezaplatenie. Dnes aspoň nebudú žiadne dohováračky, aby som išiel von. Búrke ma tam nevyženú. To je na istotu. To bola riadna šupa. Tuším, že sme v centre búrky. To si musím zapísať. A nezabudnúť vypojiť komp.
1: Počul si to? To je naše. Chod sa pozrieť.
2: My už mi nemáme alarm.
1: Zabudla som, prepáč, Miško. Vieš, že neznášam búrky. Bojím sa ich. Zapálim sviečku?
2: Myslíš, že to pomôže? Skôr vypoj všetky spotrebiče, ak by vyhodilo ističe.
1: Moja starka vždy stavala do okna sviečku.
2: No, tak si ju tam daj.
1: Zavolám aj Ondra?
2: Myslíš, že sa bojí? Keby niečo chcel, príde sám.
1: Je v tej izbe stále zatvorený ako taký pustovník. Mám z neho nervy. Čo tam môže toľko robiť? Vieš, čo som mu našla na stole? Nejaké čudesné nákresy.
2: Kreslí tie svoje komiksy. Počúva podcasty o vede. Na minule som mu vysvetloval Dynamo. Nemáš sa čoho báť. Je to normálny chalan.
1: Ale ja mám o neho strach. V jeho veku som behala po vonku. Jediný deň som nestrávila zavretá v izbe. Stále sa niečo dialo. Toto je veľmi smutné detstvo. Nemyslíš?
2: My už posledné roky museli všetci prejsť do tohto online sveta. Ukryť sa pred obrazovky.
1: Ale veď sa už učia v škole. Aj krúžky sú a decka môžu chodiť von.
2: No, všimla si si, že nechodia? Nielen Ondro, nikto.
1: Máš pravdu. A ten dvor vyzerá tak hnusne, že sa im ani nedivím. Otrhané kríky, dolámané lavičky, rozfúkané smeti.
2: Ja nehovorím, že je to super, že trčí doma, ale našiel si svoje záľuby. Kreslí, robí si vlastné experimenty a fakt ho to baví. Nečakaj, že zo dňa na deň budú decká vedieť preladiť z online do toho, čo bolo predtým.
1: Ale vieš si predstaviť, že by sa nám tá prestavba dvora podarila? Že by susedia súhlasili? Bol by tam altánok, ihrisko na loptové športy, siete, bránky, pingpongový stôl, lavičky a komunitná záhrada.
2: To by nesmeli Jurášková a Zolvar proti tomu návrhu protestovať.
1: Ale oni neprotestujú. Oni len šíria klebety a pochybnosti. Neznášam takých intrigánov.
2: No, mala by si vidieť toto. Dnes to prišlo do schránky.
1: Čo to je?
2: Protinávrh k tvojej iniciatíve.
1: Parkovisko? To vážne? Fakt potrebujeme parkovisko?
2: Nie je to také nelogické, veď to vlastne nie je kde parkovať. Vnútorný dvor by bol pre obyvateľov perfektný.
1: Ty si za? Počujem dobre? Veď to by znamenalo koniec trávnikov, vypílenie stromov. Sme uprostred rušného mesta a ten dvor je naša oáza. Jediná záchrana pred betónom a teplom.
2: Nerozčuluj sa, Miloš. Jasné, že chcem normálny a krásny dvor, nie hnusné parkovisko. Len ti vysvetľujem, ako asi uvažujú.
1: Takže Jurášková a Zolvár sa rozhodli na protiútok. Aspoň prestali s ohováraním poza chrbát a konečne viem, na čom som.
2: Kam ideš?
1: Búrka, nebúrka, musím zapnúť počítač, aby som presvedčila susedov, musím sa dať do práce. Parkovisko nemôže vyhrať!
0: No konečne. Zasa pokoj. Aspoň, že sa mi dnes nehrábala vo veciach. Mala robotu s písaním letákov pre obyvateľov dvora. Ponúkol som sa, že jej tam niečo nakreslím, aby to nebol len text o stromoch a tráve. Tak si k tomu teraz sadnem. Áno. Aj ruka mi už prestala brnieť. Nie, zrovna teraz musí hrať. Asi nemá doma rodičov, keď si to vypiekla cez repráky. Normálne to máva na sluchadlách. Prestaň! Nič nerobí, len sa hrá strieľačky. Ale drzáčka, nemožná! Idem po rebrík. A metlu, metlu! Ak s tým neprestaneš, budem ti takto treskať do steny!
3: Čo tu robíš?
0: Čo, ja? Prečo som u teba v izbe?
3: To ja sa ťa pýtam. Prečo si u mňa v izbe? A s metlou v ruke?
0: S metlou?
3: A tá druhá ti čo? Svetielkuje? Čo si ty za čudáka?
0: Som Ondro Dobáč. Veď bývam rovno pod tebou.
3: Veď viem, ako sa voláš. Aj ty vieš, že som Nina. Chodím do vedľajšej triedy. Ale netuším, prečo si sa zjavil u mňa v izbe.
0: No, trieskal som ti do steny metlou, potom pesťou a odrazu som sa tu ocitol.
3: A ty takto bežne chodíš cez steny?
0: Ty si myslíš, že som prešiel cez stenu?
3: No, nič iné si nemohol urobiť. Pozerala som sa.
0: Tak toto je na totálku čudné.
3: Veď ti vravím, že si divný. Ale ak ozaj chodíš cez steny, tak je to bomba, špica, mega. Myslíš, že keď sa ťa chytím za ruku, budem chodiť s tebou? Teda cez steny?
0: Hej, čo robíš? Pusť ma.
3: Au! Ty si ma kopol!
0: Ty si mňa!
3: Dosť mi brní ruka.
0: Aj mne včera pri búrke tak brnila. Ale potom to prešlo.
3: Hovoríš pri búrke? Vieš, ako získavajú superhrdinovia svoje superschopnosti?
0: No, tak to viem presne. Poštípaním pavúka, experimentom, alebo zásahom blesku. Takže sa zo mňa stal superhrdina! Ako je to možné?
3: Čo si robil?
0: Vypájal počítač zo zásuvky a...
3: A preniesol si to na mňa! Budeme cez steny chodiť spoločne! Vždy som chcela byť superhrdinka so superhrdinskými supervlastnosťami!
0: OK, tak fajn. Test. Priprav sa. Teraz!
3: Au! Môj nos! To bolelo.
0: Prepáč. Asi to nefunguje. Cez stenu neprejdeš.
3: To je škoda. Fakt som chcela byť superhrdinka.
0: Sorry, Nina. Možno sme to spravili zle, alebo...
3: Rýchlo! Padaj, to sú naši!
1: Ondrík, ale nie je toho textu ako si málo?
0: Čo si... Keby to bola iba stránka s vetami, nikto by si to neprečítal.
1: Ale mne sa zdá ten obrázok priveľký a akože je krásny. Perfektne si vystihol náš dvor a to, ako by mohol vyzerať.
0: Ty by si tam nakydala samé odborné slova. To nikoho nebaví. Musí to mať drive, chápeš?
1: Tak drive. No, ako povieš. To čo je za hluk? Kto to robí?
0: No... Už si to potom vytlačíš, dobre? Pošlem ti to.
1: Veď áno, dobre, nemusíš ma vyháňať. Pochopila som, máš prácu.
0: Čo blázniš, netrieskaj!
3: Ty si zo mňa spravil superhrdinku. Vieš to?
0: Teraz už áno. Čo sa stalo? Dýchaj, pokoj. No hovor pokojne.
3: Tebe sa to povie, že pokojne. Mňa ide rozhodiť od nadšenia. Naozaj, najradšej by som poletovala.
0: Ty vieš lietať? To je tvoja vlastnosť?
3: Ale nie. Dal si mi dotyk pravdy.
0: Dotyk pravdy? Fakt?
3: Fakt. Keď sa niekoho dotknem, povie pravdu. Presne to, na čo myslí. Nie je to sila? Ráno som sa dotkla mami a ona mi povedala, že dnes sa aj nechce ísť do práce, lebo šéf je totálny blbec a že najradšej by si čítala knihu. Moja mama by to v živote nepovedala. A keď to vravela, vyzerala, ako by bola v tranze. A sama sa čudovala, čo vlastne povedala.
0: Špica! Ako dlho to trvalo?
3: Len pár sekúnd. Ale ja som sa jej dotkla len na chvíľu. Potom som to vyskúšala v škole. Najprv mi spolužiačka povedala, že namiesto učenia sa hrala celý večer hru na mobile a že na písomke podvádzala. A potom mi spolužiak vymenoval, ktoré baby sa mu páčia. Neskutočné!
0: Takže čím dlhšie sa niekoho držíš, tým dlhšie vraví pravdu, že?
3: Presne!
0: Ale ako je to možné, že ja viem chodiť cez steny a ty máš dotyk pravdy?
3: Netuším. Možno si medzi tým narobil kopu superhrdinov a ani o tom nevieš. Dotkol si sa od včera niekoho?
0: Ja neviem. Asi nie. Myslíš, že to mám v sebe?
3: Musíš to otestovať.
0: Na kom?
3: Chod za nejakým ďalším deckom. Cez stenu. Dospelým to nemôžeme darovať. To by bol game over. A kto vie, aké ďalšie superschopnosti máš v zálohe?
0: Cez stenu býva taký... taký tichý chalan. Nevieš, ako sa volá?
3: Jano? Tichý. Ten tam v kuse do niečoho trieska.
0: Neviac ako ty do radiátorov.
4: Ty si sa tu ako objavil? To čo je, nejaká hra?
0: Ahoj, Jano. Som Ondro. Tvoj sused.
4: Ja ťa poznám, ale nevedel som, že aj ty poznáš mňa. Nikdy si si ma ani len nevšimol. A nepozdravil si ma.
0: Asi preto, že si mladší.
4: Ale aj tak je to blbé, nie?
0: Prepáč. Niekedy sa dosť hanbím, keď niekoho nepoznám.
4: Aj ty máš sociofóbie? Lebo ja preto chodím aj k doktorke, psychologičke. A tá vraví, že mi to už ide lepšie.
0: Asi áno.
4: Tak čo tu robíš? A hlavne, ako si sa tu ocitol?
0: Počuj, Jano, viem, že ti to bude znieť trochu čudne, ale ja viem chodiť cez steny.
4: Čo? Čo vieš?
0: Len sleduj.
4: No dokeľu. To je sila. Naozaj si na chvíľu zmizol za stenou. Ako to robíš?
0: Asi som dostal superhrdinský dar. Trafil ma blesk.
4: A môžem chodiť cez steny s tebou?
0: Nie. Skúšala to už Nina a nešlo to.
4: Nina? Tá drzáčka odvedla?
0: Náhodou je celkom v pohode.
4: Myslí si, že kto vie ako cool, keď hrá hry. A len preto, že mňa tie sprostré strieľačky nebavia, tak som pre ňu nula.
0: A čo ťa baví?
4: Nevidíš? Obzri sa dookola.
0: Kamene, skameneliny... Ale že fakt mŕte. Wow! A máš aj geologické kladivo!
4: Vypýtal som si na narodky.
0: Konečne viem, do čoho tu celé dni mlátiš.
4: Hľadám amonity. Oco vravel, že tento kameň zlomu by ich mal ukrývať.
0: A našiel si?
4: Neveril by si, aké je to ťažké. Už som ich rozbil aspoň 1000. A nič.
0: Takže tebe by sa dosť hodilo vidieť cez veci.
4: To by bolo fakt dobré. Hlavne, keď sa chcem stať paleontológom, alebo archeológom, alebo aspoň geológom.
0: Chyť sa ma.
4: Za ruku? Takto?
0: Cítil si niečo?
4: Ako keď ťa kopne nabitá deka.
0: Elektrostatika. No. A?
4: Čo a?
0: Zmenilo sa niečo?
4: Neviem. V ústach cítim... akoby slané. Fúj.
0: Asi to nefunguje hneď.
4: Ale čo nefunguje hneď?
0: uvidíš. To je Rocky. Juráškovej pes. Hneď sa vrátim. Niečo musím vybaviť, jasné?
3: Hej, kam ideš?
4: Nechoď, Ondro.
5: Hovoríte, pán sused, že celý váš dom súhlasí?
6: Samozrejme. Nedáme si predsa doprostred dvora smradľavý kompost. Tak kopu hnoja, ako by chcela tá bláznivá dobáčová. Veď to je len lákadlo na potkania na hmyz.
5: Že komunitná záhrada. Kto to bude polievať? A z akej vody? A my teda určite to platiť nebudeme. Náš dom nie.
6: Zhodneme sa, pani Jurášková. Celé je to pritiahnuté za vlasy. Mali by sme tie stromy zrezať. Aj tak sú staré. A koľko listia ročne musíme pohrabať.
5: A viete, koľko každý dom zaplatí za odvoz? Hm? Pokoľko sa musíme skladať?
6: Presne tak, sú to samé fantasmagórie otrhnuté od reality. Lavičky, haltánky, preliezačky.
5: A ping-pongový stôl. Aby tu mohla mládež vysedávať a robiť hluk, hádam aj do noci.
6: No povedzte, koľko ľudí by ten dvor využívalo? Koľko? No len zo pár. Ale bývajú tu stovky a treba im ponúknuť niečo, čo naozaj potrebujú.
5: Presne, presne, pán Zolvar. Treba nám parkovisko. Veď tu už nie je kde parkovať. Kým som minule našla miesto, som krúžila vyše pol hodiny.
6: To snad nie. No, už som pripravil tie podklady pre projektanta. Odhadované ceny troch stavebných firiem. Ale sú to len odhady. Ešte musíme mať výberové konanie. Tento nie, ten je do práce. Prepáčte, tento.
5: Ja ďakujem vám, pán sused. Vy si s tým robíte také starosti.
6: No, keď predstúpime pred susedov na stretnutí, nech máme konkrétne čísla. Nie len rozprávky o zelení a tých vtáčich búdkach.
5: To nemyslela vtáčie búdky. Búdky pre vtákov. Ona hovorila o búdke na knihy.
6: Čože?
5: Niekto knihy donesie, niekto si zasa odnesie. Taká knižnica pre susedov.
6: Tak to je ale blbosť. Nikto nepotrebuje knižnú búdku.
5: To tiež si myslím. Už rakínkána, už ideme.
6: Tak ja vás nejdem ďalej zdržovať.
5: Ďakujem, že ste sa zastavili, pán Zolvar. Ja sa postaram o tie odborné posudky na stromy, nebojte.
0: No do frasa. Toto musím povedať mame.
4: To spravil. Ja vidím.
0: Aj predtým si nie.
4: Ale ja vidím cez veci. Do veci. Mám rentgenový zrak. Čo MRI aj CT je oproti tomu, čo vidím, absolútne zastaraná technológia.
0: To sa ti naozaj hodí, nie? Ahoj.
3: Tak čo? Dal si tomu škrčkovi nejaký super dar?
4: Ona o tom vie.
3: Ja mám dotyk pravdy. Stačí, keď sa ťa chytím a povieš aj to, čo by si nikdy v živote nevyslovil.

0: A my dvaja.
1: Všetci z nášho domu? Tak poďme na dvor.
0: Na dvor? Nikto tu nechodí na dvor. Čo si ho nevidela?
1: A kam inám? Hádam, nechceš, aby sa to dozvedeli naši.
2: Jurášková so Zolvarom to myslia vážne. Pozri, čo od nich práve prišlo.
3: Stretnutie o plánovanej prestavbe dvora. Už tento piatok? Hm? Nemalo to byť až o mesiac?
2: Malo, ale asi sa už pripravili. A ja stále nemám nič poriadne v rukách. Miško, čo keď tu bude naozaj to parkovisko? A vytnú tie storočné lipy?
3: Nepredbiehaj, Miluš. Ešte sa nič neodhlasovalo. Máš čas.
2: Do piatku! A veď aj teba minule zastavili susedia pri smetiakoch, že to parkovisko sa zíde. Lebo parkovať pol kilometra od domu je strašné.
3: Niekomu to možno pripadá ako najdôležitejšie. Tak čo spravíme?
2: Musím nachystať lepšie podklady. O potrebe mikroklímy. O firmách, ktoré by zalacno pomohli s materiálom. Vieš, tie stavebniny, ktoré mi ponúkli pomoc. A že s malou brigádou obyvateľov by to bolo hotovo raz, dva.
3: Ty si Ondro?
0: Ja?
2: Kam ideš?
0: Na dvor.
2: A čo tam? Nevravel si, že je to tam nepoužiteľné?
3: Veď ho nechaj, už je veľký.
2: Jasné, jasné.
3: Buď rada, že ide sám a dobrovoľne von. To tu už dlho nebolo.
2: No veď som. Len mi je to podozrivé. Možno by si mal za ním vybehnúť. Či nechce loptu alebo badminton?
3: Miluš, vieš, ako miluje tieto hry.
2: Tak ako ty. V tom ste zajedno.

0: tak, už sa všetci navzájom poznáme.
1: Ale aj tak by sme mali mať superhrdinské mená.
2: Akože, aké?
1: Ja by som bola Touchwoman, lebo mám dotyk pravdy. Chceš vyskúšať?
0: Radšej nie. Šetri si ho, aby si ho neminula.
1: A ty, Ondro, koľkých ešte premeníš?
2: Možno má len 3. V každej dobrej rozprávke je všetkého po 3.
3: Alebo 7.
0: Skôr 12.
1: Musíš to vyskúšať, ale daj pozor, že inak ho. Nechceme v partii nejakých magorov.
2: Ja by som chcel byť Inaimen. Akože mám zrak dovnútra.
3: Musí to byť po anglicky.
0: Každý superhrdina má anglické meno. Vieš si predstaviť, keby som bol cestenú chlap? No, to by bolo smiešné.
3: Tak potom budem Any Girl.
1: To čo má znamenať? Nechápačka.
2: Nie je to z Animal?
3: Presne, ale nechcel som byť Any Girl, lebo to znie blbo v slovenčine, že Any Girl.
0: No, to dáva smysel.
1: A ty budeš kto?
0: Introman.
1: Wow, bohovské, tak to je sila.
2: Rešpekt, to je dobré.
3: Že si vnútri a prechádzaš?
0: No, ale vlastne mojou ozajstnou superschopnosťou je moja schopnosť ostať vnútri a nezblázniť sa.
1: A toto si povedal aj bez môjho dotyku pravdy.
2: Lenže to platí u nás všetkých, nie? Veď sme tak trochu všetci intromani. Vlastne som už dávno nebol na našom dvore.
0: Lebo je hrozne zanedbaný. Samá špina a to lámané lavičky, preliezačky bez chodíkov.
1: A zlomená trampolína.
2: Je to smutné.
3: A hrozná škoda. Veď by to mohol byť taký krásny dvor. Naše miesto, klubovňa.
0: Moja mama by chcela niečo také vytvoriť. Knižná búdka, komunitná záhrada, lavičky, altánok, pingpongový stôl.
1: To fakt? Zbožňujem pingpong. Ale nemám s kým hrať. Len cez komp, virtuálne.
2: Ani som nevedel, že to tu bude také super.
0: No, asi nebude. Susedia na čele so Zolvarom a Juráškovou tu chcú, no, parkovisko.
1: Či hrabe? A čo stromy?
0: Tie chcú vyrúbať.
4: Nie! To im nedovolíme.
1: S tým musíme okamžite niečo urobiť.
2: Dobre, lenže čo?
3: Zabudol si, že sme superhrdinovia?
0: Využijeme naše schopnosti.

Pasák, Roky, pasák. Poškrapkáme kolbiky. Neboj, môžeš normálne hovoriť.

0: všetko. Juráškovej to nepoviem. Fakt sa nemusíš klepať. Aha. No, a všetky? Vieš prečo?
1: Mnohé roky...
0: Tak teda ahoj. Dobrý, dobrý. Lapku?
1: Mnohé...
2: Tak, čo ti povedal?
3: Ako dlho ste sa rozprávali?
0: Najskôr som ho musela pohladkať. Viete vôbec, akú majú pudlíky jemnú srsť?
4: A nemali ju všetku ostrihanú? Tá jeho panička stále striha na blbečka.
3: No konečne povedz, čo vravel.
0: Jurášková neznáša deti.
2: To nie je žiadna novinka. Na mňa v kuse reve, keď si na chodbe spievam.
4: No a u nás bola už trikrát, aby nám povedala, že som nechal na schodisku blato.
2: A minule vynadala môjmu tatovi, že detské bicykle na chodbu nepatria.
4: Ani kočíky. Môj mladší brat má smolu. Musí rýchlo vyrásť, lebo Juráškovu z jeho buginy porazí.
0: Tato hovoril, že si toľko sťažovala na hluk z detského ihriska, až ho prestali opravovať. Detská vyrástli a nechali to celé spustnúť.
4: Ale pristahovali sa sem nové deti.
3: A niektoré nové vyrástli.
2: A my si zaslúžime nejaké svoje miesto.
0: Podľa Juráškovej robíme hluk a špinu. Patríme do bytov, nie na dvor.
3: No neviem ako vy, ale tam sa už nevrátim.
4: Ruku na to!
2: Si si istý? Nezabúdaj, že som touch woman.
0: Aspoň, že má rada psi. Teda Rockyho, lebo by to bola hotová bosorka.
3: Možno aj je.
4: Vieš, čo som zistil ja? Prezrel som každý jeden strom a krík na dvore.
0: No a...
4: Pozrel som sa dovnútra.
0: Wow!
4: A tamten je suchý.
2: Na to nepotrebuješ super schopnosť. To vidíme aj my.
4: Lenže ostatné sú celkom zdravé. Nemajú žiadne huby či plesne.
3: Takže Zolvar a Jurášková klamu. Mama mi dala prečítať, čo napísali susedom. Že tie choroby škodia aj ľuďom a stromy sa musia spíliť.
0: Taká škoda. Koľko majú rokov? Hádam aj 100.
2: Kedysi sa táto štvrť volala podľa kvetov. Blumenthal. Boli tu aj záhrady a skleníky.
3: Nevedel som, že ťa bavia kvety.
2: Keď mám rada počítačové hry, to neznamená, že som ignorant sveta okolo.
4: Pozrite, tieto lipy, jasene a javory majú tiež aspoň 100 rokov. Spočítal som letokruhy. Ten môj zrak je fakt super dar.
0: Asi som si ich nikdy predtým poriadne nevšimla. Ani tento smrek. A tamto má hniezdo síkorka. Pod strechou sú netopiere a na topoli sú zastraky.
3: A tu v machu sú farebné chrobáky.
2: Poďte, preskúmajme to tu poriadne.

0: Čo toľko vzdycháš, Miluš?
1: Ondrík mal pravdu. Akorát mi poslali výsledky nezávislého posudku stromov. Až na ten suchár pod oknom sú všetky zdravé.
0: Tak Zolvar a Jurášková naozaj klamali?
1: Pošlem to susedom, ale bude to teraz tvrdenie proti tvrdeniu. Naši experti proti ich expertom.
0: Ale je to bod pre nás.
1: Neviem. Stále neponúkame nič iné ako investíciu do oázy. Žiadne parkovanie zdarma.
0: Musíme susedom vysvetliť, čo to zadarmo znamená. Prach, hluk, špina. Namiesto chládku pod stromami rozpálený betón.
1: Presne. Naozaj už nikto nebude vo dvore, len autá a smetiaky.
0: A neskúsil by Ondro nakresliť obidve možnosti? Vieš, že ľudia sa radšej pozerajú, ako čítajú.
1: To je dobrý nápad. Poprosím ho. Ale v poslednom čase mi nechce otvoriť ani keď klopem. Kto vie, čo v tej izbe stvára?
0: Všimla si si, že občas chodí aj von, na dvor? A že nie je sám?
1: No, až sa ho to bojím opýtať, aby s tým neprestal. Vieš si predstaviť, aké by to bolo, keby tam decká mali aj niečo pre seba?
0: A keby sme tam niečo mali aj my, dospelí?
1: Neviem ti vysvetliť prečo, ale mám pocit, že ten Zolvar s Juráškovou nám stále niečo taja. Že to klamstvo so stromami nebolo jediné.
0: Ale čo?
1: To keby som vedela. Škoda, že pred schôdzou vlastníkov nemám viac času. Zistila by som to.
2: A moja mama si myslí, že tí dvaja niečo taja.
3: Viac ako stromy? Čo?
4: Použite hlavy, decká. A hlavne naše superschopnosti.
5: Mohla by som sa ho dotknúť. Hneď by povedal pravdu.
2: Bez svedkov by to bolo na nič.
5: Tak choď k nemu domov a prehrab mu veci.
2: To asi nie. To by bolo nezákonné.
4: A čo keby sa Jano pozrel do tej jeho aktovky, čo stále nosí so sebou?
3: Ako vieš, že ju stále nosí?
4: Pozri, tam ide. Má ju a telefonuje.
6: Hovorím vám, že je to top priorita. Top priorita. Ak to dozajtra rána nebude mať na stole, môžete si rovno písať výpoveď.
3: Fakt milý človek.
6: Okamžite, je vám to jasné?
4: Počkajte tu, idem za ním. Čakaj, veď si ťa všimne.
5: Neboj, ja ho zabavím.
6: Prosím? Čože?
5: Pán Zolvár, počkajte. Mám na vás otázku.
6: Nevidíš, že telefonujem?
5: Chceli by sme si tu spraviť také sedenie. Nevadilo by vám to?
6: Tak to si vyhod z hlavy, drzania.
4: Hotovo.
6: Nie, to nehovorím vám, vy to musíte vyplniť.
5: Tak nič, dovi.
2: Tak čo si zistil?
4: To mi ani nebudete veriť. Ten sviniar oklamal nás všetkých.
7: Čo? Ako oklamal?
4: Má tam všetky papiere, všetky dokumenty. Ondrová mama mala pravdu. Niečo tu od začiatku smrdelo.
2: Ale ako sa len k tým dokumentom dostať? Bojím sa, že by ma u seba nachytal, keby som prešiel k nemu do bytu.
4: Dokumenty samé nestačia. Musíme zapojiť Ninu.
5: Veď ste predtým vraveli, že bez svedkov to nemá zmysel.
2: Ja viem, ale chystá sa schôdza.
4: To je geniálny nápad. Ale teraz nám konečne vyklop, čo mal Zolvar v aktovke.

0: som rada, že ste prišli v takom hojnom počte, susedia. Parkovanie je téma, ktorá nás trápi už dlhé roky. Vďaka nápadu pána Zolvara sa môžeme konečne pohnúť aj my do 21. storočia.
1: Ja verím, že niektorí prišli aj preto, aby sme dnes rozhodli o budúcej podobe dvora. Či chceme zaprášenú betónovú plochu, alebo vzácne zelené útočisko nielen pre deti, ale pre všetkých obyvateľov dvora.
2: Pani Dobáčová na nás zasa skúša tú svoju zelenú reč. Máme to tu celé prenechať stromčekom a vtáčikom a chrobáčikom a parkovať budeme kde, ha?
0: Presne, slniečkarka. Všetci nemôžeme chodiť pešo alebo na bicykloch.
1: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály. Otvoríme diskusiu.
0: Veď tu nie je o čom hovoriť. Stromy sú choré, parkovisko bude slúžiť všetkým a zadarmo. A všetci sa na tom zhodneme.
3: Ale posudok expertov ukázal, že stromy sú zdravé.
2: No tak to mi ukážte toho experta. Táto breza je zdravá?
1: Tá je predsa suchá. Hovoríme o tých ostatných.
2: No prosím, ani neviete, o čom poriadne hovoríte.
0: A navrhujem, aby sme začali hlasovať. Pán Zolvár už vybral vhodnú firmu na realizáciu. Projekt môže byť hotový do mesiaca. Všetky predbežné posudky sú vypracované.
1: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály. Otvoríme
4: teraz výsledky. Alebo nikdy.
5: Prepáčte, pani Jurášková, na rukave vám pristála električka.
0: Vďaka, milá moja. Fuj. Ako je toto vôbec možné, že taká háveď žije? Všetko by to malo vykapať. Vykantriť treba hmyz. Zelené svinstvo, čo stále padá zo stromov a treba ho zametať. A ten detský krik. No nič viac nepíli uši ako reu tých malých harantov. Viete čo? Ja neznášam ich. Nenávidím deti. Treba to tu vybetonovať. Áno, aby nikomu ani len nenapadlo sem chodiť. A bude konečne pokoj. Rozumiete? Pokoj!
1: Pani Jurášková, ste v poriadku?
0: Točí sa mi hlava.
4: Super, Nina. Teraz odchyť Zolvara.
2: No, ale pani suseda, čo? Asi húpal, alebo čo? No, ale tento výlev by nám nemal zabrániť v hlasovaní. Poďme na to. Kto je za to, aby sme tu spravili parkovisko? Ja zoženiem firmu úplnou zhodou náhodou moju. Všetci sa na to z fondu oprav poskladáme a potom vzniknú parkovacie miesta. Ale nemyslíte si, milí moji, že tu budete parkovať zadarmo? To teda nie. Keď podpíšete toto hlasovanie, zároveň súhlasíte, že sa stanem majiteľom tejto investície. Ak to bude chcieť parkovať, bude mi platiť nájom. No nie je to geniálne. Celé to bude moje. Moje.
3: Čože? Tak vy ste nás chceli takto oklamať? Hanba!
2: Čo sa stalo? Už sme hlasovali? Súhlasíte s parkoviskom?
1: To parkovisko si vyhodte z hlavy, pán Zolvar. Že vás hanba nefackuje. Klamár a podvodník. Budete aj s Juraškovou chodiť po kanáloch.
0: Ale o tomto som nevedela. Oklamal aj mňa.
4: Geniálne, Nina.
6: Toto sa podarilo.
1: Dvor by mal slúžiť všetkým, nielen autám. Mali by tu nájsť miesto dôchodcovia, dospelí aj deti. Navrhujeme vybudovať altánok, opraviť preliezačky, chodníky, urobiť ihrisko a pingpongový stôl.
3: A nezabudnime na knižnú búdku a komunitnú záhradu. Dosadenie nových stromov.
1: Presne. Pre každého čosi. Kto je za tento návrh? Nikdy, nikdy by som neverila, že to susedia odhlasujú.
3: Bol to jednoznačný triumf.
1: Najmä po tom, čo spustila Jurášková a Zolvar.
3: Stále rozmýšľam, prečo to povedali? Ako je možné, že sa obaja preriekli?
1: Záleží na tom? Hlavne, že ukázali svoju pravú tvár, zákernú a ziskuchtivú. A že sme náš dvor pred nimi ochránili.
3: Si úžasná, Miluš.
1: No, ešte len bude musieť. Vieš, koľko práce ma čaká? Koľko plánov musím premeniť na naozajstné veci?
3: Poď sa na niečo pozrieť.
1: Čo vidíš?
3: Pozri, Náš Ondro má kamarátov.
1: Nešpehuj ho z okna. Volajú sa Jano, Nina a Gréta. Všetci bývajú v našom dome. Už som si to zistila.
3: Ale nie je čudné, že boli aj na schôdzi?
1: Teraz sa tuším, hráš na mňa. A ja sa zahrám na teba. Buď rád, že si našiel partiu.
3: Máš pravdu. Ale nedá mi to pokoj, že sa tam motali na dospeláckej akcii.
1: Miško, poď mi radšej pomôcť s projektom. A teš sa, že badminton a futbal si zahrá s niekým iným. Nemusíš to byť ty.

0: spravila si to s tým dotykom bohov, skynina?
1: Normálne mám z toho celého husiu kožu.
0: Zaslúžili si tú hanbu obaja.
2: A my si zaslúžime parádny dvor.
0: Už to celé vidím, aké to tu bude krásne. A to ani nepotrebujem svoj inajmenský zrak.
2: Keby ste videli, aká je mama nadšená. Takú spokojnú som ju nevidel celé roky. Vymýšľa anketu, aké stromy a kríky by sem susedia chceli nasadiť.
3: Opýtam sa zvieratiek a nemusí robiť anketu.
1: Mám totálne chuť v tom celom pokračovať.
2: A ja? Bal som sa, že mi moja superschopnosť vyprchá, ale zatiaľ sa zdá, že neslabne.
0: Premenil si niekoho ďalšieho?
2: Skúšal som sa dotknúť nejakých deciek v škole, ale už nič. Vy traja ste boli jediní.
3: Tak predsa len to je trošku rozprávkové. Mal si 3 dotyky.
1: Ale dokopy sme superhrdinská štvorica.
2: Presne! Stále viem chodiť cez steny. A dokonca sa v tom aj zlepšujem.
0: A ja už viem viac kontrolovať svoj zrak.
3: A mne to s tými zvieratami ide super. Niektoré sú hrozne smiešne. Ale niekedy by som radšej nevedela, o čom vravia. Nemyslia si o ľuďoch žiadne dobré veci.
2: Nina má pravdu. Mali by sme naše superschopnosti dobre využiť. Toto bol len začiatok.
3: Už sa teším, aké ďalšie dobrodružstvo na nás čaká.
0: Ruku na to!
1: Si si istý? Zase zabúdaš na to, že som Touch Woman.
0: Počúvajte, musíme si vymyslieť nejaké heslo.
3: A kostýmy?
2: Mohli by sme spraviť kroniku! Knihu vyriešených prípadov.
3: A čo keby sme rovno začali jedným selfie? Počkať, dobre, všetci štyria. Sír!
4: Sír!
3: Počkať, ešte raz.

Vyšla sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Zuzany Líškovej Introman. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Gréta Luprichová, Jano, Erik Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Mama, Renáta Rundová, Otec, Martin Hronský, Jurášková, Olga Belešová, Zolnar, Igor Krempaský. Produkcia Alena Romanovská. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior. Môj kvet? Hortenzie?
3: Breptík! Breptík!
4: Uhú!
3: Breptík, kde si? Ukáž sa!
4: Nemôžem.
3: A prečo zas nemôžeš?
4: Hrám sa na svetlotchora, či vlastne temnotvora. A vieš, že jeho svetlo šteklí, teda vlastne bolí. Ukážem sa ti len, keď zhasneš.
3: Breptík, na toto nemáme čas. Poď pekne ohlásiť ďalšiu rozprávku.
4: Ale veď ju celý čas ohlasujem. Aha, o chvíľu si vypočujeme 15. či 5. časť písania na pokračovanie ako to bolo?
3: No vidíš, keď zhasnem, nevidíš ani do scenára. Ešte, že to viem naspamäť. Vypočujte si 5. časť čítania z knihy Temnotvor od autorky Zuzky Líškovej. A vylez už z toho kúta, Breptík. Veď som zhasla tak, ako si chcel. Ale som sa zľakla.
4: Aspoň vidíš, ako sa bojí temnotvor, svetla, ľudí, všetkého.
3: Ale má aspoň Poletuchu, kamarátku, ktorá mu chce pomôcť.
4: Tak počúvajme, ako to bolo ďalej.
3: Číta Táňa Pauhofová.
5: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 11. Čas a priestor. Temnotvor spal, keď ho Poletucha kládla pod stôl do kartónovej krabice, ktorú pre ňo narýchlo prichystala doma vo svojej izbe. Okolo úst sa mu mrvili zvyšky pudingovej šatôčky a nozdry pravidelne vyfukovali upokojujúco teplý vzduch. Ani sa nezobudil, keď ho spola vymotala z uteráka a prikryla dekou s jednorožcami, ktorú mala odloženú pre bábiky. Poletucha sa nad spiacim tvorom usmiala. Našťastie sa jej počas cesty podarilo temnotvora ukryť a nakrmiť. Bola rada, že vie, čím sa živí. Už počas cesty jej totiž v hlave začali víriť nepríjemné otázky. Všetky tie veci, čo nedomyslela, keď ho pribalila k sebe do batoha. Kde bude bývať? Čo s ním urobí? A čo vlastne jedáva? Potichu sa vykradla z izby a začala šťukať všetkými vypínačmi v byte. Svietia! To je super! Mrmlala si Poletucha a nevšimla si, že sa za ňou zakráda znepokojený tato.
6: Je to nejaký projekt do školy?
5: Vyrušil ju jeho hlas. Skoro od ľaku poskočila. Poletucha dokázala v tejto novej situácii odpovedať na rodičovské otázky čoraz menej a menej. Veď ako by im vysvetlila temnotvora? A čo ona o ňom vlastne vie? Nie, musí ho viac pozorovať a skúmať. Potom možno... Cítila príjemné šteklenie v bruchu, keď premýšľala nad svojim tajomstvom. A keď začula tóny televízie, zmizlo aj napätie a trochu sa upokojila. Telka fungovala, Wi-Fi-na blikala, mobily tížko pípali. Poletucha zapla počítač a do vyhľadávača zadala Temnotvor. Na stránke naskočili vyhľadané články a boli to tieto. Dracia ich význam, diplomovka. Akadémia nočných mor, druh, červ, nočný muž. Významy slov. Temnozem, temnopír, temnosliedič. Temnohryzák, temnopotvory, temnoskokani, ale bez hesla. Žiadny význam sa na tejto stránke neskrýval. Klikla na vyhľadávanie, stranu číslo 2. Lenže nejaká strana 2 nebola. Nezobrazilo sa jej nič viac. Ničové nič. Niekomu by sa na základe tohoto vyhľadávania mohlo zdať, že temnotvory neexistujú. Nikdy neboli. A ak aj sú, ich existencia je dokonale utajená. Pretože z toho, čo našla, teda nenašla, sa dalo usudzovať, že sa im nik poriadne nevenoval. Ak aj to slovo existovalo, tak skôr v nejakej mytologickej, snovej rovine, pretože všetky výrazy, ktoré našla, pochádzali zo snára. Čudné, zamrmlala si Poletucha a zavrela prehliadač. Zamyslela sa. To, čo jej temnotvor o sebe vravel, začalo dávať zmysel. Ľudia ich tak neznášali, že ich takmer vyhubili. A zničili aj každú spomienku na nich. Ale prečo? Poletucha sa obzrela na krabicu pod stolom. Čakala, že tam uvidí spokojne odfukujúceho temnotvora, tak ako pred chvíľkou. Iba že krabica bola prevrátená, deka rozvláčená po podlahe a tajomný tvor tam nebol. Poletucha ihneď vyskočila na nohy. Kam mohol ísť? Ako ho teraz nájde? Tým sa však nemusela dlho trápiť. V zápätí totiž začula prskanie, uvidela zaiskrenie, televízor zhasol. A spolu s ním aj všetky svetlá v byte. Poletucha si ledva stačila všimnúť malého tvora, ktorý si v oblaku zdesenej pary otvoril vchodové dvere. Utekala za ním. Nesmie jej utiecť, nesmie sa jej stratiť. Odrazu sa ozval detský výkrik a zasyčanie. Poletucha zrýchlila. Čo sa tam stalo? Celá udýchčaná, strapatá a v papučiach dobehla na prízemie, kde ležal temnotvor na chrbte, mával vo vzduchu rukami aj nohami, zbesilo vrtel tykadlami a pokúšal sa vstať. Vedľa neho stál útly chlapec, do ktorého asi temnotvor vrazil. Držal si lakeť. Bol to Edko, ktorý býval v ich vchode. V šere stmavnutej chodby sa ukazovali hrozivé tiene. Okolo prešlo auto. Zastalo a nové xenónové svetlá namierilo rovno do dverí. Temnotvor sa rozkričal. To svetlo ho bolelo. Edko nič nehovoril, len prstom ukazoval na tajomného tvora a ústami vytváral krúžky, celkom ako rybka. Poletucha sa vrhla k temnotvorovi. Prevrátim ťa, ale musíš mi slúbiť, že nezdrhneš, povedala mu. A prestaneš jačať. Všetkých sem privoláš a to nechceš. Temnotvor sa chvel, drkotal zubami, ale prikývol. Bude dobrý, bude poslušný.
0: Nech to zhasne, zaprosil zúfalo.
5: Vybehneme do tmy, rozhodla Poletucha a vyniesla ho na prvé poschodie, kde bol malý balkónik do dvora. Edko bol ako zhypnotizovaný a poslušne kráčal za nimi. Bol o hlavu menší ako Poletucha. Chodil k ním do školy, do druhej triedy. Taký krpec, ktorého sotva vnímala. Už mu je lepšie? Opýtal sa Poletuchy, keď sa ocitli v tme. Lenže tma v meste nie je nikdy taká naozajstná. Svietia tu lampy, okná, výklady, nápisy, autá. Nevidno v ňom oblohu. Nebo sa odráža žltkastými svetelnými výparmi.
0: Spýtaj sa ho sám,
5: povedala Poletucha a natrčila temnotvora Getkovi.
7: Si v pohode?
5: Opýtal sa ho a trošku pritom kričal.
0: Nie, vôbec,
5: odpovedal mu a zakýval tykadlami. Poletucha ale cítila, že sa už upokojuje a prestáva sa triasť. Ani hmla okolo neho nebola až taká hustá.
0: Inak, kto vlastne je?
5: Zamyslel sa Edko a ukázal na temnotvora.
0: Nikdy som o ničom takom nečítal, nepočul a nevidel. Že by chrobák bol takýto veľký a rozprával. A svietili mu nozdry a vypúšťal paru a vôbec.
5: To je temnotvor, povedala Poletucha, ako keby sa tým všetko vysvetľovalo. Od nás, z chaty. Edko prikývol. Zdalo sa, že si sám pre seba zapisuje do hlavy novú informáciu.
0: Jasné, toto sú temnotvory, tie ešte nepoznám. Keď máte 7 rokov, svet takto funguje. Zbierate informácie, hľadáte súvislosti. Pozorujete, premýšľate. Aspoň pre Edka to platilo doslova. On si navyše aj kreslil a zapisoval veci, ktoré zistil. A občas sa pýtal, napríklad, kto varil poslednú večeru? Je nula párna alebo nepárna? Dá sa násobiť nekonečno? A podobne. V škole pre tieto otázky nemali pochopenie. Edko bol navyše útly, jemný, mal veľké nežné oči a povahu samotára. V škole to naozaj nemal ľahké. Hovorí, povedal po krátkej úvahe Edko. Keď rozpráva, nie je to zviera. Ale nie je ani človek. Čo to je? Alebo kto to je? Je to kto? On. Žiadne zviera. A, vieš, je posledný svojho druhu. Jedinečný. Začala poletucha a dodnes nevie prečo, ale rozhodla sa Edkovi povedať všetko, čo o ňom vedela. Možno ju prekvapil jeho úprimný záujem, možno ju zmiatol jeho uprený pohľad, ale ako si vytušila, že mu môže veriť. Predtým sa spolu veľa nerozprávali. Bol o viac ako 2 roky mladší. Ale keď máte na krku tajomné stvorenie, ktoré vyhadzuje poistky v celej bytovke, tak sa pomoc zíde. Hoci aj od Edka.

0: Tak to bola piata časť nekonečného počítania.
1: Čítania na pokračovanie.
0: Počítala, či čítala Táňa Pauhofová.
1: Ešte povedz, z akej knižky?
0: Jaj, od tej spisovateľky, našej kamarátky, čo sa tak milo líška.
1: Ach, radšej to poviem ja. Čítali sme si z knihy Temnotvor, ktorú napísala Zuzka Líšková.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Čítanie na počkanie, teda na pokračovanie, vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 11. Čo som počul v súde. Nie, ja nie, hovoril Silver. Kapitánom bol Flint. Ja som bol iba loďmajster pre tú moju drevenú nohu. Prišiel som o nohu na tej istej lodi, kde starý Pew prišiel o zrak. Ten, čo mi ju amputoval, bol znamenitý doktor, študovaný a vôbec latinu mal v malíčku a vedel kadečo. Ale obesili ho ako psa a uschol na slnku ako ostatní pri Corso Castle. To boli Robertsovi ľudia. Veru boli a pomenili mená svojich lodí, Kráľovské šťastie a podobne. No ja pravím, že loď treba nechať tak, ako ju pokrstili. Tak to bolo aj s našou Kassandrou, ktorá nás všetkých šťastlivo doviezla domov z Malabár, keď kapitán Eagland zajal indického miestokráľa. Tak to bolo aj so starou Flintovou loďou Mrož, ktorú som videl celú zaliatú krvou a takú naloženú zlatom, že sa bezmála potopila. Ó, zvolal so zrejmým obdivom iný hlas, patriaci najmladšiemu námorníkovi na palube. Ten Flint bol výkvet všetkých pirátov. Vraví sa, že aj Davis bol dobrý chlap, povedal Silver. S tým som sa však nikdy neplavil. Najprv som bol s Englandom a potom s Flintom, to je celé.

0: ročne 1200 libier ako dajaký lord v parlamente. A kde je teraz? Je nebohý a rastie na ňom tráva. Ale pred dvoma rokmi, aby ho porantalo, ten človek zdochýnal od hladu, žobral a kradol i hrdlá podrezával. A jednako pritom hladoval hrom do toho. Nuž tak to napokon nestojí za to, usúdil mladý námorník. Pravda, že bláznom to nestojí za to, zvolal Silver. Nuž ale počúvaj, ty si ešte mladý, zelenáč, ale si chlap. Hneď som to zbadal, len čo som pozrel na teba a budem sa s tebou zhovárať ako s chlapom. Môžete si domyslieť, ako som sa cítil, keď som počul, ako sa ten odporný starý šudiar zalieča druhému človeku tými istými slovami, ktorými zvykol lichotiť aj mne. Keby som bol mohol, myslím, že by som ho bol zabil priam cez ten súd. No on hovoril ďalej, netušiac, že ho počúva aj niekto iný. Tak je to s rytiermi šťastia. Vedú ťažký život, hrozí im šibenica, ale jedia a pijú ako páni a keď sa im vydarí nejaká výprava, majú vo vreckách stovky libier. Pravda, väčšina to pomíňa na rum a na zábavu. Ale ja to tak nerobím. Ja si všetko odkladám, voľačo túto, voľačo tamto, nikde nie priveľa, aby to nebolo podozrivé. Mám 50 rokov a pamätaj, keď sa vrátim z tejto výpravy, stanem sa váženým gentlemanom. Už je aj na čase, povieš si. Á, ale ja som i dosiaľ dobre žil. Nikdy som si neodoprel, za čím mi srdce túžilo. Spával som v páperi a každý deň som jedával lahôdky. Pravda, len keď sme neboli na mori. A akože som začínal? Ako obyčajný námorník, ako aj ty. Veď hej, povedal ten druhý, ale teraz aj všetky ušetrené peniaze vezme čert, či nie? Po tejto výprave sa neopovážite ukázať v Bristole? A čože si myslíš, kde mám tie peniaze, opýtal sa Silver posmešne. Nuž, v Bristole, po bankách, odvetil jeho spoločník. Boli tam, povedal kuchár, keď sme dvíhali kotvy. Ale teraz ich už má moja stará pri sebe a krčma ďalekohľad je predaná i s koncesiou, dobrým chýrom a so všetkým činom. Moja stará už odtiaľ zmizla a bude ma vyzerať.
1: A môžete veriť svojej žene? Spýtal sa druhý.
0: Rytieri šťastia obyčajne neveria jeden druhému, riekol kuchár, a majú pravdu. Ale ja viem ako na to. Keby ma daktorý kamarát chcel obšmeknúť, myslím takého, čo ma už pozná, ten by veru neobstál na tomto svete so starým Johnom. Poda jedni sa báli Piua, iní sa báli Flinta. Ale mňa sa bál aj sám Flint. A to bol pyšný chlap, každý sa ho bál. Flint mal na palube náramne surovú zberbu, hádam aj sám čert by sa bol obával ísť s nimi na more. Už poviem ti, nie som dajaký chvastúň, sám si videl, že s každým dobre vychádzam. Ale keď som bol u Flinta loďmajstrom, jeho starí piráti sa správali ku mne ako baránky. A keď si na lodi so starým Johnom, môžeš si byť celkom istý, že sa ti nič nestane.
1: Priznám sa, John, odvetil mládenec. Kým som sa s vami nepozhováral, vôbec sa mi tá záležitosť nepozdávala. Ale teraz vám dávam ruku na to.
0: Si naozaj smelý a bystrý mládenec, pochválil druhého Silver
1: a tak mocne si potriasli ruky, že sa až súd zatriasol.
0: Veru som dosiaľ nezočil súcejšiu tvár pre rytiera šťastia, ako máš ty.
1: Vtedy som už začal chápať význam ich slov. Slovami rytier šťastia nemienili nič menej a nič viac ako obyčajného piráta. A ten milý výjav, ktorý som odpočúval, bol asi zakončením zvádzania statočného námorníka. Možno už posledného na lodi. No i z tohto omylu ma čo chvíľa vyviedli, lebo Silver krátko zapískal a hneď odkiaľ si vyliezol tretí chlap a prisadol si k ním.
0: Dick je náš, oznámil Silver.
1: Ó, ja som to vedel, bol to hlas Izraela Hanca.

0: Dyk nie je hlúpy. Ale počuj, Ražeň, dokedy budeme takto chodiť okolo horúcej kaše? Kapitána Smoleta mám pomaly až po krk, rom do neho. Rád by som sa preniesol do jeho kabíny. Rád by som mal ich pochúťky a vína a všetko. Izrael, povedal Silver, tvoja hlava nestojí za veľa a ani nikdy nestála. No hádam, vieš aspoň počúvať, veď máš dosť veľké uši. Už tak počúvaj, čo ti poviem. Budeš i naďalej spávať na predku. Budeš poriadne pracovať aj slušne rozprávať a budeš triezvy, kým ti nepoviem. A s tým sa musíš zmieriť, synak. Veď ja nevravím, že nie. Tak čože, dudral Izrael Hans. Ja len vravím, že kedy to už bude. Že kedy, do paroma, zvolal Silver. Keď tak chceš vedieť, tak ti poviem, kedy to bude. Tak neskoro, ako to len najdlhšie budem môcť odkladať. Kapitán Smolet je prvotriedny námorník a riadi za nás túto čertovskú loď. Trilóni a doktor majú mapku. A ja, čože ja viem, kde ju mám hľadať? Ani ty to nevieš, priznaj sa. Nuž tak to uvažujem. Trilóni a doktor nájdu poklad a pomôžu nám ho dopratať na loď. A potom uvidíme. Keby som si bol vami istý, vy diablovi synovia, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviezol ešte na pol cesty nazad, a len potom by som sa ho zbavil. Akože, veď sme tu hádam všetci námorníci, namietol Dick. Chceš povedať, že sme všetci len obyčajní námorníci, ocekol Silver. Dokážeme viesť loď daným smerom, ale kto nám bude ten smer určovať? Na tom všetci zlyháte. Keby bolo po mojom, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviedol i naspäť aspoň cez pasátne vetry. Potom by sme už nemohli zablúdiť. Ale ja viem, aký ste. Skoncujeme s nimi na ostrove, len čo budú peniažky na palube. No bude to škoda. Vy nie ste nikdy šťastní, kým sa neoslopete. Jeduje ma a srdce ma bolí, že sa musím plaviť s takými ľuďmi. Ale veď dobre, dlhý John, zvolal Izrael. Ktože ti protirečí? Čo myslíš, koľko skvelých lodí som už videl klesnúť na dno a koľko reských chlapcov sušiť sa na slnku na nábrežnom popravisku, zvolal Silver. A to vždy len pre takúto nedočkavosť. Náhlenie a náhlenie. Počúvaš ma? Ja som už kadečo zažil na mori. Keby ste dali na moje slová a robili, čo vám poviem, mohli by ste sa voziť na kočoch. Veru, mohli, to vám vravím. Ale kdeže vy? Veď vás poznám, už zajtra sa napijete a potom nech vás aj obesia. Vieme všetci, že vieš kázať ako farár, John. Ale boli aj iní, čo vedeli rozkazovať a kormidľovať. Práve tak dobre ako ty, ohlásil sa Izrael. No mali radi aj trošku zábavy, a neboli takí bovýšení a suchopárni, ale každý sa vedel zabávať ako veselý spoločník. Tak, zaťahol Silver. Nuž, a kdeže sú teraz? Pew bol tiež taký a zomrel ako žobrák. Aj Flint bol taký a upil sa na smrť rumom v savanách. Hej, bola to čeliatka, to je pravda. Lenže, kde sú teraz? A čo urobíme s nimi potom, keď ich prepadneme? Spýtal sa Dick. Toto je chlap podľa mojej chuti, zvolal kuchár s obdivom. Tomu ja hovorím zmysel pre obchod. Nuž čo myslíš? Vysadíme ich na opustený ostrov? Tak to robieval England. Alebo ich zakoleme ako prasce? Tak to robieval Flint a rovnako aj Billy Bones. Hej, Billy, ten bol na to súci, povedal Izrael. Ten hovorieval, mŕtvi nehryzú. Ale aj on je už mŕtvy. Teraz vie aj on, ako je to tam. Ak ste tam dosiaľ nemali väčšieho ukrutníka, ako bol Billy. Máš pravdu, súhlasil Silver. Billy bol veľmi krutý a s ničím neotáľal. Ale teraz počúvaj. Ja som mierny človek, hotový gentleman. Hovorívajú niektorí z vás, lenže tento raz to bude vážne. Povinnosť je povinnosť, chlapci. Ja hlasujem za smrť. Keď sa dostanem do parlamentu a budem sa voziť na koči, veru si neželám, aby ma z nenazdania voľakde stretol daktorý mudrc z hentej kabíny. John, zvolal Izrael Hans, ty si ohromný chlap. To teda som Izrael. Však uvidíš, vyhlásil Silver. Iba jedno si žiadam. Trilóny ho necháte mne. Týmito rukami mu otrhnem tú jeho telaciu hlavu. Dick, doložil, ty si milý chlapec. Vyskoč a podaj mi jablko, nech si ovlažím gágor. Môžete si domyslieť, ako som sa zľakol. Bol by som najradšej ušiel, keby som bol vládal. Ale údy mi celkom zdreveneli a srdce mi prestalo byť. Počul som, ako Dick už vstáva, ale v tom ho, ak iste niekto zadržal, a hneď sa ozval Hansov hlas. Varile, nebudeš cicať takú šťavu. Radšej si glgnime rumu. Dick, povedal Silver, dôverujem ti, ale pamätaj, že mám na súdku znak. Na, tu máš kľúče. Naplň krčiaštek a dones ho. Hoci som bol zhrozený, hneď mi blíslo hlavou, že ak iste aj Erov takto dostával piatiku, ktorá ho napokon zničila. Dick odišiel iba na chvíľu a kým bol preč, Izrael čosi šepkal kuchárovi do ucha. Mohol som z toho zachytiť len zo pár slov, ale aj z tých som sa dozvedel veľmi dôležité správy, lebo okrem niekoľkých úryvkov začul som celý tento záver. Z tých sa už ani jeden nepridá k nám. Teda sú na palube námorníci, ktorí nám ešte zostali verní. Keď sa Dick vrátil, všetci traja si podávali krčiaštek a popíjali. Jeden na šťastný koniec, druhý na zdravie starému Flintovi a Silverovi to vyznelo ako pesnička. Nech nám slúži na zdravie. Kto rozumne pije, peniaze, bohatstvo, aj slávu dožije. Práve vtedy sa nado mnou v súde akosi rozjasnilo. Vyšiel mesiac, postriebril vrchol zadného sťažňa a ožiaril belavým svitom náveterný kraj spodnej plachty. Takmer v tej istej chvíli vykríkol strážny námorník. Zem na obzore! Kapitola 12. Bojová porada. Na palube nastal veľký zhon a dupot. Počul som, ako všetci bežia hore i z našej zadnej kajuty, i z prednej miestnosti pre mužstvo. V okamihu som vyklzol zo suda, šuchol sa za prednú plachtu, obehol okolo kormy a vyšiel na prednú palubu práve včas, aby som sa stihol pridať k doktorovi Livzimu a k Hunterovi, ktorí sa náhlili na provu. Tam sa už zhrkla celá posádka. Pás hmly sa zdvihol takmer súčasne s východom mesiaca. Na juhozápade sme zazreli dva nízke kopce, vzdialené od seba zo pár míľ, a za nimi trčal tretí, vyšší, ktorého končiar ešte zahaľovala hmla. Všetky tri boli, ako sa zdalo, kuželovité a dosť strmé. Toto všetko som videl len ako vo sne, lebo som sa ešte nespamätal z hrôzy, ktorú som zažil pred chvíľou. A potom som počul hlas kapitána Smoleta, ako vydáva rozkazy. Hispaniola sa trochu stočila po smere vetra, takže plávala teraz rovno k východnej strane ostrova. Počujte, chlapi, povedal kapitán, keď už boli všetky plachty správne nastavené. Videl už dakto z vás tento ostrov? Ja, pán kapitán, ozval sa Silver. Brali sme tu vodu pre obchodnú loď, bol som vtedy kuchárom. Tak sa mi vidí, že kotvisko je na juhu, za takým malým ostrovčekom však, spýtal sa kapitán. Áno, pán kapitán, volajú ho ostrovom Kostier. Kedysi to bol hlavný úkryt pirátov a jeden námorník, ktorý bol s nami na palube, poznal celý ostrov, ako sa čo volá. Ten kopec na severe nazývali Predný sťažeň. Sú tam v jednom rade od severu na juh tri kopce. Predný, hlavný a zadný sťažeň. Ale hlavný sťažeň, to je ten veľký, čo leží na ňom ešte hmla, zvyčajne nazývali ďalekohľadom, lebo na ňom mávali hliadku, keď v kotvisku čistili. Tam sa totiž čistievali lode, pán kapitán, ak smiem poznamenať. Mám tu akúsi mapku, povedal kapitán. Nože pozrite, či je to tento ostrov. Dlhému Johnovi zažiarili oči, keď bral mapku do rúk, no ja som vedel, že bude sklamaný, len čo zbežne pozrie na papier. To nebola mapka, čo sme našli v truhlici Billyho Bonesa, ale jej presná kópia, na ktorej boli podrobne zaznačené všetky mená, výšky i hĺbky, ale chýbali tam tie tri červené krížiky a neskôr pripísané poznámky. Hoci to Silvera iste veľmi škrelo, vedel sa natoľko ovládať, že to nedal na sebe znať. Áno, pán kapitán, potvrdil, toto je určite ono a je to veľmi pekne nakreslené. Rád by som vedieť, kto to tak dobre urobil. Myslím, že piráti boli na to prihlúpi. Aha, tu je to. Kotvisko kapitána Kidda. Takisto to nazýval aj ten môj kamarát. Tade to prúdi na juh silný prúd a potom zahýba na sever popri západnom pobreží. Dobre ste urobili, pán kapitán, podotkol, že ste zvinuli plachty a držíte sa záveternej strany ostrova. Ak totiž chcete zabočiť a vojsť do kotviska, v týchto vodách široko ďaleko nenájdete na to lepšie miesto. Ďakujem vám, povedal kapitán Smollett. Neskôršie vás zavolám, aby ste nám poradili. Teraz môžete ísť. Prekvapilo ma, ako chladnokrvne sa John Silver priznal, že pozná ostrov. A musím si priznať, že som div nezmeravel, keď som videl, ako sa vlečie bližšie ku mne. Pravda, nemohol vedieť, že som v súde na jablčka odpočúval ich poradu, ale jednako ma v tejto chvíli premkla taká hrôza z jeho ukrutnosti, dvojtvárnosti a sily, že som ledva vládal utajiť zachvenie, keď mi položil ruku na plece. Vzdychol. Tento ostrov je utešené miestečko. Utešené miestečko pre šúhaja, čo sa chce prebehnúť po brehu. Môže sa kúpať, liesť po stromoch, naháňať divé kozy, ba aj sám môžeš behať po tých kopcoch ako koza. Hej, ako by som znova omladol. Je to len krásne, keď je človek mladý a má zdravé nohy na moju dušu. Ak by si sa chcel ísť trochu túlať, len povedz starému Johnovi, on ti už podstrčí dačo dobré na cestu. Náramne priateľsky ma podľapkal po pleci a potom odskackal a zišiel dolu do kuchyne. Kapitán Smollett, Trelawney a doktor Livesey sa zhomárali na zadnej palube a hoci som úzkostlivo čakal na príležitosť, aby som im mohol porozprávať, čo som vedel, neopovážil som sa vyrušiť ich tak, aby ma takto videl. Kým som si lámal hlavu pod akou zámienkou, by som sa mohol k ním pridať, doktor Livesey ma zavolal k sebe. Nechal si fajku v kajute a pretože nevydržal dlho bez fajčenia, chcel ma poslať po ňu. No len čo som k nemu pribehol tak blízko, že nikto nemohol počuť, čo hovorím, vyhrkol som: Pán doktor, musím s vami hovoriť, odvedte kapitána a pána Trelawneyho dolu do kajuty a potom pod nejakou zámienkou pošlite po mňa. Mám pre vás strašnú správu. Doktor sa trochu zarazil, ale hneď sa ovládol. Ďakujem ti, Jim, povedal nahlas. Iba to som chcel vedieť. Ako by sa ma bol na niečo opýtal. Na to sa zvrtol a pridal sa k ostatným dvom. Ešte chvíľu sa zhovárali a hoci ani jeden nedal najavo údiv, jednako bolo zrejmé, že doktor Livesey im tlmočil moju žiadosť. V zápätí som totiž počul, že kapitán dal akýsi rozkaz Jobovi Andersonovi a ten zaraz volal píšťalov celú posádku na palubu. Chlapci, prehovoril kapitán Smollett, chcem vám čosi povedať. Ostrov, ktorý sme pred chvíľou uvideli, je konečným cieľom našej plavby. Ako všetci vieme, pán Trelawney patrí k veľmi štedrým gentlemanom. Rozhodol, že pôjde so mnou a s doktorom do kajuty a pripijeme tam na vaše zdravie a šťastie. Vy tiež dostanete grog, aby ste mohli pripiť na naše zdravie a šťastie. Myslím, že je to od neho veľmi pekné. A ak zmýšľate aj vy tak ako ja, privolajte džentlmenovi, ktorý vám to dožičil ponámornícky na slávu. Prirodzene všetci vykríkli sláva. Zahrmelo to tak silne a srdečne, že som ledva mohol veriť, že sú to tí istí chlapi, čo sa stroja nás povraždiť.
1: A teraz sláva kapitánovi Smoletovi, zvolal dlhý John, len čo zatíchlo prvé volanie.
0: A námorníci aj teraz rovnako srdečne zavolali na slávu. Na to všetci traja páni zišli dolu a zanedlho prišiel ktosi povedať, že Jima Hawkinsa volajú do kajuty. Našiel som ich sedieť za stolom. Na stole mali hrozienka a fľašu španielského vína. Doktor tuho fajčil a parochňa mu spočívala na lone. Ako som ho už poznal, bol to u neho prejav rozčúlenia. Kormové okno bolo otvorené, lebo bola teplá noc a voda za loďou sa trblietala v mesačnom svite.
1: Nuž tak, Hawkins, oslovil ma pán Trelawney, vrav, čo nám chceš povedať.
0: Nedal som sa dlho núkať a podľa možnosti krátko som rozpovedal dôležité podrobnosti zo Silverovho rozhovoru. Nikto ma neprerušoval, kým som hovoril. Nikto sa ani len nepohol, ale nespúšťali zo mňa oči od začiatku až do konca. Posadili ma za stôl vedľa seba, naliali mi pohár vína, nasypali mi za plné priehrštie hrozienok a všetci traja za radom mi pripili na zdravie a s úklonom mi ďakovali za úspech a odvahu.
1: Teraz vidím, kapitán, povedal Trelawney, že ste mali pravdu. Uznávam, že som urobil hlúposť a čakám na vaše rozkazy.
2: Nie väčšiu hlúposť ako ja, pane, odvetil kapitán.
1: Ešte nikdy som nepočul o posádke, ktorá by chystala vzburu a nedala to už vopred na sebe znať. Lebo keď má človek dobré oči, včas zbadá takúto pohromu a pripraví sa. Ale táto posádka, doložil, tá ma veru dostala.
0: Ak dovolíte, kapitán, ozval sa doktor, v tom má prsty Silver. To je skutočne obdivuhodný človek.
1: Vyzeral by celkom obdivuhodne, keby už visel na niektorom z ťažni, pán doktor, poznamenal kapitán. Ale takéto reči nikam nevedú. Mám na zreteli 3-4 veci a ak pán Trelawney dovolí, vymenujem ich.
2: Pravdaže, veď vy ste kapitán, vám patrí hlavné slovo, zdvorilo odvetil pán Trelawney.
1: Teda, poprvé, začal pán Smollett. Musíme pokračovať v plavbe, lebo sa nemôžeme vrátiť. Keby som dal príkaz, aby loď obrátili, hneď by sa vzbúrili. Po druhé, niektorí námorníci nám zostali verní. Už je to tak, páni, skôr či neskôr určite dôjde k boju. Preto navrhujem, aby sme vystihli vhodnú príležitosť a zaútočili na nich, keď to budú najmenej čakať. Dúfam, že na vašich sluhov sa môžeme spoľahnúť, pán Trelawney.
2: Tak ako na mňa samého, vyhlásil Trelawney.
1: To sú traja, rátal kapitán, a dovedna je nás 7, keď rátam aj túto Hawkinsa.
2: No, a ktorí námorníci nám ešte zostali verní?
1: Pravdepodobne len Trelawneyho ľudia, odhadoval doktor, ktorých si najal sám, kým nenaďabil na Silvera.
2: Ani to nie, namietol Trelawney. Veď Hansa som tiež najímal sám.
1: Ja by som bol myslel, že Hansovi možno dôverovať, doložil kapitán.
0: A keď si pomyslím, že sú to napospol Angličania, vybuchol Trelawney, najradšej by som celú loď vyhodil do povetria.
2: Nuž, tak páni, povedal kapitán, nečaká nás nič dobré. Musíme nečinne vyčkávať a mať sa na pozore. Viem, je to ťažká skúška. Bolo by príjemnejšie hneď sa pustiť do boja, ale kým nepoznáme, kto drží s nami, nedá sa nič robiť. Teda moja mienka je, tvárme sa akoby nič a čakajme na svoju príležitosť.
1: Tuto Jim nám teraz môže pomôcť väčšmi, než hoci kto iný, pripomenul doktor. Chlapi sa pred ním neokúňajú a Jim je vnímavý šuhaj. Hawkins, bezvýhradne ti dôverujem, doložil Trelawney.
2: Pri týchto slovách mi bolo do zúfania, lebo som sa cítil celkom bezmocný.
0: Ale jednako zvláštnou zhodou okolností sa stalo, že som naozaj veľmi dopomohol k našej záchrane.
1: No zatiaľ, čo ako sme to rátali, bolo nás medzi 26 iba 7 takých, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. A z týchto 7 jeden bol ešte len chlapec, takže na našej strane bolo iba 6 dospelých chlapov proti 12.

Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Ema a Emil.
3: Tak, ja sa volám Vilo Klimáček a mám dve deti, Vinca a Dorotku. Dorotka telefonovať vie a predstavte si, Vinco ten telefonovať nevie. Asi aj preto, lebo má 3 roky. No a pre neho, ale nielen pre neho, ale i pre všetky deti, ktoré ešte nevedia telefonovať, ale raz sa to určite naučia, som napísal túto rozprávku. Budeme v nej počuť všelijaké postavy. Emila Omila hrá
2: Miro Noga,
3: More Šumu,
2: Sidy Tobias,
3: Presný čas,
2: Stano Dančiak,
3: Ozvenu,
2: Eva Krížiková,
3: More zbytočných informácií,
2: Zuza Kronerová, Elena Galanová, Peter Debnár, Marian Zedníkovič, Hela Gerigová. Ja sa volám Vicky Frimilová a hrám Emu.
3: Takže začíname. Ema je doma.
2: Mama povedala, že nemám dvíhať telefóny. Nemám dvíhať telefóny, počuješ? Nemám zdvíhať telefóny, počuješ? Aby si vedel, nechám ťa ležať. Taký šibnutý zvonček som ešte nepočula. A vieš ty čo, telefón? Ja ťa nechám ležať a zodvihnem iba slúchadlo.
4: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
2: Haló, ja ešte neviem telefonovať. Keď budeš zvoniť, dám ťa pod perinu.
5: Prosím vás, je tam požičovňa vzducholodí?
2: Požičovňa čoho?
5: Vzducholodí. Vzducholodí.
2: My nič nepožičiavame. Vzducholode akurát. Keby som nejakú mala, tak si nechám. Haló.
5: Prosím vás.
2: Vzducholode sa dnes nepožičiavajú.
5: Prosím vás, je tam opravovňa ponoriek? Mám deravú ponorku a tečie mi do kabíny.
2: Zalep si dieru žuvačkou.
6: To je vysoko.
5: Tam sú uholné sklady? Zložili by ste mi do izby kopu uhlia?
2: Uhlie v lete, to je omyl.
5: Uhádla si, tu je omyl. Omyl je moje meno. Emil Omyl. Som telefónny Emil Omyl.
2: Ja som Ema, mám 5 rokov, nesmiem zdvíhať telefóny.
5: Veď si zodvihla len slúchadlo, nie? Telefón leží. A čo robíš?
2: Mama nie je doma, tak sa nudím. A ty?
5: Stále sa mydlím. Mýlim.
2: Ty nič nerobíš správne?
5: My telefónne omily ľudí mýlime. A keď ich mýlime, vlastne robíme to, čo máme robiť. Teda robíme to správne, nie?
2: Mýliť ľudí nie je správne. Vôbec sa mi to nepáči.
5: Ľudia sa mýlia sami. My im v tom len pomáhame. Častokrát chcú vyviesť niečo nepekné. Pomýlia sa a urobia dobrú vec. Vtedy je omyl užitočný.
2: A nie je ti v telefóne tesno?
5: Vieš, koľko je tu miesta? Telefón je len malé okienko do krajiny zvukov.
2: Yeah.
5: Krajina zvukov, v ktorej bývam, je veľmi, veľmi rozľahlá.
2: Nevezmeš ma do krajiny zvukov?
5: O, nedbám. Môžeš sem vliesť cez slúchadlo.
2: Nedá sa. Nejde to. Sluchadla sú malé dierky.
5: Ema, ty si motovidlo.
2: Z ní sa nedá preliesť.
5: Do krajiny zvukov sa nechodí nohami. Do krajiny zvukov sa vchádza ušami.
2: Emil, omil, čo mám teda robiť?
5: Prilož si sluchadlo k uchu a dobre počúvaj.
2: Jaj, strašne to štekla lôčky. Ako by som sa uchom prepadala do studne. Jaj, padá! Kde som? Kde som? Kde je môj telefon? Na miesto slúchadla držím v rukách mochlu.
5: Vítam ťa v krajine zvukov, milá Ema.
2: Juchu, ja som v krajine zvukov. Uši moje, radujte sa. Ty si Emil?
5: Emil, omil, k tvojim službám, totiž k tvojim ušiam.
2: Pozri, akú mám nádhernú mušu.
5: Prilož si ju k uchu.
2: Čo to v nej šumí?
5: Stojíš na brehu mora šumu.
2: Emil, netáraj. Už som bola pri mori. Sú tam slnečníky a piesok. A tu nie je nič.
5: Ty sa neprestajne pozeraš očami, Ema. Tu si v krajine zvukov. A v krajine zvukov sa treba pozerať ušami.
2: Tej mušli krásne šumí. Ako by ma more oblizovalo po nohách.
7: Už si v mori šumu po kolená.
2: Už som v šume po kolená.
7: Už si v mori šumu po pás.
2: Už som v šume po pás.
7: Už si v mori šumu po krk.
2: Pomoc! Už som v šume po krk. Neviem plávať.
7: Nič! V mori šumu sa nedá utopiť.
2: Už umím sa! Pomôcť!
8: Čo kričíš?

0: Juhu, je to v suchu!
1: Prečo tak vyvádzaš?
0: Lebo som suchá a som v mori. Neviem plávať a preca ma hojda. Ako sa máš, more?
1: Šumím.
0: Na čo šumíš?
1: Šumieť sa musí. Stále sa musí. Šumím.
0: No dobre, ale prečo?
1: Svet bez šumu proste nemôže ostať.
0: Mám rada šumivú malinovku. A studenú?
1: Šumí je teplý, ani studený. Nie je mokrý, ani suchý. Šumí je proste šum. Len tak si šumí. Ako sa ti šumí, Ema? Čo sa vysmievaš? Emil!
2: Išiel som si len zaplávať v more.
1: Šumieť sa musí! A basta!
0: A tak stále neviem, na čo šumie.
2: Na svete nikdy nie je úplne ticho.
1: Šum je znakom života. Čo žije, to šum.
0: Ale telefon nie je živý, či je?
1: Yes. Elektrický šum. Ja šumím v telefónoch a rádia. To značí, že telefóny a rádia sú tak nejako živé. Ľudia je oživí. Šum je dýchanie. Tvojou.
0: Veď my máme more, sluchadle, hurá!
1: Správne, som váš elektrický šum. A vynašiel ma ľudský um.
2: Príha, bude búrka. Mali by sme vypadnúť.
1: No vidíš, valí sa sem porucha.
0: Bude aj prchať?
2: Ešte horšie. Bude tu praskať, šuškať, kvíliť a chrapčať. Elektrická búrka, porucha, skrat a prask. Začnú prskať iskry. Mali by sme naozaj vypadnúť.
0: Ako sa dá odtiaľto vypadnúť?
2: Skoč za mnou do tejto dierky. Hop. Tak poď!
0: Počkaj, ja sa musím bombikov na šatách opýtať. Skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím. Jaj, padám!
2: Ako sa ti u nás padá, Ema?
0: Tak v obrovskej šmíkačke.
2: Letíme

0: Kde sme? Čo to blikoce? To je krása. Emil, čo to je?
1: To sú telefónne hovory. Cez tento kábel, ako cez potrubie, tečú všetky ľudské reči, čo sa do slúchadiel natárajú.
0: Au, skoro ma to zrazilo. Vrčalo to, prflalo to, prskalo.
1: To preletela klebeta.
0: Ropucha škareda, fuj.
1: Musíš sa lepšie uhýbať. Keď sa u nás zrazíš s telefónnou klebetou, musíš si ju celú vypočuť.
0: Náhodou mňa klebety nezaujímajú. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, sa schádzame za domom na šmíkačke a tam sa rozprávame.
1: Klebetíte na šmíkačke?
0: Neklebetíme. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, len tak hovoríme o kamarátkach.
1: Väčšinou o tých, čo práve nie sú s vami však. Pozor, čo si letí? To bol veľmi nahnevaný hovor. Hovor, horor.
0: Asi sa niekto s niekým háda. Nemám rada, keď sa ľudia škriepia.
1: O telefóne si aspoň nemôžu dať frčku do nosa.
0: Keby si tú frčku dali, možno by sa menej hádali.
1: Milá Emma, to nikdy nie je isté.
2: Túžby po kráse.
1: Vidíš to žlté svetielko, čo pláva v kábli a myhá sa ako zlatá?
0: Má radosť a tancuje.
3: To je zamilovaný rozhovor. Práve si telefonujú dvaja. Čo sa majú radiť?

0: strašná premávka. Všetci chcú toho toľko povedať.
1: Myslíš, že ich niekto počúva?
2: Vždy sa nájde nejaké ucho.
0: Ľudia priveľa tárajú. Kým ešte neboli na svete telefóny, určite sa aj menej táralo. Čo myslíš?
2: Uší je dosť.
0: To je fakt. Človek má len jedný ústa, ale uši dvoje naozaj. Uší je na svete skutočne viac.
2: Stoj, stoj! Musíme pustiť hovor z cudziny. Telefonát z Číny.
0: Cudzinci?
2: Môžeme ísť.
0: Kam asi letíme?
2: Tam, kam vedú všetky telefónne káble.
3: Do ústredne?
4: V telefónnej ústredni je to ako na perskom trhu však.
0: Hučí to ako náš vysávač.
2: Ústredňa je najzaujímavejšie miesto, aké poznám. Dozvieš sa tu, čo len chceš.
5: Všetci sem chodia. Stretávajú sa tu hovory z celého sveta. Rapocú tu Rusi, Nemci, Francúzi, Slováci a čo ja viem, kto ešte. Stretnú sa tu reči smutné s veselými, zbytočné s potrebnými, rozhnevané so zamilovanými.
3: Bink! A zrazu sú fuč.
0: Všetci všetkým skáču do reči a prekrikujú sa. Ako sa tu dá vyznať?
2: Neverila by si, Ema, ale všetci tí ľudia sa chcú dohovoriť. Počúvaj.
6: Haló, tam je zmrzlináreň u troch snehuliakov?
7: Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ďavy.
6: Kávy? Prosím, nemáte dosť kávy?
7: Krávy nedržíme, máme len exotické zvery.
0: Ľudia robia strašné zmetky.
6: A máte pistáciovú zmrzlinu?
7: Opice dnes neukazujeme. Zúri, šimpanzia chrípka.
6: Chcem si objednať 100 kopčekov, expres.
0: Čím viac sa chcú dorozumieť, tým sú hlučnejší.
7: Chcete si požičať ťavu? Nerozumiem! Hovorte zrozumiteľnejšie!
6: Pistáciovú zmrzlinu.
7: Požičiavame len jedno hrbe.
6: 100 kopčekov.
7: Kedy prídete?
6: Máte to?
7: Zapisujem si o 4.
6: 100-krát pistáciovú. Ďakujem.
7: Ťavu pripravíme, hrb vyleštíme. Do počutia.
2: Ako sa len pekne dohodli. Ani som im nemusel skákať do reči. Pomotali to celkom sami.
0: Často skáčeš, Emil?
2: Podľa toho, či som vo forme.
0: Ako vyzerá Emil Omil, keď je vo forme?
2: Vtedy dokážem skočiť do reči aj 100-krát za deň. A čím vzdialenejší skok, tým cennejší. Minule som skočil do hovoru Eskimákom.
0: Aj oni chceli zmrzlinu.
2: Kupovali túleňa. Len čo som ich pomýlil, hneď som prechladol. Majú telefóny z ľadu.
0: Tak ti treba. Čo nejdeš, milý, do Afriky?
2: Až v zime.
0: Ty vôbec ľuďom nepomáhaš, Emil.
2: Nemyslí si. Viem byť aj užitočný. Včera sa dvaja, čo sa dosiaľ mali veľmi radi, predstav si, pohnevali. Ona si povedala, že mu už nikdy nezavolá. A on sa začal, nevolal. Ale keď ona chcela zavolať kamsi inde,
3: urobil som omyl a prepojilo ju to k nemu. A museli sa pozhovárať.
0: A pomerili sa?
2: Zistili, že bez seba nemôžu žiť.
0: A čo bolo potom?
2: Povedali si, že už nepotrebujú dva telefóny, že im postačí jeden spoločný.
0: Ako si chcú telefonovať jedným telefónom?
2: Ona sa presťahovala k nemu. Alebo on k nej? Teraz som už celý pomýlený. Neviem. Ale už si nemusia telefonovať.
3: Môžu sa rovno rozprávať, kedy len chcú.
0: V tom tvojom svete zvukov, Emil, je strašný neporiadok. Všetko si hučí, ako chce, kedy chce. Keď ten hluk spí. Vy nemáte noc a deň?
5: Ľudia telefonujú, či je deň a či noc. V noci pravda trochu menej, ale celkom ticho tu nikdy nie je. Ľudia nevedia byť ticho.
0: Náhodou ja keď zahrám s bratom na skrývačku, vydržím až minútu nemúknúť.
2: Teraz ťa zavediem na miesto, kde je poriadok, jedna radosť. Aj my v telefónoch vieme, čo je to disciplína.
0: A čo je to disciplína?
2: Že občas sa musíš podľa niečoho riadiť. Skoč za mnou!
0: Už idem!

0: Gong oznámí 12 hodin, 10 minut, 20 sekund.
1: Kde jsme?
0: Gong oznámí 12 hodin,
2: vyrušovat.
0: 10 minut,
2: toto je 30 územie sekund. Presného času.
1: Na čo je presný čas?
2: To zapýtaš mňa, ktorý všetko popletie a zmešká? Presný čas ste si vymysleli vy, ľudia. Kedykoľvek môžete vytočiť na číselníku číslo... No, a zatelefonovať si na územie presného času.
1: Ja ešte nepoznám hodiny.
2: Tak to buď rada. Keď ti pripnú na ruku malé hodinky, budeš musieť všade chodiť presne. A keď smeškáš, začnú nad tebou krútiť hlavou.
1: Nech si krútia. Nemám rada presný čas.
2: Ale je aj užitočný. Ako sa dozvieš, kedy máš ísť, čo na obed?
1: Keď mi zaškrká v bruchu. Ale keď už som naobedovaná, na čo je potom ešte presný čas?
2: Aby vlaky vedeli, kedy majú prísť do stanice. Aby ľudia vedeli, kedy sa majú stretnúť s tými, čo ich majú radi. Aby deti na čas chodili domov.
1: Pre pána Jána, mama. O chvíľu sa vráti domov a ja sa motám niekde v telefóne. Koľko je hodín?
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, presne.
1: Mama povedala, že príde po 13. A vôbec neviem, čo to znamená. Mám ešte trochu času?
0: Gong?
3: Nehovorí sa trochu času, hovorí sa koľko presne.
2: S presným časom sa neškriep.
3: Vždy všetko meriame presne. Trochu času neexistuje. Je len trochu hrachu, alebo trochu prachu.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 20 sekúnd.
3: O čase treba vravieť iba presne.
4: Vážený presný čas, nechceli sme ti skočiť do reči.
3: Nehovorí sa skákať do reči, ale vyrušovať.
4: Nechceli sme vyrušovať.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 40 sekúnd.
5: Ruka ma bolí. Viete, čo to je bez prestávky? Celý deň búchať na gong? Celý som ugongovaný. To sa nedá odšvindlovať. Treba riadne tresnúť. Denne zlomím tri paličky. Vy ma ešte vyrušujete. Čo chcete?
4: Ale my len tak.
5: Nehovorí sa my len tak. Hovorí sa, my sa tu ponevierame. Nemáte nič užitočnejšie na práci?
0: Gong oznámi 12 hodín, 13 minút, presne.
1: I'm here.
5: To bola šťupa.
1: Na čo je komu taký ufrflaný presný čas?
5: Gong neoznámi nič, lebo som nasadený.
3: Tak ja si vodne v noci teriem hlasivky a nik si to neváži.

0: vás, mě letí lietadlo. Koľko je, prosím, presne hodín?
1: Toľko, koľko bolo včera o takomto čase.
2: Zavarí sa ti telefónny zvonček. Keď veľa zvoní, zvykne sa zavariť.
3: Nech sa zavarí. Ja som urazený.
4: Nebuď urazený, presný čas. My sme to tak nemysleli.
3: Mysleli.
4: My ťa potrebujeme.
3: Také dievčisko, ktorému je jedno, kedy príde na obed, ma akurát potrebuje.
1: Nemešajte sa, prosím, ste v poradí.
2: To by si mu, hádam, neurobil. Presný čas.
4: Časíček, presníček. Počuješ, ako ťa všetci potrebujú?
3: Naozaj, naozaj som najdôležitejší na tomto svete. Ja a môj gong. A ty, Emma, sa už nikdy neposmievaj presnosti.
5: Odpusti jej, vysoko urodzene presný časomerač hodinkový. Emma ešte nevie telefonovať.
3: Čo si to nepovedal hneď? Odteraz bude vedieť, že nech sa deje na svete čokoľvek. Stačí len vytočiť moje číslo a...
0: A čo?
4: A čo?
0: A čo?
3: No, predsa.
1: Gong oznámi 12 hodín, 15 minút, presne.
2: O chvíľu sa vráti tvoja mama.
6: Mali by sme vypadnúť.
3: Nehovorí sa vypadnúť, hovorí sa odísť.
1: Pápa? Gong oznámi 12 hodín.
4: Jupi!

0: Gözüme.
1: Gözüme.
2: Gözüme.
3: Hadai.
0: Som opakovací papagaj.
1: Papagaj.
3: Budem ťa volať Ara.
1: Ara.
0: Ako sa dostanem nazad k mame?
3: Mali by sme jej zatelefonovať.
2: Telefonovať.
0: Ja ešte neviem telefonovať. Viem iba volať. Mama, kde si?
4: Kde si, si, si, i...
0: Čo to bolo?
4: To bolo... O to bolo...
5: Chytili sme sa do pazúrov ozvení.
4: Ozvení. Ozvení.
5: Ukradla nám naše hlasy.
4: Asi.
0: A poradí nám.
5: Nepovie len to, čo nevieš.
4: Čo nevieš.
0: To by som aj ja vedela všetko opakovať.
5: V našej krajine zvukov ozvena odpovedá ľuďom, aby sa necítili sami. Ale keď sa chceš niečo od nej dozvedieť, musíš si odpovedať sama. Nepovie ti nič nové, nič, čo by si nevedela.
0: Pomôže mi nájsť mamu a náš telefón.
5: Ale keď ti to toľkokrát zopakuje, celkom tomu uveríš. Napríklad taký omyl ako ja, Emil omyl. Čím viac ti ho ozvena opakuje, tým viac o ňom premýšľaš.
4: Myšľaš. Myšľaš.
5: A nakoniec prídeš myšľaš. Na to, že je to len chyba.
4: Chyba, chyba.
5: Že je to len omyl.
4: Nevedela.
0: A môžeš ho napraviť?
5: Môžeš, ak máš dosť síl. A ja som urobil chybu, že sme sa v krajine zvukov stratili. A nevieme telefónne číslo tvojej mami. Zadrž! Kýchať vo ozvene je nebezpečné. Urob si na nose uzol.
0: Či! Kýchla som a zaletela som, kto vie kam. Emil...

0: Ozvi se. Ozvi se. Joj, či je to čudně počuť? Zdá se mi, že nemám sluch. Zdá se mi, že mi ostali vahluch. To je slova. Tí, čo vidia, majú zrak. Tí, čo voňajú, majú ňuch. Tí, čo počujú, majú sluch. A kto nepočuje, ten má hluch. A ja počujem, že nič nepočujem. Bu, bu, bu. Mňau, mňau. Emilko, Emilko. Emilko, kde si? Kde je tu? Emil, kde si? Tu. Tu, tu. Ani tu. Ani tam. A je fuč. Emil, omil, ozvi sa. Kde si? Ozvi sa.
1: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Čo mám volať?
1: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Dobre, zavolám.
2: Informácie? No tak informácie!
1: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
2: Veď volám!
0: Hlasnejšie už volať neviem!
2: Aha, na konci tunela je svetielko.
0: Dúfam, že tam záloh končí. A to som už raz bola.
2: To je more šumu. Aha.
0: More.
2: Ale šumí celkom inak. A na brehu sú krásne mušle. Skúsim opäť jednu popočúvať.
3: Čo dnes variť? Veľmi zdravá je polievka z brokolice.
2: Mňam. Celkom som vyhľadla.
3: Brokolicu nakrájame.
2: Brokolica ma teraz nezaujíma.
3: Dnešné programy Kín a divadiel. Opera dáva Barbiera Sebeskému.
2: Možno v ďalšej musí mi poradia, aké číslo k máme.
3: Zem dôkladnícky prúne a vyhlbené hriadky. Pripravíme cibulky tulipánov na sadenie.
2: Ach, jaj, more. Ty si more zbytočných informácií. Emil!
4: Ema! Ema! Konečne som ťa našiel.
2: Emil, kde si sa túlal?
4: Keď si kýchla, ozvena ma odrážala celou telefónnou sieťou ako pingpongovú loptičku. Hovorím si, kde sa asi bude Ema informovať? No predsa na informáciách.
2: Radia samé zbytočnosti.
5: Musíš si vedieť vybrať.
2: Nepotrebujem sadiť tulipány. Ani variť brokolicu.
5: Informačné more vyhadzuje na breh milióny mušlí. Keby si mala počúvať každú, narástla by ti hlava ako melón.
2: Takže na brehu leží aj mušla, ktorá mi povie telefónne číslo mami?
5: Poďme ju nájsť.
2: Musíme postupne počúvať všetky?
5: Ja budem počúvať obidvoma ušami.
2: Ach, moje nervy.
5: Bude to rýchlejšie.
3: Vodné korytnačky potrebujú aspoň raz týždenne čekať. Kábelka. Strčíme do otvoru o. Juventus Miláno postúpil vo futbalovej lige.
6: Pri bolení hlavy masírujeme teme. Bude slnečno, lina juhozápad. Prosím, informácie.
2: Mám, mám. Tejto šumia informácie o telefónnych číslach.
5: Najprv mušľu pekne pozdrav.
2: Jasné, čo som z pralesa. Haló, dobrý deň.
7: Prosím, informácie.
2: Chcela by som telefónne číslo mami.
7: Píšte si.
2: Áno, píšeme si.
7: Píšete si?
2: Emil, píš. Ja ešte neviem.
7: Píšete si?
2: Píšeme, áno.
7: 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3.
7: 4, 5, 6.
2: 4, 5, 6. Ďakujeme.
7: Napísali ste si?
2: Podarilo sa.
7: Napísali ste si?
8: Milá Ema. Tvoja cesta v krajine zvukov sa končí.
5: Nie si smutná?
2: Keď sa naučím telefonovať, môžem sa vrátiť?
5: Samozrejme, samozrejme. Len či budeš chcieť. Keď už začneš sama telefonovať, budeš dospelejšia. A možno ťa pozeranie ušami prestane baviť.
2: Pozerať sa ušami ma bude baviť vždy. Ale teraz už poď, poď, ideme telefonovať mame.
5: Spoľahni sa. Haló?
8: Haló?
5: Tam je Emina mama?
8: Tu je zmrzlináreň u troch snehuliakov. Prosím.
5: Prepáčte, tu je zasa omyl. Emil, omyl.
8: Vy ste si objednali 100 kopčekov pistáciovej zmrzliny?
5: Pardon.
8: No bežte, už sa topí.
5: To je omyl. Pardon.
2: Emil, ty si to doomiloval.
5: Ja som to doemiloval. Ale teraz sa to podarí. Haló?
9: Haló! Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ťavy.
5: O, nie!
9: Vy ste chceli tú ťavu? Elvíra čaká.
5: To je omyl. Totiž Emil omyl pri telefóne. A to si nevšímajte. Ja už sa polepším. Nikoho nikdy nepomýlim. Nepomýlim.
9: Ťavu treba do večera vrátiť.
5: Jasné.
9: S hrbom nezabudnite.
5: Vrátime hrbu aj s ťavom. Pardon, omyl.
2: Už som na to prišla, Emil. Ty mi tak veľmi chceš pomôcť, že telefonuješ najlepšie, ako vieš. Ale najlepšie vieš práve myliť. A teraz musíš zavolať, ako by si ma chcel pomýliť. A určite to vyjde.
10: Ja už nikoho nikdy nebudem myliť. Na môj dušu.
2: Tak, pamätaj si. Nechceš zavolať mojej mame?
10: Nechcem zavolať tvojej mame.
2: A chceš ma pomýliť?
10: A chcem ťa pomýliť.
11: Haló?
2: To je mama.
11: Kto volá?
2: Mami, to som ja, Ema.
11: Kde si, prosím ťa?
2: Hneď som na zadlenca, ešte rozlúčim.
5: Maj sa, Ema. Bol to pekný omyl, nie?
2: Emil, omyl, bolo s tebou veselo.
5: Začínam nový život. Koniec je zmýlením. Otvorím si telefónnu linku na rozprávky. Stačí si zavolať a do uška vyrozprávam rozprávky od výmyslu sveta. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Tam bolo, kde bolo, v krajine.
11: S kým sa to tam rozprávaš?
2: Mami, prilož si slúchadlo pevne k uchu. Ema ide domov! Domov!
12: Tak, toto bola moja rozprávka Ema a Emil. Prvá si ju kedysi prečítala Kveta Slobodníková, so zvukmi v nej majstrovala Ľubica Olšovská, hudbu povymýšľal Roman Žiaran a Dane Rekovej sa páčila, kde len mohla pomáhala Mária Paderová a posledné slovo mal, alebo nemal, Jaro Rihák.

když jsem přelstil aj velkého

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Túlavé psy, alebo Dorotka sa ničoho nezľakne. Dorotka sa pred školou hádzala do blata. Najprv na brucho a potom si v barine vyválala aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste si to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, že malé princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hoci kto nedokázal, pomysleli si. Práve išiel okolo jeden špinavý, túlavý pes Čau-čau. Čau! Zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú desiatu a vyhlásila, že to je ich dávno, pradávno zatúlaný pes Brok, je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom, kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší. Kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešteže vás mám, pomyslela si, obzrúc sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Veve a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Veve. Naši psi, kedysi dávno sa nám stratili, teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem, zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som, Výchoška organizovala preteky v behu, potom sme hrali kráľu kráľu daj vojačka. Dorotka vošla do vchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tí psi sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie, o tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablatená princezná nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore dolu a dolu hore a hore doru a veve dolu a ušiel by. A Dorotka medzitým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop, aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Psíkovia zatiaľ strážili vchod a nechceli nikoho pustiť dnu. Pred bránou stal zástup ľudí s aktovkami, nákupnými taškami. Jedna teta mala pod pazuchou dlhý pór, lebo sa chystala variť polievku. Iná teta niesla z opravy vysávač a jeden ujo niesol púzdro s violončelom. Rozčulovali sa a hmkali, nevedeli, čo majú robiť a zo strechy vykrikovala Veve Zutloková ako nejaká kapitánka potápajúcej sa lode. Psi na ľudí cerili zuby a vrčali a Dorotka bola zaseknutá vo výťahu. Nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Keď Dorotka z neho na prízemí vystúpila a zbadala ľudí, ktorí stáli pred vchodom, zľakla sa a chystala sa opäť nastúpiť. A práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: Jej, Danenky, kde ste sa tu vzali? Vôbec sa ho tie psi nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď ich niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu. Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Brebtík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
3: Ja viem. Ty myslíš toho bolebrucha?
2: Uja, boletusa. Presne tak. To ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
3: A tam čo?
2: No, rozpráva im rozprávky.
3: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
2: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
3: O dvoch šibačoch. Či vlastne o dvoch šibaloch.
2: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
3: Čo? Prezliekali si kabáty?
2: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
3: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci húby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s húbami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tížko kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tížko si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za liškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnú, o dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chce len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Hej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Hej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôš natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet.
1: A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal. Však aj ty si ich videl. Mal si ich vziať, šomre druhý. Ty si ich videl prvý, namieta prvý šibal. Ale ty si stál pri nich bližšie, odporuje druhý.
0: Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovici lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
1: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka. Kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše, a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbierali hríbov za plný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubársku rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.

povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuviká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, cez

0: už ide spať. Jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať? Veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím. Ako mám pohár vypiť po tme?
0: Učí sova sovie slová,

0: Veľmi citlivo dokáže spievať tento vesmírny ľadový obor. Planéta Urán.
1: Haku, sing!

0: Radio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
4: Neviem, bolí ma úp.
3: Čože ťa bolí?
4: Úp.
3: Zub? A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
4: Aj keď aj sa bojím.
3: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
4: Ako?
3: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
4: Nechcem ísť zase do tej emocnice.
3: Aj Dobrodka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

0: Sedmička. Ste tu všetci? Kde je Dobrotka?
1: Neviem. Pred chvíľou odišla.
0: Odišla? Utiekla.
2: Čo sa stalo, sestrička?
0: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
2: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
0: Pred akou chvíľou?
2: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
0: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
2: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
3: Áno. Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
0: No, tak to je dobre. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
1: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
2: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
4: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
1: Čo iné?
2: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
1: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti.

0: Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
1: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
2: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
3: Nevieš.
2: Ale viem. Vieme to všetci.
3: Nič neviete.
2: Ty sa bojíš operácie však.
3: Nebojím. Bojím.
1: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
2: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
3: Ale ja sa bojím.
4: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
3: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
0: Ale Dobrotka.
3: A ujdem.
2: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
3: Nechcem.
4: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi. Môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
0: Pozri, Dobrotka. Na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
3: A ako ma to chcete učiť?
2: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka. Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka. No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
3: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
4: Výborne. A ešte raz.
3: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
2: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
3: Operácia je veľká psina.
2: A vôbec nebolí, teším sa na operáciu.
3: A vôbec nebolí, teším sa na operáciu.
2: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
3: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
4: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
3: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
1: Ešte. Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
3: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
2: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
3: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
2: To je ono! Fantasticky ti to ide, Dobrotka.
0: Tak čo, ešte sa bojíš operácie?
3: Bojím.
2: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
3: Operácie.
2: Ja to viem, ale okrem operácie.
3: Búrky, veľkých aut a netopierov.
2: Netopierov?
3: Máme ich v dome, hore na povale. Čo keď si raz pomýlia poschodia a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
0: Čo by si urobila?
3: Nič, bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
2: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
0: A obľúbiš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
2: Len nejaký strach. Začíname!
5: Dobrotka, otvor!
6: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
5: Otvor!
6: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
0: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
6: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka!
3: Neotvorím.
7: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
3: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
6: Tak otvor!
3: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
2: No tak otvor!
3: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Kde je Varecha? Ja vám ukážem búchať cudzím ľuďom na dvere. Už aj na povalu. Rýchlo, už aj!
0: Fantastická, Dobrotka.
4: Fantastická. Lenže nás to trochu bolí.
0: A Ale stálo to za to.
2: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tocť.
3: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
1: Ešte sa nás bojíš?
3: Vás sa nebojím. Ale netopierová.
4: Tak ja už neviem.
0: Len sa zas nevzdávaj.
2: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
3: Výborne. A bude po ňom.
2: Dobrotka. Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
3: Budem sa musieť báť?
4: Dokážeš to?
3: Niekedy sa bojím. Celkom rada.
2: Tak začneme. Kto môže ku mne? Poradíme sa.
3: Vy na mňa niečo chystáte?
2: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: už nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
0: Haló!
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Ha! Krá! Uteká dobre, len čo je pravda, krá!
2: Ale prečo?
5: Krá! Asi ju niekto naháňa. Alebo niekoho hľadá. Alebo sa bojí.
2: Krá! Mali by sme jej pomôcť.
4: Krá! Nikto z nás nevie tak rýchlo utekať. Krá!
2: Pustite psov, ty ju dohonia. Krá!
4: Uteká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá! Povedala som, pustite psov, dohonia ju.
4: Prosím.
2: Čo sa stalo?
6: Si sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
6: Dobrotka, krá!
2: Tá sa nebojí, krá!
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá!
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, neboj sa.
3: Nie. Volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
0: Krá, to nie je pravda. Krá. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.
2: Len ju nechajte, nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
4: Krá, krá, nič mimohriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník. Tretej kategórie, ktorý sa vie akurát tak premeniť na hava. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je deťo. Výkričník strachu, áno, presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
2: Necháme ho, nech ukáže, čo vie. Na Dobrotku to hádam stačí.
1: Vítam ťa v lese, Dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
0: Nezľakla.
1: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
0: Jaj, čo to je?
1: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
4: Snaží sa ten náš havran.
0: Prestaňte. Nebojím sa, ale nehrám.
2: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
6: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
0: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím. Len operácie. Rozumiete, len operácie.
4: Ani veľkých aut?
0: Nie.
7: Ani búrky?
0: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
1: Takže už Dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie. V operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
0: Tak to teda nikdy. Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
3: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
0: Prestaňte. Radšej to skúsim.
7: Dobrodka už sa ničoho nebojí. Dobrodka sa nebojí.
8: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
6: Jakub, Dobrodka sa už ničoho nebojí.
8: A, naozaj?
0: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
9: Ale operácie.
8: Ty sa bojíš operácie?
0: Bojím.
6: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
0: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
3: To je teda odvaha.
0: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Iste aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
6: No tak viete čo, vážený? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
0: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
6: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrodke.
8: A čo mám urobiť?
6: Vezmi ju na sálu.
8: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
6: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
8: Čo, si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
6: Dobrodka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
8: Tak tomu to nerozumiem.
9: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
0: A nám všetkým pomôžeš.
8: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
6: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
8: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
0: Ale Dobrodka tam patrí.
8: Až zajtra, nie dnes.
7: Jakub.
8: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
0: Jakub, nebuď zbabelec.
8: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
6: Ale operuje Jakub.
0: Operuje
6: dnes primár
0: sa.
6: Operuje Martinka z Peťky.
8: Odkiaľ to tak dobre vieš?
6: Sestra Agáta mi prezradila.
8: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
7: Jasné.
8: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
0: Dobre.
8: Vieš?
0: Ale neviem... Či nemám strach?
8: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
6: Dobrodka, prosím ťa, nepokaz to.
0: Len som žartovala, Jakub.
8: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
0: Áno.
8: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
0: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
8: A potom ťa odveziem späť. Platí?
0: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
8: Tak. Ľahnúť? Nech ťa môžem zamaskovať.
0: Ahoj, sedmička.
7: Ahoj.
8: Ešte, že si taká malička.
9: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
6: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
8: No to určite. Cítim sa ako Dobrodka pred operáciou.
0: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
8: Ticho. Ideme. Za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
10: Blato. Väčšie, sestra. Ja vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
11: Šitie, pán primár.
10: Zmrzlinu, aspoň pol litra. A s jahodami.
11: Myslíte jahodovú?
10: Kliešte.
11: Áno, prosím.
10: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
11: Áno, pán primár.
10: Máte melón?
11: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
10: Taký dobrý červený melón by potešil.
11: Jakubko?
12: Áno, sestrička.
11: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
10: Rovno triakúbko a dobre zrelé. Silón a kliešte.
9: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani múk. Nesmú ťa zbadať.
12: Už utekám.
10: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
11: Jej matku. Bola v izbe. Cérka sa hrala na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
10: Odstrihnite to?
11: Áno.
10: No a ako to dopadlo?
11: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
10: Komoci o cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
11: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
10: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
11: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
13: Ja počítam, pani doktor. Už ma budete operovať.
11: Ale Martin, už je po operácii.
13: Naozaj?
11: No.
13: Hotovo?
10: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
14: Už nesiem, pán primár. Ten Jakub nechá vozík rovno v otverách. To je strašný chlap.
10: Ďakujem. Nechajte to tak, nechajte, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
14: Počula, pán primár.
10: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
13: To som ja, pán primár.
10: Dobrotka. Uj, ale som sa preľakol.
13: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
10: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
13: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
10: A čo? Ty sa hádam, bojíš operácie?
13: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
10: To sotva.
13: Chuda.
11: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
13: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
10: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
13: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
15: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
16: No, ako to dopadlo? Čo všimli si ju?
15: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj.
17: Vary si nezaspala. Dobrotka.
18: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
16: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
19: Tak toto sme prehnali.
13: Gabo, rýchlo po doktora.
15: Nezmysel. Dobrotka. Dobrotka.
13: No tak, takto som vystrašila pána primára.
15: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstvá malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala Babča Kardošová.

0: položte do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z diepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci. Tak nebuď dlho.
4: Jasné. Človek už nemá súkromie ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa. Ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život. A to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi. Určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka. Alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla. Ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš, veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť.

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokiaľ všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýta čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to supertajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezala na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým, čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je... Ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám príhodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj! Juraj! Daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
2: Veď ten zverinec, videl si ho? Veľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
2: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.
7: Tak poďme.

0: Počuješ ich? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čuty. Chceš si ho pohľadkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák, že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš, musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné, už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
3: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
4: Juraj! Ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
3: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť. A teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veď si s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý dom čúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Paletka vo fľaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov, nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel.
1: Aha.
0: Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. A krbatí aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamko vie najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť. Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
0: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi kuk tu náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
0: To by si chcel vedieť, čo?
2: Hm?
0: Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív, aj na vzor srdce, aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov. Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čuty, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
3: Mňau! Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
0: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
3: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau!
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej. Nechce sa mi ísť domov.
3: Mám dve správy. Mňau!
0: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
3: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
0: Fakticky? Neverím.
3: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
0: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa, ale veď nech. A tá druhá?
3: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko, ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
0: A kde tú stopu agentka zachytila?
3: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
0: Idem za ňou.
3: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
0: Tak, ale nie, že mi ju zješ, jasné?
3: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňa!

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počujem až sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom dobrý nápad.
2: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Haflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
2: Našťastie.
1: Dík. Bola si zase pri zverinci?
2: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné. Trochu mi odľahlo. Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Haflinga. Určite pokukovala po čudým. Bol som si istý. Či?
2: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
2: Hej, ale ozverím si ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvo, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie. Neboj sa.
2: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
2: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
1: Neviem.

0: jedol ukážkovú klaniačku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj. Juraj.
1: Juraj.
0: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo. Aj svoje meno som stále počul. Pozeral som k oknu a... Slečna?
2: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
1: Ako Juraj, to bol ten najbohovskejší ako výlet. S ako servus.
3: Wi-Fi. Ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
2: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hafling ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
0: Slečna mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
3: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
1: Som hrozne ako unavená.
4: Normálka. Totálna normálka.
5: Jasnačka.
0: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie. Tak vítaj doma, Wi-Fi.
1: Ako doma?
0: Pekné sny teda.
1: Ako doma?
0: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Haflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno. Len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba. No a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili. Ale potom ma ešte štvalo, že Laura, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
2: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
0: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, čo?
6: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
7: A my traja.
6: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
0: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
7: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
0: Čiže čo?
2: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
6: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale... nechcel si nám náhodou ukázať tú moju mapu?

0: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
1: Škoda, že práve tu je to rozpité.
0: A tento kúsok, čo tu chýba?
2: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
3: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
2: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
1: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. A určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
3: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka múdra?
2: To teda hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
3: Takže napríklad toto je podľa mňa starý dub za domom detka sov.
0: No a toto bude pole. A tu rozhľadňa.
1: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, tak poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detka sovu.
0: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval?
2: A prečo nie?
1: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
3: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
0: Lenže profesorka múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nielen očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
3: najdôležitejšie je začať.
0: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
4: Takže si schytal ďalšiu trojku zo Slovenčiny.
0: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
4: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
0: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
4: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je meké I.
0: Moja reč, na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
4: Inak, vieš určite, že ideme správne?
0: Jasné, že veď mám kompas. Aha.
5: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sama netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
4: No teda, ale pochybujem, že Angelika Múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
5: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
0: Nechceš si sadnúť?
4: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
0: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
4: Tomu teda hovorím poklad.
5: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzi tým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
4: Poď hore! Správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
0: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
4: Dobrý výhľad, čo?
2: Mňau.
4: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
2: Dovol, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
5: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
2: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
4: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
2: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
0: Laura je moja kamoška, veď vieš.
4: Čo?
2: Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
4: Ale inak sa mi páčiš.
2: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
4: No, to je jasné. 9.
0: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
2: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
4: Veď všetky. Všetkých 12.
2: Ači. Na zdravie. A patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
0: Máš to aj ty a máš toho viac ako my a my to používame viac ako ty?
2: Vy máte len jedno, presne tak.
4: Mám to, meno, je to meno. Mačka má viac mien ako napríklad ty, Sofia, čiže slečna Mliečna.
2: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau. Práve si zložila skúšku.

0: Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem, a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie?
3: Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddychne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si nikde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a slúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: minule som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: niečo mám!
1: Sklenka.
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkyn poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
1: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak preca. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik? 1. apríl?
0: Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Jaže som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
3: Chuťovečka? Totálna normálka.
4: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
5: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
4: Nechápem, na čo sa teraz v noci maľuješ pre Boha.
5: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
4: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
5: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
6: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
6: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
6: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
6: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako dobre.
1: Mami, ja sa asi bojím.
6: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
6: A ty sa nebojíš? Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
4: Mohli by sme už vyraziť.
6: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
1: Tašku máš?
6: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Papa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi doňho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
7: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
7: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
7: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale čo, mama už konečne išla do pôrodnice.
7: Nikto nie je doma. Nikto nie je doma.
8: Sámko, veď sme tu my. Poznáš Monopoly?
7: Monopoly? Zahráme sa.
8: Jasné.
2: Prinesiem.
1: Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
9: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border kolia, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: nosí na okvetí lísku z lesa, v lúči slnka na dne plesa.
1: Rádio Junior, vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Tretia časť Pán Nápad a opica z pralesa.
1: Kto vie dobre počítať, poľahky si zráta, že v malom domčeku na predmestí Zámestova žili už tri bytosti. Podivuhodný pán Nápad, čierny kocúr Ničinko a svetlohnedý psík, nájdený na pláži. S novým majiteľom i domovom bol v absolútnej pohode, preto dostal meno Lážo Plážo. Je to dosť čudné meno, ale psíkovi vôbec neprekážalo. Zdalo sa, že predtým, ako sa s pánom Nápadom našli, sa nevolal nijako. Lážo Plážo najväčšmi miloval chvíle, keď pán Nápad sedel vo svojom kresle s nohami vyloženými na podnožke, ktorú zdieľal s kocúrom, a hádzal mu do kútov izby rozčaptané papuče. Lážo Plážo priam slintal, aby mu ich mohol doniesť naspäť. Pán Nápad však až taký spokojný nebol. Hrby plastového odpadu, ktoré vyniesol príliv na breh, keď si chcel užívať dovolenkovú atmosféru pri Stredozemnom mori, mu nedali spávať. Koľko ľudí na svete nevie, ako sa treba správať a napácha tým toľké škody? Ako vzor pre iných by mohol uviesť svoje dve zvieratá, Ničinka a Láža Pláža. Ak potrebovali ísť na potrebu, pekne poprosili, pán Nápad vložil pod nápadité dvere podnožku a urobil ňou dosť veľkú škáru na to, aby obaja mohli vybehnúť von a pod kríčkami v piesku nenápadne urobiť, čo treba. Keď Lážo Plážo zabudol po sebe upratať, upratal to pán Nápad. Potom sa psík a kocúr hrali v záhrade, až kým ich pán Nápad nezavolal dnu. Bolo im jasné, že dostanú niečo papať. Keď sa zvieratká najedli, pán Nápad začal premýšľať. Čo tak ísť sa pozrieť s kocúrom a psíkom do naozajstného dažďového pralesa? To je ono! Zaplesal. Zbalil si batoh, no na vrchu nechal ešte trochu miesta, aby sa tam vtesnal aj kocúr. Cestou v pralese by sa mu mohol zatúlať. O psa nemal strach, bol si istý, že jemu sa nemôže nič stať. Niekto by si možno pomyslel, že do pralesa si treba zobrať aj pušku. Čo ak by ich tam prekvapivo napadol nejaký dravý predátor?
2: O, nie.
1: Poprvé, pán Nápad o sebe vedel, že nemá presnú mušku. A tak by netrafil ani slona. A po druhé, strieľanie do zvierat zásadne odmietal. Dalo by sa povedať, že radšej by sa dal sám zožrať nejakému tigrovi, ako by mu mal nejako ublížiť. Áno, takto premýšľajú ľudia, ktorí popadajú z višní a sú na to pyšní. Najradšej by som sa pozrel do Brazílie, kde sa rodia opice, uvažoval pán Nápad. Brazília je však dosť veľká juhoamerická krajina a pánovi Nápadovi bolo jasné, že svojim nápaditým dverám musí zadať presnejšiu adresu. Nie priamo GPS, ale aspoň to, či to má byť na západe alebo na východe krajiny. Pán Nápad sa rozhodol pre juhovýchod a urobil dobre, pretože tam by mohol, ak bude mať šťastie, stretnúť ešte zo pár malých opičiek s milým názvom Levíček zlatý. Sú maličké, skoro ako naše veveričky. Majú zlato-oranžovú farbu a okolo krku huňatý golier, ako mávajú levy. Preto sa volajú levíčky, aj keď sú to opice. Pán Nápad si našťastie uvedomil, že ak nechce kocúrovi v batohu nejako ublížiť úderom dvier, musí si ho na seba zavesiť naopak, teda na brucho. No liesť štvornožky s batohom na bruchu, to zasa nie je až taký dobrý nápad. Navyše, ak pod jednou pazuchou ešte držal psa, Láža Pláža, aby sa mu pri tej ceste do brazílskeho dažďového pralesa predsa len nestratil. Zvieratká sa na výpravu tešili. Boli rady, že ich pán Nápad berie so sebou. A tak nerobili žiadne problémy. Poslušne čakali, kým pán Nápad nadvihne svoje nápadité dvere a zadá im presnú destináciu.
3: Juuu!
1: bola šupa. Nakoniec doletie do Južnej Ameriky je predsa len o čosi ďalej ako do Ničmian. Alebo nie? Radšej to nechajme tak a pozrime sa aj my, ako to vyzerá v takom dažďovom pralese. Keď pán Nápad dopadol na zem na mieste, ktoré si vybral, len tak sa stihol pozbierať i so svojimi spoločníkmi, aby ich obrovský žltý bager nenabral do lyžice. Čože? Veru, nech sa pán Nápad pozrel pred seba či za seba, všade boli nejaké obrovské stroje, ktoré pílili, rezali alebo vyvracali vysokánske stromy aj s koreňmi. Ó, zasa som sa pomýlil, vzdychol pán Nápad a rozhodol sa, že tie nepodarené dvere bude reklamovať. Ale u koho? Ak, tak len u samého seba. Žiaľ, nebol to omyl. Naozaj, obrovské územia brazílskeho dažďového pralesa ľudia pílili a ničili, aby z neho vyťažili čo najviac dreva. Kde je prales? Čo tu bol? Je z neho dom, skriňa, stôl a možno ním kúria v peci. Horšie je z nich prales prazbytočných vecí. Prales je náš prastarý domov a nik na svete neprežije bez plúc jeho stromov. A opice z pralesa, tie sa teda vydesia, keď začujú zvuky píl. Kto by v takom hluku žil? O zlom krky bežia preč, keď sa ozve ľudská reč. Klopkajú si na čelo, ľudstvo rozum nenávratne kam si podelo. Len čo sa pán Nápad so svojimi zvieracími kamarátmi pozviechal z toho šoku, zastavil pri nich oranžový džíp s chlapíkom v oranžovej veste a prilbe. Kričal na nich čosi v neznámej reči. Bola to brazílska portugalčina. Naširoko rozhadzoval rukami a naznačil im, že si majú okamžite posadať na zadné sedadlá jeho džípu. Pán Nápad pripustil, že iné sa už ani nedá robiť. Po dosť dlhej ceste zastali na mieste, kde sa končilo to pustošivé rúbanisko a začínal sa prales. Naši cestovatelia museli vystúpiť a džíp sa im okamžite stratil z dohľadu v mraku dymu z výfuku a rozvíreného piesku. Sme tu, oznámil pán Nápad svojim zvieracím spoločníkom, aby ich trochu posmelil. Kocúrovi Ničinkovi trčali z batohu iba čierne uška. Pes Lážo Plážo so stiahnutým chvostom sa tisol k svojmu pánovi a celý sa chvel. Veľké dobrodružstvo sa môže začať, zahlásil pán Nápad a smelo vkročil do hlbočín dažďového pralesa. Odrazu vôkol nastalo šero. No jasné, vysokánske stromy bránili slnku, aby sa jeho lúče predrali až na zem. Iba sem tam sa zablislo nejaké svetlo na hustom podraste. Psík rozšírenými nozdrami nasával vlhký vzduch. Pán Nápad opatrne našľapoval na vysokú trávu a rozvetvené korene stromov, ktoré sa plazili po zemi ako obrovské hady. Pomyslel si, hady? Hádam tu na nejaké nenaďabím. Dobre vedel, že hady, okrem iných predátorov, sú úhlavnými nepriateľmi malých opičiek, ktoré v tomto pralese túžil objaviť. Pes Lážo Plážo bol rovnako obozretný. Nebehal len tak kade tade, ale s ňufákom nízko pri zemi vetril, či sa pod záľahou zelených listov neskrýva nejaké nebezpečenstvo. Kocúrik v batohu na chrbte pána Nápada zas zízal do korún vysokánskych stromov. Tam sa totiž levíky zlaté mali schovávať. Odrazu začuli bojazlivý škrekot. Prichádzal z miesta, kam práve mali namierené. Približoval sa nesmierne rýchlo. Bolo jasné, že ho nevydáva jedno zvieratko, ale celá tlupa. Boli to oni! Malé zlatosrsté opičky vystrašene, ako by ich kto si prenasledoval, skákali z konára na konár. Vyzerali pritom ako špičkoví cirkusoví akrobati. Akurát, že to svoje číslo nepredvádzali, aby niekoho pobavili, ale aby si zachránili život. Mláďatá sediace na chrbtoch svojich rodičov sa ich krčovito držali za krky a vytreštenými očami sa dívali do hĺbky pod sebou. Lážo, plážo, ku mne! Zaveril pán nápad a sledoval, či sa pred nimi neobjaví nejaký dravec. Nie. Išlo o inú vec. Skupinu levíkov žltých vyplašili drevorubači, ktorí začali rúbať dažďový prales na opačnom konci ako pahltné bagre. Opičky sa teda ocitli v pasci. Netušili, že sa ženú v ústretí rovnakej katastrofe, ako je tá, pred ktorou utekajú. Až teraz pán nápad pochopil, že sú to naozaj úbohé zvieratká. Nie nadarmo sa ocitli v červenej knihe ohrozených zvierat, ktorým hrozí vyhynutie. Pán nápad sa so zaklonenou hlavou díval do koruny stromov na poslednú skupinku splašených opičiek, keď zbadal, že jedno opičie mláďa padá z výšky. Asi sa prislabo držalo pazúrikmi svojej mamky a pri dlhokánskom skoku sa neudržalo na jej chrbte. Pán nápad však nestratil ducha prítomnosť. Strhol si z hlavy klobúk a nastavil ho tak, aby to malé spadlo práve doň, ako do mekučkého hniezda. Chvíľu bolo ticho, no potom tá malá opička s vypleštenými očami vykukla von z klobúka. Zázrak. Zdalo sa, že je v poriadku. Pán nápad, kocúr i psík si vydýchli. Daromne však pán nápad za utekajúcimi opičkami kričal. Hej, vráťte sa! Vypadlo vám mláďatko, zachránil som ho, vráťte sa! Po opičkách už nebolo ani chýru, ani slichu. A tak domček pána nápada dostal štvrtého obyvateľa. Malú, zlatosrstú opičku Lily.
0: Rozprávkový seriál Pán nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Do nášho vysielania pre najmenších teraz zavíta veľmi slávna rozprávková postavička a ostane tu rovno 6 týždňov, až kým nám nevyrozpráva všetky svoje príhody.
2: To ich má toľko? Kto to môže byť?
1: Skús uhádnuť. Napoviem ti, že má voľačo s uchom.
2: Nejaký lopúchový slon?
1: Si vedľa ako tá jedľa.
2: Alebo hluchý zvon?
1: A odkedy má zvon uši, breptík? Je to macko.
2: Macko, čo nemal uši?
1: Čo by nemal, mal. Ale jedno má také mierne zohnuté. Decká ho určite poznajú z televíznej rozprávky.
2: Jaj, ten macko, na toho máme radary, toho máme radi.
1: Náš rozhlasový macko Uško sa vám bude prihovárať ústami Jozefa Kronera. Túto roztomilú hračkársku postavičku vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský. V jeho knižnej predlohe žije macko Uško v škôlke. Má tam aj kamarátov. Toto prečítaj ty, breptík, to sa ti bude páčiť.
2: Kamaráta Černoška Bimba a pajáca Bimbamboma.
1: No tak poďme na začiatok a vypočujme si prvú časť seriálu Macko Uško. Vyberáme ho pre vás v rámci nášho zázračného mesiaca storočnicových osláv, lebo patrí k tomu najkrajšiemu, čo v našom rozhlasovom archíve máme.

0: Miśko z Aniczką prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plišový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy za Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do reči Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do škôlky a každú chvíľu vraví, nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov. Prosím ťa, var je tu zle?
0: Opýtal sa chlapčeka plišový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali.
1: Ešte sa s nami ani nepohrala na rieka.
0: Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes poprvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška.
1: Ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
1: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka. Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák. Nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Opýtal sa ho.
1: Nemôžem vstať, lebo ma privalili kocky. Magduška ich zabudla upratať. Počkaj, pomôžem ti.
0: Zvolal Macko Uško a už bol aj pod lavičkou. Odhrnul kocky na bok a Černoško si vydýchol. Gumový slon natiahol chobot a postavil Černoška na nohy. Macko Uško potom poukladal kocky do škatule a Černoško skríkol.
1: Ďakujem ti, Macko Uško, za pomoc. Ak chceš, budeme kamaráti. Aj my ti ďakujeme za to, že si nás uložil tam, kam patríme.
0: Vyklopkávali zo škatule kocky.
1: Vieš, my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
0: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo.
1: Macko uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
2: Keby som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
1: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
2: Čo to len môže byť,
1: myslí si Macko uško.
2: Veď všetky hračky už dávno spia.
1: A nahlas povie:
2: Kto toto cinga?
1: A odpovedá mu zvonivý hlas:
3: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
2: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
3: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
1: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
2: Macko, uško, otvor mi, to som ja, Pajac Bimbambom.
1: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal Pajácovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
2: Ach, ty škôlkári,
1: vzdychol.
2: Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že predo dvermi leží rohoška? Vieš, Pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku,
1: hútal ďalej Macko uško.
2: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
3: A chceš, poradím ti,
1: povedal Pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
2: Jehehe, výborne,
1: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko uško s Pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý Pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tu mu Macko prísne povedal:
2: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
1: Vojtko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal:
2: Teraz budem držať šnúru ja s Maskom uškom.
3: A ja ju chcem chvíľu podržať,
1: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred rohoškou striedavo. Raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do škôlky

0: napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
1: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
0: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
1: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti až tri kamošky rozhlasáčky. Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: a to, že sú pokrčené, neba díveť, kehliť vieme.
1: No a už nám ostal iba prach, čo zvírili sme včera.
0: Prachov kuber, kde je chyba, zvládneme to do večera.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

Část čtvrtá. Gýra má hlavu vo vedírku. Babka v bordovom klobúku, susedka Magdalénka v modrom klobúku, kocúr Gýra veľmi urazený v kvetinkovej debničke. Takto vážne vošli do ordinácie pána Mvdr, no, k doktorovi všetkých zvierat, lebo Gýra mal natrhnuté ucho. Ale pán Mvdr sa usmieval. Oho, pani Magdalénka,

0: Tufe zasa zarastá do kože pazúrik. Ale Magdalénka vážne povedala, že v Tufinej debničke je dnes čierny kocúrik pani susedky. Viete, mladý pochábel, trdielko a má natrhnuté ucho. A pán Mvedr sa usmial, že áno, že je práve taký čas, v ktorom sa kocúri bijú, jeden druhému natrhávajú uši a ňufáky. Pred chvíľou tu boli s takým strakošom, mal ňufák na hniličku. To vážne, zhýkla babka. A Gíra sa z debničky tíško a potmehúcky smial. Ale hneď ho smiech prešiel, lebo pán Mvedr otvoril debničku. Pozrel dnu a v ruke držal injekčnú striekačku a vravel: Tak, hrdina, poďme na to ucho. Áno. Gíra nevyletel z debničky, nemohol. On sa radšej prilepil na jej zadnú stenu ako zemiaková placka na panvicu. A takto, áno, takto zamňaukal.
1: Doktor je psie hovienko, mňau.
0: Babka takmer omdlela, ale Magdalénka ju držala a milo vravela. Vidíte, pán doktor, je to ešte nevychovaný mladý kocúrik z malého mestečka. Také niečo by moja Tufa nikdy nezamňaukala. A pán doktor všetkých zvierat sa smial a milo povedal do debničky. Myslíš si, že sa nahnevám a nedám ti injekciu? Pich, o chvíľu budeš ako polienko. Tak sa aj stalo. Pán Mvedr potom krásnou ihlou a krásnou niťou šil Gírovo ucho. A vraj je to zaujímavé, kde sa vzal v pezinku taký bombajský kocúrik. A babka stále: O, pán doktor, čo to ten môj Gíra mňaukal? Tak on povedal, nech to babku netrápi, lebo ten jej Gíra sa takto bránil a že on chodí liečiť aj zvieratá do zoologickej záhrady a tam, že by babka naozaj omdlela. Opice na ňho vreštia, že mu hodia kokos na hlavu. Ťavy na ňho pľujú a ťavy vedia pľuť otrasne. Papagáje škriekajú, že nechcú kvapky do očí.
1: Zmizni, ty cicimbouch!
0: Kozičky ho kopú kopítkami do nohy, ale on ich všetkých rád ošetruje. Aha, ešte dva stehy a bude to. Potom Gírovi nasadil na hlavu až po krk akési umelohmotné vedierko bez dna. Zaviazal ho tam, povedal. Pani babka, toto musí mať váš Gíra 3 dni, inak by si ucho rozškriabal. Pán zverolekár ešte dodal, že babka má teraz na Gíru doma dávať pozor. Keď sa začne preberať, nebude vedieť, kto je, čo je, kde má hlavu, kde má nohy a k tomu to vedierko. Ale že kto má takú babku ako tento Gíra, tento vydrží. Babka pánu doktorovi zaplatila a poďakovala sa aj za Gíru.

Cestou domov Gíra v debničke akoby ani nebol. Ani sa nepohol, ani náhodou nezamňaukal. Za to babka každú chvíľu zaochkala. Och, nemňauká, isto preto, že má hlavu vo vedierku. Konečne boli doma. Tam babka povedala: Magdalenka, uložím Gíru do zelenej leňošky, lebo ju má rád. Ale Magdalenka povedala, že ani náhodou, lebo taký kocúrik, ktorý je v bezvedomí, by mohol z leňošky spadnúť ako hruška zo stromu. Babka si spomenula, že má veľkú škatuľu od zimných topánok. Hneď ju doniesla. Vyslala ju svojim starým oranžovým županom. Tam Gíru spoločne uložili a on nič. Ani len fúzikom nepohol hlavu vo vedierku. Och, stíslo babku pri srdci. Ale Magdalenka nadšene vravela: Ako krásne vyzerá Gíra v škatuli. Keby nemal vedierko na hlave, bolo by to ako obraz od slávneho maliara, akože čierny kocúr v oranžovom župane. Ho, ho. A babka: Ach, obraz, neobraz, veď je to úbožiatko, čo len s ním bude. Magdalénka potom odišla aj s Tufinou debničkou. Babka jej ticho ďakovala a potom sa rozhodla, že škatuľu s Gírom položí k zelenej leňoške. Sama si do leňošky sadne. Takto bude jedným okom dozerať na Gíru a druhým pozerať televíziu. A sadla si do leňošky a zapla televíziu a Gíra stále spal v škatuli na oranžovom župane ako čierna chlpatá placka. Za to na obrazovke sa v pralese naháňali opice. Skákali a Gíra nič. Ani len koncom chvostíka nepohol. Akoby nebol, až sa babka zľakla. Dýcha vôbec to moje neposlušné darebácké zvieratko? Priložila dlaň na Gírov ňufáčik a áno, na dlani ju slabúčko zašimral Gírov dých. To sa už v televízii v piesku pri oceáne liahli malé korytnačky, také malulinké korytnačiatka. Ale ako sa o dušu hrabali do oceána, aby ich niečo nezožralo, už mali toľko rozumu. A Gíra? Nič. Ako keby to bol v škatuli od babkyných topánok naozaj iba obraz, čierny kocúr v župane. Na to v televízii začali vznešene pochodovať k južnému pólu tučniaky a tučniačky. Ten južný pól bol ľadový, snehový, mrazivý. Mrazivý vietor všetko zametal mrazivou metlou. Ale tučniaky a tučniačky vedeli, že iba tu a nikde inde môžu mať tučniackú svadbu. Že práve tu a nikde inde sa im potom z vajíčka vyliahne malé, krásne ňuniatko, tučniatko. A bude sa pozerať na južný pól z teplúčka v perí u mamičky alebo ocinka, aby si ten južný pól zapamätalo, aby tam trafilo na svoju svadbu, až bude veľké. A trafí tam. Tak ako Gíra trafil domov aj s natrhnutým uchom. Vonku sa zatiaľ začalo stmievať. Tma sa tam sypala do vzduchu ako čierny nočný prášok. A Gíra spal ako polienko. Och, nemohol by si už aspoň máli linkom mňauknúť, prihovárala sa mu babka. A on nič, ale v tom trocha nadvihol hlavu vo vedierku a kvac nazad. Len aby sa babka toľko nebála. Tak mu babka nežne povedala: Gíra, ty môj zlatý kocúri. Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková.
RTVS 2017.

0: Pozývame vás vypočuť si 527. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Túto povesť porozprávali údajne spisovateľke Božene Nemcovej chlapi z Trenčianskej stolice. Ale podobnú povesť vraj rozprávali aj v Bošáci, aj kdesi inde. My vám ju prerozprávame tak, ako sme si ju zapamätali.
2: Kdesi v horách, v okolí Trenčína, či blízko Bošáce, to sa už dnes nedozvieme, vám bola jaskyňa, ktorú jedného dňa objavil Bača, ktorý bol s ovečkami na paši. Spočiatku nevedel, že je to jaskyňa. Jej vchod bol zatarasený veľkou skalou. On si na píšťalke pískal, potom si na chvíľu ľahol do tieňa pod veľký strom a podriemkaval, keď tu zrazu začul syčanie.
3: Oh, čo to? Sníva sa mi, či naozaj počujem akési čudné zvuky? Baveru nesníva. A tam, pri tej skale, sa to hemží hadmi. Toto musí byť sen. Hady odhryzli dáku zelinku, čo pri skale rastie, a keď sa ňou skaly dotkli, tak tá sa pred nimi otvorila. Lezú dnu. Nedá mi to. Skúsim sa tam za nimi dajako prešmiknúť. Ešte, že som sa tam nevopchal. Isto by ma skala pripučila. Neostal by zo mňa ani masný fľak. Ale ako sa tam teraz dostanem, keď sa otvor uzavrel? Už viem. Otrhnem tú zelinku, ktorou hady skalu potreli, a oprobujem s ňou vykonať to isté. Podarilo sa mi to. Musím prísť na to, čo sa vo vnútri deje. Žena mi vždy vraví, že na tú svoju zvedavosť raz doplatím. Asi by som sa mal vrátiť domov. Čaká ma. A ovečky by som už mal zahnať, ale nemôžem si pomôcť. Ako by mi niekto vnútri vravel...
4: Pozri sa tam. Žena počká. Musíš sa tam pozrieť.
3: Musím, áno. Teraz len potichu vojsť dnu.
1: Bača poslúchol ten tajomný hlas, zahnal zlú predtuchu a prešiel zo pár krokov v tme. Zrazu mu udrelo do očí jakavé svetlo. Vôkol neho sa to ligotalo samým striebrom a zlatom. Uprostred stál veľký stôl, na ňom ležal obrovský had schúlený do klbka a spal. Vôkol neho ležali všetky ostatné hady.
3: Na čo som sem liezol? Zasa som neposlúchol svoj pocit. Ako by ma nejaký čert nahováral na takéto činy?
4: Videl si ten poklad? Nenechaj ho tu. Zaslúžiš si trochu šťastia. Vezmi si ho.
3: Dosť! Buď už ticho. Nebudem ťa počúvať. Bojím sa tých hadov. Vrátim sa k ovečkám. Ale... ako teraz otvorím skalu? Zelinku som stratil v tej tme. Tak mi treba hlúpa zvedavosť.
2: Bača od vyčerpania zaspal. Keď sa prebudil, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, kde je. V tej chvíli hady prehovorili.
4: A či už?
2: Odpovedal im ich obrovský hadí kráľ s korunou na hlave.
4: Už je čas.
2: Hady sa plazili k vchodu do jaskyne, ich kráľ skalu zelinkou potrel, tá sa pootvorila a hady sa cez škáru preplazili von. Bača sa tadiaľ tiež chcel prepchať, ale v tom ho zastavil hromový hlas.
3: Stoj, človek, stoj! Kam si sa vybral?
5: Nuž, dobre som si pospal a už mi je treba domov sa vrátiť.
3: Nepustím ťa, tu ostaneš.
5: Juj, veľmi rád by som tu ostal, ale doma ma čaká žena. To vám je taká zlá stvora, že si to ani neviete predstaviť, pán kráľ. Bude ma vypočúvať, kde som sa toľko táral.
3: Nesmieš jej nič prezradiť. Ani žiadnemu inému smrteľníkovi, ak sa čo i len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl, bude to tvoj koniec.
5: O tom nepochybujem, keď vidím ten váš jazyčisko a obrovské zubiská, ale neurazte sa, viac sa bojím svojej mrcha ženy.
3: Prisahaj, že budeš mlčať, inak si synom smrti. Prisahám.
2: V tom sa skala s hrmotom otvorila a Bača vyšiel na denné svetlo, ktoré ho oslepilo. Keď sa mu po chvíli rozjasnil zrak, poobzeral sa vôkol seba a nevedel, ako si má vysvetliť to, čo vidí. Neveril vlastným očiam.
3: 100 striel do košiara? Všetko sa zelená. Keď som vchádzal do jaskyne, stromy mali farebné lístie. Tak ako sa na jeseň patrí, iba... že by som tam s tými hadmi prespal celú zimu? Baveru, prespal? Žena ma roztrhne ako žabu. Radšej som mal s tým hadom ostať. Ach, jaj.
1: Bača sa pomaly blížil k kolibe a z diaľky zbadal svoju ženu a akéhosi rúčeho junáka, ktorý k nej pristúpil a dal sa s ňou do rečí.
3: Podídem bližšie. Schovám sa za ten krík. Odtiaľ hádam, budem počuť, o čom sa tí dvaja zhovárajú, a keď si budem na istom, že sa môžem žene ukázať, až potom sa s ňou zvítam. Možno ma pred cudzím chlapom hneď pod čiernu zem nezvozí. A snáď sa dozviem, či je jej naozaj cudzí. Predsa som celú zimu nebol doma.
6: A kdeže máte muža, krásna pani?
7: Marie muž, amen, úbožiakovi. Ach, ja stvora nešťastná. Vdovou ma urobiť takú mladú.
6: A prečože tak vravíte? Mne sa môžete zdôveriť.
7: Na jeseň odišiel ako každý deň s našimi ovcami a psom na pašu. A dodnes sa mi nevrátil. Koľko slz som za ním vyronila. Hľadali sme ho aj s dedinčanmi celú zimu, ale ako by sa po ňom zem zľahla. Len psík sa mi vrátil domov sám. Ovce isto vlci roztrhali. Oh, ja nešťastná. Oh, ja osamelá, opustená. Muža mi isto strigy zo sveta zniesli.
5: Nezniesli, žienka moja. Tu som, živý a zdravý. Vrátil som sa ti, nepláč. Nebolo mi zlé. Nemaj už strach. Celú zimu som v košiari prespal.
7: Ty paskuda jedna. Čo máš? Pluha! Fuj! Odroň akýsi. Ale... Vraj v košiari som zimu prespal. Tu máš. No. Na! Keď ťa ja dostanem do rúk, na framforce ťa roztrhám. Papľuch jeden.
5: Neby ma, šienka moja nežná.
6: Upokojte sa. milá stvora. Nechajte nás na chvíľu o samote. Presvedčím vášho muža, aby povedal pravdu mne. A potom mu dám plný mešec zlatých dukátov, ktoré bude musieť odovzdať vám za to, čo ste si pretrpeli.
1: Žene zasvietili oči pri vidine bohatstva a nechala muža s fešným pocestným o samote. Bača so strachom hľadel na čelo pocestného, z ktorého pozeralo na neho tretie oko. Svitlo mu, že pred ním stojí mocný čarodejník.
6: Naposledy ti vravím, ak ti je život milý, povedz mi pravdu. Kde si bol a čo si tam videl?
5: Dobre, poviem. Všetko vám poviem, len na mňa tak škaredo nezazerajte tým okom na čele.
1: Bača zabudol na svoju prísahu a všetko prezradil. Zatúžil po poklade, ktorý sa predtým neodvážil vziať. Dúfal, že hady sa budú černokňažníka báť, ale černokňažník mu videl až na dno duše. Šiel s ním do jaskyne, premenil starého hada na strašného šarkana a Bačovi prikázal osedlať ho a hodiť mu na hlavu ohlávku. Šarkan s Bačom na chrbte vyletel z jaskyne a chrlil vôkol seba síru a oheň. Vody v potokoch zovreli, z neba šľahali blesky, spustila sa prudká búrka, z kopca sa valila voda, až z nej vznikla mohutná rieka Váh. Bača obrátil oči k nebu a prosil.
5: Bože milostivý, odpusť mi moje hriechy. Spas moju hriešnú dušu a zachráň môj úbohý život. Z celého srdca ťa prosím.
2: Malý škovránok začul Bačovu prosbu a zvestoval ju nebeskému otcovi. Ten napísal čosi zlatým písmom na brezovú kôru. Škovránok ju vzal do zobáčika a pustil z výšky Šarkanovi na hlavu. Ten sa v okamihu zniesol s Bačom na zem. Vtedy sa Bača zobudil a zistil, že leží nedaleko svojho salaša. Počul bľačať svoje ovečky a štekať verného psíka.
5: Vári sa mi to celé len prisnilo? Aký som šťastný. Škovránok milý, odkáž nebeskému otcovi, že som mu vďačný za svoj jednoduchý život. Nepotrebujem ja žiadne poklady sveta. Ďakujem ti za tento zvláštny sen.

Túto povesť si vraj rozprávali aj v Bošáci. Viete o tom, že neďaleko v Španej doline v roku 2009 našli poklad? Ale nálezcovia si ho nenechali iba pre seba a vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť niečo z histórie. Skúste vypátrať, o aký hromadný nález išlo. Ako pomôcku vám prezradíme, že nešlo o zlato ani o striebro. Ak viete, akú medailu dostávajú športovci na treťom mieste, bude sa vám pátrať ľahšie. Svoje odpovede nám napíšte do štvrtka 17. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kto dal radvanskému richtárovi súhlas na usporiadanie jarmoku. Bol to rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Samkovi a Aťkovi Krížanovičovcom. 527. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Lucka nám odišla za ďalšími pozdravkami, teda rozprávkami a aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika.
2: Ale joj, prečo si vpustila aj toho Janka? Jaj, komorí, teda tmolí sa nám tu po štúdiu.
3: Ja som ho nevpustila, Brebtík, ahoj. On sem sám vbehol, pretože nás chce zaviesť do ďalšej komnaty alebo na ďalšie poschodie v paneláku. No a ty vieš, čo to znamená?
1: Že sa otročina, teda začína rozprávkový panelák. No tak čo, Janko, kam nás dnes zavedieš?
3: Nejako neodpovedá. Asi sa to dozvieme o chvíľu.
1: Tak, detičky, metličky, počúvajte, čo nám dnes pripravil Janko v ďalšej časti rozprávkového seriálu. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
3: Tak už poďme, brána sa práve otvorila.

0: ten deň Janko prichádzal k rozprávkovému paneláku a už z diaľky videl vrátnika v kvietkovanej uniforme, ako niečo pred vchodom hľadá. Čo to hľadáte, pán vrátnik v kvietkovanej uniforme? Slušne sa spýtal Janko. Pán vrátnik v kvietkovanej uniforme len mávol rukou, niečo zamrmlal a hľadal ďalej. Chvíľu sa zdalo, že ho niečo potešilo, drepol si, čo si v tráve obzeral, ale potom mávol rukou. Janko ešte raz zopakoval otázku, vrátnik v kvietkovanej uniforme sa roztržito usmial. Ahoj, Janko, ani som si ťa nevšimol.
1: Ja vás áno, čo hľadáte?
0: Vrátnik mávol rukou. Ale na šiestom poschodí býva jeden starý pán kráľ, ktorý si raz za rok želá splniť 3 želania. Vždy sa ho niekto snaží uspokojiť, potešiť. Tento rok to vyšlo aj na mňa. Ale kytica so štvorlístkou, to je veru ťažký oriešok. Zatiaľ som našiel jeden. Koľko ich musí byť v kytici? 5, 10, 20? Na čo to komu bude?
1: Janko nevedel, ale cítil, že aj 20 štvorlístkov bude na kyticu málo. No nechcel vrátnikovi v kvietkovanej uniforme kaziť náladu, keď mal zatiaľ iba jeden štvorlístok.
0: Janko chvíľu hľadal spolu s vrátnikom, ale nachádzal samé trojlístky. Po chvíli ho už boleli nohy, tak sa išiel pozrieť dnu do rozprávkového paneláku. Hneď pri vchode sedela zamyslená červená čiapočka. Janko ju slušne pozdravil a spýtal sa jej, čo robí. Predstavte si, červená čiapočka premýšľala, ako sa dá chodiť, nechodiť. Janko nerozumel, tak mu dievčatko s červeným klobúčikom porozprávalo o jednom starom kráľovi, ktorý si raz za rok želá 3 želania a Janko už rozumel. Pán kráľ si želal chodiť aj nechodiť. Čiapočke sa také želanie páčilo. Nepáčilo sa jej, ale že jej zatiaľ nič nenapadlo. Možno sa pôjde prejsť do kočikárne alebo povoziť na bicykli, alebo... Červená čiapočka sa usmiala, luskla prstami a chcela niečo povedať, ale práve v tej chvíli z výťahu vystúpil namosúrený udatný rytier Boleslav a začal poriadne porytiersky nadávať.
2: Hrom, aby udrel 100-krát do môjho neuzemneného brnenia, to je mi želanie, aby sa všetci v paneláku usmievali. To mám chodiť od dverí k dverám a každého poštekliť, či čo? Ja viem, že starý pán kráľ je veľmi vážený a milý a 3 želania si želá iba raz za rok, ale tak je to niečo. Ak by si želal hoci zub od trojhlavého draka, to by bola iná reč. Ale takéto veci, aby sa všetci usmievali, na čo to len komu bude?
0: Zaujímavá otázka, pomyslel si Janko a začal byť na starého pána kráľa veľmi zvedavý. Poprosil spevavý výťah, aby ho odviezol na 6. poschodie. Výťahu sa podarilo trafiť hneď na prvý raz a ani nemal príliš veľa rečí, či skôr spevov. Janko našiel krásne starodávne dvere s ozdobným klopadlom a zaklopal.
3: Len poď ďalej, odvážny junák Janko, ozvalo sa za nimi a Janko vošiel.
0: Starý pán kráľ bol veľmi krásny a prívetivý, dlhá biela brada, na hlave koruna a na nose staré okuliare. V jeho byte boli kolom dokola, či skôr hranato do hranata stien police a na nich staré knihy. Veľmi veľa kníh, potom aj veľmi veľa časopisov a skutočne starých. Boli tam napríklad Kráľovské rozhľady, Hlas jazdca na koni a aj Kráľovská rodina a Chovateľ vodníkov. Pán kráľ dôstojne pokynul Jankovi, aby sa posadil a začal rozprávať.
3: Vieš, Janko, možno sa ti zdajú moje želania výstredné, ale keď už mi rozprávkové víly dali tú možnosť želať si raz do roka 3 želania, prečo by som to nevyužil? Som už sám a aspoň raz do roka sa môžem príjemne stretnúť s ostatnými obyvateľmi nášho rozprávkového paneláku. Okrem toho, rád vymýšľam želania, ktoré prinútia tých druhých trochu pohnúť hlavou alebo ukázať svoju šikovnosť. Možno najprv frflú, ale potom sú radi, že sa takto hráme.
0: Pán kráľ o Jankovi už počul. Vie, že má všade priateľov a hneď sa vypytoval na rytiera Boleslava, červenú čiapočku a vrátnika v kvietkovanej uniforme. Chcel vedieť, čo robia a na čo sa môže tešiť. Janko mu o všetkom porozprával a pán kráľ sa tešil. Začal rozprávať o svojich minulých želaniach, keď niekto zazvonil. Prišla červená čiapočka a tajomne sa usmievala. Želania sú splnené, pán kráľ ale musí prísť na najvyššie poschodie. Tak teda išli. Červená čiapočka sa uklonila a povedala. Vážený pán kráľ,
4: Prvé želanie, chodiť aj nechodiť. Zatvorte oči a keď vám poviem, tak ich otvorte. Teraz!
1: Pán kráľ ich otvoril a rozosmial sa. Pred ním stála kolobežka.
2: Červená čiapočka, ty si ale hlavička. Jednou nohou na kolobežke stojím a druhou chodím. To je vec. Chodím aj nechodím.
1: Červená čiapočka sa zapírila a vysvetlila, že toto nie je obyčajná kolobežka, ale terénna. Môže chodiť aj po schodoch. Trúfol by si pán kráľ zísť až na prízemie? Pán kráľ povedal, prečo nie? Sadol na kolobežku, previazal si kráľovskú korunu šálom, aby mu nespadla a poď ho po schodoch. Na každom poschodí stáli obyvatelia paneláku a keď videli kráľa s dlhou bradou, s korunou priviazanou šálom o hlavu, idúceho po schodoch na kolobežke, mohli sa od smiechu, no, skoro rozpučiť. Druhé želanie bolo splnené.
4: Pán kráľ zabrzdil až na prízemí a tam ho už čakal vrátnik v kvietkovanej uniforme s tromi štvorlístkami. Povedal, malá kytica, ale zo srdca.
1: Pán kráľ sa poďakoval, rozosmial, už sa smial celý panelák. Mnohí zišli dole, niekto vyťahol mandolínu, Popoluška priniesla napečené koláče a rytier Boleslav začal spievať rytierske piesne. Celý panelák sa zabával. Aj sa tancovalo, aj hodovalo, aj niekto rozbil pohár, ale Snehulienka to hneď pozametala. Janko sa už poberal domov, keď sa mu prihovoril starý pán kráľ.
2: Tak čo, Janko, už vieš, na čo to komu bolo dobré?
1: Janko prikývol. Keď vidí, ako obyvatelia rozprávkového paneláku spolu tancujú, veselia sa a zabávajú, vie, na čo to všetko bolo dobré. Až má dojem, že je škoda, keď si pán kráľ tri želania môže želať iba raz do roka. Pán kráľ pokýval hlavou a spýtal sa. Vieš, aké je moje najväčšie želanie? Jedno jediné? Janko nevedel. No predsa, aby som si nemusel nič želať ani raz do roka. Janko nechápavo potriasol hlavou, nerozumel. Potom sa rozhliadol okolo seba a už mu bolo všetko jasné. To by teda bolo. Takto sa zísť a veseliť bez želaní starého pána kráľa. Len tak. Ale možné to je, nie? V rozprávke je predsa možné všetko. Aj veselenie sa vďaka trom želaniam, aj veselenie sa len tak. Janko premýšľal ešte doma v posteli. Dá sa niečo také urobiť aj v normálnom živote? V normálnom paneláku? Janko premýšľal, až zaspal.
2: Zaspať sa dá vždy a všade.
1: Dobrú noc.

0: A už sme vonku, teda skoro, ešte som sa tam na dráte, v komnate trochu zamotal.
1: A Janko nás zaviedol do ďalšej časti rozprávkového paneláku.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 16. časť. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mal na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: roh. Kvaka s čľupom zastihol dážď. Utekali do kvakovho domčeka.
1: Som mokrý ako myš,
0: šomral čľup.
1: Celý deň je na nič.
0: Vezmi si koláčik a čaj, upokojoval kamaráta kvak.
1: Prestane pršať.
0: Stúpni si k piecke a šaty ti čoskoro uschnú.
2: Ja ti zatiaľ porozprávam jednu moju príhodu,
0: povedal kvak.
1: Tak dobre,
0: odvetil čľup. Bol som vtedy ešte malý, len omáčik väčší než žubrienka, začal kvak. Tatko mi povedal,
2: synček,
0: dnes je chladno a zamračené, ale jar je už za rohom.
2: Nuž som sa vybral von, aby som ten roh našiel. Kráčal som po lesnom chodníčku, až kým som nenatrafil na roh.
0: Zašiel som za roh, či na druhej strane nebude už jar.
2: A bola?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nie,
0: odvetil kvak. Bola tam len borovica, tri okrúhliaky a chumáč suchej trávy.
2: Túlal som sa po lúke, čoskoro som prišiel k ďalšiemu rohu. Zašiel som zaň pozrieť, či tam nečaká jar.
3: A čakala?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nie, odvetil kvak.
0: Len starý červík driemal na pníku.
2: Prechádzal som sa pri rieke, kým som neuvidel iný roh. Pozrel som aj zaň, či práve tam nenájdem jar.
3: A našiel si?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nenašiel,
0: odvetil kvak. Bolo tam len blato a jašterica, čo si naháňala chvost.
2: Určite si bol unavený,
0: povedal čľup.
1: Bol som unavený, pokračoval kvak, a navyše sa rozpršalo.
2: Vrátil som sa domov. A keď som tam prišiel, povedal kvak, zbadal som ďalší roh.
1: Bol to roh nášho domu.
3: Zašiel si zaň?
0: Opýtal sa čľup.
1: Zašiel som aj za tento roh, odvetil kvak.
3: A čo si uvidel?
0: Spýtal sa čľup.
2: Videl som vychádzať slnko,
0: odpovedal kvak.
2: Videl som vtáčiky sedieť na strome a spievať. Videl som mamku a ocka pracovať v záhrade.
0: Videl som kvety v záhrade.
2: Tak si ju našiel,
0: zvolal čľup. Áno, odvetil kvak. Bol som veľmi šťastný. Našiel som roh, za ktorým bola práve jar.
2: Aha, kvak!
0: Poskočil čľup od radosti.
2: Mal si pravdu.
1: Prestalo pršať.
0: Kvak a čľup sa ponáhľali von. Utekali za roh kvakovho domčeka,
2: aby sa presvedčili, že jar znovu prišla.

0: klobúk. Kvák podaroval Čľupovi na narodeniny klobúk. Čľup sa zaradoval. Všetko najlepšie, blahoželal Kvak. Čľup si klobúk nasadil, ale spadol mu až na oči. To ma mrzí, povedal Kvak. Ten klobúk je priveľký. Donesiem ti iný darček.
1: Nemusíš, odvetil Čľup. Tento klobúk je darček od teba, páči sa mi. A budem ho nosiť, nech je, aký je.
0: Kvák a Čľup sa išli prejsť. Čľup sa potkol o kameň. Potom narazil do stromu. Nakoniec spadol do jamy.
1: Kvak, kričal Čľup, nič nevidím. Tvoj krásny darček nemôžem nosiť. Tieto narodeniny sú veľmi smutné.
0: Kvak a Čľup na chvíľu posmutneli. Potom Kvak povedal. Čľup, skús toto. Keď pôjdeš večer spať, porozmýšľaj nad niečím poriadne veľkým. Z poriadne veľkých myšlienok ti narastie hlava. A ráno ti jazda klobúk padne ako uliaty.
1: To je dobrý nápad, potešil sa Čľup.
0: Keď išiel Čľup večer spať, tu ho premýšľal nad tými najväčšími vecami, aké si len vedel predstaviť. Čľup rozmýšľal o obrovských slnečniciach. Rozmýšľal o vysokých duboch. Rozmýšľal o vysokých vrchoch so snehovou čiapkou. Potom Čľup zaspal. Kvák prišiel k Čľupovmu domčeku. Potichu vošiel dnu. Našiel klobúk a zobral ho domov. Nalial na klobúk krčach vody. Položil ho na teplé miesto, aby vyschol. Klobúk sa začal scvrkávať. Bol čoraz menší a menší. Kvak sa vrátil do Čľupovho domčeka. Čľup ešte tvrdo spal. Kvak zavesil klobúk späť na vešiak, kde ho predtým našiel. Keď sa ráno Čľup zobudil, nasadil si klobúk na hlavu. Klobúk mu sedel ako uliaty. Čľup utekal za Kvakom.
1: Kvák, kvák, volal. Celú noc som myslel na samé veľké veci a narástla mi hlava. Teraz už tvoj darček môžem nosiť.
0: Kvak a Čľup sa vybrali na prechádzku. A Čľup sa už nepotkol o kameň. Nenarazil do stromu, ani nespadol do nejakej jamy. Ten deň po Čľupových narodeninách bol pekný ako obrázok.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť 3. Kika má Kajka. Keď Goran ráno príde do škôlky, Kajka už je tam. Oblieka so sárkou bábiky do iných šiat. Vedľa seba si posadila Kika, ale najprv ho vyfešákovala. Dala mu slamený klobúk a na krk červený motýlik. Goran sa k nej rozbehne. Chce jej povedať, že Kiko vyzerá úplne super, ale v polovici sa zastaví. Pochopí, že Kajka sa s ním dnes nehrá. Keď prezlieka bábiky, tak pritom chalanov na betón nepotrebuje. Kto vie, prečo to dievčata stále robia, čuduje sa. Mykne plecom a povie si, keď nechce, nech sa nehrá, ale Kika mi nemusela brať. Jaj, veď vy asi neviete, Kiko je medvedík. Hnedý ako čokoláda. Kajka si ho každý deň nosí z domu, lebo keď bola malá, bez Kika nezaspala. Ani doma, ani v škôlke. A odvtedy sa to nezmenilo. Inak sa s ním nehrá. Ráno ho má Goran, na spanie si ho vezme Kajka a keď sa po obede zobudí, Kika si už znova môže zobrať Goran. No, dnes to tak asi nebude. Aha, spomenie si Goran, asi pre tú Karolínu. Keď deti zjedia desiatu, trocha počítajú a potom pracujú s geometrickými tvarmi. Vonku začne pršať a tak si namiesto prechádzky pred obedom kreslia. Niekedy kreslia, aj keď neprší. Budeš mať Kika celý deň? Spýta sa Goran. Áno, povie Kajka. Povedal, že mu je za mnou smutno. Aha, tak dobre, prikývne Goran. Keď chce byť s tebou... Jasné, že Kajka si vymýšľa. Robí to často, ale Goranovi sa to páči a tvári sa, že jej verí. Keď mama príde z práce, Kajka si už v pyžamku čistí zuby. Jednou rukou si mamu pridrží za sako, nech hneď nezačne niečo robiť. Môžem si umyť ruky? Spýta sa mama. Oech! Dovolí Kajka a posunie sa na kraj umývadla. Orech? Spýta sa mama a Kajka vyprskne na zrkadlo biele bodky. Môžeš! Opraví sa, keď si vypláchne pastu. Rozbehne sa do postele a kým si mama umýva ruky a zrkadlo, schová sa jej pod paplón. Potom sa bláznia. Mama ju hľadá v skrini a pod posteľou a kričí na babku, či nevidela Kajku. Babka vraví, že si už zbalila okuliare. Nevidí bez nich nič prečítať. Á, slečna stratená sa nám našla, teší sa mama, keď Kajku nájde. Mama sa smeje, ale Kajka sa premení na slečnu prísnu. Mračí sa na mamu ešte viac ako na Gorana. Prečo otca voláš tak hnusne? Spýta sa. Ja? Otca? To máš odkiaľ? Od Gorana. Povedal, že Karolína je hnusné meno. Teraz si mama chytí Kajku za pyžamo a kto vie, prečo stíši hlas. Niečo ti poviem. Karolína je krásne meno pre nádhernú mladú dámu, ktorá z teba jedného dňa vyrastie. Ale prečo tak voláš otca? Neprestane Kajka. Zo žartu, povie mama. Nech sa na seba stále nemračíme. Ale ak s tým máš problém, už to nikdy nepoviem. Ak sa to nepáči Goranovi, tak... Možno sa to nepáči ani otcovi. Chlapi vždy držia spolu. Kajka už ku koncu veľmi nepočíta.

0: počúva, lebo si spomenie na to, čo mama povedala predtým. Že Karolína je krásne meno. Krásne meno pre... Zľakne sa. Mami? Ja sa budem volať Karolína, keď budem veľká? Mama Kajke prezradí, že už od narodenia sa volá Karolína. Má to v papieroch. Ale kým je malé dievčatko, volajú ju Kajka. Lenže to ešte nie je všetko. Mama jej povie aj ďalšie tajnosti. Že oco sa v skutočnosti nevolá Kajo, ale Karol. A ona sa tiež nevolá Saša, ale Alexandra. Prečo mi to nikto nepovedal? Durdí sa Kajka. Lebo si sa nepýtala, vysvetlí mama. Máme sa radi, tak sa voláme zdrobneninami. Kajka nevie, čo má robiť s tým, čo sa práve dozvedela. Všetky mená v rodine majú domotané. Rozhodne sa, teraz to nebude rozmotávať. Jednou rukou obíme Kika a druhou mamu.
1: A to bol začiatok, teda koniec ďalšej rozprávky. A ja už som zvedavý, čo sa bude diať na budúce.
2: A ja?
1: A určite aj vy, milé posluchacháčky a posluchacháči.
2: No ak nevydržíte, kým sa o týždeň bude vysielať ďalšia časť, tak môžete zatiaľ zabehnúť do knižnice a spýtať sa, či tam knižku Kiko 1, Kiko 2 náhodou nemajú. A tak si ju prečítate celú naraz, ešte predtým, ako vám ju pustíme. Ale nezabudnite nás aj počúvať. Teraz ste počúvali tretiu časť rozprávkového seriálu Kiko 1, Kiko 2, ktorý pre vás napísala pani spisovateľka Toňa Revajová, a keďže jej príbehov pre deti je v našom archíve veľa a patria k najkrajším, počas týchto dvoch slávnostných mesiacov sme im dali tak trochu zelenú.
1: A ja im dávam červenú. Alebo oranžovú?
2: No, Brebtík, vieš čo, radšej ty to nechaj na mňa toto. Určite zelenú. Keby sme im dali červenú, tak to by znamenalo, že stop.
1: Ale veď v štúdiu červená znamená, že sa práve nahráva.
2: Vidíš? Počuješ? To je pravda. Čiže, ak dáme príbehom Tone Revajovej červenú, v rozhlase to môže znamenať, že ich práve že odvysielame, nie že im dáme stopku. Ja sa popletiem, nechajme to už teraz tak. Tretiu časť tejto rozprávky vám vyrozprávala Zuzana Tlučková.
1: Zuzana Hlúčiková!
2: Ale Tlučková bola... Ďalej už to poviem radšej ja.
1: Ale...
2: Režiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horniak, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gülcovú v rozprávke o starom Bodríkovi a Vlkovi.
3: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na salaši, v nárečí, tak toto nábrežie, nové to nárečie, budete počuť aj v príbehu.
2: A že čo je to nárečie? Určite si to pri počúvaní všimnete, keď si to všimol aj Brepčík.
4: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
5: Za troma hlbokými dolinami.
6: Kde bolo, tam bolo. Žil raz v jednej dedine.
5: Kedysi dávno sa takmer každá hora.
7: Jeden kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
5: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
8: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
4: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
9: Bol raz jeden bača
4: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohladkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku, trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto. Čo to len s ním porobili? Prišla noc, mladý pes zaliezol do búdy. Vystrel sa tam a spí na postlanom pazderi. Starý Bodrík spával čujno. On i teraz badal vlka. Chcel preskočiť plot, ale nohy nevládali. Od hladu bol ako mucha. Smutne si zas lahol a rozmýšľa. Ech, čo? Keď nemám ja, nech má teda vlk pod zuby. A ani nezaštekal. Ide bača ráno ovce dojiť, ráta ich, ráta. A tu jedna chýba.
9: Ej, keby bol starý Bodrík strážil, nebol by vlk ovcu odniesol.
4: Svitlo bačovi v hlave. Privolá bača starého Bodríka zas k sebe, pekne ho pohľadká, rádne nachová. Starý Bodrík sa mu ovíja okolo noh a od radosti skáče. Večer už neleží na smetisku, ani v búde. Bodrík obchádza okolo košára. Ví, že keď sa vlk navnadí raz, tá príde i druhý raz. Vlk aj prišiel, ako najisté, ale Bodrík sa mu postavil do cesty. Čože ty tu chceš? Nuž čo chcem? Ovcu, ovcu, povie vlk. Chod o plan, ja ti ovcu nedám, zavrčal na neho Bodrík. No len mi ju daj, kus tebe, kus mne, pekne do spolku. Aj tak ta gazda nechová. S vlkom spolky, čert berie ovce i volky, odpoví starý Bodrík. Včera ma gazda nenachoval. Bol som lačný a slabý, nuž ľahko ti bolo odniesť ovcu. Ale dnes ma gazda nachoval dobre. Som zas dosť mocný a ovcu ti nedám. Keď mi nedáš ovcu, tak sa chystaj na potičku. Či víš, čo je to? Dúdil sa vlk. Nuž, keď ta chceš, hotuj sa i sám. Len čo si postriežku okolo košára odbavím, hneď za rána sa ti postavím v hore pod dubom. Tam sa budeme potýkať, rozumíš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zhánať. Pribehne pod zápolu. V zápoli diera. V diere býva medveď. Zastane si vlk pred dieru, zdvihne si pisk a začne zavíjať. Čože trúbiš? Vyjde medveď z diery. Ej, veru trúbim, sused. Starý bodrik mi nechcel dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenul si medveď, že bodrik jeho neraz nahánal. Za to si ozaj zaslúži trest. Povedal teda vlkovi. Ak chceš, pojdem ráno s tebou.
9: Vlk sa zaradoval. Akože by nechcel takú pomoc? Veď preto aj prišiel.
4: Dohodli si čas a vlk šiel k svojej sestre. Bola vydatá na druhom konci hory. Príde vlk starej borovici, zdvihne pisk a začne tenkoviť. Lištička, kmotrička, vidí, že von vidí. Vystrčí lištička červenú hlavičku z diery pod korenom. Čo tak pištíš? Deti mi pobudíš? Ach, sestrička, veru pištím. Starý bodrik mi nechce dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenula si líška, ako ju raz bodrik divne chytil za chvost. A len tak, z ničoho nič. Veď mu ona ovce neodvláča. Veru by nebolo od veci potrestať ho za to. Sama sa vlkovi ponúkla. Ak chceš, pojdem s tebou. Vlk sa zaradoval, už mal dosť pomocníkov. Ej, bodrík, beda ty.
9: Pes však dobre poznal vlčie obyčaje. Nešiel ani on do hory sám.
4: Vzal so sebou prasnú svinu a starého kocúra. Bývali blízko, boli to jeho dávni prátelia z dvora. Neboli už mladí, ale za to verní, vyskúšaní kamarádi. Vlk, medveď a líška stáli už pod dubom, keď od salaša prichádzali pes, kocúr a svina. Boli ešte dosť daleko, ako ich medveď zazrel. Strašne sa nalakal. Ach, bratčekovci, zvolal. Pozrite, ako sa ten prvý za každým krokom zohne. Iste zbiera skaly, ktorými nás ubije. A to pes skrýval a medveď si myslel, že čo sa raz uhol, to skalu zodvihol. Lala, a ten druhý ako šablou seká, zvolala líška. To sa kocúr chvostom z boka na bok ohánal. A líška si myslela, že to šablou blízka. Tu začuli krochkať svinu. Po hlase poznali, že je prasná. Vedeli, že tedy nepozná žarty. Nuž veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď sa vydrápav na strom, líška uskočila do trna. Dojdu naši traja kamarádi pod dub, kocúr si veselo vrčí.
9: Vrní, vrní, vrní.
4: Jaj, zlakla sa líška, veď ten vraví v trni, v trni. Bála sa, že kocúr už na nu skočí. Verutá nečakala, vyskočila z chrastia a hýbaj v nohy. Len červený chvost je v diaľke blizol. Prasná svina zastala pod dubom.
9: Hr, hr, hr!
4: Zakrohkala a zaborila rypák do zeme. Jaj, zlakol sa medveď, veď tá vraví hor, hor, hor! Iste ma tu hore vidí a chce korene stromu podriť. Už veru nemeškáva ani macko. Zoskočem zo stromu, aj baj. Raz, dva zmizol húštine. Vlk ostal sám. bol rád, keď mohol aj on ufu jazdiť s celou kožou.
9: Hau, hau!
4: Hau, hau! Zabrechal za nimi starý bodrík, až sa mu hora ozvala. Ako dobre, že mu kamaráti pomohli zahnať zbojníkov do hory. Od tých čas mu bolo na salaši dobre až do smrti. Vidíš, vidíš, bodrík, čo si aký starý. Dožiješ sa ešte dobre jesene. Nebude si bača ráno pri košiari starostlivo čítať ovce splašené. Verne budeš slúžiť, kým ti tvoja chvíľa na rovný psí hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohľadila rozprávočka tvoju kučeravú srst.

0: Tak čo, milé ovčičky, zistili ste, čo je toto nábrežie? Teda nárečie?
1: Asi áno, ale ak náhodou nie, tak vám prezradím, že to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala ten príbeh. Bolo to v radošinskom nárečí. To je nárečie z Radošiny na západnom Slovensku a ako ste počuli, niektoré hlásky sa tam vyslovujú trochu inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob odvrávania, rozprávania, ktorým ľudia hovoria v nejakej časti krajiny.
1: No a v nárečí samozrejme dokážete aj odvrávať, ako Brebtík povedal rodičom napríklad. A občas sa už v druhej vedľajšej dedine môže rozprávať trochu inak, teda trochu iným nárečím.
0: Aj starý Bodrík mal svoje popletie, nárečie a vlk možno tiež.
1: Veru, a vlk rozprával naozaj vlčo.
0: A čo tí banícky škriatkovia? Tí tiež majú svoje výpečie, nárečie. Hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav, ale to nie je nárečie. Hovorí sa tomu, že žargón.
0: Žralgol?
1: Je to žargón, ale my teraz vôbec nehovoríme o žargóne a o baniach, ale o nárečí. Čo je to žargón, to si vysvetlíme inokedy. Viem, že ťa to láka kvôli tvojim príbuzným, ale deti musia teraz počuť hlavne to, že rozprávku o starom Bodríkovi a Vlkovi rozprávali teta Katarína Kolníková a Martinka Gucová. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávka vychádza zo slovenského ľudového príbehu podľa predlohy Márie Rázusovej Martákovej a Pavla Dobšinského a mala premiéru v roku 2000.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Žili rodičia, žili, a keď im dorástol syn, keď sa mu tešili, lebo bol prekrásny mládenec, len im syn naraz povie: "Doma som sa už dosť nabýval a teraz idem do sveta." Odhovárala syna mať, odhováral ho otec, lebo im už traja synovia vo svete zahynuli. Ale ani ten štvrtý syn sa odhovoriť nedal. Pobral si batôštek a šiel. Ide, príde do hustej hory a tu pri chodníku sedí zhrbený starec a vedľa neho sedí krásny čierny pes. "Pán Boh, daj dobrý deň," prihovára sa mládenec starcovi. "I tebe nech dá taký ako mne," odpovie starec a sedí ďalej. "Takého krásneho psa máte, akého som ešte nevidel, a keby som ho ja mal, ani slova by som nepovedal." "Ak len toľko chceš, to sa ľahko môže stať," hovorí starec. "Vezmeš si psa, lebo si súci šuhaj." Pojal mládenec psa, chcel sa ešte opýtať, ako sa pes volá, ale zbadal, že darmo otvára ústa, darmo obracia jazyk, ani slova mu z hrdla nevýjde. Nuž pobral sa ďalej a nepobral sa sám. Na druhý deň prišiel do druhej hory a kde sa vezme, tu sa vezme, pri chodníku sedí ten istý starec, lenže vedľa neho sedí ešte černejší a krajší pes ako ten včerajší. "Keby som toho psa mal, ani uchom by som nepohol," myslí si mládenec, lebo rád mal zvieratá. A tu starec len mu odpovie: "Ak ho chceš mať, tak ho už aj máš. A čo si sľúbil, to mi i dáš." Mládenec si myslel, že nič nesľúbil, ale keď sa mu tento druhý krajší pes pritúlil, naraz zbadal, že nepočuje ani horu šumieť, lebo mu v ušiach tak tuho zaľahlo. Na tretí deň dostal sa mládenec aj so svojimi psami do tretej hory, kde už ani chodníčka skoro nebolo. Ale tu bol včerajší starček a vedľa neho ešte krajší a mocnejší pes ako predošlí dvaja. "Keby som i tohto psa mal, ani okom by som nemihol," myslel si mládenec, lebo bol nemý, hovoriť nemohol. A tu vyskočil tento tretí pes, pribehol a len čo sa k mládencovi trochu pritúlil, zatmilo sa mládencovi v očiach a nevidel viac ani horu, ani starca, ani svoje tri psy. "Akože a čože to bude teraz so mnou," hútal, "keď som i nemý, i hluchý, i slepý." Ale v tom cítil, že mu niekto čosi vešia na krk. Aj ako by bol počul nejaký hlas v sebe samom. "Neboj sa ty ničoho. Na krku máš píšťalku. Keď budeš niečo chcieť, len si to pomysli, potom zapískaj a ďalej sa nestaraj, čo sa bude robiť. Máš troch kamarátov a len o to dbaj, aby si ich tak krmil ako seba." Nuž, mládenec si pomyslel, aby ho psi vyviedli z hory a uložili niekde na nocľah, lebo si myslel, že je noc. Aj ho viedli, doviedli a keď aj nič nevidel, podľa vône cítil, že je v hostinci. Tu dal prikryť stôl pre štyroch. V tom meste naozaj bolo veľmi smutno, lebo celé mesto bolo čiernym súknom obtiahnuté a to preto bolo tak, lebo nedaleko mesta žil sedemhlavý drak, ktorému každý rok museli dať jednu devu. A teraz práve prišiel hrad na kráľovskú dcéru, krásnu princeznú. Princezná sa už aj rozlúčila so svojimi rodičmi, sedela v koči.
2: "Ktože si, kto? Ku mne si nesadaj, lebo ja som už i tak nie medzi živými."
1: Ale potom zbadala, že je nevidomý, hluchý i nemý, tak len toľko povedala: "Aj ty si ani živý, ani mŕtvý ako ja, tak sme rovnakí a pristane nám v jednom koči." Tu chytila princezná mládenca za ruku, ani ho nepustila, iba keď prichodili k jaskyni sedemhlavého draka. Vtedy jej odpadol z malíčka zlatý prsteň a ostal mu v dlani. Vary sa ide zle robiť, myslel si mládenec práve vtedy, keď drak vystrčil hlavy a hrozne zafučal, že horúcim vetrom ovialo i mládencovú tvár. Nechže sa teda zle nerobí, nech sa len to stane, čo spravodlivosti pristane, pomyslel si mládenec i zapískal na píšťalke. A hneď sa strhol strašný rev, lebo jeho psi pustili sa do draka, trhali hlavu za hlavou a darmo šíbali hrozné plamene nahor i nadol. Psískovia neprestali sa ruvať, pokým sa drak zničený nevystrel. Princezná sa od radosti rozplakala, na mládenca volala. Nebola som ani živá, ani mŕtva, otec ma oplakal, matka prežehnala, ale teraz sa vrátim a nevrátim sa sama. I ty pôjdeš so mnou na kráľovský zámok, lebo si mi zachránil život a radosť si doniesol do celého kráľovstva. Čože však, keď mládenec ani slova nepočul, ani nevedel, čo sa robí, ani nevidel, kto sa mu prihovára. Keď sa mu psi pritúlili, dármo naň vyvolávali, ani sa neobzrel, iba sa bral, kde ho traja kamaráti viedli. Viedli ho cez hory, doly, do takej hory, kde ľudská noha vari nikdy nevkročila. Na prostriedku tejto hory stála chalupa, chalupa neveľká. V neveľkej chalupe bývala neveľká osôbka, ale s takým veľkým nosom, že jej vždy von oblokom trčal. Len čo sa mládenec s tromi kamarátmi pri chalupe ukázal, baba s dlhočizným nosom začala bedákať.
3: Nič nemám, nič nemám, nikto mi nič nedal a nikomu som nič nevzala.
1: Ale psískovia ani nezavrčali. Posadili sa predodvere i mládenca k sebe pritiahli a 3 dni a 3 noci sa z predodverí ani nepohli. Baba vedela, že v dome ostať nemôže. Ani vykročiť nesmie. Nuž v jednom kúte vyhrabala tmu a začala ju von oblokom vypúšťať. Púšťala, vypúšťala, tma sa valila a taká hustá sa všade naokolo navalila, že na svete ešte nikdy taká tmavá noc nebola. I dlho trvalo, ale keď sa začalo brieždiť, začalo sa brieždiť i v očiach mládencových, vrátil sa mu zrak a vrátil sa mu aj sluch, ešte bystrejší, aj hlas jasnejší, ako ho kedysi mal. Dobre ste ma sem doviedli, tak ma len veďte i ďalej, pomyslel si mládenec. Veselší sa pohli ďalej svetom, i lepšie sa im vodilo, všeličo skúsili, i tam boli, kde vodu v koši nosili, až sa raz dostali na cestu, ktorá ich priviedla k veľkému domu, ale dom nemal ani dverí, ani obloka. Keď aj nemá, ale môže mať, povedal mládenec, zahvízdal na píšťalke a rozkázal svojim pomocníkom, aby vylámali na dome dvere i obloky. Vedím, 2 razy kázať nemusel. Vylámali dvere aj obloky, vošli do domu. Dom bol prázdny. Iba 3 vystretí mládenci ležali na dláške a každý mal nedohorenú sviečku pri hlave. Pán Boh s nami a zlé preč, veď sú to moji 3 rodní bratia, ktorých matka oplakala, otec dospomínal a tu ich vidím a života v nich ani zamak. A ani nevedel, čo si počať a čo nie, iba sa rozpamätal, že pri mŕtvych horievajú i sviečky. Nuž začal ich zapaľovať i tu. Zažal, zažínal, natrápil sa, lebo ako áno, ako nie, strhol sa hrozitánsky vietor a čo zapaľoval, to haslo. Ale potom sa stalo, čo sa malo stať. Mládenci, bratia začali ožívať, do sveta sa dívať i vstávať, brat brata objímať, Bohu ďakovať a na rodičov myslieť. Mládenec tešil sa bratom a chcel im povedať, aby jemu za nič neďakovali, lebo má pomocníkov, ktorým treba ďakovať. I začal sa obzerať po svojich psov. Lenže psov už nikde nebolo.
2: Čo sa stalo? Čo? Mal som verných sluhov a už ich nemám, trápil sa mládenec, ale bratia sa mu iba smiali. Mal si ich, aj ich budeš mať. Do smrti ti verní ostanú, lebo si ich krmil ako seba a v ničom si sa proti ním neprevinil. Ale boli sme, čo sme boli, už sme teraz zasa tí, čo máme byť. Dosť sme sa v psej podobe svetom nabehali, všetky cesty dobre poznáme, my ťa vyvedieme a ani rok neminie, doma budeme. I vybrali sa hneď na cestu. Išli, išli, až prišli zasa do kráľovského mesta, ktoré bolo teraz celé bielým súknom obtiahnuté a ľudia na uliciach tancovali, lebo na každom rohu iná a iná muzika vyhrávala. Čože sa tu robí, hovorí najmladší brat a obzerá si neznáme mesto, lebo ani na um mu neprichodí, že tu už bol, keďže vtedy bol hluchý i slepý a ani reči nemal. Čo sa robí, to sa robí, odpovedajú veselí ľudia. Veľkú radosť máme, kráľovskú princeznú vydávame a potom budeme mať nového kráľa. Princezná sa vydáva za človeka, čo ju pred drakom oslobodil. Starý kráľ sa raduje, kráľovná sa teší i nám je všetkým veselo. Iba mladucha, že je vraj smutná. A prečo, že je smutná? Dozvedal sa najmladší brat, lebo mu čosi svitalo i prišiel mu na um prsteň, ktorý opatroval. Prečo je smutná, to nikomu nepovedala a iste už nikomu ani nepovie. To povie mládenec svojim bratom. Zaneste tento prsteň mladuche a povedzte jej, že ju tu očakáva mládenec, ktorý má v ušiach nemotu i na poludnie polnoc a reč takú, ako má peň. Bratia neleniví berú prsteň, v zámku sa nikoho nič nevypitujú, iba pri mladuche sa zastavujú a vravia, čo vravia, odvrávajú, čo odkázal princeznej ich brat. Princezná dlho nerozmýšľa, iba čo pozrie na prsteň, už aj uteká, ani sa nikde nezastaví, k mládencovi pribehne, do tváre mu pozerá a takto sa mu prihovára. Čakala som ťa, čakala, ale si už tu. Keď si draka premohol so svojimi vernými psami, darmo som ťa do zámku volala. Nebolo by sa to stalo, čo sa stalo. Kočiš, čo ma viezol domov, ma sprisahal, aby som doma povedala, že ma on vyslobodil a že jemu patrí kráľovská koruna i ja mu patrím za manželku. Čakala som ťa, čakala, svadbu som odkladala, pravdu som nikomu nepovedala, lebo mi Kočiš pohrozil, že ma zabije. A či si nemý, či mi slova nepovieš, ani ma vidieť nebudeš, radšej sa ja vydám za teba, ako za falošného človeka. Mládenec len počúval, až sa napokon ozval. Keď si ma nemého chcela, len či ma budeš chcieť i výrečného, a keď i hluchého, či i odhluchnutého, a keď nevidomého, tak či i vidomého. Naradovala sa princezná ešte väčšmi, naradovali sa v meste všetci ľudia, iba falošný Kočiš utekal svetom, aby ho nikto nedochytil. A za pecou bol zvonec a už je tejto rozprávke koniec.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Zvuk Dušan Kozák. Réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
2: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol hora.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov, že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
5: Okamžite mi vrať tú farbičku, protivný skrývací duch.
6: Ty ma vidíš?
5: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
6: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
5: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
6: Však.
5: Ty si naozajstný skrývací duch?
6: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
5: Áno.
6: Á, keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
5: Tak sa ukáž.
6: Veď sa ukazujem.

0: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
1: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
2: Ale tak to sa varí ani nedá.
1: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
2: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
1: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
2: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
1: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
0: No ale potom nikomu neurobím radosť.
1: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
3: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
4: Ahoj!
5: Ahoj.
4: Nemáš kľúč od brány?
5: Mám kľúč od každej brány.
4: Tak, prečo tu sedíš?
5: Lebo chcem.
4: Si nahnevaná?
5: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
4: A môžem ti pomôcť?
5: Na pomáhanie som tu ja.
4: Môžem ti pomôcť?
5: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
4: Len som sa opýtala.
5: Veď aj ja som sa len opýtala.
4: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
5: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné, som predsa dobrá víla.
4: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
5: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
4: Ty máš z toho radosť?
5: Samozrejme, ja už nechcem byť dobrá víla.
4: Ty nechceš byť dobrá víla?
5: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko? Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklbenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
4: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
5: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla naňho dáva stále pozor.
4: Ale to predsa...

0: skakač. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
1: V tej chvíli sa dobrá Víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiala a povedala: "Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje. A prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať." A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plyšového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
0: "Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil."
2: "Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa nad slnko jasnejšie."
0: "Maco? Že... to hovoríš ty?"
2: "Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel..."
0: "Maco, ale keď ty..."
2: "Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám..."
0: "Ale ešte... keď ty rozprávaš stále..."
2: "Tak rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým je..."
0: "A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?"
2: "Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal..."
0: "Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať."
2: "No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala..."
0: "Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by..."
2: "Ale
0: si..."
2: "Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať..."
0: "Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila..."
2: "No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko..."
0: "Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý."
2: "Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plyšový medveď, rozumieš? Plyšový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať dnes skôr a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
1: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
2: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
1: Tak sa Nika...
2: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
1: Pardon. Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidla mne?
1: No. Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Nie som.
2: Ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie, ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je?
1: No.
2: To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. Pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Už vieš, ako to je?
2: Ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melánia Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Račianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda.
1: Rádio Junior, najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: sa pokoví, princezná Samantha. Nezaslúži si vaše posmešky, je to dobrý chlapec. A je do vás úprimne zalúbený.
1: Údajne princ, obyčajný sedliak je to. Tá osoba má vzhľad ako nejaký mužik z lesa a trúfa si byť zalúbený do princeznej. Nie je v ňom kúska noblesy, drahá?
0: Správne, princezná. Pokoj naozaj pochádza z lesa. To však ešte neznamená, že nie je vznešený.
1: A to už ako?
0: Ako. Bez ohľadu na ostatné okolnosti, pokoj bol vždy najlepší priateľ. Mne aj môjmu bratovi Donovi. A to už o niečom svedčí, pretože my si nevyberáme za priateľov len tak hocikoho.
1: Vieš, drahá, že nemám nič proti tebe, ale tvoje reči pre mňa nie sú smerodatné.
0: Chceli ste povedať smerodajné, princezna, však?
1: Čo? Áno, smerodajné, presne tak. Veď ty a tvoj brat ste škriatkovia. Naozaj milí, ale stále iba škriatkovia. A ja som predsa urodzená princezna.
0: Viete, princezna, Poko bol vždy trochu iný ako ostatní škriatkovia. A teraz počúvajte zvonárovskú legendu.
2: Poko, už buchty vychladli.
3: Už beží, mamka.
0: Dono, veď nás mamka s ockom zbijú. My sme mali preca namlieť orechy na buchty. No.
3: Ahojte. Tak zajtra na tomto mieste.
4: Hlas zvonov, vznešený, ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj tvoje udatné. Bič všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných vtákov nech jeho úder znie. Poko, poko, chlapče.
3: Čo je to? Počujem hlasy a tie slová, že vznešený ťa volá vpred. Nič také som tu v našom lese nikdy nepočul.
4: Poko, vieš, prečo vyzeráš ináč ako tvoji kamaráti, škriatkovia z lesa?
3: Nebudem sa zdržiavať halucináciami. Mamka mi vynadá za tie studené buchty.
4: To nie je tvoja pravá mamička. Tvoji praví rodičia za tebou veľmi smútia. Musíš ich nájsť.
3: Ticho!
5: Synček! Čo je ti, celý si ufúľavý?
3: Mamka, prenasleduje ma nejaký hlas. Hovorí, že vy nie ste moji praví rodičia.
5: Ako môžeš, Poko? Nehovor také hlúposti. Synáčik, ja že nie som tvoja mamka. Kto ťa tu trpezlivo čaká so studenými buchtami, čo?
6: Synček, upokoj sa.
3: Chcem vedieť pravdu. Prečo nevyzerám ako poriadny škriatok? A prečo sa mi všetci kamaráti smejú? Kde som sa tu nabral?
6: Ale mamka, no, choď si odpočinúť, ja sa s Pokom porozprávam. Poko, ty si náš syn. Vychovali sme ťa a milujeme ťa ako svojho. Ľúbili sme ťa od tej chvíle, ako sme ťa našli malého a uplakaného v košíku pod stromom za našou chalúbkou. Bol si nahý a veľmi si plakal. Jediné, čo v tom košíku okrem teba bolo, je toto.
3: Diamant mi vykladaná dýka. Z toho lesku sa mi krúti hlava. Ocko, mamka, prepáčte mi prosím, že som odišiel. Musím nájsť svojich skutočných rodičov. Nehľadajte ma, pretože keď budete čítať tento list, budem už veľmi ďaleko. Mám vás veľmi rád. Váš Poko.
7: Čo to robíš?
0: Balím si veci. Ideme.
7: A kam?
0: No, preca hľadať Poka. O odišiel z domu, pretože si myslí, že musí nájsť svojich pravých rodičov.
7: Poviem mamke, aby nám nabalila buchty.
0: A povedz jej, aby nabalila buchty aj pre Poka. Netrvalo dlho a poháňaný energiou z výživných buchtičiek dohonili sme kamaráta Poka spiaceho pod veľkým dubom. Chudáčik, chcel si trochu zdriemnuť, ale pod ťarchou všelijakých zvláštnych prorockých snov sa spánok predĺžil nad jeho očakávania. Ja a Dono sme boli strašne šťastní, že ho vidíme.
7: Priniesli sme ti buchty.
8: Kamaráti moji, tak by ste mi vedeli, čo za čudné veci sa mne odrazu snívajú. Hovorí na mňa prekrásna víla so zlatými vlasmi, ktoré jej siahajú až po pety. A s akou láskou sa na mňa tá víla pozerá. A moja drahými kameňmi vykladaná dýka žiari v tom sne prudkým svetlom. A tá víla hovorí jemným hlasom.
0: Čo hovorí Poko?
8: Hlas zvonov vznešený ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj svoje udatné. Byč všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných ptákov nech jeho úder znie.
7: Vznešený hlas zvonov? No jasné, ja už viem, kam musíme ísť.
3: Tak to je dobré, kamarát. Aj keď neznie to veľmi dôveryhodne z tvojich úst, celkom ulepených od cukru.
0: Tak sme prišli sem, do bajného Zvonárova, hlavného mesta nášho kráľovstva. Zamestnali sme sa na kráľovskom dvore.
9: Čo to tu stvárate, decka pojašené? Ide sa za kráľom. Ten si už s vami poradí.
7: Au, au, za ucho nie.
10: Kráľovský kuchár, prosím pekne, Poko za nič nemôže.
9: O tom rozhoduje náš pán kráľ, kto za čo môže, či nemôže.
11: Čo tu chceš, kuchár? Koho si mi to priviedol?
9: Vinníka, vaše veličenstvo. Pred týždňom som zamestnal v kuchyni troch huncútov. Odvtedy mi stihli porozbíjať polovicu riadu.
11: Poď bližšie, chlapče, nech sa ti prizriem. Nejaký si mi povedomý.
3: Prepáčte mi, prosím, pán kráľ.
9: Akýže pán kráľ? Vaše veličenstvo sa hovorí. Ako mi len mohlo napadnúť najať do služby škriatkov, nikdy neovládali kráľovský bontón.
11: Máš krásne vlasy a milú tvár, chlapče. Podobáš sa na niekoho, koho som veľmi miloval. Ako sa voláš?
3: Som Poko, vaše veličenstvo.
12: Polena! Ohreblo! Kde trčíte?
13: Tu sme.
12: Tu sme. Ako ma máš oslovovať?
13: Vaše veličenstvo.
12: Čo vaše veličenstvo?
13: Tu sme, vaše veličenstvo.
12: Videli ste toho škriatka? I hneď zistiť, čo je zač.
14: Nejaký mi je povedomý.
12: Nemliaskaj! Nebudú sa mi tu potulovať žiadne podozrivé, blondiavé individuá, jasné?
13: Rozkaz, vaše veličenstvo.
12: No, dobre. Nešlintajte, neznášam to.
7: No. Čo sa ti stalo, sestrička?
0: Som ja ale hlúpa. Mali by ste mi dať jazyk vyrezať.
3: Betty, Dono, videl som veľmi zvláštne veci. Čo je, Betty? Veď ty plačeš.
0: Bola za mnou.
3: K-
7: Kráľ mi za trest prikázal poutierať prach vo všetkých izbách na zámku.
8: Čo vám je? Veď ja neviem, koho z vás mám počúvať.
7: Najzaprášenejšia zo všetkých komnát bola posledná, 14. komnata. Pravdepodobne tam už roky nikto nebol. No a na stene v tej komnate visia dva obrazy. A na jednom som ja, alebo niekto, kto sa na mňa veľmi podobá. Každopádne má za pásom moju dýku vybíjanú drahými kameňmi. No a na druhom obraze je výlaz môjho sna. Betty, čo je ti? Veď už povedz.
0: Bola za mnou princezna Roberta.
8: Kráľová sestra? A čo od teba chcela?
0: Pýtala sa ma, prečo sme sem prišli. Tak som jej rozpovedala pokú príbeh.
7: No, a čo ona na to? Nepovedala ti nič, čo by nás mohlo zaujímať?
0: Nemala som jej nič hovoriť. Hrozne sa rozúrila. Hovorila niečo o nevydarenej robote a že ona to tušila.
7: Čo tušila?
0: Keď sa trochu upokojila, povedala, že dnes máme všetci traja spať v kôlni pri maštali a nie v kuchyni ako obyčajne. Dá ustleb na čerstvom sene. A nech si ju neželám, ak vám to neodkážem, alebo ak niečo popletieme.
8: Čo to tá baba vymýšľa? Do žiadnej maštale sa nepôjde. Je vám to, dúfam, jasné.
0: Dono, musíme ju posluchnúť. Je to naša pani.
8: Hovorím ti, budeme spať všetci traja v kuchyni. Tak ako vždy.
7: Čo je to? Pozrite sa. Maštaľ horí. Mal si pravdu, kamarát. Dobre, že sme Robertu neposlúchli.
0: Ja hlupania. Nemala som jej nič hovoriť.
8: Niečo proti tebe má, Poko. To je jasné.
15: Priraj.
8: Nepozdáva sa mi, koľko času tráví Poko s tým kráľom.
0: Teda, braček, závisť nie je dobrá vlastnosť.
16: Poko, zlatko, nedáš si koláčiky? Sama som ich ocukrovala.
7: Ďakujem, vaše veličenstvo. Možno neskôr.
16: Jo, ty, ako krásne sa učíš vyjadrovať, chlapče. Musím ťa pochváliť.
7: Áno.
12: A naozaj si nedáš koláčiky, Poko?
7: Ďakujem.
17: Veľmi si ma obveselil, milý Poko. Už dávno som sa necítil tak príjemne, ako v tvojej spoločnosti. Ako keby si znovu vdýchol život tomuto dávno mŕtvému zámku.
7: Vaše veličenstvo, je mi cťou.
17: Akéže veličenstvo? Prosím ťa, volaj ma Richard, dobre? Mám pre teba jeden návrh. Alebo lepšie povedané, pozvanie. Rád by som ťa pozval na svoju zajtrajšiu oslavu narodenín. Prosím, neodmietni.
16: Mal by si byť opatrnejší, braček. No. Nechápem, ako si múdry kráľ môže posadiť k stolu rovno po svojej pravici nejakú chamrať z lesa.
17: Nešpekuluj, sestrička. Tiež a bav sa so mnou. Mám narodeniny. Tento mládenček sa stal môjim dobrým priateľom. Cítim, ako priam mladnem v jeho prítomnosti. Naozajstný sviatok dnes prežívam. A Poko mi k nemu venoval najhodnotnejší darček z tu prítomných. Radosť a lásku srdcu, ktoré už bylo pomalšie než srdce korytnačky v zime.
16: Vďaka tomuto veľkolepému darčeku, milý môj braček, už cez tlkot svojho znovu prebudeného srdca nepočuješ, keď sa ti po dome zakrádajú zlodeji.
17: Ale čo to zase splietaš, sestra? Rozhodla si sa mi načisto pokaziť narodenie.
16: No, len sa pozri, čo má tvoje zvieratko z lesa v púzdre za pásom.
17: Kde si vzal tú dýku, chlapče?
16: Kde by ju asi tak vzal? Ukradol ju! Ako sa tu tak poflakuje po zámku? Poleno! Ohreblo! Do temnice s ním!
18: Do akej temnice?
16: Čo som vám povedala o oslovovaní, ha?
15: V tomto zámku žiadna temnica nie je, vaše veličenstvo.
16: Tak ho zavrite do zvonice! Vy uslintaná stelesnená odpornosť!
7: Čo to robíte? Veď ja som nič neurobil. Pustite ma.
15: Pole, Toto je strašná hmla, kde to sme?
18: Ohrdu, neslintaj.
15: To nie je ja, to ten škriatok. Snaží sa nám niečo povedať so zaviazanými ústami.
18: To nie je škriatok, nevidíš?
15: Robelda povedala, že to je škriatok.
18: Rozviaž mu tie ústa. Možno nám poradí, ako máme nájsť ten sprostý ostrov.
15: Ale Roberta zakázala.
18: Roberta. Vykaši sa už konečne na tú strihu, veď tu všetci pokapeme. Ukáž. No.
5: Vidím breh.
18: Čo? Hurá! Hurá! Nezdochneme tu!
15: Teraz už len musíme nájsť tú dieru v skalách, v ktorej máme prikovať tu na mládenčeka a nechať ho tam na veky vekov.
0: Dono a ja sme medzi tým sedeli vystrašení na zámku a rozmýšľali sme, ako zachrániť Poka. Pozri, Dono, tam sedel náš pán kráľ.
7: Nech si sedí. Nechápem, ako mohol nechať odvliec nášho Poka.
0: Veď sa pozri. Vyzerá celkom ako zakliatý.
7: To sa už to jeho korytnačie srdce asi uložilo na zimný spánok.
0: Ja to len tak nenechám. Pán kráľ! Vaše veľčenstvo!
19: Čo? Čo? Kto má to? Puste vy, deti. Čo odo mňa chcete?
7: Čo tu sedíte ako chorí? Robte niečo.
0: Dano!
7: Ako tu môžete iba tak sedieť? Musíte zachrániť Poka.
19: Ako to zachrániť Poka? Je spravodlivo zavretý vo veži. Jeho krádež si zaslúži trest. Neviete si predstaviť, aký som sklamaný. Toľkú priazeň som prejavil vášmu kamarátovi a on sa mi takto odvďačil.
7: Ale veď Poko vám nič neukradol. A navyše, keby ste tu nemárnili čas v záhrade, vedeli by ste, že Poko už dávno nie je vo zvonici. Sluhovia vašej sestry ho niekam tajne v noci odvliekli.
19: Robertiny sluhovia? A kam? Prečo by to robili?
7: Dono, Betty, kráčajte za mnou, ale veľmi opatrne. Na konci tejto chodby je Robertina komnata. Pred chvíľou som videl vchádzať do zámku Ohrebla a Bolena. Určite išli podať správy svojej pane. Ponáhľajme sa. Musíme ich stihnúť vypočuť. Ináč sa už nikdy nedozvieme, kam zavliekli nášho kamaráta. Jasné. Už sme tu. Nie, že nás prezradíte.
12: Dobre ste ho prikovali.
18: Najlepšie.
7: Diabolsky.
12: No, hlupáci. Dúfam, že ste si istí, že vás nikto nesledoval.
15: Nemusíte sa obávať. Ten ostrov je v takej tramtárii a nora v skalách taká temná a hlboká, že keby ste nás poslali naspäť po toho škriatka, ani sami by sme ho už nenašli.
12: Kuš! Nora, hoďte sa!
11: Ďalej.
16: Ahoj, bráček. Kam sa chystáš? Vidím, že študuješ mapy.
11: Dávno som nebol na rybačke. Chcel by som si urobiť malý výlet. Služobníctvo mi už chystá čln.
16: No, to som rada, že sa už netrápiš pre toho škriatka.
11: Myslíš Poka, sestrička?
16: Áno, toho. Nehanebné. Najskôr ťa okradnúť a potom ešte utiec z trestu.
11: Vieš, doteraz nerozumiem, ako mohol z tej zvonice utiecť, keď ho strážili dvaja tvoji najlepší sluhovia.
16: Nezabúdaj, že táto chamrať z lesa je mimoriadne prefíkaná. Aha. A Poleno s Ohreblom sú jeden väčší babrák ako druhý. A to ty predsa dobre vieš.
11: Ach, áno, sestrička, máš úplnú pravdu.
16: No, tak teda si len pekne uži výlet a nech ti ryby samé skáču do siete. A buď prosím ťa veselý.
5: Nemôžem ťa vidieť utrápeného.
7: Kde si to uväznila môjho Poka, Roberta? Divé húštie, zverie, hmyz a teplo ako v pekle.
19: Neverím, že ešte žije.
7: Jaskyňa.
17: či skôr diera v zemi, čo vyzerá ako čertová papuľa. Áno, áno, toto miesto je dostatočne hrozné, aby sa zdalo byť mojej sestre vhodným väzením. Poko! Poko! Ozvi sa, ak ešte žiješ, chlapče!
15: Ale, ale, vaše veličenstvo, kam ste nás to zatiahli?
18: Neznášame to tu.
17: Poleno, ohreblo. Vy ma sledujete?
15: Tak poďte, pán kráľ, vstúpte do vášho nového kráľovstva. Áno, áno, táto diera, do ktorej sa pozeráte, je brána do vášho nového zámku.
20: Čo to robíte?
15: Nebojte sa, nebudeme vás tu dlho otravovať. Vypadneme len, čo vás usadíme na trón a navlečieme vám tieto drahocenné náramky.
17: Počujete, pustite ma. Poleno, pohreblo, čo si to dovolujete? Pustite ma!
0: V tom kráľ zo zvyku siahol do púzdra na svojom loveckom výstroji a vytasil drahými kameňmi vybíjanú dýku.
9: Moje oči! Nič nevidím!
15: Môj meč!
9: Je úplne v riaci! Utekajme!
17: Oslnivú žiaru všetkých pokladov zvonárova. Veď ja som celkom zabudol, že som si dýku nechal odloženú vo svojom loveckom výzbroji. A tá, ktorú som zobral Pokovi a zamkol do trúhlice.
16: Je druhá čarovná dýka kráľovnej víl, mojej matky. Dala ju do vienka nášmu synčekovi. Pamätáš sa?
21: Poko, synček, kde si? Ako som mohol byť taký slepý a hlúpý a navyše neveriť v tvoju nevinu?
22: Tu som, vaše veličenstvo.
21: Vaše veličenstvo? Viem, že je to odo mňa trúfalosť, ale ak mi ešte niekedy odpustíš, synček, volaj ma, prosím, otec.
22: Nenevám sa na vás, otec.
21: A ako to, že si živý a zdravý?
22: Mamička ma oslobodila.
21: Poď so mnou domov. Vynahradím ti všetko, čo som ti pre svoju hlúposť a slabosť nestihol v detstve dať. Staneš sa princom v Zvonárove.
16: Smiem ísť s vami aj ja?
22: To je jasné, mamička. Bez teba nikam nejdem ani ja.
21: A vy by ste boli ešte ochotná?
16: Kedysi som ťa musela opustiť, drahý Richard, pretože si bol príliš slabý a nesmelý, aby si ma uchránil pred zlobou tvojej sestry a dnes už nebojich rodičov. Boli by ma utírali, pretože som pre nich bola úboha divoška z lesa. Dnes si však dokázal, ako veľmi si sa zmenil. Tvoja statočnosť, odvaha a predovšetkým milujúce srdce sa prebudili. A ja viac nepochybujem, že dokážeš ochraniť mňa aj nášho syna Poka.
23: Zabraňte v tomto rúhaní sa všetkej vznešenosti. Jo, trpím, trpím. Bola som predurčená vládnuť. Sudičky mi túto veštbu odriekali nad mojou koliskou. A aha, osud sa zbláznil. Nepodarilo sa mi zbaviť toho decka. Znovu sa tu objavilo a tvári sa ako princ. Môj slaboduchý brat si sem dovliekol divošku. Chce si z nej urobiť kráľovnu. Vykriapte jej oči.
17: Ubohá moja sestra, vlastná zloba ťa premenila na kameň.

0: vám ten príbeh od môjho otca. Tisíckrát rozprával mňa môjmu bratovi o nešťastnej láske svojho najlepšieho priateľa, kráľa Richarda.
1: Vďaka komu sa všetko dobre skončilo? A vy a vaši rodičia ste pozvaní na túto nádhernú slávnosť lásky a odvahy? Vďaka komu má váš otec naspäť najlepšieho priateľa, veselého a bystrého ako za starých čias?
0: No, to nič neznamená. Celý svoj doterajší život strávil v lese. Vychovávali ho škriatkovia. A podľa toho sa aj správa vyjadruje. Poko je lesný mužík. A nie princ hoden mojej náklonnosti.
1: No, teda princezná Samantha. Vy asi viete presne, akého nápadníka si predstavujete.
0: Ja si nemusím nič predstavovať, Betty. Mám nápadníka, akému sa žiaden iný nevyrovná. Vysokého, urasteného, odvážneho a nespútaného. Volá sa Alex a má nedobytný hrad uprostred hôr. Veľa mi o ňom rozprával. Zajtra po mňa pošle najkrajšieho vraníka zo svojho stáda a ja ho tam navštívim. Ale neopováž sa moje plány prezradiť, Betty.
1: Vôbec sa mi to nepozdáva. Tá princezna Samantha je celkom dobré a milé dievča, ale vymýšľa samé hlúposti. Idem ja radšej rýchlo za kráľom Richardom. Ten si s tým bude vedieť najlepšie poradiť.
2: Betty!
1: Poko! Ale som sa preľakla. Čo ma strašíš?
2: Nikomu nič nehovor.
1: Počkaj. Ty vieš, že sa princezna Samantha chystá na útek? Mm-hmm. Odkiaľ?
2: Na tom nezáleží. Každopádne bude ale lepšie, keď nepôjdeš žalovať ani môjmu otcovi, ani jej rodičom. Princezná je prešpekulovaná. Našla by si cestičku, ako sa odtiaľto dostať. A čo už, keď sa tu s nami nudí?
1: Ale Poko, tak to vôbec nie je.
2: Musíš ísť s ňou, Betty, a poslať nám správu, ako sa veci majú. Vôbec sa mi to nepozdáva. Hradu prostred hory. Viem iba o jedinom. Volá sa Slnečná zrúcanina. Zrúcanina preto, že ho pred storočiami zmietla z povrchu zemského kráľovná lesa, keď sa nahnevala na jeho obyvateľov, ktorí neprestajne viedli vojny s okolím. Obávam sa, že princeznej hrozí nebezpečenstvo, aj keď ešte neviem presne aké.
0: Som taká rada, že si mi ponúkla svoju spoločnosť a služby na tejto úžasnej ceste. Čo skoro spoznáš môjho vyvoleného? Myslíš, že som sa vhodne vystrojila? Budem sa mu páčiť?
1: No, celkom určite, princezná. Obliekli sme vás predsa do najkrajších loveckých šiat, aké sa dali v zvonárovských truhliciach nájsť.
3: Vítam vás, drahá. Na mojich pozemkoch. Bude mi cťou sprevádzať vás osobne až na bú.

0: jednom hrade, ale v starej zrúcanine. A všetko to bohatstvo je nakradnuté.
1: Ja som vás vystrihal, že je bláznostvo vyzdobiť dve miestnosti a tváriť sa, že máte zámok.
0: Čuž, a zbav sa jej.
1: Mám lepší nápad.
0: Okamžite mi ho povedz. Nič tu nie je tvoje, ani nápad. Všetko tu vlastním ja.
1: Radšej sa jej otriem do priazne a zariadím, aby videla iba to, čo chceme, aby videla.
0: No tak dobre, ale daj si pozor, aby som sa vás nezbavil obidvoch.
2: A ihneď pošli Samantinmu otcovi list so žiadosťou výkupné
0: za zalúbenú dcerenku. Poviem ti, nechcel by som mať dceru. Tie lúky, kde moje srdce stretlo vaše. Že vaše.

0: ahoj, Betty.
1: Tybo. Škriatok jeden stratený. Čo ty tu robíš?
0: Ty si ma ešte pamätáš? Bola si celkom maličké dievčatko, keď moji rodičia zomreli a Alex ma zobral do služby.
1: Vždy si sa so mnou pekne hral, Tybo.
0: Teda, Betty, poviem ti, krásne dievča z teba vyrástlo.
1: No, aby som pravdu povedala, ešte som nevidela tak úžasne pokrútený nos, ako máš ty. Tybo, veď ty sa červenáš.
0: Ani neviem, či mám skákať od radosti alebo plakať, že ťa vidím, Betty.
1: A prečo by si plakal? Pozri, ja skáčem od radosti. La, la, la, la, la. Tá ozvena je ale zvláštna. Musím sa ti priznať, Tybo, že sa mi to veľmi nepozdáva s týmto sídlom rytiera Alexa. Kto to kedy videl? Zámocká záhrada celá v skalách, bez jediného ružového záhonu, bez jediného kríčka pivony. Čo?
0: Všetko ti vysvetlím. Sľub mi ale, že nič nepovieš princeznej. Zbytočne by ju to rozrušilo.
1: Čo by ju rozrušilo? Okamžite hovor, škriatok.
0: Páčiš sa mi takáto ohnivá, ale teraz si musíš zachovať chladný rozum. Ty sa iba tvár, že je všetko v poriadku a rob naďalej princeznej Samante spoločnosť. Hlavne sa nesnaž nikde snoriť.
1: Dobre teda, dôverujem ti a preto ťa poslúchnem. Ale jedine, ak mi podrobne vysvetlíš, o čo tu vlastne ide.
0: No, nie je to nič zložité. Zbojnícky kapitán Alex a jeho družina uniesli princeznú Samantu, aby za ní mohli žiadať výkupné.
1: To je strašné! Čo budeme robiť?
0: Všetko som už vymyslel. Alex mi prikázal poslať do zvonárova poštového holuba so žiadosťou o výkupné. Ja však namiesto toho pošlem list, v ktorom Samantinmu otcovi a kráľovi Richardovi popíšem situáciu a ponúknem im svoju pomoc a rady.
1: Jaj, ďakujem ti, Tybo. Si hrdina, akého svet škriatku hádam ešte nemal. Dovol však, aby som ti trošku poradila. Nestraž zbytočne kráľov. Napíšeme list pokovi, môjmu priateľovi a zvonárovskému princovi. On lepšie posúdi, ako postupovať v takýchto závažných kráľovských veciach ako my.
0: Aha.
2: Udatný môj Alex. Mal si pravdu, keď si ma presviečal, aby som išla s tebou a tvojimi dvoranmi na tento výlet.
3: Čo budeš robiť s takouto nevestou, Alex? Pozri, ani uštipnúť sa nenechá.
1: Nedotýkaj sa jej, ty odporný špinavý zbojník!
2: Zbojníci!

0: A vínečka byste si nedali, slečinka? Možno by s vámi bola potom väčšia zábava.
1: Lupáci! Ožraní! Kvôli vám sa teraz musím namáhať a držať ju tu násilím. Či nemám pravdu, drahá? Alebo sa mýlim? A vy ma milujete takého, aký som. Spútajte ich obe! Vraciame sa naspäť. Možno sa už vrátil zo zvonárova posol aj s výkupným. Odkázal som Samantinmu otcovi, že šancu získať dcéru naspäť má do zajtrajšieho poludnia. Potom ju zhodím z veže z rúcaniny do kamenej priekopy. Nebudem tu predsa živiť zbytočné hladné krky. Možno, že sa ocko poponáhľal. Kde trčíte, chlapi? Opäť minút, je tu poludnie. A ja svoje zbojnícke slovo dodržím. Aj keď dukátiky v truhlici by som mal radšej.
2: Už idem, už idem. Vyvliečte vykrmené kráľovské fifleny až na samý vrchol slnečnej veže. Hej, to je poriadna drina. Oj.
1: Daj im dolu pásky z očí a úst. Hej, nech sa pokochajú vo výhľade.
3: Že ty pasené! Princezná má viek ako steblo pšenice, vy grobiáni!
4: Betty, na takých hlúpostiach už predsa nezáleží. O malý okamih sa rozbijeme na skalách pod touto vežou rovnako, či sme štíle alebo macuľky.
5: Tadiaľto, pán Poko. Už len zo pár schodíkov. Rýchlo, lebo bude neskoro.
1: Chlapčisko, prišiel si sa zahrať na rytiera?
4: Uteč, Poko! Zachráň sa aspoň ty!
3: Konečne, Poko! Ty si naša záchrana!
6: Ty si Alex?
1: Zbojnícky kapitán osobne. Teší ma, vaša výsosť. Si predsa to nájdené princiatko zo zvonárova, či nie?
6: Nechaj so mnou dámy odísť a nič sa ti nestane.
1: Si vtipný. Teba si nezhodím z veže, ale nechám si ťa pre pobavenie.
6: Sta svoj meč, zbojnícky kapitán. Vyzývam ťa na súboj.
1: No, hádam sa môžem trochu pohrať s mládežou. Mám ešte nejakú tú minútku čas do splnenia svojho slova.
0: Do pravého poludňa chýba presne minúta, kapitán.
1: Alebo si mi nebodaj doniesol to výkupné. To by menilo celú situáciu.
7: Fakal. Pichol ma špičkou meča.
1: Okamžite ho zviažte.
7: Do čerta.
6: Ešte nie. Ešte mám túto dýku.
1: Moje oči. Nevidím.
3: Tá dýka, ako sa len blíži.
0: Kapitán oslepol. Tá dýka je čarovná.

0: Zišli sme sa na tejto dvojnásobnej svadbe, aby sme oslávili spečatenie večného priateľstva medzi mestom a lesom. Dnešným dňom začal vek rovnosti. To dokazuje nielen odvaha a láska Richarda, ktorý si ma po dlhých rokoch zoberie za manželku a urobí zo mňa kráľovnú Zvonárova. Drahí naši priatelia zo sveta škriatkov, Tibo a Betty, s nami budú zdieľať svadobný stôl. Naše dve svadby nech sú pre občanov Zvonárova také rovnocenné, aké múdre a láskavé boli činy týchto našich priateľov počas ťažkého obdobia, ktoré sme práve prekonali.
1: A čo princ Poco a princezná Samantha?
0: Mladosť, pochabosť. Ako sme my s Richardom neboli pripravení na lásku pred tými smutnými rokmi, tak nie sú teraz ešte ani oni dvaja. Veď sa pozrite na nich. Princ, urazená hrdosť, odvracia hlávku do dialev. Márne sa snažia zabudnúť na Samantine medené lokňa, šibalské vrkanie mandľových očí. A princezná? Tak sa hanbí za svoje naivné správanie, že celá zamilovaná si netrúfne pozrieť Pokovi priamo do očí ešte niekoľko rokov. Ich láska, to je hudba budúcnosti. Melódia pre celú ďalšiu rozprávku. Pretože, ako všetci dobre viete, keď zazvoní zvonec, rozprávky je koniec.

Počúvali ste rozprávkovú hru Priatelia lesa, ktorú podľa literárnej predlohy Jany Granecovej-Dórovej napísala Eva Krišková. Účinkovali Roman Ferienčík, Martin Kaprálik, Linda Zemánková, Vladimír Jedľovský, Barbora Chlebcová, Ľudmila Manžárová, Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský, Igor Krempaský, Juraj Predmerský, Roman Matisko a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Jana Strnisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2008.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slávna švédska spisovateľka Astrid Lindgrenová napísala veľa slávnych knižiek. Aj Pipitlhu Pančuchu, ale aj Róniu dcéru lúpežníka, alebo Bratov levie srdce. Alebo aj knižky o detektívovi Kalem Blomqvistovi. Ale teraz zablúdime spolu s ňou na veľký statok, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil.
2: Emil z Lunebergy. No. A tento Emil je taký poslušný chlapec, čo len tak pekne sedí a učí sa papričky. Kto si ako ja?
3: Posluchacháči, viete, že Breptík len žartuje však? Emila majú síce všetci radi, ale vie veru poriadne vyvádzať. Skoro v každej príhode sa dostane do obrovských problémov a napínavých dobrodružstiev. Všeličo o ňom vám prezradí Týmka Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
2: A pozor, toto pásmo sme v našom vysielaní ešte nikdy nevysielali. Tak poriadne natrčajte uši, nech vám ani láska, vlastne hláska neujde.
0: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes opäť navštívime rodinu Svensonovcov z knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Príbeh je strhujúci, groteskný a tak nám na prvý pohľad možno aj ujde, že Astrid nerozpráva o udalosti samotnej. Tá udalosť nám vlastne má len priblížiť miesto, v ktorom rodina žije. Pozrime sa na to spoločne. Löneberga je dedinkou v Smolande. Dnes z nej žije okolo 190 ľudí. Smoland je starodávnym krajom, v preklade znamená krajinku. Nachádza sa na juhu Švédska. Švédi hovoria, že kraj sa podpísal na charakter Smolandianov. Lesnaté, hornaté plochy, planiny nie veľmi úrodnej zeme. Ľudia sa tu neuživia ľahko. Sú usilovní, húževnatí a nesmierne šporovliví. Ak je niekto z tohto kraja, očakáva sa, že bude ťažko púšťať peniaze a bude tvrdší na seba i na okolie. Smolandian zvykne uvažovať takto. Treba hlavne usilovne pracovať. Človek nemá myslieť na pletky a zábavu. Aj Astrid Lindgrenová bola zo Smolandu. Pochádzala z Vimrby a to je 20 kilometrov od Emilovej dedinky Lönneberge. V historkách o Emilovi sa jej podarilo vykresliť Smoland veľmi presvedčivo. K postavám príbehu je pritom láskavá. Aj v dnešnej príhode. Svoj žartovný podtón preniesla radšej na vec, na mincu. Ako sa teda minca v Smolande otáča?
5: V ten deň mali na Kathulte na obed hovädziu polievku. Lina ju nabrala do kvietkovanej misy. Všetci si posadali okolo kuchynského stola a jedli. Najmä Emil. Polievky mal nesmierne rád. Veď to aj bolo počuť, keď jedol. Musíš toľko srkať, karhala ho mamka.
6: Inak by som nevedel, že to je polievka,
5: odvetil Emil, ktorý však vlastne povedal toto.
6: Ináč bych neviedzel, že to je polievka.
5: No my sa radšej pridržajme spisovného jazyka. Všetci jedli, koľko vládali, až sa misa vyprázdnila. Zostala už len kvapôčka, celkom na dne. No a presne na tento hlt si robil chúťky Emil. Ibaže jediný spôsob, ako sa k nemu dostať, bol vopchať hlavu do misy a zvyšok polievky vysrkať. Emil nezaváhal a v zápätí sa z misy veľmi zvučne ozývalo jeho mlaskanie. Keď bola misa prázdna, chcel vytiahnuť hlavu. No, a predstavte si, nešlo to. Uviazol v mise. Emil sa veľmi zlakol a vyskočil od stola, takže napokon stál uprostred kuchyne s misou ako s prilbou na hlave. Siahala mu hlboko pod oči aj uši. Emil si ju sťahoval z hlavy a kričal. Aj Lina sa zľakla.
7: Naša krásna misa, lamentovala. Naša krásna kvetinková misa. Kam budeme teraz dávať polievku? Keď trčí v mise Emil, už sa do nej nezmestí nejaká polievka.
5: To pochopila, hoci inak nebola veľmi chápavá.
8: No, Emilova mamka myslela väčšmi na chudáka Emila.
7: Pre pána Jána, ako z nej vyslobodíme chlapca? Treba zobrať kutáč a misu rozbiť.
6: Čo si spochabela?
5: Ozval sa Emilov ocko.
8: Veď stála 4 koruny.
6: Teraz to skúsim ja,
5: povedal Alfred, ktorý bol veľmi silný a šikovný. Uchopil misu za obe uši, zaprel sa a zdvihol ju. Ale čo sa nestalo?
7: Emila zdvihol spolu s ňou. Naozaj v nej poriadne uviazol.
5: A tak teraz visel z misy a hompáľal nohami, aby sa znova dostal na pevnú zem.
7: Nechaj ma, pusti ma, nechaj ma, nerozumieš?
5: Kričal. Alfred ho radšej pustil. Teraz sa už všetci vážne znepokojili. Zhromaždili sa v kuchyni okolo Emila a premýšľali. Ocko Anton, mamka Alma, Iduška, Alfred a Lina. No nikto z nich nevedel prísť na nejaký dobrý nápad, ako Emila vyslobodiť z misy.
9: Pozrite sa. Emil plače,
5: povedala Iduška a ukázala na dve veľké slzy, čo sa predrali spod okraja polievkovej misy a pomaly sa Emilovi kotúľali po lícach.
7: No akurát, odporoval Emil. To je predsa polievka.
5: Odúval sa ako zvyčajne. Veď čo už mohlo byť smiešne na tom, že kto si trčí v polievkovej mise? A teraz si ešte skúste predstaviť, že sa z nej nikdy nedostane. Chudáčik Emil, kde len bude potom nosiť svoju šiltovku? Emilova mamka svojho synčeka veľmi ľutovala. Znova sa načiahla za kutáčom, že misu rozbije. No ocko zasiahol.
6: Ani nápad. Misa stála 4 koruny. Radšej poďme k lekárovi, do Marianne Lundu. Určite mu ju bude vedieť stiahnuť z hlavy.
5: Jedno je však isté. Za ošetrenie sa platí 3 koruny. Takže korunu na tom ešte zarobíme. Emilovej mamke sa tento nápad celkom pozdával. Veď nie každý deň sa podarí zarobiť celúčičkú korunu.
9: Len si predstavte, koľko všeličoho sa dá za ňu kúpiť. Celkom iste aj čosi pre Idušku, ktorá musí zostať doma, kým Emil sa bude rozvážať po svete. Odrazu mal celý Kathult na ponáhlo. Emila bolo treba prichystať, umyť a prezliecť do najlepších šiat. Pravda, učesať ho nemohli. Pa ani uši poumývať, hoci to iste potreboval. Jeho mamka sa dokonca aj pokúsila vopchať ukazovák pod okraj misy, aby Emilovi uši aspoň vytrla. No skončilo sa to tak, že aj ona uviazla v mise. Emilova mamka mocne mykla rukou a prst si vyslobodila. Čakáreň u lekára bola plná ľudí. No všetci chorí Emila veľmi ľutovali. Hneď pochopili, aké nešťastie sa mu pritrafilo. Pravda, istý huncúcky starký sa z chuti zasmial. Ako by na tom, že človek uviazne v polievkovej mise, bolo čosi náramne smiešne.
6: No toto, povedal detko. Vari ti len nie je zima na uši, chlapče.
7: Čo by bolo, zahundral Emil.
6: Tak na čo máš potom na hlave tú parádu? Spýtoval sa ďalej.
7: Aby mi nebola zima na uši, odvetil Emil.
5: Aj on si vedel z ľudí vystreliť, hoci bol ešte malý.
9: Po chvíli sa Emil dostal do ordinácie k lekárovi. No ten sa mu nesmial. Povedal.
6: Dobrý deň, prajem. Čo robíš tam vnútri?
5: Emil síce pána doktora nevidel, no pozdraviť sa patrilo v každom prípade. Preto sa poklonil tak hlboko, ako len vedel. Hoci mal na hlave misu. V tom, čo si tresklo, urobilo to prásk a na zemi ležala misa, čo sa rozpadla rovno na prostriedku. Emil totiž narazil do písacieho stola pána doktora.
6: A 4 koruny sú tam,
5: zašepkal Emilov ocko mamke. No pán doktor ho začul.
6: To je síce pravda, ale aj tak ste korunu zarobili, lebo za vyťahovanie chlapcov z polievkových mís beriem zvyčajne 5 korún. A on si poradil sám. Emilov ocko sa rozžiaril od šťastia. Bol Emilovi vďačný, že rozbil misu a zarobil korunu. Rýchlo pozbieral črepy, schmatol za ruku Emila i mamku a ťahal ich preč. Keď vyšli na ulicu, Emilovi mamka povedala: "Len si predstav, že sme práve zarobili ďalšiu korunu. Čo za ňu kúpime?"
5: "Nič sa nebude kúpovať," odvetil Emilov ocko. "Tú korunu si ušetríme, ale spravodlivosť musí byť. Nuž si Emil môže doma hodiť do prasiatka 5 eur." Hneď aj vytiahol z peňaženky mincu a podal ju Emilovi. Skúste uhádnuť, či sa Emil tešil alebo nie. A tak sa vydali na spiatočnú cestu do Lunebergy. Emil sa spokojne usalašil na zadnom sedadle, s mincou v hrsti a so šiltovkou na hlave si obzeral všetky deti a psy a kone, krávy a prasiatka, okolo ktorých sa viezli. Keby bol Emil celkom obyčajný chlapec, v ten deň by sa už nič nemohlo stať. Ibaže Emil nebol obyčajný chlapec, takže hádajte, čo vyparatil.
4: Milí priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emilu z Leonebergy. Astrid ju písala celých 30 rokov, už ako zrelá autorka. Odráža sa v nej rázovitosť kraja i mentalita ľudí. Portretuje ich so svojím typickým srdečným humorom. Nám Slovákom sa môže zdať, že to s tou svojou šetrnosťou a perfekcionizmom preháňajú. Astrid sa však sústredí na svetlú stránku. Možno nie všetci zvládajú veci s noblesou, no kde si uprostred toho nášho zmetku môže predsa vzniknúť niečo cenné a významné. A to dá žiaru aj neohrabanému životnému snaženiu. Ako hovorí Emilová mamina, nádej zomiera posledná. Z dobrých stránok vám želáme pokojný, zmysluplný deň.
10: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza 16. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že každé dieťa už svojim rodičom vyparatilo niečo podobné ako beta analfabeta. Teda, že sa im niekam schovalo, alebo dokonca utieklo z domu. Možno iba na pár hodín, alebo aj na celý deň. No keď sa stane niečo také, že sa vám dieťa nevráti domov ani v noci, to už prestávajú všetky žarty. Doteraz sme si rozprávali o tom, čo všetko zažila 11-ročná beta analfabeta v mestskej knižnici, kam sa nechala zatvoriť tesne pred vianočnými sviatkami. Po príčinách jej konania už pátrali aj traja pátrači z obľúbenej série dobrodružných kníh. No, samozrejme, že nie iba oni. Betkina stará mama vždy vedela celkom presne, kedy sa jej vnúčka má vrátiť zo školy a kedy je zašitá niekde s kamarátmi, namiesto toho, aby sedela doma a robila si úlohy. Keď sa v ten deň vychytila Beta z domu, ani jej mama, ani stará mama netušili, že je to s ňou také vážne. To, že sa s ňou museli naťahovať o každú maličkosť, bolo v ich domácnosti normálne. Aj to, že ak sa Bete voľačo znepáčilo, alebo sa chcela vyhnúť povinnostiam, jednoducho sa zatvárila ako pokazený treskový šalát, tresla dvermi a išla sa prevetrať. Vtedy si Betina mama i stará mama obyčajne vydýchli, lebo vedeli, že sa do večera vráti o čosi normálnejšia. Na to, že sa Beta ustavične vypytovala na svojho otca, si už jej mama zvykla. A na každú Betinu otázku mala pripravenú vždy rovnakú odpoveď. Keď vyrastieš, pochopíš, že som všetko robila iba pre tvoje dobro. Vtedy Beta vždy zašomrala, že dobre, dobre, a odšuchtala sa do svojej izby. Tam premýšľala o tom, že by už bola najradšej dospelá. Potom jej možno bude naozaj všetko jasné. Teraz, keď mala 11, absolútne nechápala, čo je na tom také skvelé, že sú doma iba tri baby. Stará mama, mama a ona, Beta analfabeta. Prečo s nimi nebýva aj jej otec? Určite by nebol taký nervózny ako mama, keď má predmesačnou uzávierkou. A tie logicky bývajú každý mesiac. Ach, tie nervy. Napríklad pred touto poslednou decembrovou sa stará mama nesmelo opýtala, či by si mama nemohla spratať z kuchynského stola všetky tie papiere, lebo ona, aj keď už majú napečené všetko vianočné pečivo, by ešte rada natiahla štrúdľu. Ale takú, že mňam. Vtedy Betina mama začala kričať, že ona s tými papiermi potrebuje pracovať, lebo je živiteľkou rodiny, v práci nič nestíha, tak nech je dajú všetci pokoj. Na to stará mama zahlásila, že domáca ťahaná štrúdľa s jablkami a orechami je najlepšie lepidlo na stmeľovanie rodiny a že keď z nej ochutná, určite sa jej všetky tie cifry, čo celý víkend nahadzuje do kalkulačky, budú lepšie spočítavať. Beta analfabeta so starkou výnimočne súhlasila a dodala, že možno by tá zázračná jablkovo-orechová vôňa prilákala domov aj jej otecka. A to by bolo super, lebo veď na Vianoce a narodeniny majú byť všetci spolu. Navyše má pre otcina pripravený darček a chcela by mu ho odovzdať. Ale ako, keď nevie, kde býva? No a vtedy Betkina mama naštvane skríkla, že ak ju nič iné na svete nezaujíma, pokojne môže vypadnúť z domu a ísť ho hľadať. Bete viac nechýbalo. Vypadla a šla. Tak toto teda bolo. Samozrejme, že už o chvíľu sa Betkina mama upokojila a bola presvedčená, že ju nikto, ani Beta, ani stará mama neberie doslova, lebo veď ani ona to doslovne nemyslela. Keď sa večer zotmelo, začala sa o céru báť. Pokúšala sa jej zavolať na mobil. Hlas v telefóne jej mechanicky oznámil, že účastnícke číslo je dočasne nedostupné. Na to sa stará mama vychytila, že ide vyniesť smeti. No a že sa pozrie, či Betuška nebude niekde pri dome s kamarátkami. Koľkokrát ju už tak našla, ako sedia pod bránou na múriku, počúvajú nejakú muziku s prehrávačov strčených do ucha a svet okolo im môže byť ukradnutý. Keď sa však stará mama vrátila domov, Betina mama pochopila, že je zle. Vonku sa stmieva. Beta nie je pod bránou a mobil nedvíha. Už len to mi chýbalo, vzdychla. Nemám teraz inej roboty, len vyvolávať, kde to decko je. Možno zízajú s kamarátkami do výkladov v obchodnom centre, nádejala sa stará mama. To sú pre také dievčatá, ako je naša Betuška, neuveriteľné lákadlá. Je tam teplúčko, hrá vianočná hudba, samé svetlá a tie nádherne vyobliekané figuríny. Betina mama prikývla. No veď to. Z tých namyslene sa tváriacich bakelitových pandrlákov môže človeka akurát tak trafiť šľak. Navyše to flákanie po obchodoch je len strata času. Pokojne mohla sedieť doma, lúskať oriešky alebo... V tom sa Betkina mama zasekla, sadla si na kuchynský stolček a usedavo sa rozplakala. Môžem ja za to, že nemáme na to, aby som jej nakúpila všetky tie handry, ktoré tam vystavujú. Starú mamu to však nevytočilo. Pohladila svoju ustatú dcéru po hlave, všimla si, že pred štedrým dňom by si mala ešte zafarbiť vlasy, lebo jej presvitajú šediny, a pokojným hlasom povedala: Jej nejde o handry, moja. Povedala ti predsa, čo by si najväčšmi želala pod stromček. Betina mama si utrela slzu z líca a nepovedala nič. Rozhodným krokom šla do predsiene, vybrala si z tašky mobil a začala v ňom hľadať čísla rodičov Betkiných kamarátok. Haló? Tak čo? Spýtala sa po chvíli stará mama mlkvej céry. Nikto o nej nič nevie. Všetky decká sú už dávno doma. Stará mama sa postavila ku kuchynskému oknu, odhrnula záclonu a zadívala sa do nadchádzajúcej noci. Okná bytov v susednom paneláku žmúrili do tmy. Mihotali sa v nich tiene ľudí. Stará mama si predstavovala, čo asi tak robia v tomto predvianočnom zhone. Aj u nich by bolo čo robiť, ale momentálne pre nich čas zastal. Kým sa Beta analfabeta nevráti domov, tie dve nemajú síl urobiť vôbec nič. Keď nepríde do desiatej, musíme ju dať hľadať, povedala ticho mama. To určite, vtedy už zatvárajú všetky centrá. Hádam sa v tej zime nebude vláčiť po uliciach, dodala stará mama. Hodiny v kuchyni sa lenivo posúvali z 8 na 9. Potom z 9 hodiny na 9:30, z 9:30 na 3:15. Keď bolo opäť minút 10, zazvonil u bábikovcov telefón. Stará mama sa od ľaku strhla a Betkina mama ho išla s napätím zdvihnúť. Len aby to nebola nejaká zlá správa, modlila sa v duchu. Nebola. To sa len jedna starostlivá mama Betinej kamarátky chcela uistiť, či je s Betkou všetko v poriadku. Nebolo. Keď Betina mama zložila, siahla po telefónnom zozname. Za normálnych okolností číslo polície vie každý človek naspameť, ale toto nebol ten prípad. Beta analfabeta bola nezvestná. Samozrejme, že pre nás nie. Možno to bola náhoda, možno riadenie osudu, že v ten deň zablúdila práve do knižnice. Popravde, keď odchádzala z domu, nemala predstavu, kam pôjde a čo bude robiť. Jediné, čo jej bolo jasné, že chce byť chvíľku sama. Nepotrebovala zízať do vysvietených vianočných výkladov ani riešiť s kamarátkami, kto sa na aké darčeky tento rok najväčšmi teší. Dovnútra ju vtiahla akási tajomná sila. to magické, ako keby ju viedol Tolkienov zázračný prsteň. Pre tých, ktorí ešte nečítali Pána prsteňov, iba vysvetlím, že je to sila, ktorej žiadny človek nedokáže odolať. Samozrejme, že aj v knižnici v knihovanoch nad váhom mali všetky diely tejto výnimočnej ságy o boji dobra a temných síl, na ktorom sa podieľali okrem ľudí, trpaslíkov a elfov aj zvláštni tvorovia nazývaní hobiti. Nechcem tým iba poukázať na to, že to je ďalšia zo svetoznámych kníh, ktoré naša beta analfabeta nečítala. Nie. Hobiti majú v tomto príbehu dôležitú úlohu. Postarali sa totiž bete analfabete o štedrovečernú hostinu. Čože? Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, počkajte si na záverečnú rozprávku z

16. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Ponoril som sa. Chcel som až na dno, lebo nado mnou sa malo prevaliť ozrutné koleso, tak nech má dosť miesta. Pod vodou som vždy vydržal aspoň minútu. A tento raz to boli tuším aj dve. Potom som sa rýchlo vrhol k hladine, lebo ma už išlo roztrhnúť. Vyletel som nad vodu vyše pazúch, z nosa som frkal vodu a chvíľu mi trvalo, kým som polapil dých. Prúd tu bol samozrejme ako hrom a parník samozrejme po 10 sekundách zasa spustil stroje, lebo o plotníkov sa čerta starajú. Húčal a jachal naplno preč, už som ho v tej hustej tme nevidel, ale ešte ho bolo počuť. Kričal som na Jima, ale odpovede som sa nedočkal. Kým som šliapal vodu, zachytil som kus dreva, ktoré ku mne priplávalo a tisnúc ho pred sebou zamieril som k brehu. Onedlho som však zbadal, že prúd smeruje k ľavému brehu, čo znamenalo, že som v kríži, tak som odbočil a vydal sa tým smerom. Bol to jeden z dlhých, až dvojmíľových krížov, takže mi trvalo dlho, kým som ho preplával. Pristal som bezpečne a vyškriabal som sa na breh. Videl som iba kúsok pred seba, ale hapkavo som sa pustil po hrboľatom brehu a ani neviem ako, ocitol som sa pred staromódnym dvojdomom. Chcel som vziať nohy na plecia, ale skadial si sa vyrojila svorka psov a hneď na mňa začala dorážať a štekať, takže som radšej ani prstom nepohol. Po chvíli sa ozval z obloka hlas, ale hlava sa nevystrčila.
1: Dosť už, psiská, ticho! Kto tam?
0: Ja, povedal som.
1: Kto ja?
0: George Jackson, pane.
1: Čo chcete?
0: Nič, pane, len prejsť, ale vaši psi ma nechcú pustiť.
1: A prečo tu v noci sliedite okolo nášho domu?
0: Nesliedím, pane, spadol som z parníka.
1: Z parníka? Rozsviete tu niekto. Ako sa to voláte?
0: George Jackson, pane, som len chlapec.
1: Tak pozri, ak hovoríš pravdu, nemáš sa čoho báť. Nikto ti nič neurobí. Ale nehyb sa, stoj ticho na mieste. Zobuďte niekto Boba a Toma a prineste pušky.
0: George Jackson,
1: je s tebou ešte niekto?
0: Nie, pane, nikto. Z domu som počul ruch pobiehajúcich ľudí a rozsvietilo sa svetlo. Muž zvolal,
1: preč s tým svetlom, beci, čo nemáš rozum, ty hlupania? Postav ho na zem za dvere. Bob, ak ste s Tomom pripravení, postavte sa na miesta. Stojíme. George Jackson, poznáš Sheffercovcov?
0: Nie, pane, nikdy som to meno nepočul.
1: Uvidíme. Tak pripravte sa. A ty, George Jackson, poď bližšie. Ale pomaly. Pomaly. Ak je niekto s tebou, nech zostane vzadu. Ak sa ukáže, zastrelíme ho. Tak poď. Pomaly. Pomaličky. Dvere si otvor sám. Ale len toľko, aby si sa prešmykol dnu, rozumieš?
0: Neponáhral som sa. Nemohol som. Ani keby som bol chcel. Šiel som, čo noha nohu minie. A všade bolo ticho. Iba srdce som si počul. Aspoň sa mi zdalo. Psi boli tiež ticho ako ľudia, ale stále sa držali kúsok za mnou. Keď som došiel k trom dreveným schodíkom, počul som, ako odomykajú, odopierajú a snímajú závoru. Natiahol som ruku a kúsok som dvere potisol, potom ešte kúsok, kým kto si nepovedal
1: stačí, strčnú hlavu.
0: Poslúchol som a mal som pocit, že v nasledujúcej chvíli budem bez nej. Na dláške stála sviečka a za ňou stáli všetci a dívali sa na mňa a ja na nich dobrej štvrť minúty. Traja mohutní muži na mňa mierili puškami a vo mne teda heglo, to mi verte. Najstarší, sivovlasý 60-tník, druhý dvaja asi 30-roční, všetci pekní a fešní, potom milučká stará šedivá pani a za ňou dve mladé ženy, ktoré som dobre nevidel. Nakoniec ten starý pán vraví.
1: To bude v poriadku. Poďalej.
0: Len čo som bol dnu, starý pán zamkol, založil na dvere závoru a tým dvom mladším povedal, nech idú dnu aj s puškami a všetci sme odišli do veľkého salónu, kde bol na zemi nový, podomácky vyrobený koberec. A zhromaždili sme sa v kúte, kam cez priečelné okná nemohli guľky. V bočnej stene okná neboli. Zdvihli sviečku, pozorne si ma prezreli a všetci ako jeden povedali.
1: Nie, to nie je Šeferson. Nie je na ňom nič šefercónovské.
0: Na to starý pán povedal, že iste nebudem namietať, keď ma prehľadajú, či nemám zbraň. Vraj sa ma tým nechce dotknúť, ale pre istotu. Do vreciek mi nesiahol, iba ma zvonku omacal a povedal, že dobre. Potom povedal, aby som sa u nich cítil ako doma a vyrozprával im, čo sa stalo, ale tá stará pani vraví.
1: Saul, veď ten chudáčik je celý mokrý a musí byť aj hladný, nemyslíš?
2: Pravdu máš, Ráchel, celkom som zabudol.
0: Na to sa obrátila k Černoške. Beci, rýchlo mu utekaj niečo priniesť, tak bež už.
1: Chudáčik malý.
2: A vy, dievčatá, choďte jedna zobudiť Baka.
1: A, už je tu.
2: Bak, vezmi tohto chlapčeka a daj mu nejaké suché šaty.
0: Bak bol asi taký starý ako ja. Mohol mať tak 13 či 14 rokov, ale bol o kúsok väčší. Mal na sebe iba košeľu a bol celý strapatý a rozospatý. Zýval, jednou rukou si pretieral oči a v druhej vliekol pušku.
1: Šefercónovci tu nie sú? Spýtal sa.
0: Povedali mu, že nie, že to bol planý poplach.
1: Ale keby boli, aspoň jedného by som dostal.
0: Všetci sa rozosmiali a Bob vraví.
1: Trvalo ti to tak dlho, že by nás boli všetkých aj oskalpovali.
2: Keď po mňa nikto neprišiel? Ale to nie je spravodlivé. Vždy ma odstrkujete a nikdy nemám šancu.
1: Nič sa neboj, Bak, ozval sa starý pán. Budeš mať šanci, koľko len budeš chcieť, keď príde čas. Ale teraz choď a urob, čo ti kázala mama.
0: Keď sme vyšli hore do jeho izby, dal mi hrubú košeľu, kazajku a nohavice a ja som sa začal prezliekať. Potom sa ma spýtal, ako sa volám. No kým som stihol odpovedať, začal o Sojke a Zajačikovi, ktorých predvčerom chytil v lese. A potom sa spýtal, či viem, kde bol Mojžiš, keď zhasla sviečka. Povedal som, že neviem, že som o tom nikdy nepočul.
1: Tak hádaj.

Mám. Alebo radšej nie. Je horko. Si hotový? Dobre, ide sa dolu, ty konisko. Kukuričné posúchy, studená hovädzina, maslo a cmar. Takúto hostinu mi dolu pripravili. A musím povedať, že odvtedy som nič lepšie nejedol. Bob, jeho mama a ostatní fajčili z ľahučkých kukuričných fajok. Nefajčila iba Černoška, tá tam nebola, a ani tie dve mladé ženy. Fajčili a rozprávali a ja som jedol a takisto rozprával. Mladé ženy mali cez plecia prehodené prikryvky a vlasy rozpustené na chrbtoch. Jeden cez druhého sa ma vypitovali a ja som im vyrozprával, ako sme s tatkom a s ostatnými bývali na maličkej farme dolu v Arkansase a ako moja sestra Mary Ann ušla, vydala sa a odvtedy sme o nej nepočuli. A ako ich šiel Bill hľadať, ale ani o ňom sme odvtedy nepočuli. A ako potom zomreli Tom a Mort a ostali sme iba my dvaja s tatkom a ako bol tatko od tých žiaľov a trápenia ubitý. Keď zomrel, pobral som, čo nám ešte zostalo, lebo farma nebola naša, kúpil som si lístok a vydal sa na parníku hore. Ale spadol som do vody a tak som sa dostal sem. Povedali, že u nich môžem zostať, dokedy chcem. To už bol skoro deň a všetci šli spať. Ja som šiel spať s Bakom a keď som sa ráno prebudil, zrazu bác. Zabudol som, ako sa volám. Asi hodinu som ležal a lámal si nad tým hlavu. A keď sa Bak prebudil, vravím mu. Bak, vieš písať? Jasné. Ale moje meno by si správne nenapísal. A napísal. Tak ako sa píše? G-O-R-G-E-J-A-X-O-N, aby si vedel. George Jackson, správne. Kto by to bol povedal? No, je to poriadne ťažké meno. A takto na prvý raz ho trafiť. Tajne som si ho zapísal. Lebo čo keby sa ma niekto náhodou spýtal? Nechcel som sa zase dostať do nejakej šlamastiky. Boli to náramní ľudia. A ich dom bol na môj dušu tiež náramný. Taký som na samote ešte nevidel. Na domových dverách nemal železnú kľúčku, ani drevenú na koženej šnúrke, ale mosadznú guľu, ktorou sa krútilo ako na domoch v meste. V salóne nebola ani jedna posteľ, ani jedna jediná, hoci v meste ich tam mávajú často. Bol tam veľký kozub, dolu vymurovaný tehlami a tie tehly boli čistučké a červené, lebo ich polievali vodou a drhli druhou tehlou. Občas ich omili červenou vodovou farbou, ktorej sa tu hovorilo španielska hneď, presne ako sa to robí v meste. Pri kozube stáli veľké mosadzné kozy, ktoré by boli uniesli aj celú kladu. Uprostred rímsy stáli hodiny s obrázkom mesta, namaľovaným na spodnej polovici zasklaného predku. V prostriedku bol okrúhly ciferník a za ním bolo vidieť rozhojdané kyvadlo. Prekrásne tikali. A keď niekedy prišiel potulný hodinár a vyčistil ich a dal do poriadku, rozbehli sa a odbíjali 150 krát v kuse, kým sa zastavili. Neboli by ich dali za nejaké peniaze. Z každej strany hodín sa krčil veľký cudzokrajný papagáj z čohosi ako krieda a obidva boli pestro pomaľované. Pri jednom stála hlinená mačka a pri druhom hlinený psík. Keď ste ich z vrchu stisli, zakvíkali, no papulky neotvorili a vôbec tvárili sa, ako by sa ich to ani netýkalo. Kvíkali kadesi spodkom. Za tým boli rozprestreté dva veľké vejáre z krídel divého moriaka. Na stolíku uprostred miestnosti stál utešený hlinený košík s navršenými jablkami, pomarančmi, broskyňami a hroznom, ale všetko bolo červenšie, žlčie a krajšie ako v skutočnosti. A veru, to ani neboli skutočné plody, lebo kde tu bol kúsok odštiepený a zo spodu presvítala biela krieda, či čo? Stolík bol prestretý krásnym voskovaným obrusom s červenomodrým orlom únie a s pomaľovanými okrajmi. Obrus bol vraj až z Filadelfie. Na každom rohu ležal úhľadný štôsik kníh. Bola tam veľká rodinná biblia s kopou obrázkov, potom kniha s názvom Pútnikova cesta o mužovi, ktorý opustil rodinu, ale prečo to urobil, to v nej nebolo. Občas som si z nej kúsok prečítal.

Nie, to bolo zaujímavé, ale pre mňa ťažké, všetkému som nerozumel. Ďalšia kniha sa volala Darček z priateľstva a bolo v nej plno krásneho rozprávania a básní, ale básne som nečítal. Okrem toho tam mali prejavy od Henryho Kleja, ďalej rodinného lekára od doktora Gana, kde ste sa dočítali, čo treba robiť, keď niekto ochorie alebo zomrie. Potom spevník a kopu iných kníh. Všade stáli krásne prútené stoličky a boli ako nové. Nie deravé a uprostred vysedené ako stará košina. Steny mali ovešané obrazmi, väčšinou Washingtonmi a Lafayettemi, výjavmi z bitiek, škótskou Mary a jeden sa volal Podpisovanie deklarácie nezávislosti. Ba mali aj také, ktorým hovorili pastely, a tie namaľovala ich dcéra, ktorá zomrela, keď mala len 15 rokov. Boli celkom iné ako obrazy, ktoré som dovtedy videl. Akési černejšie, ako je zvykom. Na jednom bola žena v hladkých čiernych šatách, tuho stiahnutých tesne pod pazuchami, rukávy okolo lakťov mala vyduté, ako keby jej tam boli strčili hlávky kapusty, na hlave jej sedela akási naberačka s čiernym závojom, biele štíhle členky mala obkrútené čiernymi stužkami a obuté mala drobučké črievičky ako dlátka. V ťažkom zadumaní sa opierala pravým lakťom o náhrobný kameň pod smútočnou vrbou a v druhej ruke voľne spustenej dolu zvierala bielu vreckovku a taštičku a pod obrazom stálo Beda, už ťa nikdy neuvidím. Na druhom obrázku bola mladá žena s vlasmi zo všetkých strán vyčesanými do drdola, zopnutého hrebeňom, ktorý vyzeral ako operadlo stoličky a plakala do vreckovky v dlani. A na druhej dlani jej ležal hore nôžkami mŕtvý vtáčik a pod obrazom stálo Beda, už nikdy nezačujem tvoj sladký štebot. Ďalej tam bol obraz, na ktorom stála mladá žena pri obloku a dívala sa na mesiac a po lícach jej tiekli slzy. V jednej ruke zvierala otvorený list s čiernou pečaťou na okraji a druhou si pritískala k ústam medailo na retiaske a pod obrazom stálo Beda, odišiel si, odišiel. Boli to podľa mňa všetko pekné obrazy, ale ako si som im nemohol prísť na chuť, lebo keď som mal smutnejšiu náladu, bol som z nich celý nesvoj. Všetci ľutovali, že zomrela, lebo mala v pláne viacej takýchto obrazov a podľa toho, čo tu človek videl, bolo jasné, o čo jej rodina prišla. Lenže s takými duševnými sklonmi jej bolo, tuším, na cintoríne celkom príjemne. Dozvedel som sa, že ochorela, keď práve pracovala na svojom najväčšom obraze a modlila sa vraj dňom i nocou, aby jej bolo dožičené dokončiť ho, ale nič to nepomohlo. Bol to obraz mladej ženy v dlhom bielom háve, ako stojí na zábradlí mosta, pripravená skočiť dolu. Vlasy mala rozpustené na chrbte a dívala sa na mesiac, po lícach jej tiekli slzy a jeden pár rúk mala zopetý na hrudi, druhý vystretý pred seba a tretí natiahnutý k mesiacu. No to preto, aby maliarka videla, ktorý ukáže najlepšie a ostatné potom vygumovala. No, ako vravím, zomrela skôr, ako sa rozhodla a teraz ten obraz visel nad posteľou v jej izbe a na každé jej narodeniny ho ovenčili kvetmi. Inak bol zastretý záclonkou. Žena na ňom mala celkom milú tvár, ale s toľkými rukami pripomínala pavúka, teda aspoň mne. Táto dievčina si viedla za života pamätník a lepila si doň z presbyteriánskeho pozorovateľa nekrológy, správy o nešťastiach a o všelijakých ľudských utrpeniach a potom podľa nich písala básne. Boli to veľmi dobré básne. Túto napísala o chlapcovi menom Steven Mucha, ktorý spadol do studne a utopil sa. Óda na zosnulého Stevena Muchu. Či chorel Steven milý, či kvárila ho choroba, či láskali ho smútku víly, či pukala žiaľu nádoba. Nie, osud k nemu nebol taký. Iný stihol Števa Muchu. Na čelách sú žiaľu mraky. Strašná zvesť tá zvoní v uchu.
Neskosil ho čierny kašel. Neboli to kyjahne čierne. Nie na to mladý Steven zašiel. Nie preto plačú srdcia verné. Ani trízeň lásky ohrdnutej nezmorila hlavu plnú kučier. Ani bolesť kýly pretrhnutej neuvrhla dušu jeho v mier. Ó nie, čujte so slzami v oku, čomu osud krutý schystal. Ako mladý život v jarom skoku jedného dňa náhle prestal. Do studne on spadol, duša ešte chcela zostať, no tieň smrti sa tam vkradol a oči naveky chcel uspať. Vytiahli ho prineskoro beda, vodu z neho prúdom liali. A duša jeho už sa zberá bledá, kde prebývajú nebies králi. Ak vedela Emmeline Grangerfordová písať také básne, keď ešte nemala 14 rokov, nedá sa vedieť, čo by bola stvorila neskôr. Buck povedal, že ich sypala z rukáva, ani rozmýšľať nemusela. Keď vraj niekedy hodila na papier verš a nemohla naň rýchlo nájsť rím, jednoducho ho vygumovala, načarbala iný a šlo sa ďalej. Nevyberala si. Vedela napísať o všetkom, čo ste chceli. Len to muselo byť smutné. Vždy, keď niekto zomrel, muž, žena či dieťa, pribehla so svojou ódou ešte prv, ako neboštík vychladol. Ódy, tak to sama volala. Susedia vraveli, že pri neboštíkovi bolo vždy poradie lekár, Emmeline, majiteľ pohrebného ústavu, ten predbehol Emmeline iba raz, keď za svet nemohla nájsť rím na meno zosnulého, ktorý sa volal Whistler. Po tejto udalosti to už vraj nebola ona. Na nič sa neponosovala, ale očividne vedla a už dlho nežila. Chuderka. Neraz, keď ma jej obrazy podráždili a mal som na ňu trocha ťažké srdce, vyšiel som hore do jej voľakedajšej izby a začítal som sa do jej úbohého pamätníčka. Všetkých z tej rodiny som mal rád, i mŕtvych, a preto som nechcel dopustiť, aby sa medzi nás niečo votrelo. Úbohá Emmeline napísala za života báseň o každom zomretom a teraz nebolo nikoho, kto by napísal o nej. To sa mi zdalo nespravodlivé a tak som skúšal vypotiť 1-2 verše sám, ale ako si som sa nemohol dostať z miesta. Emmelininu izbu udržiavali v čistote a poriadku a všetky veci v nej ostali tak, ako ich mala za života rada. Od jej smrti v nej nikto nespal. Stará pani sa o túto izbu starala sama, hoci mali kopu černochov a väčšinou tam šila a čítala Bibliu. Ale aby som sa vrátil k salónu. Na oknách boli krásne záclony, biele s obrázkami hradov, obrastených viničom a zdobytkom idúcim k napájadlu. A ešte tam mali starý klavír, ktorý mal, tuším, vnútri plechové panvice. A nič nebolo krajšie, ako keď mladé slečny zaspievali Posledné puto pretrhnuté a zahrali Bitku o Prahu. Steny vo všetkých izbách boli omietnuté a vo väčšine boli koberce a celý dom bol zvonku obielený. Bol to dvojdom s veľkým zastrešeným a vydošteným podjazdom a niekedy tam prestreli na obed. Bol tam príjemný chládok. Nič krajšie si neviem predstaviť. A to jedlo? Len si prsty oblízať. A boli toho celé hory.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Introman. Napísala Zuzana Líšková.

0: Áno, mami.
1: Ondro, nechceš sa najesť? Robila som špagety.
0: Nemám chuť, vďaka.
1: No tak neskôr.
0: Ty si mi zasa upratovala na stole. Stokrát som ti povedal, že to nie je bordel, ale tvorivé miesto. Moja inšpirácia. Teraz, aby som hľadal skice. A kde si mi dala rozpohybovaného chodca?
1: Čo, kde som?
0: Na matike som stihol spraviť pár nákresov a poznámok. No je to drina nakresliť celú knihu. Aj keď nemusím strácať čas neustálým hľadaním. Frasa, toto ma vážne štve. Veď na izbe je ceduľa zákaz vstupu. A na stole don't touch, nedotýkať sa, nechytať. V akej inej reči to mám ešte napísať?
1: Vieš čo? Mohol by si byť trochu milší. Utrela som ti prach. Ale ty sa správaš, ako keby som ti ubližovala. Na budúce si to sprav sám.
0: To mám aj v pláne. A prosím ťa, poriadne zavri. Konečne ticho. Nádych. Výdych. Tento pokoj je na nezaplatenie. Dnes aspoň nebudú žiadne dohováračky, aby som išiel von. Búrke ma tam nevyženú. To je na istotu. To bola riadna šupa. Tuším, že sme v centre búrky. To si musím zapísať. A nezabudnúť vypojiť komp.
1: Počul si to? To je naše. Chod sa pozrieť.
2: Miluš, my nemáme alarm.
1: Zabudla som, prepáč, Miško. Vieš, že neznášam búrky. Bojím sa ich. Zapálim sviečku?
2: Myslíš, že to pomôže? Skôr vypoj všetky spotrebiče, ak by vyhodilo ističe.
1: Moja starka vždy stavala do okna sviečku.
2: Tak si ju tam daj.
1: Zavolám aj Ondra?
2: Myslíš, že sa bojí? Keby niečo chcel, príde sám.
1: Je v tej izbe stále zatvorený ako taký pustovník. Mám z neho nervy. Čo tam môže toľko robiť? Vieš, čo som mu našla na stole? Nejaké čudesné nákresy.
2: Kreslí tie svoje komiksy. Počúva podcasty o vede. Na minule som mu vysvetloval Dynamo. Nemáš sa čo báť. Je to normálny chalan.
1: Ale ja mám o neho strach. V jeho veku som behala po vonku. Jediný deň som nestravila zavretá v izbe. Stále sa niečo dialo. Toto je veľmi smutné detstvo. Nemyslíš?
2: Miluš, posledné roky museli všetci prejsť do tohto online sveta. Ukryť sa pred obrazovky.
1: Ale veď sa už učia v škole. Aj krúžky sú a decka môžu chodiť von.
2: No, všimla si si, že nechodia? Nie len Ondro, nikto.
1: Máš pravdu. A ten dvor vyzerá tak hnusne, že sa im ani nedivím. Otrhané kríky, dolámané lavičky, rozfúkané smeti.
2: Ja nehovorím, že je to super, že trčí doma, ale našiel si svoje záľuby. Kreslí, robí si vlastné experimenty a fakt ho to baví. Nečakaj, že zo dňa na deň budú decká vedieť preladiť z online do toho, čo bolo predtým.
1: Ale vieš si predstaviť, že by sa nám tá prestavba dvora podarila? Že by susedia súhlasili? Bol by tam altánok, ihrisko na loptové športy, siete, bránky, pingpongový stôl, lavičky a komunitná záhrada.
2: To by nesmeli Juráškova a Zolvar proti tomu návrhu protestovať.
1: Ale oni neprotestujú. Oni len šíria klebety a pochybnosti. Neznášam takých intrigánov.
2: No, mala by si vidieť toto. Dnes to prišlo do schránky.
1: Čo to je?
2: Protinávrh k tvojej iniciatíve.
1: Parkovisko? To vážne? Fakt potrebujeme parkovisko?
2: Nie je to také nelogické, veď to vlastne nie je kde parkovať. Vnútorný dvor by bol pre obyvateľov perfektný.
1: Ty si za? Počujem dobre? Veď to by znamenalo koniec trávnikov, vypílenie stromov. Sme uprostred rušného mesta a ten dvor je naša oáza. Jediná záchrana pred betónom a teplom.
2: Nerozčuluj sa, Miluš. Jasné, že chcem normálny a krásny dvor, nie hnusné parkovisko. Len ti vysvetľujem, ako asi uvažujú.
1: Takže Jurášková a Zolvár sa rozhodli na protiútok. Aspoň prestali s ohováraním poza chrbát a konečne viem, na čom som.
2: Kam ideš?
1: Búrka, nebúrka, musím zapnúť počítač, aby som presvedčila susedov, musím sa dať do práce. Parkovisko nemôže vyhrať!
0: No konečne. Zasa pokoj. Aspoň, že sa mi dnes nehrábala vo veciach. Mala robotu s písaním letákov pre obyvateľov dvora. Ponúkol som sa, že jej tam niečo nakreslím, aby to nebol len text o stromoch a tráve. Tak si k tomu teraz sadnem. Áno. A jej ruka mi už prestala brnieť. Nie, zrovna teraz musí hrať. Asi nemá doma rodičov, keď si to vypiekla cez repráky. Normálne to máva na sluchadlách. Prestaň! Nič nerobí, len sa hrá strieľačky. Ale drzáčka, nemožná! Idem po rebrík. A metlu, metlu! Ak s tým neprestaneš, budem ti takto treskať do steny!
3: Čo tu robíš?
0: Čo, ja? Prečo som u teba v izbe?
3: To ja sa ťa pýtam. Prečo si u mňa v izbe? A s metlou v ruke?
0: S metlou?
3: A tá druhá ti čo? Svetielku je? Čo si ty za čudáka?
0: Som Ondro Dobáč. Veď bývam rovno pod tebou.
3: Veď viem, ako sa voláš. Aj ty vieš, že som Nina. Chodím do vedľajšej triedy. Ale netuším, prečo si sa zjavil u mňa v izbe.
0: No, trieskal som ti do steny metlou, potom pesťou a no, odrazu som sa tu ocitol.
3: A ty takto bežne chodíš cez steny?
0: Ty si myslíš, že som prešiel cez stenu?
3: No, nič iné si nemohol urobiť. Pozerala som sa.
0: Tak toto je na totálku čudné.
3: Veď ti vravím, že si divný. Ale ak ozaj chodíš cez steny, tak je to bomba, špica, mega. Myslíš, že keď sa ťa chytím za ruku, budem chodiť s tebou? Teda cez steny?
0: Hej, čo robíš? Púšť ma.
3: Au! Ty si ma kopol!
0: Ty si mňa!
3: Dosť mi brní ruka.
0: Aj mne včera pri búrke tak brnila. Ale potom to prešlo.
3: Hovoríš pri búrke? Vieš, ako získavajú superhrdinovia svoje superschopnosti?
0: No, tak to viem presne. Poštípaním pavúka, experimentom, alebo zásahom blesku. Takže sa zo mňa stal superhrdina! Ako je to možné?
3: Čo si robil?
0: Vypájal počítač zo zásuvky a...
3: A preniesol si to na mňa! Budeme cez steny chodiť spoločne! Vždy som chcela byť superhrdinka so superhrdinskými supervlastnosťami!
0: OK, tak fajn. Test. Priprav sa. Teraz!
3: Au! Môj nos! To bolelo.
0: Prepáč. Asi to nefunguje. Cez stenu neprejdeš.
3: To je škoda. Fakt som chcela byť superhrdinka.
0: Sorry, Nina. Možno sme to spravili zle, alebo...
3: Rýchlo! Padaj, to sú naši!
1: Ondrík, ale nie je toho textu ako si málo?
0: Čo si... Keby to bola iba stránka s vetami, nikto by si to neprečítal.
1: Ale mne sa zdá ten obrázok priveľký a akože je krásny. Perfektne si vystihol náš dvor a to, ako by mohol vyzerať.
0: Ty by si tam nachydala samé odborné slova. To nikoho nebaví. Musí to mať drive, chápeš?
1: Tak drive. No, ako povieš. To čo je za hluk? Kto to robí?
0: No... Už si to potom vytlačíš, dobre? Pošlem ti to.
1: Veď áno, dobre, nemusíš ma vyháňať. Pochopila som, máš prácu.
0: Čo blázniš, netrieskaj!
3: Ty si zo mňa spravil superhrdinku. Vieš to?
0: Teraz už áno. Čo sa stalo? Dýchaj, pokoj. No hovor pokojne.
3: Tebe sa to povie, že pokojne. Mňa ide rozhodiť od nadšenia. Naozaj, najradšej by som poletovala.
0: Ty vieš lietať? To je tvoja vlastnosť?
3: Ale nie. Dal si mi dotyk pravdy.
0: Dotyk pravdy? Fakt?
3: Fakt. Keď sa niekoho dotknem, povie pravdu. Presne to, na čo myslí. Nie je to sila? Ráno som sa dotkla mami a ona mi povedala, že dnes sa aj nechce ísť do práce, lebo šéf je totálny blbec a že najradšej by si čítala knihu. Moja mama by to v živote nepovedala. A keď to vravela, vyzerala, ako by bola v tranze. A sama sa čudovala, čo vlastne povedala.
0: Špica! Ako dlho to trvalo?
3: Len pár sekúnd. Ale ja som sa jej dotkla len na chvíľu. Potom som to vyskúšala v škole. Najprv mi spolužiačka povedala, že namiesto učenia sa hrala celý večer hru na mobile a že na písomke podvádzala. A potom mi spolužiak vymenoval, ktoré baby sa mu páčia. Neskutočné!
0: Takže čím dlhšie sa niekoho držíš, tým dlhšie vraví pravdu, že?
3: Presne!
0: Ale ako je to možné, že ja viem chodiť cez steny a ty máš dotyk pravdy?
3: Netuším. Možno si medzi tým narobil kopu superhrdinov a ani o tom nevieš. Dotkol si sa od včera niekoho?
0: Ja neviem. Asi nie. Myslíš, že to mám v sebe?
3: Musíš to otestovať.
0: Na kom?
3: Chod za nejakým ďalším deckom. Cez stenu. Dospelým to nemôžeme darovať. To by bol game over. Kto vie, aké ďalšie superschopnosti máš v zálohe?
0: Cez stenu býva taký tichý chalan. Nevieš, ako sa volá?
3: Jano? Tichý. Ten tam v kuse do niečoho trieska.
0: Nie viac ako ty do radiátorov.
4: Ty si sa tu ako objavil? To čo je, nejaká hra?
0: Ahoj, Jano. Som Ondro, tvoj sused.
4: Ja ťa poznám, ale nevedel som, že aj ty poznáš mňa. Nikdy si si ma ani len nevšimol a nepozdravil si ma.
0: Asi preto, že si mladší.
4: Ale aj tak je to blbé, nie?
0: Prepáč. Niekedy sa dosť hanbím, keď niekoho nepoznám.
4: Aj ty máš sociofóbie? Lebo ja preto chodím aj k doktorke, psychologičke. A tá vraví, že mi to už ide lepšie.
0: Asi áno.
4: Tak čo tu robíš? A hlavne, ako si sa tu ocitol?
0: Počuj, Jano, viem, že ti to bude znieť trochu čudne, ale ja viem chodiť cez steny.
4: Čo? Čo vieš?
0: Len sleduj.
4: No dokeľu. To je sila. Naozaj si na chvíľu zmizol za stenou. Ako to robíš?
0: Asi som dostal superhrdinský dar. Trafil ma blesk.
4: A môžem chodiť cez steny s tebou?
0: Nie. Skúšala to už Nina a nešlo to.
4: Nina? Tá drzáčka odvedla?
0: Náhodou je celkom v pohode.
4: Myslí si, že kto vie ako cool, keď hrá hry. A len preto, že mňa tie sprostré strieľačky nebavia, tak som pre ňu nula.
0: A čo ťa baví?
4: Nevidíš? Obzri sa dookola.
0: Kamene, skameneliny, ale že fakt mŕte. Wow, a máš aj geologické kladivo.
4: Vypýtal som si na narodky.
0: Konečne viem, do čoho tu celé dni mlátiš.
4: Hľadám amonity. Oco vravel, že tento kameň zlomu by ich mal ukrývať.
0: A našiel si?
4: Neveril by si, aké je to ťažké. Už som ich rozbil aspoň 1000. A nič.
0: Takže tebe by sa dosť hodilo vidieť cez veci.
4: To by bolo fakt dobré. Hlavne, keď sa chcem stať paleontológom, alebo archeológom, alebo aspoň geológom.
0: Chyť sa ma.
4: Za ruku? Takto?
0: Cítil si niečo?
4: Ako keď ťa kopne nabitá deka.
0: Elektrostatika. No. A?
4: Čo a?
0: Zmenilo sa niečo?
4: Neviem. V ústach cítim akoby slané. Fúj.
0: Asi to nefunguje hneď.
4: Ale čo nefunguje hneď?
0: Uvidíš. To je Rocky. Juráškovej pes. Hneď sa vrátim. Niečo musím vybaviť, jasné?
3: Hej, kam ideš?
4: Nechoď, Ondro.
5: Hovoríte, pán sused, že celý váš dom súhlasí?
6: Samozrejme. Nedáme si predsa doprostred dvora smradľavý kompost. Tak. Kopu hnoja, ako by chcela tá bláznivá dobáčová. Veď to je len lákadlo na potkania na hmyz.
5: Že komunitná záhrada. Kto to bude polievať? A z akej vody? A my teda určite to platiť nebudeme. Náš dom nie.
6: Zhodneme sa, pani Jurášková. Celé je to pritiahnuté za vlasy. Mali by sme tie stromy zrezať. Aj tak sú staré. A koľko listia ročne musíme pohrabať.
5: A viete, koľko každý dom zaplatí za odvoz? Hm? Pokoľko sa musíme skladať?
6: Presne tak, sú to samé fantasmagórie otrhnuté od reality. Lavičky, altánky, preliezačky.
5: A pingpongový stôl. Aby tu mohla mládež vysedávať a robiť hluk, hádam aj do noci.
6: No povedzte, koľko ľudí by ten dvor využívalo? Koľko? No len zo pár. Ale bývajú tu stovky a treba im ponúknuť niečo, čo naozaj potrebujú.
5: Presne, presne, pán Zolvar. Treba nám parkovisko. Veď tu už nie je kde parkovať. Kým som minule našla miesto, som krúžila vyše pol hodiny.
6: To snad nie. No, už som pripravil tie podklady pre projektanta. Odhadované ceny troch stavebných firiem. Ale sú to len odhady. Ešte musíme mať výberové konanie. Tento nie, ten je do práce. Prepáčte, tento.
5: Jaj, ďakujem vám, pán sused. Vy si s tým robíte také starosti.
6: No, keď predstúpime pred susedov na stretnutí, nech máme konkrétne čísla. Nie len rozprávky o zelení a tých vtáčich búdkach.
5: A to nemyslela vtáčie búdky. Búdky pre vtákov. Ona hovorila o búdke na knihy.
6: Čože?
5: Niekto knihy donesie, niekto si zasa odnesie. Taká knižnica pre susedov.
6: Tak to je ale blbosť. Nikto nepotrebuje knižnú búdku.
5: To tiež si myslím. Kinkána, už ideme.
6: Tak ja vás nejdem ďalej zdržovať.
5: Ďakujem, že ste sa zastavili, pán Zolvar. Ja sa postaram o tie odborné posudky na stromy, nebojte.
0: No do frasa. Toto musím povedať mame.
4: Čo si mi to spravil? Ja vidím.
0: Aj predtým si nie.
4: Ale ja vidím cez veci. Do veci. Mám rentgenový zrak. Čo MRI aj CT je oproti tomu, čo vidím, absolútne zastaraná technológia.
0: To sa ti naozaj hodí, nie? Ahoj.
3: Tak čo? Dal si tomu škrčkovi nejaký super dar?
4: Ona o tom vie.
3: Ja mám dotyk pravdy. Stačí, keď sa ťa chytím a povieš aj to, čo by si nikdy v živote nevyslovil. Ukážem ti?
4: Netreba, verím ti. Keď vezmem čokoľvek do ruky, vidím, čo je vnútri. Aj skamenelinu v kameni.
3: To máš husté. Neviem, čo by som s takým darom robila, ale teba to teší, ako vidím.
0: Takže už sme traja. Traja superhrdinovia.
3: Dotkol si sa ešte niekoho? Neopováž sa chytiť nejakého dospeláka. Kto vie, čo by si im dal.
0: Koľko superschopností mám ešte v rukách?
3: Netuším, ale dobre si rozmyslí, komu ich dáš.
0: Dobre, rozumiem. Dospelákom teda radšej nie. Býva tu ešte nejaké dieťa?
4: Greta, od susedov. Počúvaj.
7: Sadni, ľahni, popros.
0: Tu nepoznám.
4: Prisťahovali sa len pred pár týždňami, ale je trochu šiši.
3: Prečo?
4: Lebo nemá psa.
0: Ahoj, ty si Greta?
3: A ty si kto?
0: Ondro, bývam cez stenu.
3: To si sem ako prišiel?
0: Cez stenu. Počul som, že cvičíš psa.
3: Len škrečka. Veľmi by som chcela mať psa. Ale zatiaľ mám len malú džungárku. A slimáka a rybičky.
0: A poslúchate?
3: Škrečok? Čo si? Ale je zlatá, lebo je to škrečka, vieš? Chceš si ju chytiť? Keď ťa oňuchá, tak k tebe aj pôjde. Má veľmi rada ľudí.
0: Ukáž? Ako ňuchá. Ako behá.
3: Páčiš sa jej. Ale teraz fakt, ako si sa sem dostal?
0: Vieš, ja mám takú superschopnosť. Chodím cez steny. Aha, takto.
3: Wow. Videla si to, Korinka?
0: Podaj mi ruku.
3: Chceš si ju znova zobrať?
0: Nie, ale dám ti tiež nejakú superschopnosť.
3: To fakt? Ty ich rozdávaš?
0: Ešte neviem, koľko ich mám, ale chceš?
3: Daj. Au, bolí to. Má to bolieť?
0: Možno. Cítiš už niečo?
3: Svrbia ma vlasy.
0: Daj, ti odstávajú. Vyzeráš ako vlasatá gula.
3: To je smiešné. Strašne to šteklí.
0: Tak to som ešte nevidel.
3: Ale nemusíš sa mi toľko smiať.
0: Ja sa nesmejem.
3: Tak kto to tu hovorí, že som ako balón?
0: No ja fakt nie. Nič nepočujem.
3: No dovol, ani nie som obrovská ozrutá. Ak ma chceš ďalej urážať, pokojne zasa choď cez tú stenu preč.
0: Ale Greta, ja nič... Už viem, kto hovorí.
3: Kora! Fakt ju počujem. Ty nie?
0: No, len vidím, ako sa jej hýbu ústa.
3: Ani rybičky? Ani slimáka?
0: Ty vážne rozumieš všetkým zvieratám? Čo hovoria?
3: Stále o tých vlasoch. A že Eli, to je slimák, chce uhorku a vodu.
0: Tak si tuším, dostala dar porozumieť zvieracej reči.
3: Počkaj, Eli, hneď to bude.
0: A rozumejú aj oni tebe?
3: Teraz mi odpovedal, že nechce z chladničky. Neznáša chladné veci. To dá logiku, je to tropický slimák. Z Afriky, chápeš?
0: Tak už sme teda štyria.
3: Presne. Škrečka, slimák, ryby a ja.
0: Ale nie. Štyria sú super schopnosťami. Nina, Jano a my dvaja.
3: Všetci z nášho domu? Tak poďme na dvor.
0: Na dvor? Nikto tu nechodí na dvor. Čo si ho nevidela?
3: A kam inám? Hádam, nechceš, aby sa to dozvedeli naši.
8: Jurášková so Zolvarom to myslia vážne. Pozri, čo od nich práve prišlo.
2: Stretnutie o plánovanej prestavbe dvora. Už tento piatok? Hm? Nemalo to byť až o mesiac?
8: Malo, ale asi sa už pripravili. A ja stále nemám nič poriadne v rukách. Miško, čo keď tu bude naozaj to parkovisko? A vytnú tie storočné lipy.
2: Nepredbiehaj, Miluš. Ešte sa nič neodhlasovalo. Máš čas.
8: Do piatku. A veď aj teba minule zastavili susedia pri smetiakoch, že to parkovisko sa zíde. Lebo parkovať pol kilometra od domu je strašné.
2: Niekomu to možno pripadá ako najdôležitejšie. Tak čo spravíme?
8: Musím nachystať lepšie podklady. O potrebe mikroklímy. O firmách, ktoré by zalacno pomohli s materiálom. Vieš, tie stavebniny, ktoré mi ponúkli pomoc. A že s malou brigádou obyvateľov by to bolo hotovo raz, dva.
2: Ty si Ondro?
0: Ja?
8: Kam ideš?
0: Na dvor.
8: A čo tam? Nevravel si, že je to tam nepoužiteľné?
2: Veď ho nechaj, už je veľký.
8: Jasné, jasné.
2: Buď rada, že ide sám a dobrovoľne von. To tu už dlho nebolo.
8: No veď som. Len mi je to podozrivé. Možno by si mal za ním vybehnúť. Či nechce loptu alebo badminton?
2: Miluš, vieš, ako miluje tieto hry.
8: Tak ako ty. V tom ste zajedno.

0: tak, už sa všetci navzájom poznáme.
1: Ale aj tak by sme mali mať superhrdinské mená.
2: Akože, aké?
1: Ja by som bola Touchwoman, lebo mám dotyk pravdy. Chceš vyskúšať?
0: Radšej nie. Šetri si ho, aby si ho neminula.
1: A ty, Ondro, koľkých ešte premeníš?
2: Možno má len 3. V každej dobrej rozprávke je všetkého po 3.
3: Alebo 7.
0: Skôr 12.
1: Musíš to vyskúšať, ale daj pozor, že inak ho. Nechceme v partii nejakých magorov.
2: Ja by som chcel byť Inaimen. Akože mám zrak dovnútra.
3: Musí to byť po anglicky.
0: Každý superhrdina má anglické meno. Vieš si predstaviť, keby som bol cestenú chlap? No, to by bolo smiešné.
3: Tak potom budem Any Girl.
1: To čo má znamenať? Nechápačka.
2: Nie je to z Animal?
3: Presne, ale nechcel som byť Any Girl, lebo to znie blbo v slovenčine, že Any Girl.
0: No, to dáva smysel.
1: A ty budeš kto?
0: Introman.
1: Wow, bohovské, tak to je sila.
2: Rešpekt, to je dobré.
3: Že si vnútri a prechádzaš?
0: No, ale vlastne mojou ozajstnou superschopnosťou je moja schopnosť ostať vnútri a nezblázniť sa.
1: A toto si povedal aj bez môjho dotyku pravdy.
2: Lenže to platí u nás všetkých, nie? Veď sme tak trochu všetci intromani. Vlastne som už dávno nebol na našom dvore.
0: Lebo je hrozne zanedbaný. Sa má špina a to lámané lavičky, preliezačky bez chodíkov.
1: A zlomená trampolína.
2: Je to smutné.
3: A hrozná škoda. Veď by to mohol byť taký krásny dvor. Naše miesto, klubovňa.
0: Moja mama by chcela niečo také vytvoriť. Knižná búdka, komunitná záhrada, lavičky, altánok, pingpongový stôl.
1: To fakt? Zbožňujem pingpong. Ale nemám s kým hrať. Len cez komp, virtuálne.
2: Ani som nevedel, že to tu bude také super.
0: No, asi nebude. Susedia na čele so Zolvarom a Juráškovou tu chcú, no, parkovisko.
1: Či hrabe? A čo stromy?
0: Tie chcú vyrúbať.
4: Nie! To im nedovolíme.
1: S tým musíme okamžite niečo urobiť.
2: Dobre, lenže čo?
3: Zabudol si, že sme superhrdinovia?
0: Využijeme naše schopnosti.

0: Pasák, Roky, pasák. Poškrapkáme kolbiky. Neboj, môžeš normálne hovoriť. Všetko. Juráškovej to nepoviem. Fakt sa nemusíš klepať. Aha. No, a všetky? Vieš prečo?
1: Brnohe! Roky!
0: Tak teda ahoj. Dobrý, dobrý. Lapku?
1: Brnohe!
2: Tak, čo ti povedal?
3: Ako dlho ste sa rozprávali?
0: Najskôr som ho musela pohladkať. Viete vôbec, akú majú pudlíky jemnú srsť?
4: A nemali ju všetku ostrihanú? Tá jeho panička stále striha na blbečka.
3: No konečne povedz, čo vravel.
0: Juráškova neznáša deti.
2: To nie je žiadna novinka. Na mňa v kuse reve, keď si na chodbe spievam.
4: No a u nás bola už trikrát, aby nám povedala, že som nechal na schodisku blato.
2: A minule vynadala môjmu tatovi, že detské bicykle na chodbu nepatria.
4: Ani kočíky. Môj mladší brat má smolu. Musí rýchlo vyrásť, lebo Juráškovu z jeho buginy porazí.
0: Tato hovoril, že si toľko sťažovala na hluk z detského ihriska, až ho prestali opravovať. Decká vyrástli a nechali to celé spustnúť.
4: Ale prisťahovali sa sem nové deti.
3: A niektoré nové vyrástli.
2: A my si zaslúžime nejaké svoje miesto.
0: Podľa Juráškovej robíme hluk a špinu. Patríme do bytov, nie na dvor.
3: No neviem ako vy, ale tam sa už nevrátim.
4: Ruku na to!
2: Si si istý? Nezabúdaj, že som touch woman.
0: Aspoň, že má rada psy. Teda Rokyho, lebo by to bola hotová bosorka.
3: Možno aj je.
4: Vieš, čo som zistil ja? Prezrel som každý jeden strom a krík na dvore.
0: No a...
4: Pozrel som sa dovnútra.
0: Wow!
4: A tamten je suchý.
2: Na to nepotrebuješ super schopnosť. To vidíme aj my.
4: Lenže ostatné sú celkom zdravé. Nemajú žiadne huby či plesne.

0: Čo toľko vzdycháš, Miluš?
1: Ondrík mal pravdu. Akorát mi poslali výsledky nezávislého posudku stromov. Až na ten suchár pod oknom sú všetky zdravé.
0: Tak Zolvar a Jurášková naozaj klamali?
1: Pošlem to susedom, ale bude to teraz tvrdenie proti tvrdeniu. Naši experti proti ich expertom.
0: Ale je to bod pre nás.
1: Neviem. Stále neponúkame nič iné ako investíciu do oázy. Žiadne parkovanie zdarma.
0: Musíme susedom vysvetliť, čo to zadarmo znamená. Prach, hľúk, špina. Namiesto chládku pod stromami rozpálený betón.
1: Presne. Naozaj už nikto nebude vo dvore, len autá a smetiaky.
0: A neskúsil by Ondro nakresliť obidve možnosti? Vieš, že ľudia sa radšej pozerajú, ako čítajú.
1: To je dobrý nápad. Poprosím ho. Ale v poslednom čase mi nechce otvoriť ani keď klopem. Kto vie, čo v tej izbe stvára?
0: Všimla si si, že občas chodí aj von, na dvor? A že nie je sám?
1: No, až sa ho to bojím opýtať, aby s tým neprestal. Vieš si predstaviť, aké by to bolo, keby tam decká mali aj niečo pre seba?
0: A keby sme tam niečo mali aj my, dospelí?
1: Neviem ti vysvetliť prečo, ale mám pocit, že ten Zolvar s Juráškovou nám stále niečo taja. Že to klamstvo so stromami nebolo jediné.
0: Ale čo?
1: To keby som vedela. Škoda, že pred schôdzou vlastníkov nemám viac času. Zistila by som to.
2: A moja mama si myslí, že tí dvaja niečo taja.
3: Viac ako stromy? Čo?
4: Použite hlavy, decká. A hlavne naše superschopnosti.
5: Mohla by som sa ho dotknúť. Hneď by povedal pravdu.
2: Bez svedkov by to bolo na nič.
5: Tak choď k nemu domov a prehráb mu veci.
2: To asi nie. To by bolo nezákonné.
4: A čo keby sa Jano pozrel do tej jeho aktovky, čo stále nosí so sebou?
3: Ako vie, že ju stále nosí?
4: Pozri, tam ide. Má ju a telefonuje.
6: Hovorím vám, že je to top priorita. Top priorita. Ak to do zajtra rána nebude mať na stole, môžete si rovno písať výpoveď.
5: Fakt milý človek.
6: Okamžite, je vám to jasné?
4: Počkajte tu. Idem za ním. Čakaj, veď si ťa všimne.
5: Neboj, ja ho zabavím.
6: Prosím? Čože?
5: Pán Zolvár, počkajte. Mám na vás otázku.
6: Nevidíš, že telefonujem?
5: Chceli by sme si tu spraviť také sedenie. Nevadilo by vám to?
6: Tak to si vyhod z hlavy, drzania.
4: Hotovo.
6: Nie, to nehovorím vám. Vy to musíte vyplniť.
5: Tak nič. Dovi.
2: Tak čo si zistila?
3: To mi ani nebudete veriť. Ten sviniar oklamal nás všetkých.
4: Čo? Ako oklamal?
3: Má tam všetky papiere, všetky dokumenty. Ondrová mama mala pravdu. Niečo tu od začiatku smrdelo.
2: Ale ako sa len k tým dokumentom dostať? Bojím sa, že by ma u seba nachytal, keby som prešiel k nemu do bytu.
3: Dokumenty samé nestačia. Musíme zapojiť Ninu.
5: Veď ste predtým vraveli, že bez svedkov to nemá zmysel.
2: Ja viem, ale chystá sa schôdza.
4: To je geniálny nápad. Ale teraz nám konečne vyklop, čo mal Zolvar v aktovke.

0: som rada, že ste prišli v takom hojnom počte, susedia. Parkovanie je téma, ktorá nás trápi už dlhé roky. Vďaka nápadu pána Zolvara sa môžeme konečne pohnúť aj my do 21. storočia.
1: Ja verím, že niektorí prišli aj preto, aby sme dnes rozhodli o budúcej podobe dvora. Či chceme zaprášenú betónovú plochu, alebo vzácne zelené útočisko nielen pre deti, ale pre všetkých obyvateľov dvora. Ha,
2: pani Dobáčová na nás zasa skúša tú svoju zelenú reč. Máme to tu celé prenechať stromčekom a vtáčikom.

0: A chrobáčiko? A parkovať budeme kde, ha?
1: Presne, slniečkarka. Všetci nemôžeme chodiť pešo alebo na bicykloch.
2: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály. Otvoríme diskusiu.
1: Veď tu nie je o čom hovoriť. Stromy sú choré, parkovisko bude slúžiť všetkým. A zadarmo. A všetci sa na tom zhodneme.
3: Ale posudok expertov ukázal, že stromy sú zdravé.
4: No tak, to mi ukážte toho experta.
0: Táto breza je zdravá?
2: Tá je predsa suchá. Hovoríme o tých ostatných.
0: No prosím, ani neviete, o čom poriadne hovoríte.
1: A navrhujem, aby sme začali hlasovať. Pán Zolvár už vybral vhodnú firmu na realizáciu. Projekt môže byť hotový do mesiaca. Všetky predbežné posudky sú vypracované.
2: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály. Otvoríme
5: teraz diskusiu. Alebo nikdy.
6: Prepáčte, pani Jurášková, na rukave vám pristála električka.
1: Vďaka, milá moja. Fuj. Ako je toto vôbec možné, že taká háveď žije? Všetko by to malo vykapať. Vykantriť treba hmyz. Zelené svinstvo, čo stále padá zo stromov a treba ho zametať. A ten detský krík. No nič viac nepíli uši ako reu tých malých harantov. Viete čo? Ja neznášam ich. Nenávidím deti. Treba to tu vybetonovať. Áno, aby nikomu ani len nenapadlo sem chodiť. A bude konečne pokoj. Rozumiete? Pokoj!
2: Pani Jurášková, ste v poriadku?
1: Točí sa mi hlava.
5: Super, Nina. Teraz odchyť Zolvara.
0: No, ale pani suseda, čo? Asi húpal, alebo čo? No, ale tento výlev by nám nemal zabrániť v hlasovaní. Poďme na to. Kto je za to, aby sme tu spravili parkovisko? Ja zoženiem firmu úplnou zhodou náhod tú moju. Všetci sa na to z fondu oprav poskladáme a potom vzniknú parkovacie miesta. Ale nemyslíte si, milí moji, že tu budete parkovať zadarmo? To teda nie. Keď podpíšete toto hlasovanie, zároveň súhlasíte, že sa stanem majiteľom tejto investície. Ak to bude chcieť parkovať, bude mi platiť nájom. No nie je to geniálne. Celé to bude moje. Moje.
3: Čože? Tak vy ste nás chceli takto oklamať? Hanba.
0: Čo sa stalo? Už sme hlasovali? Súhlasíte s parkoviskom?
2: To parkovisko si vyhodte z hlavy, pán Zolvár. Že vás hanba nefackuje. Klamár a podvodník. Budete aj s Juraškovou chodiť po kanáloch.
1: Ale o tomto som nevedela. Oklamal aj mňa.
5: Geniálne, Nina.
7: Toto sa podarilo.
2: Dvor by mal slúžiť všetkým, nielen autám. Mali by tu nájsť miesto dôchodcovia, dospelí aj deti. Navrhujeme vybudovať altánok, opraviť preliezačky, chodníky, urobiť ihrisko a pingpongový stôl.
3: A nezabudnime na knižnú búdku a komunitnú záhradu. Dosadenie nových stromov.
2: Presne. Pre každého čosi. Kto je za tento návrh? Nikdy, nikdy by som neverila, že to susedia odhlasujú.
3: Bol to jednoznačný triumf.
2: Najmä po tom, čo spustila Jurášková a Zolvár.
3: Stále rozmýšľam, prečo to povedali? Ako je možné, že sa obaja preriekli?
2: Záleží na tom? Hlavne, že ukázali svoju pravú tvár, zákernú a ziskuchtivú. A že sme náš dvor pred nimi ochránili.
3: Si úžasná, Miluš.
2: No, ešte len bude musieť. Vieš, koľko práce ma čaká? Koľko plánov musím premeniť na naozajstné veci?
3: Poď sa na niečo pozrieť.
2: Čo vidíš?
3: Pozri. Náš Ondro má kamarátov.
2: Nešpehuj ho z okna. Volajú sa Jano, Nina a Gréta. Všetci bývajú v našom dome. Už som si to zistila.
3: Ale nie je čudné, že boli aj na schôdzi?
2: Teraz sa tuším, hráš na mňa. A ja sa zahrám na teba. Buď rád, že si našiel partiu.
3: Máš pravdu. Ale nedá mi to pokoj, že sa tam motali na dospeláckej akcii.
2: Miško, poď mi radšej pomôcť s projektom. A teš sa, že badminton a futbal si zahrá s niekým iným. Nemusíš to byť ty.

0: Spravila si to s tým dotykom bohov, skynina.
1: Normálne mám z toho celého husiu kožu.
0: Zaslúžili si tú hanbu obaja.
2: A my si zaslúžime parádny dvor.
0: Už to celé vidím, aké to tu bude krásne. A to ani nepotrebujem svoj inajmenský zrak.
2: Keby ste videli, aká je mama nadšená. Takú spokojnú som ju nevidel celé roky. Vymýšľa anketu, aké stromy a kríky by sem susedia chceli nasadiť.
3: Opýtam sa zvieratiek a nemusí robiť anketu.
1: Mám totálne chuť v tom celom pokračovať.
2: A ja? Bal som sa, že mi moja superschopnosť vyprchá, ale zatiaľ sa zdá, že neslabne.
0: Premenil si niekoho ďalšieho?
2: Skúšal som sa dotknúť nejakých deciek v škole, ale už nič. Vy traja ste boli jediní.
3: Tak predsa len to je trošku rozprávkové. Mal si tri dotyky.
1: Ale dokopy sme superhrdinská štvorica.
2: Presne! Stále viem chodiť cez steny. A dokonca sa v tom aj zlepšujem.
0: A ja už viem viac kontrolovať svoj zrak.
3: A mne to s tými zvieratami ide super. Niektoré sú hrozne smiešne. Ale niekedy by som radšej nevedela, o čom vravia. Nemyslia si o ľuďoch žiadne dobré veci.
2: Nina má pravdu. Mali by sme naše superschopnosti dobre využiť. Toto bol len začiatok.
3: Už sa teším, aké ďalšie dobrodružstvo na nás čaká.
0: Ruku na to!
1: Si si istý? Zase zabúdaš na to, že som Touch Woman.
0: Počúvajte, musíme si vymyslieť nejaké heslo.
3: A kostýmy?
2: Mohli by sme spraviť kroniku! Knihu vyriešených prípadov.
3: A čo keby sme rovno začali jedným selfie? Počkať, dobre, všetci štyria. Sír!
4: Sír!
3: Počkať, ešte raz.

A pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Zuzany Líškovej Introman. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Gréta Luprichová, Jano, Erik Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Mama, Renáta Rundová, Otec, Martin Hronský, Jurášková, Olga Belešová, Zolnar, Igor Krempaský. Produkcia Alena Romanovská. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Breptík, Breptík. Breptík, kde si? Ukáž sa.
2: Nemôžem.
3: A prečo zas nemôžeš?
2: Hrám sa na svetlotchora, či vlastne temnotvora. A vieš, že jeho svetlo šteklí, teda vlastne bolí. Ukážem sa ti len, keď zhasneš.
3: Breptík, na toto nemáme čas. Poď pekne ohlásiť ďalšiu rozprávku.
2: Ale veď ju celý čas ohlasujem. Aha, o chvíľu si vypočujeme 15. či 5. časť písania na pokračovanie ako to bolo?
3: No vidíš, keď zhasnem, nevidíš ani do scenára. Ešte, že to viem naspamäť. Vypočujte si 5. časť čítania z knihy Temnotvor od autorky Zuzky Líškovej. A vylez už z toho kúta, Breptík. Veď som zhasla tak, ako si chcel. Ale som sa zľakla.
2: Aspoň vidíš, ako sa bojí temnotvor, svetla, ľudí, všetkého.
3: Ale má aspoň Poletuchu, kamarátku, ktorá mu chce pomôcť.
2: Tak počúvajme, ako to bolo ďalej.
3: Číta Táňa Pauhofová.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 11. Čas a priestor. Temnotvor spal, keď ho Poletucha kládla pod stôl do kartónovej krabice, ktorú pre ňo narýchlo prichystala doma vo svojej izbe. Okolo úst sa mu mrvili zvyšky pudingovej šatôčky a nozdry pravidelne vyfukovali upokojujúco teplý vzduch. Ani sa nezobudil, keď ho spola vymotala z uteráka a prikryla dekou s jednorožcami, ktorú mala odloženú pre bábiky. Poletucha sa nad spiacim tvorom usmiala. Našťastie sa jej počas cesty podarilo temnotvora ukryť a nakrmiť. Bola rada, že vie, čím sa živí. Už počas cesty jej totiž v hlave začali víriť nepríjemné otázky. Všetky tie veci, čo nedomyslela, keď ho pribalila k sebe do batoha. Kde bude bývať? Čo s ním urobí? A čo vlastne jedáva? Potichu sa vykradla z izby a začala šťukať všetkými vypínačmi v byte. Svietia! To je super! Mrmlala si Poletucha a nevšimla si, že sa za ňou zakráda znepokojený tato.
5: Je to nejaký projekt do školy? Vyrušil ju jeho hlas.
4: Skoro od ľaku poskočila. Poletucha dokázala v tejto novej situácii odpovedať na rodičovské otázky čoraz menej a menej. Veď ako by im vysvetlila temnotvora? A čo ona o ňom vlastne vie? Nie, musí ho viac pozorovať a skúmať. Potom možno... Cítila príjemné šteklenie v bruchu, keď premýšľala nad svojim tajomstvom. A keď začula tóny televízie, zmizlo aj napätie a trochu sa upokojila. Telka fungovala, Wi-Fi-na blikala, mobily tížko pípali. Poletucha zapla počítač a do vyhľadávača zadala Temnotvor. Na stránke naskočili vyhľadané články a boli to tieto. Dracia ich význam, diplomovka. Akadémia nočných mor, druh, červ, nočný muž. Významy slov. Temnozem, temnopír, temnosliedič. Temnohryzák, temnopotvory, temnoskokani, ale bez hesla. Žiadny význam sa na tejto stránke neskrýval. Klikla na vyhľadávanie, stranu číslo 2. Lenže nejaká strana 2 nebola. Nezobrazilo sa jej nič viac. Ničové nič. Niekomu by sa na základe tohoto vyhľadávania mohlo zdať, že temnotvory neexistujú. Nikdy neboli. A ak aj sú, ich existencia je dokonale utajená. Pretože z toho, čo našla, teda nenašla, sa dalo usudzovať, že sa im nik poriadne nevenoval. Ak aj to slovo existovalo, tak skôr v nejakej mytologickej, snovej rovine, pretože všetky výrazy, ktoré našla, pochádzali zo snára. Čudné, zamrmlala si Poletucha a zavrela prehliadač. Zamyslela sa. To, čo jej temnotvor o sebe vravel, začalo dávať zmysel. Ľudia ich tak neznášali, že ich takmer vyhubili. A zničili aj každú spomienku na nich. Ale prečo? Poletucha sa obzrela na krabicu pod stolom. Čakala, že tam uvidí spokojne odfukujúceho temnotvora, tak ako pred chvíľkou. Ibaže krabica bola prevrátená, deka rozvláčená po podlahe a tajomný tvor tam nebol. Poletucha ihneď vyskočila na nohy. Kam mohol ísť? Ako ho teraz nájde? Tým sa však nemusela dlho trápiť. V zápätí totiž začula prskanie, uvidela zaiskrenie, televízor zhasol. A spolu s ním aj všetky svetlá v byte. Poletucha si ledva stačila všimnúť malého tvora, ktorý si v oblaku zdesenej pary otvoril vchodové dvere. Utekala za ním. Nesmie jej utiecť, nesmie sa jej stratiť. Odrazu sa ozval detský výkrik a zasyčanie. Poletucha zrýchlila. Čo sa tam stalo? Celá udýchčaná, strapatá a v papučiach dobehla na prízemie, kde ležal temnotvor na chrbte, mával vo vzduchu rukami aj nohami, zbesilo vrtel tykadlami a pokúšal sa vstať. Vedľa neho stál útly chlapec, do ktorého asi temnotvor vrazil. Držal si lakeť. Bol to Edko, ktorý býval v ich vchode. V šere stmavnutej chodby sa ukazovali hrozivé tiene. Okolo prešlo auto. Zastalo a nové ksenónové svetlá namierilo rovno do dverí. Temnotvor sa rozkričal. To svetlo ho bolelo. Edko nič nehovoril, len prstom ukazoval na tajomného tvora a ústami vytváral krúžky, celkom ako rybka. Poletucha sa vrhla k temnotvorovi. Prevrátim ťa, ale musíš mi sľúbiť, že nezdrhneš, povedala mu. A prestaneš jačať. Všetkých sem privoláš a to nechceš. Temnotvor sa chvel, drkotal zubami, ale prikývol. Bude dobrý, bude poslušný.
0: Nech to zhasne, zaprosil zúfalo.
4: Vybehneme do tmy, rozhodla Poletucha a vyniesla ho na prvé poschodie, kde bol malý balkónik do dvora. Edko bol ako zhypnotizovaný a poslušne kráčal za nimi. Bol o hlavu menší ako Poletucha. Chodil k ním do školy, do druhej triedy. Taký krpec, ktorého sotva vnímala. Už mu je lepšie? Opýtal sa Poletuchy, keď sa ocitli v tme. Lenže tma v meste nie je nikdy taká naozajstná. Svietia tu lampy, okná, výklady, nápisy, autá. Nevidno v ňom oblohu. Nebo sa odráža žltkastými svetelnými výparmi.
0: Spýtaj sa ho sám,
4: povedala Poletucha a natrčila temnotvora Getkovi.
6: Si v pohode?
4: Opýtal sa ho a trošku pritom kričal.
0: Nie, vôbec,
4: odpovedal mu a zakýval tykadlami. Poletucha ale cítila, že sa už upokojuje a prestáva sa triasť. Ani hmla okolo neho nebola až taká hustá.
0: Inak, kto vlastne je?
4: Zamyslel sa Edko a ukázal na temnotvora.
0: Nikdy som o ničom takom nečítal, nepočul a nevidel. Že by chrobák bol takýto veľký a rozprával. A svietili mu nozdry a vypúšťal paru a vôbec.
4: To je temnotvor, povedala Poletucha, ako keby sa tým všetko vysvetľovalo. Od nás, z chaty. Edko prikývol. Zdalo sa, že si sám pre seba zapisuje do hlavy novú informáciu.
0: Jasné, toto sú temnotvory, tie ešte nepoznám. Keď máte 7 rokov, svet takto funguje. Zbierate informácie, hľadáte súvislosti. Pozorujete, premýšľate. Aspoň pre Edka to platilo doslova. On si navyše aj kreslil a zapisoval veci, ktoré zistil. A občas sa pýtal, napríklad, kto varil poslednú večeru? Je nula párna alebo nepárna? Dá sa násobiť nekonečno? A podobne. V škole pre tieto otázky nemali pochopenie. Edko bol navyše útly, jemný, mal veľké nežné oči a povahu samotára. V škole to naozaj nemal ľahké. Hovorí, povedal po krátkej úvahe Edko. Keď rozpráva, nie je to zviera. Ale nie je ani človek. Čo to je? Alebo kto to je? Je to kto? On. Žiadne zviera. A, vieš, je posledný svojho druhu. Jedinečný. Začala Poletucha a dodnes nevie prečo, ale rozhodla sa Edkovi povedať všetko, čo o ňom vedela. Možno ju prekvapil jeho úprimný záujem, možno ju zmiatol jeho uprený pohľad, ale ako si vytušila, že mu môže veriť. Predtým sa spolu veľa nerozprávali. Bol o viac ako 2 roky mladší. Ale keď máte na krku tajomné stvorenie, ktoré vyhadzuje poistky v celej bytovke, tak sa pomoc zíde. Hoci aj od Edka.

0: Tak to bola piata časť nekonečného počítania.
1: Čítania na pokračovanie.
0: Čítala Táňa Pauhofová.
1: Ešte povedz, z akej knižky?
0: Jaj, od tej spisovateľky, našej kamarátky, čo sa tak milo líška.
1: Ach, radšej to poviem ja. Čítali sme si z knihy Temnotvor, ktorú napísala Zuzka Líšková.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Čítanie na počkanie, teda na pokračovanie, vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

Tak čo, poznali ste toto vesmírne teleso? Na pozemskej oblohe svieti každú noc práve mesiac.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 11. Čo som počul v súde. Nie, ja nie, hovoril Silver. Kapitánom bol Flint. Ja som bol iba loďmajster pre tú moju drevenú nohu. Prišiel som o nohu na tej istej lodi, kde starý Pew prišiel o zrak. Ten, čo mi ju amputoval, bol znamenitý doktor. Študovaný a vôbec latinu mal v malíčku a vedel kadečo. Ale obesili ho ako psa a uschol na slnku ako ostatní pri Corso Castle. To boli Robertsovi ľudia. Veru boli a pomenili mená svojich lodí, Kráľovské šťastie a podobne. No ja vravím, že loď treba nechať tak, ako ju pokrstili. Tak to bolo aj s našou Kassandrou, ktorá nás všetkých šťastlivo doviezla domov z Malabár, keď kapitán Eagland zajal indického miestokráľa. Tak to bolo aj so starou Flintovou loďou Mrož, ktorú som videl celú zaliatú krvou a takú naloženú zlatom, že sa bezmála potopila. Ó, zvolal so zrejmým obdivom iný hlas, patriaci najmladšiemu námorníkovi na palube. Ten Flint bol výkvet všetkých pirátov. Vraví sa, že aj Davis bol dobrý chlap, povedal Silver. S tým som sa však nikdy neplavil. Najprv som bol s Englandom a potom s Flintom, to je celá moja história. A teraz som tu, ako sa povie, na vlastnú pesť. Za Englanda som si odložil do 900 čistého a za Flinta 2000. Na obyčajného námorníka to nie je najhoršie a všetko bezpečne uložené v banke. Tu nejde o to, koľko zarobíš, ale musíš vedieť četriť, to mi ver. Kdeže sú teraz Englandovi ľudia? Nevedno. A kde sú Flintovi? Nuž tí sú zväčša tu na lodi a sú radi, že sa môžu najesť, lebo predtým mnohí museli chodiť po žobraní. Starý Pew, ten, čo oslepol a mal pamätať na zadné kolesá, míňal ročne 1200 libier ako dajaký lord v parlamente. A kde je teraz? Je nebohý a rastie na ňom tráva. Ale pred dvoma rokmi, aby ho porantalo, ten človek zdochýnal od hladu, žobral a kradol i hrdlá podrezával. A jednako pritom hladoval hrom do toho. Nuž tak to napokon nestojí za to, usúdil mladý námorník. Pravda, že bláznom to nestojí za to, zvolal Silver. Nuž ale počúvaj. Ty si ešte mladý, zelenáč, ale si chlap. Hneď som to zbadal, len čo som pozrel na teba a budem sa s tebou zhovárať ako s chlapom. Môžete si domyslieť, ako som sa cítil, keď som počul, ako sa ten odporný starý šudiar zalieča druhému človeku tými istými slovami, ktorými zvykol lichotiť aj mne. Keby som bol mohol, myslím, že by som ho bol zabil priam cez ten súd. No on hovoril ďalej, netušiac, že ho počúva aj niekto iný. Tak je to s rytiermi šťastia. Vedú ťažký život, hrozí im šibenica, ale jedia a pijú ako páni a keď sa im vydarí nejaká výprava, majú vo vreckách stovky libier. Pravda, väčšina to pomíňa na rum a na zábavu. Ale ja to tak nerobím. Ja si všetko odkladám, voľačo túto, voľačo tamto, nikde nie priveľa, aby to nebolo podozrivé. Mám 50 rokov a pamätaj, keď sa vrátim z tejto výpravy, stanem sa váženým gentlemanom. Už je aj na čase, povieš si. Ale ja som i dosiaľ dobre žil. Nikdy som si neodoprel, za čím mi srdce túžilo. Spával som v páperi a každý deň som jedával lahôdky. Pravda, len keď sme neboli na mori. A akože som začínal? Ako obyčajný námorník, ako aj ty. Veď hej, povedal ten druhý, ale teraz aj všetky ušetrené peniaze vezme čert, či nie? Po tejto výprave sa neopovážite ukázať v Bristole? A čože si myslíš, kde mám tie peniaze? Opýtal sa Silver posmešne. Nuž, v Bristole, po bankách, odvetil jeho spoločník. Boli tam, povedal kuchár, keď sme dvíhali kotvy. ale teraz ich už má moja stará pri sebe a krčma Ďalekohľad je predaná aj s koncesiou, dobrým chýrom a so všetkým činom. Moja stará už odtiaľ zmizla a bude ma vyzerať.
1: A môžete veriť svojej žene? Spýtal sa druhý.
0: Rytieri šťastia obyčajne neveria jeden druhému, riekol kuchár, a majú pravdu. Ale ja viem, ako na to. Keby ma daktorý kamarát chcel obšmeknúť, myslím takého, čo ma už pozná, ten by veru neobstál na tomto svete so starým Johnom. Poda jedni sa báli Pewa, iní sa báli Flinta. Ale mňa sa bál aj sám Flint. A to bol pyšný chlap, každý sa ho bál. Flint mal na palube náramne surovú zberbu, hádam aj sám čert by sa bol obával ísť s nimi na more. Už poviem ti, nie som dajaký chvastúň, sám si videl, že s každým dobre vychádzam. Ale keď som bol u Flinta loďmajstrom, jeho starí piráti sa správali ku mne ako baránky. A keď si na lodi so starým Johnom, môžeš si byť celkom istý, že sa ti nič nestane.
1: Priznám sa, John, odvetil mládenec. Kým som sa s vami nepozhováral, vôbec sa mi tá záležitosť nepozdávala. Ale teraz vám dávam ruku na to.
0: Si naozaj smelý a bystrý mládenec, pochválil druhého Silver
1: a tak mocne si potriasli ruky, že sa až súd zatriasol.
0: Veru som dosiaľ nezočil súcejšiu tvár pre rytiera šťastia, ako máš ty.
1: Vtedy som už začal chápať význam ich slov. Slovami rytier šťastia nemienili nič menej a nič viac ako obyčajného piráta. A ten milý výjav, ktorý som odpočúval, bol asi zakončením zvádzania statočného námorníka. Možno už posledného na lodi. No i z tohto omylu ma čo chvíľa vyviedli, lebo Silver krátko zapískal a hneď odkiaľ si vyliezol tretí chlap a prisadol si k ním.
0: Dick je náš, oznámil Silver. Ó, ja som to vedel, bol to hlas Izraela Hansa. Dick nie je hlúpy. Ale počuj, ražeň, dokedy budeme takto chodiť okolo horúcej kaše? Kapitána Smoleta mám pomaly až pokrk rom do neho. Rád by som sa preniesol do jeho kabíny. Rád by som mal ich pochúťky a vína a všetko. Izrael, povedal Silver, tvoja hlava nestojí za veľa ani nikdy nestála. No hádam, vieš aspoň počúvať, veď máš dosť veľké uši. Už tak počúvaj, čo ti poviem. Budeš i naďalej spávať na predku. Budeš poriadne pracovať aj slušne rozprávať a budeš triezvy, kým ti nepoviem. A s tým sa musíš zmieriť, synak.
2: Veď ja nevravím, že nie. Tak čože, dudral Izrael Hans.
0: Ja len vravím, že kedy to už bude. Že kedy, do paroma, zvolal Silver. Keď tak chceš vedieť, tak ti poviem, kedy to bude. Tak neskoro, ako to len najdlhšie budem môcť odkladať. Kapitán Smollett je prvotriedny námorník a riadi za nás túto čertovskú loď. Trilóny a doktor majú mapku. A ja, čože ja viem, kde ju mám hľadať? Ani ty to nevieš, priznaj sa. Nuž tak to uvažujem. Trilóny a doktor nájdu poklad a pomôžu nám ho dopratať na loď. A potom uvidíme. Keby som si bol vami istý, vy diablovi synovia, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviezol ešte na pol cesty nazad a len potom by som sa ho zbavil.
2: Akože, veď sme tu hádam všetci námorníci,
1: namietol Dick.
0: Chceš povedať, že sme všetci len obyčajní námorníci, ocekol Silver. Dokážeme viesť loď daným smerom, ale kto nám bude ten smer určovať? Na tom všetci zlyháte. Keby bolo po mojom, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviedol i naspäť aspoň cez pasátne vetry. Potom by sme už nemohli zablúdiť.
2: Ale ja viem, aký ste.
0: Skoncujeme s nimi na ostrove, len čo budú peniažky na palube. No bude to škoda. Vy nie ste nikdy šťastní, kým sa neoslopete. Jeduje ma a srdce ma bolí, že sa musím plaviť s takými ľuďmi.
1: Ale veď dobre, dlhý John, zvolal Izrael. Ktože ti protirečí? Čo myslíš, koľko skvelých lodí som už videl klesnúť na dno a koľko reských chlapcov sušiť sa na slnku na nábrežnom popravisku, zvolal Silver. A to vždy len pre takúto nedočkavosť. Náhlenie a náhlenie. Počúvaš ma? Ja som už kadečo zažil na mori. Keby ste dali na moje slova a robili, čo vám poviem, mohli by ste sa voziť na kočoch. Veru mohli, to vám vravím. Ale kdeže vy? Veď vás poznám, už zajtra sa napijete a potom nech vás aj obesia. Vieme všetci, že vieš kázať ako farár, John. Ale boli aj iní, čo vedeli rozkazovať a kormidľovať. Práve tak dobre ako ty, ohlásil sa Izrael. No mali radi aj trošku zábavy a neboli takí bovýšení a suchopáni.

0: Ako je to tam? Ak ste tam dosiaľ nemali väčšieho ukrutníka, ako bol Billy.
1: Máš pravdu, súhlasil Silver. Billy bol veľmi krutý a s ničím neotáľal. Ale teraz počúvaj. Ja som mierny človek, hotový gentleman. Hovorívajú niektorí z vás, lenže tento raz to bude vážne. Povinnosť je povinnosť, chlapci. Ja hlasujem za smrť. Keď sa dostanem do parlamentu a budem sa voziť na koči, veru si neželám, aby ma z nenazdania voľakde stretol daktorý mudrc z hentej kabíny.
0: John, zvolal Izrael Hans, ty si ohromný chlap.
1: To teda som Izrael. Však uvidíš, vyhlásil Silver. Iba jedno si žiadam. Trilonyho necháte mne. Týmito rukami mu otrhnem tú jeho telaciu hlavu. Dick, doložil, ty si milý chlapec. Vyskoč a podaj mi jablko, nech si ovlažím gágor.
0: Môžete si domyslieť, ako som sa zľakol. Bol by som najradšej ušiel, keby som bol vládal. Ale údy mi celkom zdreveneli a srdce mi prestalo byť. Počul som, ako Dick už vstáva, ale v tom ho, ak iste niekto zadržal, a hneď sa ozval Hansov hlas.
1: Varile, nebudeš cicať takú šťavu. Radšej si glgnime rumu. Dick, povedal Silver, dôverujem ti, ale pamätaj, že mám na súdku znak. Na, tu máš kľúče. Naplň krčiaštek a dones ho.
0: Hoci som bol zhrozený, hneď mi blíslo hlavou, že ak iste aj Erov takto dostával piatiku, ktorá ho napokon zničila. Dick odišiel iba na chvíľu a kým bol preč, Izrael čosi šepkal kuchárovi do ucha. Mohol som z toho zachytiť len zo pár slov, ale aj z tých som sa dozvedel veľmi dôležité správy, lebo okrem niekoľkých úryvkov začul som celý tento záver.
1: Z tých sa už ani jeden nepridá k nám.
0: Teda sú na palube námorníci, ktorí nám ešte zostali verní. Keď sa Dick vrátil, všetci traja si podávali krčiaštek a popíjali. Jeden na šťastný koniec, druhý na zdravie starému Flintovi a Silverovi to vyznelo ako pesnička.
1: Nech nám slúži na zdravie. Kto rozumne pije, peniaze, bohatstvo, aj slávu dožije.
0: Práve vtedy sa nado mnou v súde akosi rozjasnilo. Vyšiel mesiac, postriebril vrchol zadného sťažňa a ožiaril belavým svitom náveterný kraj spodnej plachty. Takmer v tej istej chvíli vykríkol strážny námorník.
2: Zem na obzore!
0: Kapitola 12. Bojová porada. Na palube nastal veľký zhon a dupot. Počul som, ako všetci bežia hore i z našej zadnej kajuty, i z prednej miestnosti pre mužstvo. V okamihu som vyklzol zo suda, šuchol sa za prednú plachtu, obehol okolo kormy a vyšiel na prednú palubu práve včas, aby som sa stihol pridať k doktorovi Leibzimu a k Hunterovi, ktorí sa náhlili na provu. Tam sa už zhrkla celá posádka. Pás hmly sa zdvihol takmer súčasne s východom mesiaca. Na juhozápade sme zazreli dva nízke kopce, vzdialené od seba zo pár míľ, a za nimi trčal tretí, vyšší, ktorého končiar ešte zahaľovala hmla. Všetky tri boli, ako sa zdalo, kuželovité a dosť strmé. Toto všetko som videl len ako vo sne, lebo som sa ešte nespamätal z hrôzy, ktorú som zažil pred chvíľou. A potom som počul hlas kapitána Smoleta, ako vydáva rozkazy. Hispaniola sa trochu stočila po smere vetra, takže plávala teraz rovno k východnej strane ostrova.
1: Počujte, chlapi, povedal kapitán, keď už boli všetky plachty správne nastavené. Videl už dakto z vás tento ostrov?
3: Ja, pán kapitán, ozval sa Silver.
1: Brali sme tu vodu pre obchodnú loď, bol som vtedy kuchárom.
3: Tak sa mi vidí, že kotvisko je na juhu, za takým malým ostrovčekom, však? Spýtal sa kapitán.
1: Áno, pán kapitán. Volajú ho ostrovom Kostier. Kedysi to bol hlavný úkol.

pred pirátov a jeden námorník, ktorý bol s nami na palube, poznal celý ostrov, ako sa čo volá. Ten kopec na severe nazývali Predný sťažeň. Sú tam v jednom rade od severu na juh tri kopce. Predný, hlavný a zadný sťažeň. Ale hlavný sťažeň, to je ten veľký, čo leží na ňom ešte hmla, zvyčajne nazývali ďalekohľadom, lebo na ňom mávali hliadku, keď v kotvisku čistili. Tam sa totiž čistievali lode, pán kapitán, ak smiem poznamenať. Mám tu akúsi mapku, povedal kapitán. Nože pozrite, či je to tento ostrov. Dlhému Johnovi zažiarili oči, keď bral mapku do rúk, no ja som vedel, že bude sklamaný, len čo zbežne pozrie na papier. To nebola mapka, čo sme našli v truhlici Billyho Bonesa, ale jej presná kópia, na ktorej boli podrobne zaznačené všetky mená, výšky i hĺbky, ale chýbali tam tie tri červené krížiky a neskôr pripísané poznámky. Hoci to Silvera iste veľmi škrelo, vedel sa natoľko ovládať, že to nedal na sebe znať. Áno, pán kapitán, potvrdil, toto je určite ono a je to veľmi pekne nakreslené. Rád by som vedieť, kto to tak dobre urobil. Myslím, že piráti boli na to prihlúpi. Aha, tu je to. Kotvisko kapitána Kida. Takisto to nazýval aj ten môj kamarát. Tade to prúdi na juh silný prúd a potom zahýba na sever popri západnom pobreží. Dobre ste urobili, pán kapitán, podotkol, že ste zvinuli plachty a držíte sa záveternej strany ostrova. Ak totiž chcete zabočiť a vojsť do kotviska, v týchto vodách široko ďaleko nenájdete na to lepšie miesto. Ďakujem vám, povedal kapitán Smollett. Neskôršie vás zavolám, aby ste nám poradili. Teraz môžete ísť. Prekvapilo ma, ako chladnokrvne sa John Silver priznal, že pozná ostrov. A musím si priznať, že som div nezmeravel, keď som videl, ako sa vlečie bližšie ku mne. Pravda, nemohol vedieť, že som v súde na jablčka odpočúval ich poradu, ale jednako ma v tejto chvíli premkla taká hrôza z jeho ukrutnosti, dvojtvárnosti a sily, že som ledva vládal utajiť zachvenie, keď mi položil ruku na plece. Vzdychol. Tento ostrov je utešené miestečko. Utešené miestečko pre šúhaja, čo sa chce prebehnúť po brehu. Môže sa kúpať, liesť po stromoch, naháňať divé kozy, ba aj sám môžeš behať po tých kopcoch ako koza. Hej, ako by som znova omladol. Je to len krásne, keď je človek mladý a má zdravé nohy na moju dušu. Ak by si sa chcel ísť trochu túlať, len povedz starému Johnovi, on ti už podstrčí dačo dobré na cestu. Náramne priateľsky ma podľapkal po pleci a potom odskackal a zišiel dolu do kuchyne. Kapitán Smollett, Trelawney a doktor Livesey sa zhovárali na zadnej palube a hoci som úzkostlivo čakal na príležitosť, aby som im mohol porozprávať, čo som vedel, neopovážil som sa vyrušiť ich tak, aby ma takto videl. Kým som si lámal hlavu pod akou zámienkou, by som sa mohol k ním pridať, doktor Livesey ma zavolal k sebe. Nechal si fajku v kajute a pretože nevydržal dlho bez fajčenia, chcel ma poslať po ňu. No len čo som k nemu pribehol tak blízko, že nikto nemohol počuť, čo hovorím, vyhrkol som: Pán doktor, musím s vami hovoriť, odvedte kapitána a pána Trelawneyho dolu do kajuty a potom pod nejakou zámienkou pošlite po mňa. Mám pre vás strašnú správu. Doktor sa trochu zarazil, ale hneď sa ovládol. Ďakujem ti, Jim, povedal nahlas. Iba to som chcel vedieť. Ako by sa ma bol na niečo opýtal. Na to sa zvrtol a pridal sa k ostatným dvom. Ešte chvíľu sa zhovárali a hoci ani jeden nedal najavo údiv, jednako bolo zrejmé, že doktor Livesey im tlmočil moju žiadosť. V zápätí som totiž počul, že kapitán dal akýsi rozkaz Jobovi Andersonovi a ten zaraz volal píšťalov celú posádku na palubu. Chlapci, prehovoril kapitán Smollett. Chcem vám čosi povedať. Ostrov, ktorý sme pred chvíľou uvideli, je konečným cieľom našej plavby.
Ako všetci vieme, pán Trelawney patrí k veľmi štedrým gentlemanom. Rozhodol, že pôjde so mnou a s doktorom do kajuty a pripijeme tam na vaše zdravie a šťastie. Vy tiež dostanete grog, aby ste mohli pripiť na naše zdravie a šťastie. Myslím, že je to od neho veľmi pekné. A ak zmýšľate aj vy tak ako ja, privolajte gentlemanovi, ktorý vám to dožičil ponámornícky na slávu. Prirodzene všetci vykríkli sláva. Zahrmelo to tak silne a srdečne, že som ledva mohol veriť, že sú to tí istí chlapi, čo sa stroja nás povraždiť. A teraz sláva kapitánovi Smoletovi, zvolal dlhý John, len čo zatíchlo prvé volanie. A námorníci aj teraz rovnako srdečne zavolali na slávu. Na to všetci traja páni zišli dolu a zanedlho prišiel ktosi povedať, že Jima Hawkinsa volajú do kajuty. Našiel som ich sedieť za stolom. Na stole mali hrozienka a fľašu španielského vína. Doktor tuho fajčil a parochňa mu spočívala na lone. Ako som ho už poznal, bol to u neho prejav rozčúlenia. Kormové okno bolo otvorené, lebo bola teplá noc a voda za loďou sa trblietala v mesačnom svite. Nuž tak, Hawkins, oslovil ma pán Trelawney, vrav, čo nám chceš povedať. Nedal som sa dlho núkať a podľa možnosti krátko som rozpovedal dôležité podrobnosti zo Silverovho rozhovoru. Nikto ma neprerušoval, kým som hovoril. Nikto sa ani len nepohol, ale nespúšťali zo mňa oči od začiatku až do konca. Posadili ma za stôl vedľa seba, naliali mi pohár vína, nasypali mi za plné priehrštie hrozienok a všetci traja za radom mi pripili na zdravie a s úklonom mi ďakovali za úspech a odvahu. Teraz vidím, kapitán, povedal Trelawney, že ste mali pravdu. Uznávam, že som urobil hlúposť a čakám na vaše rozkazy. Nie väčšiu hlúposť ako ja, pane, odvetil kapitán. Ešte nikdy som nepočul o posádke, ktorá by chystala vzburu a nedala to už vopred na sebe znať. Lebo keď má človek dobré oči, včas zbadá takúto pohromu a pripraví sa. Ale táto posádka, doložil, tá ma veru dostala. Ak dovolíte, kapitán, ozval sa doktor, v tom má prsty Silver. To je skutočne obdivuhodný človek. Vyzeral by celkom obdivuhodne, keby už visel na niektorom z ťažni, pán doktor, poznamenal kapitán. Ale takéto reči nikam nevedú. Mám na zreteli 3-4 veci a ak pán Trelawney dovolí, vymenujem ich. Pravdaže, veď vy ste kapitán, vám patrí hlavné slovo, zdvorilo odvetil pán Trelawney. Teda, poprvé, začal pán Smollett. Musíme pokračovať v plavbe, lebo sa nemôžeme vrátiť. Keby som dal príkaz, aby loď obrátili, hneď by sa vzbúrili. Po druhé, niektorí námorníci nám zostali verní. Už je to tak, páni, skôr či neskôr určite dôjde k boju. Preto navrhujem, aby sme vystihli vhodnú príležitosť a zaútočili na nich, keď to budú najmenej čakať. Dúfam, že na vašich sluhov sa môžeme spoľahnúť, pán Trelawney. Tak ako na mňa samého, vyhlásil Trelawney. To sú traja, rátal kapitán, a dovedna je nás 7, keď rátam aj túto Hawkinsa. No, a ktorí námorníci nám ešte zostali verní? Pravdepodobne len Trelawneyho ľudia, odhadoval doktor, ktorých si najal sám, kým nenaďabil na Silvera. Ani to nie, namietol Trelawney. Veď Hansa som tiež najímal sám. Ja by som bol myslel, že Hansovi možno dôverovať, doložil kapitán. A keď si pomyslím, že sú to napospol Angličania, vybuchol Trelawney, najradšej by som celú loď vyhodil do povetria. Nuž, tak páni, povedal kapitán, nečaká nás nič dobré. Musíme nečinne vyčkávať a mať sa na pozore. Viem, je to ťažká skúška. Bolo by príjemnejšie hneď sa pustiť do boja, ale kým nepoznáme, kto drží s nami, nedá sa nič robiť. Teda moja mienka je, tvárme sa akoby nič a čakajme na svoju príležitosť. Tuto Jim nám teraz môže pomôcť väčšmi, než hoci kto iný, pripomenul doktor.
Chlapi sa pred ním neokúňajú a Jim je vnímavý šuhaj. Hawkins, bezvýhradne ti dôverujem, doložil Trelawney. Pri týchto slovách mi bolo do zúfania, lebo som sa cítil celkom bezmocný. Ale jednako zvláštnou zhodou okolností sa stalo, že som naozaj veľmi dopomohol k našej záchrane. No zatiaľ, čo ako sme to rátali, bolo nás medzi 26 iba 7 takých, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. A z týchto 7 jeden bol ešte len chlapec, takže na našej strane bolo iba 6 dospelých chlapov proti 12.

Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Ema a Emil.
3: Tak, ja sa volám Vilo Klimáček a mám dve deti, Vinca a Dorotku. Dorotka telefonovať vie a predstavte si, Vinco ten telefonovať nevie. Asi aj preto, lebo má 3 roky. No a pre neho, ale nielen pre neho, ale i pre všetky deti, ktoré ešte nevedia telefonovať, ale raz sa to určite naučia, som napísal túto rozprávku. Budeme v nej počuť všelijaké postavy. Emila Omila hrá
2: Miro Noga,
3: More Šumu
2: Sidy Tobias,
3: Presný čas
2: Stano Dančiak,
3: Ozvenu
2: Eva Krížiková,
3: More zbytočných informácií
2: Zuza Kronerová, Elena Galanová, Peter Debnár, Marian Zedníkovič, Hela Gerigová. Ja sa volám Vicky Frimilová a hrám Emu.
3: Takže začíname. Ema je doma.
4: Mama povedala, že nemám dvíhať telefóny.
2: Nemám dvíhať telefóny, počuješ? Nemám zdvíhať telefóny, počuješ? Aby si vedel, nechám ťa ležať. Taký šibnutý zvonček som ešte nepočula. A vieš ty čo, telefón? Ja ťa nechám ležať a zodvihnem iba slúchadlo. Haló, ja ešte neviem telefonovať. Keď budeš zvoniť, dám ťa pod perinu.
5: Prosím vás, je tam požičovňa vzducholodí?
2: Požičovňa čoho?
5: Vzducholodí. Vzducholodí.
2: My nič nepožičiavame. Vzducholode akurát. Keby som nejakú mala, tak si ju nechám. Haló.
5: Prosím vás.
2: Vzducholode sa dnes nepožičiavajú.
5: Prosím vás, je tam opravovňa ponoriek? Mám deravú ponorku a tečie mi do kabíny.
2: Zalep si dieru žuvačkou.
5: Tam sú uholné sklady? Zložili by ste mi do izby kopu uhlia?
2: Uhlie v lete, to je omyl.
5: Uhádla si, tu je omyl. Omyl je moje meno. Emil Omyl. Som telefónny Emil. Omyl.
2: Ja som Ema, mám 5 rokov, nesmiem zdvíhať telefóny.
5: Veď si zodvihla len slúchadlo, nie? Telefón leží. A čo robíš?
2: Mama nie je doma, tak sa nudím. A ty?
5: Stále sa mydlím. Mýlim.
2: Ty nič nerobíš správne?
5: My telefónne omily ľudí mýlime. A keď ich mýlime, vlastne robíme to, čo máme robiť. Teda robíme to správne, nie?
2: Mýliť ľudí nie je správne. Vôbec sa mi to nepáči.
5: Ľudia sa mýlia sami. My im v tom len pomáhame. Častokrát chcú vyviesť niečo nepekné. Pomýlia sa a urobia dobrú vec. Vtedy je omyl užitočný.
2: A nie je ti v telefóne tesno?
5: Vieš, koľko je tu miesta? Telefón je len malé okienko do krajiny zvukov. Krajina zvukov, v ktorej bývam, je veľmi, veľmi rozľahlá.
2: Nevezmeš ma do krajiny zvukov?
5: O, nedbám. Môžeš sem vliesť cez slúchadlo.
2: Nedá sa. Nejde to.
4: Sluchadla sú malé dierky.
5: Ema, ty si motovidlo.
4: Z ní sa nedá preliesť.
5: Do krajiny zvukov sa nechodí nohami. Do krajiny zvukov sa vchádza ušami.
4: Emil, omil, čo mám teda robiť?
5: Prilož si slúchadlo k uchu a dobre počúvaj.
6: Jaj, strašne to štekli lalôčky.
7: Ako by som sa uchom prepadala do studne.
6: Jaj, páda! Kde som?
7: Kde je môj telefón? Na miesto slúchadla držím v rukách mochlu.
5: Vítam ťa v krajine zvukov, milá Ema.
6: Juchu, ja som v krajine zvukov. Uši moje, radujte sa. Ty si Emil?
5: Emil, omil, k tvojim službám, totiž k tvojim ušiam.
6: Pozri, akú mám nádhernú mušlu.
5: Prilož si ju k uchu.
6: Čo to v nej šumí?
5: Stojíš na brehu mora šumu.
6: Emil, netáraj. Už som bola pri mori. Sú tam slnečníky a piesok. A tu nie je nič.
5: Ty sa neprestajne pozeraš očami, Ema. Tu si v krajine zvukov. A v krajine zvukov sa treba pozerať ušami.
6: Tej mušli krásne šumí. Ako by ma more oblizovalo po nohách.
8: Už si v mori šumu po kolená.
6: Už som v šume po kolená.
8: Už si v mori šumu po pás.
6: Už som v šume po pár.
8: Už si v mori šumu po krk.
6: Pomoc! Už som v šume po krk. Neviem plávať.
8: Nič! V mori šumu sa nedá utopiť.
6: Pomoc! Už umím sa! Pomoc!
9: Čo kričíš?

0: Juhu, je to suchu!
1: Prečo tak vyvádzaš?
0: Lebo som suchá a som v mori. Neviem plávať a preca ma hojda.
2: Ako sa máš, more?
3: Šumím.
2: Na čo šumíš?
3: Šumieť sa musí. Stále sa musí. Šumím.
2: No dobre, ale prečo?
3: Svet bez šumu proste nemôže ostať.
2: Mám rada šumivú malinovku. A studenú?
3: Šumí je teplý, ani studený. Nie je mokrý, ani suchý. Šumí je proste šum. Len tak si šumí.
4: Ako sa ti šumí, Emma?
3: Čo sa vysmieva? Emil!
4: Prišiel som si len zaplávať v more.
3: Šumieť sa musí! A basta!
2: Aj tak stále neviem, na čo šumie.
4: Na svete nikdy nie je úplne ticho.
3: Šum je znakom života. Čo žije, to šumí.
2: Ale telefon nie je živý, či je?
3: Yes. Elektrický šum. Ja šumím v telefónoch a rádia. To značí, že telefóny a rádia sú tak nejako živé. Ľudia jeho živí. Šum je dýchanie. Tvojou.
0: Veď my máme more, slúchadle, hurá!
3: Správne, som váš elektrický šum. A vynašiel ma ľudský um.
4: Ja, bude búrka. Mali by sme vypadnúť.
3: No vidíš, malí sa sem porucha.
2: Bude aj prchať?
4: Ešte horšie. Bude tu praskať, šušťať, kvíliť a chrapčať. Elektrická búrka, porucha, skrat a prásk. Začnú prskať iskry. Mali by sme naozaj vypadnúť.
0: Ako sa dá odtiaľto vypadnúť?
4: Skoč za mnou do tejto dierky. Hop. Tak poď!
0: Božka, ja sa musím bombikov na šatách opýtať. Skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím! Jaj, padám!
4: Ako sa ti u nás padá, Emma?
0: Tak v obrovskej šmíkačke.
4: Letí

0: Kde jsme? Co to blikace? To je krása. Emil, co to je?
1: To jsou telefónne honory. Cez tento kábel ako cez potrubie tečú všetky ľudské reči, čo sa do slúchadiel natárajú.
0: Au, skoro ma to zrazilo. Vrčalo to, prflalo to, prskalo.
1: To preletela klebeta.
0: Ropucha škareda, fuj.
1: Musíš sa lepšie uhýbať. Keď sa u nás zrazíš s telefónnou klebetou, musíš si ju celú vypočuť.
0: Náhodou mňa klebety nezaujímajú. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, sa schádzame za domom na šmíkačke a tam sa rozprávame.
1: Klebetíte na šmíkačke?
0: Neklebetíme. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, len tak hovoríme o kamarátkach.
1: Väčšinou o tých, čo práve nie sú s vami však. Pozor, čo si letí? To bol veľmi nahnevaný hovor. Hovor, horor.
0: Asi sa niekto s niekým háda. Nemám rada, keď sa ľudia škriepia.
1: Po telefóne si aspoň nemôžu dať frčku do nosa.
0: Keby si tú frčku dali, možno by sa menej hádali.
1: Milá Emma, to nikdy nie je isté.
2: Túžby po kráse.
1: Vidíš to žlté svetielko, čo pláva v kábli a mihá sa ako zlatá rybka?
0: Má radosť a tancuje.
3: To je zamilovaný rozhovor. Práve si telefonujú dvaja. Čo sa majú radiť?

0: strašná premávka. Všetci chcú toho toľko povedať.
1: Myslíš, že ich niekto počúva?
2: Vždy sa nájde nejaké ucho.
0: Ľudia priveľa tárajú. Kým ešte neboli na svete telefóny, určite sa aj menej táralo. Čo myslíš?
2: Uší je dosť.
0: To je fakt. Človek má len jedný ústa, ale uši dvoje naozaj. Uší je na svete skutočne viac.
2: Stoj, stoj! Musíme pustiť hovor z cudziny. Telefonát z Číny.
0: Cudzinci?
2: No, môžeme ísť.
0: Kam asi letíme?
2: Tam, kam vedú všetky telefónne káble.
3: Do ústredne?
4: V telefónnej ústredni je to ako na perskom trhu však.
0: Húči to ako náš vysávač.
2: Ústredňa je najzaujímavejšie miesto, aké poznám. Dozvieš sa tu, čo len chceš.
5: Všetci sem chodia. Stretávajú sa tu hovory z celého sveta. Rapocú tu Rusi, Nemci, Francúzi, Slováci a čo ja viem, kto ešte. Stretnú sa tu reči smutné s veselými, zbytočné s potrebnými, rozhnevané so zamilovanými.
3: Bink! A zrazu sú fuč.
0: Všetci všetkým skáču do reči a prekrikujú sa. Ako sa tu dá vyznať?
2: Neverila by si, Ema, ale všetci tí ľudia sa chcú dohovoriť. Počúvaj.
6: Haló, tam je zmrzlináreň u troch snehuliakov?
7: Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ďavy.
6: Kávy? Prosím, nemáte dosť kávy?
7: Krávy nedržíme, máme len exotické zvery.
0: Ľudia robia strašné zmetky.
6: A máte pistáciovú zmrzlinu?
7: Opice dnes neukazujeme. Zúri, šimpanzia chrípka.
6: Chcem si objednať 100 kopčekov, express.
0: Čím viac sa chcú dorozumieť, tým sú hlučnejší.
7: Chcete si požičať ťavu? Nerozumiem! Hovorte zrozumiteľnejšie!
6: Pistáciovú zmrzlinu.
7: Požičiavame len jedno hrbe.
6: 100 kopčekov.
7: Kedy prídete?
6: Máte to?
7: Zapisujem si o štvrtej.
6: 100-krát pistáciovú. Ďakujem.
7: Ťavu pripravíme, hrb vyleštíme. Do počutia.
2: Ako sa len pekne dohodli. Ani som im nemusel skákať do reči. Pomotali to celkom sami.
0: Často skáčeš, Emil?
2: Podľa toho, či som vo forme.
0: Ako vyzerá Emil Omil, keď je vo forme?
2: Vtedy dokážem skočiť do reči aj 100-krát za deň. A čím vzdialenejší skok, tým cennejší. Minule som skočil do hovoru Eskimákom.
0: Aj oni chceli zmrzlinu.
2: Kupovali túleňa. Len čo som ich pomýlil, hneď som prechladol. Majú telefóny z ľadu.
0: Tak ti treba. Čo nejdeš, milý, do Afriky?
2: Až v zime.
0: Ty vôbec ľuďom nepomáhaš, Emil.
2: Nemyslí si. Viem byť aj užitočný. Včera sa dvaja, čo sa dosiaľ mali veľmi radi, predstav si, pohnevali. Ona si povedala, že mu už nikdy nezavolá. A on sa začal, nevolal. Ale keď ona chcela zavolať kamsi inde,
3: urobil som omyl a prepojilo ju to k nemu. A museli sa pozhovárať.
0: A pomerili sa?
2: Zistili, že bez seba nemôžu žiť.
0: A čo bolo potom?
2: Povedali si, že už nepotrebujú dva telefóny, že im postačí jeden spoločný.
0: Ako si chcú telefonovať jedným telefónom?
2: Ona sa presťahovala k nemu. Alebo on k nej? Teraz som už celý pomýlený. Neviem. Ale už si nemusia telefonovať. Môžu sa rovno rozprávať, kedy len chcú.
0: V tom tvojom svete zvukov, Emil, je strašný neporiadok. Všetko si húči, ako chce, kedy chce. Keď ten hluk spí. Vy nemáte noc a deň?
5: Ľudia telefonujú, či je deň a či noc. V noci, pravda, trochu menej, ale celkom ticho tu nikdy nie je. Ľudia nevedia byť ticho.
0: Náhodou, ja keď zahrám s bratom na skrývačku, vydržím až minútu nemuknúť.
2: Teraz ťa zavediem na miesto, kde je poriadok, jedna radosť. Aj my v telefónoch vieme, čo je to disciplína.
0: A čo je to disciplína?
2: Že občas sa musíš podľa niečoho riadiť. Skoď za mnou!
0: Už idem!

0: Gong oznámí 12 hodin, 10 minut, 20 sekund.
1: Kde jsme?
0: Gong oznámí 12
2: hodin, vyrušovat.
0: 10 minut,
2: toto je 30 územie sekund. Presného času.
1: Na čo je presný čas?
2: To zapýtaš mňa, ktorý všetko popletie a zmešká? Presný čas ste si vymysleli vy, ľudia. Kedykoľvek môžete vytočiť na číselníku číslo... No, a zatelefonovať si na územie presného času.
1: Ja ešte nepoznám hodiny.
2: Tak to buď rada. Keď ti pripnú na ruku malé hodinky, budeš musieť všade chodiť presne. A keď zmeškáš, začnú nad tebou krútiť hlavou.
1: Nech si krútia. Nemám rada presný čas.
2: Ale je aj užitočný. Ako sa dozvieš, kedy máš ísť, čo, na obed?
1: Keď mi zaškrká v bruchu. Minút, 30 sekúnd. Ale keď už som naobedovaná, na čo je potom ešte presný čas?
2: Aby vlaky vedeli, kedy majú prísť do stanice. Aby ľudia vedeli, kedy sa majú stretnúť s tými, čo ich majú radi. Aby deti na čas chodili domov.
1: Pre pána Jána, mama. O chvíľu sa vráti domov a ja sa motám niekde v telefóne. Koľko je hodín?
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, presne.
1: Mama povedala, že príde po 13. A vôbec neviem, čo to znamená. Mám ešte trochu času?
0: Gong, nehovorí sa trochu času, hovorí sa koľko presne.
2: S presným časom sa neškriep.
0: Vždy všetko meriame presne. Trochu času neexistuje. Je len trochu hrachu, alebo trochu prachu. Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 20 sekúnd.
2: O čase treba vravieť iba presne.
3: Vážený presný čas, nechceli sme ti skočiť do reči.
2: Nehovorí sa skákať do reči, ale vyrušovať.
3: Nechceli sme
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 40 sekúnd.
4: Ruka ma bolí. Viete, čo to je bez prestávky? Celý deň búchať na gong? Celý som ugongovaný. To sa nedá odšvindlovať. Treba riadne tresnúť. Denne zlomím tri paličky. Vy ma ešte vyrušujete. Čo chcete?
3: Ale my len tak.
4: Nehovorí sa my len tak. Hovorí sa, my sa tu ponevierame. Nemáte nič užitočnejšie na práci?
0: Gong oznámi 12 hodín, 13 minút, presne.
1: Emil.
4: To bola šupa.
1: Na čo je komu taký ufrflaný presný čas?
4: Gong neoznámi nič, lebo som nasadený.
5: Tak ja si vodne v noci teriem hlasivky a nik si to neváži.
4: Ofrflaný čas. Veď ja už nevládzam ani spievať. Hola, ríti. Ako som ja krásny.
5: Kedy si spieval?
4: Odbila 12. hodina, chváľ každý duch hospodina.
5: A teraz...
4: Gong oznámi. Just neoznámim nič.
6: Haló? Presný čas? Koľko je hodín?
0: Nechce sa nám, maľujeme.
6: Prosím vás, mne letí lietadlo. Koľko je, prosím, presne hodín?
0: Toľko, koľko bolo včera o takomto čase.
2: Zavarí sa ti telefónny zvonček. Keď veľa zvoní, zvykne sa zavariť.
4: Nech sa zavarí. Ja som urazený.
1: Nebuď urazený, presný čas. My sme to tak nemysleli.
4: Mysleli.
1: My ťa potrebujeme.
4: Také dievčisko, ktorému je jedno, kedy príde na obed, ma akurát potrebujem.
0: Nevešajte sa, prosím, ste v poradí.
2: To by si mu hádam neurobil, presný čas.
1: Časíček, presníček. počuješ, ako ťa všetci potrebujú.
4: Naozaj som najdôležitejší na tomto svete. Ja a môj gong. A ty, Emma, sa už nikdy neposmievaj presnosti.
7: Odpusti jej, vysoko urodzene presný časomerač hodinkový. Emma ešte nevie telefonovať.
4: Čo si to nepovedal hneď? Odteraz bude vedieť, že nech sa deje na svete čokoľvek. Stačí len vytočiť moje číslo a...
7: A čo?
1: A čo?
7: A čo?
4: No, preca.
5: Gong oznámi 12 hodín, 15 minút, presne.
3: O chvíľu sa vráti tvoja mama.
1: Mali by sme vypadnúť.
4: Nehovorí sa vypadnúť, hovorí sa odísť.
5: Pápa? Gong oznámi 12 hodín.
1: Jupiii!

0: Jesme.
1: Hádaj.
0: Som opakovací papagaj.
1: Budem ťa volať.
0: Ako sa dostanem nazad k mame?
1: Mali by sme zatelefonovať.
0: Ja ešte neviem telefonovať. Viem iba volať. Mama, kde si?
2: Kde si, si,
0: čo to bolo?
2: To bolo,
3: Chytili sme sa do pazúrov ozveny. Ukradla nám naše hlasy.
0: A poradí nám.
3: Nepovie len to, čo nevieš.
0: To by som aj ja vedela všetko opakovať.
3: V našej krajine zvukov ozvena odpovedá ľuďom, aby sa necítili sami. Ale keď sa chceš niečo od nej dozvedieť, musíš si odpovedať sama. Nepovie ti nič nové, nič, čo by si nevedela.
0: Pomôže mi nájsť mamu a náš telefón.
1: Ale keď ti to toľkokrát zopakuje,
3: celkom tomu uveríš. Napríklad taký omyl, ako ja, Emil omyl. Čím viac ti ho ozvena opakuje, tým viac o ňom premýšľaš.
2: Myšľaš.
3: A nakoniec prídeš na to, že je to len chyba.
2: Iba.
3: Že je to len omyl.
2: Nevedela.
0: A môžeš ho napraviť?
1: Môžeš, ak máš dosť síl.
3: A ja som urobil chybu, že sme sa v krajine zvukov stratili. A nevieme telefónne číslo tvojej mami. Zadrž, kýchať vo ozvene je nebezpečné. Urob si na nose uzol.
0: Kýchla som a zaletela som kto vie kam. Emil, omyl, ozvi sa. Joj, či je tu čudne počuť? Zdá sa mi, že nemám sluch. Zdá sa mi, že mi ostali iba hluch. To je slava. Tí, čo vidia, majú zrak. Tí, čo voňajú, majú ňuch. Tí, čo počujú, majú sluch. A kto nepočuje, ten má hluch. A ja počujem, že nič nepočujem. Bu, bu, bu. Mňau, mňau. Emilko, Emilko. Emilko, kde si? Kde je tu? Emil, kde si? Tu. Ani tu, ani tam. A je fúč. Emil, omyl, ozvi sa. Kde si? Ozvi sa.
4: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Čo mám volať?
4: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Dobre, zavolám. Informácie? No tak informácie!
4: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Veď volám! Hlasnejšie už volať neviem! Aha, na konci tunela je svetielko. Dúfam, že tam sa hluch končí. A to som už raz bola. To je more šumu. Aha. More. Ale šumí celkom inak. A na brehu sú krásne mušle. Skúsim opäť jednu popočuť.

0: keď si kýchla, ozvena ma odrážala celou telefónnou sieťou ako pingpongovú loptičku. Hovorím si, kde sa asi bude Ema informovať? No predsa na informáciách.
1: Radia samé zbytočnosti.
2: Musíš si vedieť vybrať.
1: Nepotrebujem sadiť tulipány ani variť brokolicu.
2: Informačné more vyhadzuje na breh milióny muslí. Keby si mala počúvať každú, narástla by ti hlava ako melón.
1: Takže na brehu leží aj mušla, ktorá mi povie telefónne číslo mami?
2: Poďme ju nájsť.
1: Musíme postupne počúvať všetky?
2: Ja budem počúvať obi dvoma ušami.
1: Ach, moje nervy.
2: Bude to rýchlejšie.
3: Vodné korytnačky potrebujú aspoň raz týždenne čítať. Kábel K strčíme do otvoru O. Juventus Miláno postupil vo futbalovej lige.
4: Pri bolení hlavy masírujeme teme. Bude slnečno, len na juhozápad. Prosím, informácie.
1: Mám. Tejto šumia informácie o telefónnych číslach.
2: Najprv mušľu pekne pozdrav.
1: Jasné, čo som z pralesa. Haló, dobrý deň.
3: Prosím, informácie.
1: Chcela by som telefónne číslo mami.
3: Píšte si.
1: Áno, píšeme si.
3: Píšete si?
1: Emil, píš. Ja ešte neviem.
3: Píšete si?
1: Píšeme, áno.
3: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
3: 4, 5, 6.
1: 4, 5, 6. Ďakujeme.
3: Napísali ste si?
1: Podarilo sa.
3: Napísali ste si?
2: Milá Ema, tvoja cesta v krajine zvukov sa končí. Nie si smutná?
1: Keď sa naučím telefonovať, môžem sa vrátiť?
2: Samozrejme. Len či budeš chcieť. Keď už začneš sama telefonovať, budeš dospelejšia. A možno ťa pozeranie ušami prestane baviť.
1: Pozerať sa ušami ma bude baviť vždy. Ale teraz už poď, ideme telefonovať mame.
2: Spoľahni sa. Haló?
5: Haló?
2: Tam je Emina mama?
5: Tu je zmrzlináreň u troch snehuliakov. Prosím.
2: Prepáčte, tu je zasa omyl. Emil.
5: Vy ste si objednali 100 kopčekov pistáciovej zmrzliny?
2: Pardon.
5: No bežte, už sa topí.
2: To je omyl. Pardon.
1: Emil, ty si to doomiloval.
2: Ja som to doemiloval. Ale teraz sa to podarí. Haló?
6: Haló! Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ťavy.
2: O, nie!
6: Vy ste chceli tú ťavu? Elvíra čaká.
2: To je omyl. Totiž Emil omyl pri telefóne. A to si nevšímajte. Ja už sa polepším. Nikoho nikdy nepomýlim. Nepomýlim.
6: Ťavu treba do večera vrátiť.
2: Jasné.
6: S hrbom nezabudnite.
2: Vrátime hrbu aj s ťavom. Pardon. Omyl.
1: Už som na to prišla, Emil. Ty mi tak veľmi chceš pomôcť, že telefonuješ najlepšie, ako vieš. Ale najlepšie vieš práve myliť. A teraz musíš zavolať, ako by si ma chcel pomýliť. A určite to vyjde.
2: Ja už nikoho nikdy nebudem myliť. Na môj dušu.
1: Tak, pamätaj si. Nechceš zavolať mojej mame?
2: Nechcem zavolať tvojej mame.
1: A chceš ma pomýliť?
2: A chcem ťa pomýliť.
7: Haló?
1: To je mama.
7: Kto volá?
1: Mami, to som ja, Ema.
7: Kde si, prosím ťa?
1: Hneď som nazad, len sa ešte rozlúčim.
2: Maj sa, Ema. Bol to pekný omyl, nie?
1: Emil, bolo s tebou veselo.
2: Začínam nový život. Koniec je zmílením. Otvorím si telefónnu linku na rozprávky. Stačí si zavolať a do uška vyrozprávam rozprávky od výmyslu sveta. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tam bolo, kde bolo? V krajine.
7: S kým sa to tam rozprávaš?
1: Mami, prilož si slúchadlo pevne k uchu. Ema ide domov! Domov!
8: Tak, toto bola moja rozprávka Ema a Emil.

Prvá si ju kedysi prečítala Kveta Slobodníková, so zvukmi v nej majstrovala Ľubica Olšovská, hudbu povymýšľal Roman Žiaran a Dane Rekovej sa páčila, kde len mohla pomáhala Mária Paderová a posledné slovo mal, alebo nemal, Jaro Rihák.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Túlavé psy, alebo Dorotka sa ničoho nezľakne. Dorotka sa pred školou hádzala do blata. Najprv na brucho a potom si v barine vyválala aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste si to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, že malé princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hoci kto nedokázal, pomysleli si. Práve išiel okolo jeden špinavý, túlavý pes Čau-čau. Čau! Zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú desiatu a vyhlásila, že to je ich dávno, pradávno zatúlaný pes Brok, je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom, kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a Nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší. Kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešteže vás mám, pomyslela si, obzrúc sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Veve a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Veve. Naši psi, kedysi dávno sa nám stratili, teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem, zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som, Výchoška organizovala preteky v behu, potom sme hrali kráľu kráľu daj vojačka. Dorotka vošla do vchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tí psi sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie, o tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablatená princezná nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore dolu a dolu hore a hore doru a veve dolu a ušiel by. A Dorotka medzitým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop a aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Psíkovia zatiaľ strážili vchod a nechceli nikoho pustiť dnu. Pred bránou stal zástup ľudí s aktovkami, nákupnými taškami. Jedna teta mala pod pazuchou dlhý pór, lebo sa chystala variť polievku. Iná teta niesla z opravy vysávač a jeden ujo niesol púzdro s violončelom. Rozčulovali sa a hmkali, nevedeli, čo majú robiť a zo strechy vykrikovala Veve Zutloková ako nejaká kapitánka potápajúcej sa lode. Psi na ľudí cerili zuby a vrčali a Dorotka bola zaseknutá vo výťahu. Nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Keď Dorotka z neho na prízemí vystúpila a zbadala ľudí, ktorí stáli pred vchodom, zľakla sa a chystala sa opäť nastúpiť. A práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: Jej, Danenky, kde ste sa tu vzali? Vôbec sa ho tie psi nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď ich niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu. Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

povedzte, akú chcete. K slzám, do popuku, múdrejšiu, ako zrnko maku. Raz, dva vám poviem takú.

0: Počúvate Rádio Junior. Brepčík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
1: Ja viem. Ty myslíš toho bolebrucha?
0: Uja, boletusa. Presne tak. To ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
1: A tam čo?
0: No, rozpráva im rozprávky.
1: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
0: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
1: O dvoch šíbačoch. Či vlastne o dvoch šíbaloch.
0: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
1: Čo? Prezliekali si kabáty?
0: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
1: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci húby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s húbami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tíško kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tíško si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnú, o dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chcel len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Ej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Ej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôš natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet. A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal.
1: Však aj ty si ich videl. Mal si ich vziať,
0: šomre druhý.
1: Ty si ich videl prvý,
0: namieta prvý šibal.
1: Ale ty si stál pri nich bližšie,
0: odporuje druhý. Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovici lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
1: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka. Kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše, a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbírali hríbov zaplný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubárskú rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Dže?
3: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Neďak majú ríšu, rozďabeš mi skrýšu.
3: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
4: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
2: F.
3: Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka.
2: G.
5: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága.
2: H.
6: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda?

0: Kuku. I.
1: Išel Ivo po pivo, točili mu na krivo. Velja piva mali, samu Benu dali.
0: J.
1: Javorove korito, v tom korite je lito. Prije lite mačka, bola zabijačka. K.
0: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica. Kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda. Keď sa za to hambí, oblíže si gamby. L.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru. Ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom. A v komore myši, máš krk, ja si z misi. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub. Janíček jej rečný,
3: nepláč, veď bol mliečný.
0: Ň.

0: volám. Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
3: Pust ten krivák hrsti, orežeš si prsty.
0: Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
2: Váh je voda veliká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka.
4: X.
2: X a X sú dva X-y, ak vieš skočiť chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prach.

0: Rádio Junior.
1: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
2: Neviem, bolí ma úp.
1: Čože ťa bolí?
2: Úp.
1: Zub?
2: Mm.
1: A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
2: Aj keď sa bojím.
1: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
2: Ako?
1: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
2: Nechcem ísť zase do tej nemocnice.
1: Aj Dobrodka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

0: Sedmička. Ste tu všetci?
1: Kde je Dobrotka?
2: Neviem. Pred chvíľou odišla.
1: Odišla? Utiekla.
3: Čo sa stalo, sestrička?
1: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
3: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
1: Pred akou chvíľou?
3: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
1: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
3: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
4: Áno.
5: Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
1: No, tak to je dobre. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
2: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
3: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
4: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
2: Čo iné?
3: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
2: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
4: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
3: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
6: Nevieš.
3: Ale viem. Vieme to všetci.
6: Nič neviete.
3: Ty sa bojíš operácie však.
6: Nebojím. Bojím.
4: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
3: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
6: Ale ja sa bojím.
5: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
6: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
2: Ale Dobrotka.
6: A ujdem.
3: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
6: Nechcem.
5: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi: môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
2: Pozri, Dobrotka. Na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
6: A ako ma to chcete učiť?
3: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
5: Výborne. A ešte raz.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
3: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
6: Operácia je veľká psina.
3: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
6: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
3: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
6: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
5: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
6: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
4: Ešte. Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
6: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
4: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
6: Keby mala vlasy, tak jej...

0: budeš báť, ale nám pekne otvoríš.
1: A obľúbiš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
2: Len nejaký strach. Začíname!
3: Dobrotka, otvor!
4: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
5: Otvor!
6: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
2: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
6: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka!
1: Neotvorím.
7: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
1: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
6: Tak otvor.
1: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
2: No tak otvor.
1: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Divarecha, ja vám ukážem búchať cudzím ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj. Fantastická, Dobrotka.
8: Ja, fantastická. Lenže nás to trochu bolí.
1: Ale stálo to za to.
2: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tocť.
1: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
2: Ešte sa nás bojíš?
1: Vás sa nebojím. Ale netopierován.
8: Tak ja už neviem.
1: Len sa zas nevzdávaj.
0: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
1: Výborne, a bude po ňom.
0: Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
1: Budem sa musieť báť?
8: Dokážeš to?
1: Niekedy sa bojím celkom rada.
0: Tak začneme. Kto môže ku mne, poradíme sa.
1: Vy na mňa niečo chystáte?
0: Prosím tmu, zatiahnuť závesy, začíname.

0: už nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Krá, uteká dobre, len čo je pravda, krá.
2: Ale prečo?
5: Krá, asi ju niekto naháňa, alebo niekoho hľadá, alebo sa bojí.
2: Krá, mali by sme jej pomôcť.
6: Krá, nikto z nás nevie tak rýchlo utekať, krá, krá.
2: Pustite psov, ty ju dohonia.
3: Krá, uteká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá, povedala som, pustite psov, dohonia ju.
6: Prosím.
2: Čo sa stalo?
7: Psi sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
6: Dobrotka, krá.
2: Tá sa nebojí, krá.
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá.
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, neboj sa.
3: Nie, volá sa Dobrotka.

0: bojí sa skoro všetkého.
1: To nie je pravda. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestante, už ma to nebaví.
2: Len ju nechajte, nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
3: Krá, krá, nič mimoriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník tretej kategórie, ktorý sa vie ako a tak premeniť na hava. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je deto. Výkričník strachu, áno, presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
2: Necháme ho, nech ukáže, čo vie. Na dobrotku to hádam stačí.
4: Vítam ťa v lese, dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
1: Nezľakla.
4: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
1: Jaj, čo to je?
4: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
0: Snaží sa ten náš havran.
1: Prestaňte. Nebojím sa, ale nehrám.
2: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
5: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
4: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
1: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím, len operácie. Rozumiete, len operácie.
0: Ani veľkých aut?
1: Nie.
6: Ani búrky?
1: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
4: Takže už dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie, v operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
1: Tak to teda nikdy.
2: Ak nám to bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
0: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Prestaňte. Radšej to skúsim.
7: Dobrotka už sa ničoho nebojí. Dobrotka sa nebojí.
8: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
5: Jakub, Dobrotka sa už ničoho nebojí.
8: A, naozaj?
1: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
9: Ale operácie.
8: Ty sa bojíš operácie?
1: Bojím.
5: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
1: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
0: To je teda odvaha.
1: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Isté aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
5: No tak viete čo, vážený? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
1: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
5: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrotke.
8: A čo mám urobiť?
5: Vezmi ju na sálu.
8: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
5: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
8: Čo? Čo si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
5: Dobrotka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
8: Čert, tak tomu to nerozumiem.
9: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
2: A nám všetkým pomôžeš.
8: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
5: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
8: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
2: Ale Dobrotka tam patrí.
8: Až zajtra, nie dnes.
7: Jakub.
8: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
1: Jakub, nebuď zbabelec.
8: V žiadnom prípade. A okrem toho,
6: Dnes sa už asi neoperuje.
5: Ale operuje, operuje Jakub. Operuje dnes primár operuje Martinka z Peťky.
6: Odkiaľ to tak dobre vieš?
5: Sestra Agáta mi prezradila.
6: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
10: Jasné.
6: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
1: Dobre.
6: Vieš?
1: Ale neviem, či nemám strach.
6: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
5: Dobrotka, prosím ťa, nepokaž to.
1: Len som žartovala, Jakub.
6: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
1: Áno.
6: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
1: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
6: A potom ťa odveziem späť. Platí?
1: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
6: Tak. Ľahnúť. Nech ťa môžem zamaskovať.
1: Ahoj, sedmička.
11: Ahoj.
6: Ešte, že si taká maličká.
9: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
5: Jasné, fakt? Vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
6: No to určite. Cítim sa ako Dobrotka pred operáciou.
1: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
6: Ticho. Ideme. Ešte jedny dvere. A za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
12: Vláto. Väčšie, sestra. A vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
13: Šitie, pán primár.
12: Zmrzlinu, aspoň pol litra. A s jahodami.
13: Myslíte jahodovú?
12: Kliešte.
13: Áno, prosím.
12: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
13: Áno, pán primár.
12: Máte melón?
13: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
12: Taký dobrý červený melón by potešil.
13: Jakubko.
14: Áno, sestrička.
13: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
12: Rovno tri, Jakubko, a dobre zrelé. Silón a kliešte.
9: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani muk. Nesmú ťa zbadať.
14: Už utekám.
12: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
13: Jej matku. Bola v izbe. Cérka sa hrala na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
12: Odstrihnete to?
13: Áno.
12: No a ako to dopadlo?
13: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
12: Komocio cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
13: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
12: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
13: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
15: Ja počítam, pani doktor. Už ma budete operovať.
13: Ale Martin, už je po operácii.
15: Naozaj?
13: No.
15: Hotovo?
12: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
13: Už nesiem, pán primár. Ten Jakub nechá vozík rovno vo dverách. To je strašný chlap.
12: Ďakujem. Nechajte to tak, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
13: Počula, pán primár.
12: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
15: To som ja, pán primár.
12: Dobrotka. Ale som sa preľakol.
15: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
12: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
15: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
12: A čo? Ty sa, hádam, bojíš operácie?
15: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
12: To sotva.
15: Škoda.
13: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
15: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
12: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
15: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
6: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrodka má pre vás zážitky.
5: No, ako to dopadlo? Čo
0: tam všimli si ju?
6: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrodka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrodka, vstávaj.
10: Vali si nezaspala. Dobrodka.
16: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
5: Poďte všetci sem. Dobrodka sa vôbec nehýbe.
0: Tak toto sme prehnali.
15: Gabo, rýchlo po doktora.
6: Nezmysel. Dobrodka! Dobrodka!
15: No tak, takto som vystrašila pána primára.
6: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstvá malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: položte do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z diepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromí ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa. Ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam!
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život. A to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi. Určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš. Veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť.

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slípy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokeľu všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýta čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vriec a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezala na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým, čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je... Ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám príhodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj! Juraj! Daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam Veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na Veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka Múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej Veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
2: Veď ten zverinec, videl si ho? Veľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
2: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.

0: Počuješ ich? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čuty. Chceš si ho pohľadkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák, že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš. Musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné. Už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
3: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
4: Juraj! Ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
3: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veci s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý dom čúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Paletka vo fľaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov, nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel.
1: Aha.
0: Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. A krbatí aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamko vie najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť. Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
0: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi koktúť náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
0: To by si chcel vedieť, čo?
2: Hm?
0: Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív, aj na vzor srdce, aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov. Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čuty, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
3: Mňau! Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
0: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
3: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau!
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej. Nechce sa mi ísť domov.
3: Mám dve správy. Mňau!
0: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
3: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
0: Fakticky? Neverím.
3: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
0: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa. Ale veď nech. A tá druhá?
3: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko. Ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
0: A kde tú stopu agentka zachytila?
3: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
0: Idem za ňou.
3: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
0: Tak, ale nie, že mi ju zješ, jasné?
3: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňau.

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počujem až sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom...

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zasa pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné. Trochu mi odľahlo. Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čutým. Bol som si istý. Či!
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale ozverím si ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstva, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie, neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
1: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal. Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj čutimu, cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Hufflink predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj! Juraj!
2: Juraj!
1: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo. Aj svoje meno som stále počul. Pozrel som k oknu a... Slečna?
3: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
2: Ako Juraj! To bol ten najbohovskejší ako výlet! S ako servus!
4: Wi-Fi! Ja odpadnem, Wi-Fi! Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
3: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hufflink ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
1: Slečna Mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
5: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
2: Som hrozne ako unavená.
6: Normálka, totálna normálka.
7: Jasnačka.
1: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie. Tak vítaj doma, Wi-Fi.
2: Ako doma...
1: Pekné sny teda.
2: Ako doma.
1: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno, len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba, no a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili, ale potom ma ešte štvalo, že Laura, no, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
3: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
1: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, či čo?
8: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
9: A my traja.
8: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
1: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
9: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
1: Čiže čo?
3: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
8: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale nechcel si nám náhodou ukázať, no, tú tvoju mapu?
1: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
9: Škoda, že práve tu je to rozpité.
1: A tento kúsok, čo tu chýba?
3: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
8: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
3: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
9: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka Múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. Určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
8: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka Múdra?
3: To teda hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
8: Takže napríklad toto je podľa mňa starý dub za domom detka sov.
1: No a toto bude pole. A tu rozhľadňa.
9: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, tak poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detka sov.
1: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval.
3: A prečo nie?
9: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
8: V prvom rade nevieme, čo na tom

0: hotelov, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
1: najdôležitejšie je začať.
0: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
2: Takže si schytal ďalšiu trojku zo Slovenčiny.
0: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
2: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
0: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
2: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je meké I.
0: Moja reč. Na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
2: Inak, vieš určite, že ideme správne?
0: Jasné, že. Veď mám kompas. Aha.
3: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sama netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
2: No teda, ale pochybujem, že Angelika múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
3: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
0: Nechceš si sadnúť?
2: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
0: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
2: Tomu teda hovorím poklad.
3: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzi tým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
2: Poď hore! Správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
0: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
2: Dobrý výhľad, čo?
4: Mňau.
2: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
4: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
3: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
4: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
2: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
4: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
0: Laura je moja kamoška, veď vieš.
4: Čo? Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
2: Ale inak sa mi páčiš.
4: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
2: No, to je jasné. 9.
0: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
4: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
2: Veď všetky. Všetkých 12.
4: Ači. Na zdravie. A... Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
0: Máš to aj ty a máš toho viac ako my a my to používame viac ako ty?
4: Vy máte len jedno, presne tak.
2: Mám to, meno, je to meno. Mačka má viac mien ako napríklad ty, Sofia, čiže slečna Mliečna.
4: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau. Práve si zložila skúšku.

0: nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura, alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie?
3: Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddýchne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si nikde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a slúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko slúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: ale som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme Dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, Dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: Niečo mám!
1: Sklenka?
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak, poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
1: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak predsa. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke Múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik?
0: 1. apríl? Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani Múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani Múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
0: Chuťovečka? Totálna normálka.
3: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
4: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
3: Nechápem, na čo sa teraz v noci maluješ pre Boha.
4: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
3: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
4: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
5: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
5: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šity.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
5: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
5: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
5: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
2: A ty sa nebojíš?
5: Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
3: Mohli by sme už vyraziť.
5: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
2: Tašku máš?
5: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Papa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi doňho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
6: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
6: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
6: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale čo, mama už konečne išla do pôrodnice.
6: Nikto nie je doma. Nikto nie je doma.
4: Samko, veď sme tu my. Poznáš Monopoly?
6: Monopoly? Zahráme sa?
4: Jasné.
2: Prinesiem.
1: Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
7: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Tretia časť Pán Nápad a opica z pralesa.
1: Kto vie dobre počítať, poľahky si zráta, že v malom domčeku na predmestí Zámestova žili už tri bytosti. Podivuhodný pán Nápad, čierny kocúr Ničinko a svetlohnedý psík nájdený na pláži. S novým majiteľom i domovom bol v absolútnej pohode, preto dostal meno Lážo Plážo. Je to dosť čudné meno, ale psíkovi vôbec neprekážalo. Zdalo sa, že predtým, ako sa s pánom Nápadom našli, sa nevolal nijako. Lážo Plážo najväčšmi miloval chvíle, keď pán Nápad sedel vo svojom kresle s nohami vyloženými na podnožke, ktorú zdieľal s kocúrom, a hádzal mu do kútov izby rozčaptané papuče. Lážo Plážo priam slintal, aby mu ich mohol doniesť naspäť. Pán Nápad však až taký spokojný nebol. Hrby plastového odpadu, ktoré vyniesol príliv na breh, keď si chcel užívať dovolenkovú atmosféru pri Stredozemnom mori, mu nedali spávať. Koľko ľudí na svete nevie, ako sa treba správať a napácha tým toľké škody. Ako vzor pre iných by mohol uviesť svoje dve zvieratá, Ničinka a Láža Pláža. Ak potrebovali ísť na potrebu, pekne poprosili, pán Nápad vložil pod nápadité dvere podnožku a urobil ňou dosť veľkú škáru na to, aby obaja mohli vybehnúť von a pod kríčkami v piesku nenápadne urobiť, čo treba. Keď Lážo Plážo zabudol po sebe upratať, upratal to pán Nápad. Potom sa psík a kocúr hrali v záhrade, až kým ich pán Nápad nezavolal dnu. Bolo im jasné, že dostanú niečo papať. Keď sa zvieratká najedli, pán Nápad začal premýšľať. Čo tak ísť sa pozrieť s kocúrom a psíkom do naozajstného dažďového pralesa? To je ono! Zaplesal. Zbalil si batoh, no na vrchu nechal ešte trochu miesta, aby sa tam vtesnal aj kocúr. Cestou v pralese by sa mu mohol zatúlať. Opsa nemal strach, bol si istý, že jemu sa nemôže nič stať. Niekto by si možno pomyslel, že do pralesa si treba zobrať aj pušku. Čo ak by ich tam prekvapivo napadol nejaký dravý predátor?
2: Nie.
1: Poprvé, pán Nápad o sebe vedel, že nemá presnú mušku. A tak by netrafil ani slona. A po druhé, strieľanie do zvierat zásadne odmietal. Dalo by sa povedať, že radšej by sa dal sám zožrať nejakému tigrovi, ako by mu mal nejako ublížiť. Áno, takto premýšľajú ľudia, ktorí popadajú z višní a sú na to pyšní. Najradšej by som sa pozrel do Brazílie, kde sa rodia opice, uvažoval pán Nápad. Brazília je však dosť veľká juhoamerická krajina a pánovi Nápadovi bolo jasné, že svojim nápaditým dverám musí zadať presnejšiu adresu. Nie priamo GPS, ale aspoň to, či to má byť na západe alebo na východe krajiny. Pán Nápad sa rozhodol pre juhovýchod a urobil dobre, pretože tam by mohol, ak bude mať šťastie, stretnúť ešte zo pár malých opičiek s milým názvom